0: Ja, da er vi atter en gang klar for sending her i Nordfjord Nærradio, og i dag, jeg vet ikke hva det kommer til å gå dette her. Jeg skulle ha sending i år, Rønne, men så var jeg redd for at vi skulle ryke ihop i kveld, Rønne, så jeg har fått mer roer og jeg.
1: Ja, du tårte ikke møte meg alene.
0: Nei.
1: Nei. Ja. Nei, jeg kunne skjønne det.
2: Og etter det jeg har hørt nå foreløpig, men før vi begynte, så er det godt at jeg sitter her.
1: Ja. Som en buffer mellom to kamphaner.
0: Ja.
1: Eller en kamphane og en høne.
2: Ja.
1: Knihøne.
2: Og så en dommer på hendene.
0: Ja, hva skal vi drive på med i kveld da vi er så godt laget? Svein, ser du de teknikken også?
1: Jeg tenkte vi skulle ta fingerhekling.
2: Ja, du har jo med deg...
1: Masse tråd, ja, du ser det. Nå har han, Jon Roar, vært og vaset ned i, så han er jo dekt med...
2: Ja, ja.
1: Surret seg inn i ulltråd.
2: Oppskrift har du med deg på hvordan mønster det skal være.
1: Ja, jeg tenkte vi, sånn litt av fine sånn sitteunderlag hadde vi, klarer vi å få til nå i kveld.
0: Det er godt, det har du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke med båt i røvi.
1: Ja, så da tenker du altså tråden sånn, og så lager du deg en løtje. Og så tikker du tak i den tråden som henger den
0: på... Nei, skal vi ta
2: finne på noe? Skal vi henge på noe,
0: ja. Ja, jeg tror det. Ja. Men da du lager til sånn, så kan vi ha radiosending vi da.
1: Ja, veldig viktig å stramme godt.
2: Ja.
1: Ja. Og så gjør du en gang til. Og så ned og opp igjen.
0: Nei, dette er dårlig på radio, altså.
1: Ja, men altså, du...
0: Jeg prøvde med ledning hjem, men det gikk ikke.
1: Det var ikke kjerringknuta du skulle lage.
0: Neida. I kveld, så, vi har et tema i kveld. Det er litt geografikkvist om Sogn og Fjordane da. Bresenter og sånn, litt omkring fjorda.
2: Fjell.
0: Og fjell.
2: Hosting.
0: Ja, kjenner bare så hoste nå for eksempel.
2: Ja, det tar vi plutselig senere i sendingen.
0: Og dette er ikke vanskelig. Det er sånn at du nesten ramler opp på telefonen, så det er så enkelt er det. Og så kan du si premien i kveld, så det er ikke for litt ut på... Det er kontra igjen, vet du.
2: Ja, det er ikke før ut i juli det skal foregå. Men vi skal vel trekke ut tre stykker
0: ja.
2: I kveld.
0: Så går vi videre til den, og den har en verdi av 3600 kroner per billett.
2: Ja, og vi har to sånne billetter.
0: Ja. Men kontra, du kan angre, for du ikke liker kontra.
1: Jeg liker kontra. Og står rett opp og ned, jeg ikke liker. Og de ser veldig dumt på meg hvis jeg ligger og ruller frem og tilbake framfor scenen. Da blir jeg alltid kastet ut.
2: Nei, det er helt normalt, tror jeg.
0: Men jeg har hatt den, eller den er vennlig, tror du, på alle som spiller country?
1: Nei. Nei, det synes ikke jeg. Strikket hodet går veldig fint.
0: Jeg tror det er mange...
1: Det kan du også fingerhekle. Hvis du da teker denne tråden, og så teker du rundt sånn, og så ned sånn.
0: Nei.
2: Det er noe nok mer tredje.
0: Men husk nå det, du. Jeg tror det, hvis jeg har kjøpt meg en kontrahatt, så er det sikkert bra å sønge jeg også. Jeg tror det er fortsatt en hatt, så blir det steikende god.
1: Tror jeg har hjulpet så mange en mann.
2: Ja.
0: Jeg kan si det for gammel. Kjøp meg flosshatt i stedet.
1: Eller en bowler.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sixpence.
1: Ja. Stråhatt.
2: Jeg tror du er mer en sixpence-type, altså.
1: Felleskjøpe huet.
0: Musikken, Rønnaug.
1: Ja.
0: Det setter vi over til
1: nydelig fine.
0: Sørsida. Er du ikke på sørsida, du? Det er nordsida, begge du.
1: Jeg tilhører sørsida.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er for, på begge sider.
1: Jeg er både her og der, og plutselig så var jeg der, og så var jeg vekk igjen, og så vet ikke noen hva jeg er blitt av.
0: Kan du si hva som stikker noe i kveld, og klær av en låt eller to, eller?
1: Ja, altså... For å si det sånn, nå er vi kommet midt ut i sommersmånen. Er det noen som har sett noe til sommeren?
0: Ja, han var innom i mai litt.
1: Ja, men det var så pikurende litt, og det var jo egentlig en vår måned da.
2: Mm.
1: Men Elisabeth Grannemann, hun ventet i land med oss. Hun ventet på sommeren.
0: Ja, så hun skal få starte musikken i kveld, altså.
1: Ja, jeg synes det. Nå må vi ha en liten sånn hjelp til å få sommeren i gang.
0: Ja, så da må du få et spørsmål oppå det, og det må være veldig enkelt, så du liksom bare dette ned på... da skal vi frem til... Vi begynner veldig enkelt i kveld.
1: Ja.
0: Spørsmål nummer 1 er så følgende. Her går ditt, len deg tilbake og nærm deg telefonen. Eller, det slipper han å gjøre nå forresten. Ja. Det var i gamle dager, og telefonen stod i gang.
2: Ja, da måtte han ut. Nå har du han klar i neven.
0: Og slå på røret, sa det jo. Men det slipper du nå.
1: Ja.
0: Hva heter den lengste fjorden i Sogn og Fjordane? Telefonnummer 5 28 60 660. Lengste fjorden i Sogn og Fjordane.

0: Det er også den din, tror du?
1: Det ikke godt å si. Det må du finne ut da. God kveld.
2: Ja, nei, jeg venter virkelig på sommeren.
0: Uff. Anita, Bogstad Kretscher her jeg på i lufta her.
2: Ja, Anita Kretscher Meyer Hansen Bogstad.
0: Og nå var det så mye sur, og Fred Anton Meyer og styr var kommet inn i bildet her.
1: Ja, for det er ikke
2: Geir Meyer.
0: Men du skriver bare Anita Bogstad, du, det hele tegnet.
2: Ja, da, jeg gjør jo det hos dere.
0: Og du ringer for før den?
2: Ja, det gjør jeg.
0: Og svaret var?
2: Ja, det var Sognefjorden.
0: Ja, han er hele Bøle Lunga, jeg tror han er borte 20 mil.
3: Ja.
2: Ja, den er akkurat 20 mil.
0: Ja.
1: På en centimeter.
0: På det djupeste?
2: Ja, lengda. Det er jo Norges lengste fjord da, men
0: ja,
2: Oslofjorden, den kommer vel kanskje rett etter.
0: Ja. Ja, hva er det vi spørger Anita om da, skal tro?
1: Ja, har du fått noe bær i spannet?
2: Om jeg har?
1: Fått noe bær i spannet?
2: Jeg vet ikke, nå står radioen på bort hos han Geir her, så jeg hører ikke hva du sier.
1: Men jeg lurte på om du hadde fått noe bær oppe i spannet.
2: Nei, jeg har ikke fått noe bær i spannet. Vi har en leilighet, så her er ikke det blitt plantet noe bær.
1: Nei, da skulle du ha deg en sånn liten blåbærbusk i en krukke.
2: Ja,
1: det er veldig kjekt.
2: Ja, jeg tenkte faktisk på jordbær da, men... det ble ikke i år.
1: Nei. Nei, men det kommer vel neste år også.
2: Og hvis jeg får håpe det.
3: Ja. Og hvis ikke, kan du da ta meg i spannet, så kan du gå på jakt i skogen.
2: Ja, ikke sant.
1: Ja.
2: Det du, går også.
1: Eller i nabolag. Sikkert litt
0: også. Bær og trift ikke så mye i fødbesvigløpet, det vil jeg påstå. Spesielt jordbær. Mm.
2: Ja, oppe i bekkevattnet, så er det masse blåbær.
1: Ja, men jordbær er jo gloppen sitt ja, store domen.
2: Nei, men nå tenkte jeg på blåbær, jeg.
0: Ja. Ja,
1: for å si det sånn, det så ut som det var godt med blåbærblomstret på buskene da jeg kjører over fjellet. Så blir det bær ut av alt dette der. Nei, da går vi en sultlende god vinter i møte.
2: Ja. Ja.
0: Bare begynner å kjøpe inn sukker med en gang.
1: Ja.
3: Og Spanje.
2: Det har vi, det har vi.
0: Hvem er dere vi begynner å uteksaminere den?
1: Jeg kan spørre om hva er det svenske ordet for sopp?
2: Det er... svamp.
1: Svamp, ja. Tenk å så ete en svamp, det er jo høres helt felt ut.
3: Åh, veldig godt når du steiker den.
1: Svampen?
3: Ja, ja.
1: Det er grønne du skrubber på pannene
3: med. Ja, ikke den med sånn hare bakpå. Den Nei. Er litt ekkel.
1: Okay.
0: Det ditt den hadde på skolen, det så har vi turket tabla med.
3: Ja.
0: Ja, men det var ikke særlig god.
3: Ja, du har ikke stekt det lenge nok.
2: Nei. Jeg har stekt svamp i dag, ja.
1: Ja. Ja. Ja, men da visste du det.
3: Da visste du det. Da skal jeg spørre deg. Hva heter idretten der deltakerne bruker kart og kompass for å finne ulike poster i skogen?
2: Det er orientering.
3: Ja.
1: Vi skal være glad ikke skiskyting, det er blitt et forferdelig bad.
3: Ja, ja. Og hvis du da tar med deg en spann i tillegg, så kan du gjøre en hel dag på dette der.
0: Og der kan det for eksempel finnes med posten, Astenposten og videre og sånn.
3: Ja, står det en splade.
0: Åja.
3: Ligger også til...
1: Jostråler.
0: Ja, det er en kjempe vanskelig sport, tror jeg.
1: Ja.
0: Og bli salget søkk og avstandene, vet du.
3: Ja, det er artig.
1: Ja. I hvert fall hvis dere tegner serier i postene.
3: Ja, ja, ja.
1: Det blir fint.
0: Anita Bogstad, nå har vi altså kontrovilløkka med her og brei med.
2: Ja, det er jo det jeg hadde håpet på å vinne da, nå når jeg bor i Førde.
0: Ja. Du hadde vel helt sett det var en bluesfestival, og du?
2: Ja,
1: men country og blues er noe i grunn ganske likt.
2: Men
1: det er ganske...
2: da ringer jeg inn til høsten, vet du.
1: Ja, da er det jo sjans for blues-billetter.
2: Ja.
1: Men det er liksom sant, det, når du ser musikken på, i country, så er det jo i grunn veldig trist. Det er hesten er der og loven har brent opp. Og min kjære har gått ifra meg.
3: Ja.
1: Så det er litt trist, det,
3: ja. Eller død.
1: Ja.
2: Ja, nei da. Men det var jo en jente som sa det at hun spurte han, jeg husker ikke hvem det var, vet du hva du får hvis du spille country.

0: baklengs.
1: Nei.
0: Da får du igjen både huset ditt og bilen din og heimen din og kjæringa.
2: Ja, vel.
1: Det var det, grunn av det lurt. Da får vi prøve det en annen gang.
0: Ja.
2: Men da, Anita, da har vi fått oppskrifter for det.
1: Ja,
3: det har vi.
1: Så da får du ha en fin sommer i...
2: Innifert, hvis det er mulig.
0: Ja, det er meldt fint vær på søndag, så ja. Vi får nå bare leve denne helgen.
3: Det kan hende det er sommeren.
1: Ja.
0: Ja, kanskje det blir den sommeren.
1: Nei,
0: det... Men vi reiser nå vekk i juli, så får vi håpe på fint vær da.
1: Ja, vi får håpe på det.
3: Vi får satse på det.
0: Ja, ha en fin kveld.
1: Takk, lige så.
2: Vet du det hva jeg kom på nå? Skal Nei. Vi ta og spandere på en billett til på noen oppe i Holmøyene? Havstemning.
3: Ja, det er noe vi allerede...
2: Ja, vi har ikke sagt det, vi har ikke sagt det før nå.
1: Ja, han sa det i sted.
2: Ja, men vi skal ha en billett til da. Jeg får ikke med meg alt, jeg er jo eldste mann her, så det må ikke du forvente. Ja, Svein, ja. Han visste det i hvert fall ikke. Og det er jo rett opp handa før.
1: Ja.
2: Nei, det var ikke det. Men skal vi gå videre på disse her internasjonale, lokale spørsmålene fra Sogn og Fjordane?
3: Ja, hvis ikke du har noe annet mer fornuftig å komme med.
1: Så. Jeg vil bare fortelle deg at nå, neste melodi som vi skal spille,
2: ja.
1: Det er en veldig, veldig stor sommerslager.
2: Ja, norsk?
1: Den er norsk, ja.
2: Ja, hvordan heter hun så slenge, eller han?
1: Han, de heter Postkirobygge.
2: Da kan jeg tenke, da vet jeg hva det er for det.
1: Da er det...
3: Gummihatt.
1: Det var feil gruppe.
2: Det er Svaberg og noe styr, sikkert.
3: Ja, ja.
1: Det er i Postkirobygge med Idyll.
2: Ja, Idyll, ja.
1: Ja.
2: Ja, da kjenner vi kjøllukta og spre seg opp i nasa her.
1: Ufta.
2: Og vi vil gjerne vite da, Norges største isbre på fastlandet som ligger i Sogn og Fjordane. 5, 7, 8, 60, 600 da.
3: 60?
2: Ja.

0: Det var Vamp som spilte med Sommer i Hekken. Det var fort gjort, ja. Den fort og gal, rett og slett. Nå har Rønne gått og hentet seg et glass med... Jeg vet ikke om det var...
1: Ja, men du vet ikke hva dette var, da sier vi takk til deg, Vamp. Og hvem vi har med oss på i, bak i telefonrøret?
2: Det er hun Leila.
1: Det er hun Leila Mo. Det er
3: Leila.
1: Men da må du, Leila, fortelle en eventyrhistorie på onsdag, nede på Samvirkeleia. Hvem du møtte der?
2: Jeg møtte noen deg, kjære Jon Roarøyen.
1: Og hva jeg sa når du kjøpte bingobløtjen?
2: Så sa du at du, i dag kommer du til å vinne.
1: Ja. Og hva skjedde?
2: Ja, jeg vann.
1: Helt på slutten.
0: Så han fikk rett for en gang skuld?
1: Jeg sier det til alle det.
0: Ja, det vet jeg du gjør det.
2: Det han egentlig sa, det er at han skulle ta på blotja mi, sånn at jeg vann, men han tok ikke på blotja.
0: Å nei, han prøvde
3: det altså. Det kan hende, det var det som gjør.
0: Ja, ja, ja.
2: Men jeg vann jo da.
3: Ja.
0: Ja.
2: Det var jo veldig kjekt.
1: Ja.
3: Det er sant.
2: Ja.
3: En tusen. Gratulerer, gratulerer.
1: Man måtte dele.
3: Ja, ja, men gratulerer ikke vi.
1: Men hun Leila, hun liker så godt å dele. Hun er et raust menneske, ikke det?
2: Nei, jeg liker ikke å dele i det hele tatt. Men jeg er fornøyd om jeg hadde vunnet 100 kroner, så hadde jeg vært fornøyd med det, og jeg.
1: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ja. Sånn er det.
3: Sånn er det, ja. Men det er bare litt av vinget, det gjør seg...
0: Du får bare si for oss, så kan vi justere ned til 100 kroner, det går helt fint.
1: Men Leila, Leila, han er veldig god til å få
2: svein. Hun da på sånn.
3: Ja, nei, men da skal vi se. Du lytter vel, har du noen spørsmål så du kan vinne billett da?
0: Ja, men først så skal vel Jon få vite svaret på spørsmålet sitt.
1: Ja.
2: Det var Flaureina.
1: Hva du kalte det?
2: Flore.
1: Flore, ja.
3: Flarene, som sier.
0: Flaureina.
1: Det er Norges første by også. Eller Sognefjordane første by.
3: Ja, Rom
0: og Norges.
3: Nei, du tuller.
1: Valeina har noen bor i by også, men det er jo latter det.
2: By, by, by.
0: Det er noe selvvalgt.
3: Selvskritt.
2: Jeg kaller ikke det by, da. Det er noe bare en gate.
3: En gate? Nei,
2: det er bare en gate.
3: Nei, ikke bare en gate.
0: I Flore.
3: I Flore?
2: Ja, Flore og Måløy også. Det er noe bare en gate.
1: Nei, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4.
3: Gate 5, gate 6, gate 7, gate 8, gate 9, gate 10.
1: Og det var rimelig, jeg skulle ha det trivelig.
3: Jeg delte på ditt, på ditt, på ditt, rundkjøring min. Press.
1: Ja. Og det var gate 9, og det var gate 10,
3: og det var
1: til bekymring for fattige for rike.
0: Ja. Ja, vi har ikke inntatt noe med prosenter i det hele tatt,
2: nei,
0: selv om det høres sånn ut.
3: Nei, men ikke enda.
1: Jeg lurer meg hvordan må jeg være for å kalles by. Erik by.
0: Ja, men det er litt sent.
1: Ja. Litt sent, ja.
0: Ja.
3: Han var vel født by.
1: Ja.
3: Ja.
0: Så han har lov?
3: Han har lov, definitivt.
1: Er det opp til seg selv en tettstad og kaller seg by?
3: Det er det nå, ja.
1: Men da heter det landsby. Larsnes for eksempel er landsby.
3: Ja. Hunvicha, det er...
0: Hunvicha.
2: Det er ikke by.
3: Nei,
1: det er... Det er meg som Eidensfile.
3: Ja, det er...
2: Skal du være by, så må du ha noe tilby, da.
3: I Hunvicha, vi har masse tilby. Fred og ro og frisk luft og bare så vi ikke kommer litt forbatt.
0: Turister på sykkel.
3: Nei. Nei, nei, nei. Sånn det ser.
1: Bare en gang samme person kommer hjem på sykkel der borte.
3: Ja, da legger vi ut spikermatte.
0: Skal du sykle i
2: Hunvicha?
3: Altså, det er helt naturstridig å drive og sykle bort i Hunvicha.
0: Ja.
2: Nei, det er noe veldig ikke. Jeg kan jo kjøre opp på Hunvik fjell, og så kan jeg ta sykkelen ut av bilen, og så kan jeg sykle ned til deg, og kan jeg få meg en kopp kaffe?
3: Ikke hvis du kommer på sykkel.
1: Ja, men hun er ikke turist.
3: Sykkel er naturstridig i Hunvicha. Der er ikke plass, det er ikke brukende som sykler der.
2: Det er
3: det
2: feil hvis jeg kjører bil ned i Hunvicha, da?
3: Ja, det er mer normalt.
2: Ok, ja, men da gjør jeg det. Okay.
0: Så må du bare huske å melde det inn i forkant at du
3: kjemper
0: sykkel.
3: Legg det inn på siden.
2: Du, jeg dreg i fløyta, alle svingene ned. Nå kommer jeg.
1: Hvis du har en elsykkel, så går det vel greit, du.
3: Dreg i fløyta?
2: Jeg har ikke sånn luksus.
0: Skal vi jo? Vi skal ta noen spørsmål nå.
1: Jeg tror det er det beste jeg er for å rykke opp her.
3: Ja, ja.
0: Fra Hva dato på våren er det forbudt å gjøre opp eld i skogen og all annen utmark i Norge?
2: Uff, det er i april en gang. Er det 15. april?
0: Oi.
1: Det var midt på.
0: Det var midt på.
1: Spikerhaugde. Galvanisert til og med.
0: Til og med.
3: Ja.
0: Så her er det bare å...
2: Ja.
0: Sett over til Hunvika.
3: Ja. Da vil jeg vite, hvem var det som ble den første kvinnelige biskopen i 1993 i Norge? Hva heter hun?
2: Oh, ja. Det var ikke det, Rosemarie Köhn.
3: Rosemarie Köhn, ja.
1: Og hun var egentlig fra...
3: Tyskland.
2: Det var ikke...
3: Oh, jeg beklager.
0: Stårheim.
3: Det var ikke meg til spør.
2: Nei, hun var ikke Stårheim.
1: Nei, Hamar.
2: Auslanda, en som var plass.
0: Ja, Hamar.
1: Bispe, Hamar bispedømme.
0: Men siden Jon spør det, så må vi alltid si Stårheim, vet du, for å få litt...
2: Ja. Stårheim og Stårheim er akkurat i det på verdensnavle. Men det er noe rett.
1: Det burde du vite.
2: Nei, det er akkurat det jeg vet ikke at det riktig er. Så det er noe rett.
1: Nå går det på skjeve her.
2: Du kan få lov å leve i trua, Jon.
1: Jeg vet at det er det, så for meg er det ikke noe problem.
2: Nei, da, det går alltid.
3: Verdens navle er alltid der du er.
0: Han setter opp i navlen og kikker ned på fjorden.
1: Ja, må jeg ikke være plaget med lo.
3: Ja. Det er jo i grunnen helt sant. Men du kan lage mye fint med lite lo. Da tar du bare og så...
1: Nei, da sier vi takk til deg, du, Leila Mo.
2: Ja.
1: Ha det godt, nå begynner med seg oppskriften.
0: Ja, begynner med en hekle loa sin nå, vet
3: du. Ja, men jeg tenkte, hvis du har det, tar jeg det oppå i karet, ikke sant? Så lager du fin tråd.
1: Ja.
3: Og så kan du da lage fingerhekling.
0: God helg, Leila.
1: Nå må du gripe ord, du.
2: Hei da.
3: Ha det.
0: Hva jeg skulle...
1: Kan du ta ansvar her?
0: Skal jeg ta ansvar? Hva skal jeg gjøre nå?
1: Og sette over til meg.
0: Jeg skal sette over til Jon Roars, og... Når han er klar...
1: Her kommer et spørsmål
0: som
1: er litt mer vanskelig grad, litt som Hines har vært.
3: Det jeg skal si er visst.
1: Og telefonen din har ringt inn. Har vi en til?
0: Vi skal vite hva musikk som går. Her har, her har vi full nullkontroll.
3: Nei, men det er nå et stort arrangement som går for seg over dammen.
1: Går av stabelen?
3: Går av stabelen. Det er helt på. Jeg begynner nå.
1: Ja.
3: Og det er fordelt på tre land faktisk som skal dele på og ha
1: ansvaret liksom
3: fotball-VM
0: skal være verdt da.
1: Og du vil jo gjerne vite hva det er for noe. Nei, det vet ikke du.
3: Nei da, jeg vil at vi skal spille fotball med Roger Aleksandersen.
0: Fotball?
1: Ja. Du har ikke den offisielle låten om VM?
3: Nei. Den synes ikke var noe fint.
1: Fotball, han er rund drittsekk, dribblevekk, er det den?
3: Ja, rotsekk.
1: Rotsekk, dribblevekk. Og da spør jeg som så, jeg var godt på vei i sted.
3: Ja, du får det.
0: Du var veldig godt på vei i sted.
1: Ja. Jeg var ikke på toppen kommet da, men...
0: Heldigvis.
1: Hva for et fjell er det høyeste i Sogn og Fjordane? Det er 2403,7 meter over havet. Hva heter det? Det kaller det med, den du kaller det med et ord, men det heter egentlig to ord.
0: Ja.
1: 528-60-660.

0: Det var gamle dager der også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dette var jeg og bestefar, vi skulle på sommertur til Bergen.
0: Nei, så ikke.
1: Så da var jeg hildringstimen med Erik Bye. Det er sånn sommerfølelse for meg.
2: Ja, ja, og han var slett ikke Norges minste by.
1: Nei.
0: Nei.
1: Definitivt ikke.
0: Vet du hva vi er over til nå? Er vi over til nasjonalparka?
1: Du er meg en aldeles fantastisk person som kan hoppe fra det ene.
0: Her skal folk bli lærerike kveld.
1: Ja.
0: Ja. Hva heter nasjonalparken som omfatter store deler av Jostedalsbreen? Hva heter en nasjonalpark?
2: 5, 28, 60, 600 og 60.

0: ta introen. Ja, det var Erik By med Hildrings...
1: Timen.
0: Timen, ja. Du gikk en time og legget åt Nybergen, altså.
1: Det var fantastisk.
0: Hildringstimen er tidlig om natta en gang. Hva tid er det egentlig?
1: Hildringstimen er brytningstiden mellom natt og dag. Ja. Altså, det er når grå lysninger, ikke sant?
0: Du ser det før deg når det her han synger. Synger så.
1: Det er så vakkert at det.
2: Kan vi ha med oss?
3: Ingen er stål.
2: Hei.
1: Hei. Hallo.
0: Ja.
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er fin, sant?
3: Hvor du sa nå?
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er en fin, sant?
3: Ja.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hva svaret var?
3: Det er Jostrasveien Nasjonalpark.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Og vet du hva den ligger enda?
3: Han ligger der Jostrasveien ligger.
0: Ja, stemmer det.
3: Det er enkelt og greit.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Vanskelig å få til noe annet.
3: Det er ikke så langt her i sjåen, så er han litt store, og så han sprer seg litt utover.
1: Stretcher sine armer rundt alle plasser.
0: Jeg tenker du har vært på Jostrasveien.
3: Nei.
0: Aldri?
3: Nei.
2: Ja, men det er ikke der senteret for Jostrasveien.
0: Nei, jeg er klar over det.
2: Nasjonalparksenteret ligger. Det er i Oppstryn.
0: Ja, det ligger i Oppstryn, ja. Senteret der.
3: Ja, Oppstryn har jeg vært.
0: Ja.
1: Ja, det har vært litt plaget med at Rinja Elva ved siden der skal komme og ta deg sånn inn i miljøet.
3: Ja, da er vi jo ingen sånn da.
1: Nei, det er oppe i Oppstryd. Der er sånn elv, så den går rett ved siden av Nasjonalparksenteret.
0: Ja, Sunndal, oppe i Sunndalen der.
1: Ja, og så kommer det da ned og så sprer den utover.
0: Ja.
1: Ja, og så kommer den alle det der den ikke skal.
0: Og da forsvinner campingen til hun... Fjellspillere, nå tar jeg på å si.
1: Fjellspillere?
2: Og Jorunn?
0: Ja, Erdal. Sangerinne er hun, ja.
2: Sangerinne er hun.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, og Ingen Naustdal, ja. Du sitter hjemme og koser deg med nærradioen.
3: Ja, den også ser jeg på fotballkamp.
0: Begge deler. Ja, hvem er det som spiller i kveld, da, du?
3: Nei, i kveld er det altså Kanada mot Bosnia-Herzegovina.
0: Da leder Bosnia sikkert.
3: De har gjort det, ja.
2: Åja, det er utelikning.
3: Men nå plutselig så fikk han ha rett mål.
1: Oi!
0: Ja, da var det 1-1.
3: Ja, ekstra omgang, selvfølgelig.
0: Nei, det er ikke det. Når det innleder det, da avslutter det bare sånn.
3: Gjør det det?
0: Ja.
2: Ja, gruppespillet ditt er nå.
1: Da blir det poengdeling, og det er jo ikke så veldig bra.
0: Du er ikke sånn, du, Inger, at du setter opp om natta og skal se.
3: Nei, ikke på sånne
0: kamper.
3: Men
0: Norge da?
3: Ja, du må jeg.
0: Ja, du må du, ja.
3: Og det blir om natta, det.
0: Han helger da?
3: Nei. Han er ikke så interessert at jeg bruker natta på det.
0: Nei.
3: Det er ikke så sprøs, og det er noe helt spørsmål.
0: Det er noe borte i natta, hva er så interessert egentlig?
3: Det er moro.
0: Ja, det er kjekt. Jeg er helt enig med deg.
2: Det er nå heldigvis bare en som går på skikkelig natt da. Den første går vel på midnatt, så da er det jo tidlig, eller sen kvelden.
0: Og hvis jeg går klokka to, den ene.
2: Det er Senegal-kampen, ja.
1: Ja.
3: Det er veldig spennende med Irak da.
1: Hva er det du sa?
3: At Irak skal spille mot Norge, det synes jeg blir spennende.
0: Det er klokka 12, det, på tirsdag, eller det er vel onsdag?
2: Ja, natt til, eller midnatt, tirsdag til onsdag da.
3: Ja, ja. Det begynner nærmest her.
1: Det gjør det. Litt der, håper jeg lader godt opp og er klar.
2: Ja, det fryser i hvert fall ikke.
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei, det blir spennende.
3: Ja, det blir spennende.
0: Da,
3: men.
0: Er det, kan du be oss første spørsmål da? Da skal vi vri litt på dette her. Er det, vil du ha en rønnag først, eller vil du ha en roer?
3: Ja, det samme det.
0: Ja. Jo, det var rundt svart, du.
1: Diplomatisk.
3: Ja.
1: Men da vil jeg vite, siden vi er nå inn på sport, hva heter nordmannen som vant gull på 800 meter i OL i sommer-OL i 1996.
3: Det var Vebjørn Rodal.
1: Det var Vebjørn Rodal.
0: Du vet at du ikke er, hun er sportinteressert. Det er jo plaget for mange år siden.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, da, det husker jeg.
1: Ja.
0: Det var om natta det, det var i 4.50 da.
2: Ja, det var noe i Amerika det også, vet du.
1: Ja.
2: Atlanta.
0: Ja.
1: Det var det. Ja. Og han så helt forvirret ut når han kom i mål. Det var omtrent som at det...
2: Ja.
3: Han har litt sånn store øyne, han.
1: Ja, og krøllet hår. Han har fremdeles store øyne, men ikke så krøllet hår.
3: Nei, ikke så
0: stor,
3: det er liksom...
0: Ja, sprang, så ser vi seg opp av ståret, han var sprang som et uljelyn.
1: Sprang som hadde stålet sko nå.
2: Og vi var der, ja. Og forbaus over at det var på når han kom i mål.
3: har han den
0: rekorden
3: enda, eller?
0: Nei, det er verdensrekorden, et sekund bedre snart, tenker jeg.
3: Det er
0: bare på 1.41 har noen sprang på. Jeg husker ikke nøyaktig
2: Men da kan jeg spørre et annet ord for små hytte og hus som ble brukt av blant annet tømmerhoggere.
3: Små hytte og
2: hus.
0: Tømmerhoggere bodde der om vinteren og sånt.
2: Ja, da hadde de en sånn nei så de kunne krype inn i.
0: Fyrte godt i ovnen.
1: Ja, frøs fast i veggen.
2: Det er helt riktig.
0: Inger altså, hun er ikke tatt bak en dritar.
1: Nei. Det var vogn. Vogn vi skulle sa.
2: Eller hes.
1: Ja.
0: Hes?
1: Ja.
0: Jeg kom ikke på, var ikke det rett da?
1: Nei.
0: Uttrykk?
1: Nei. Dette er sånn som du er ute i Stårheims uttrykk.
2: Ja, dette er sånn navlebeskuende uttrykk, ja.
1: Uffa meg, uffa.
0: Greit Inger, kos deg med fotballen disse tider fremover.
3: Ja, takk
0: for det. Og så hører om du vinner, kan du sikkert gi vekk seg billettene, du?
3: Jeg gir vekk, ja.
0: Ja.
2: Vi ser vekk hva som skjer.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ungdomen.
0: Ja.
1: Send ungdomen, det går også, den får fred.
3: Ja, den skal få.
1: Ja.
0: Det er greit, det har det.
2: Var riktig god helg.
0: Ha det, ja. Vet du hva jeg sier nå? Da setter jeg over til musikkansvarlig her i Nordfjordnes Radio akkurat denne fredagskvelden her. Rønnek Tore, vær så god.
2: Stor allstyrelse.
1: Ja, det er nå altså. Da vil jeg spille sommersang med Sigrun Los Barbo og barnekoret Minore.
0: Hva hette, sa du?
1: Sigrun Los Barbo.
0: Kan du si, er det noe slektskap med vår kjære Barbo?
1: Det sa hun ingenting om når jeg snakket med henne.
0: Nei.
1: Nei. Og jeg glemte å spørre selvfølgelig.
0: Og du bringer på det rene, det er noe til vi kommer igjen her. Men
1: barnekoret Minore, det er jo da et kor som hun da har samarbeidet
0: med. Ja, så jeg forstår.
1: Ja.
0: Men da lurer jeg på her, hvis det vil være spørsmål på. Nå skal vi til øykommune. Hvorfor er øykommune i Sogn og Fjordane ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ytterst i verden?
0: 5, 28, 60, 660.

0: Stemmer. Ja, da fikk vi første skjær i sjøen i kveld. Og det passer vel bra for denne plassen her også, for det er vel rikelig det rundt her, tror jeg.
1: Ja.
0: Altså, spørsmålet var da, hvorfor er Øykommune ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ja. Og der har det det som vi sitter og venter på.
0: Det venter vi på.
1: Ja.
0: At noen skal ringe på 528-66-660 og sier det.
1: Ja. Men første delen av navnet, det har det så himmellegeme som vi sitter og venter på nå.
0: Ja, men nå...
2: Så vi ikke vet noe om kjenne.
1: Ja.
0: Vi hopper på det.
2: Ja.
0: Ja, ikke det er grønt nå.
1: Ja, ja nå er det grønt.
0: Og Svein hopper på en telefon og...
1: Han er veldig håpefull.
0: Ja. Vet du
1: nå? Men nå må vi fortelle det at hun, Sigrun Losbarbo, nå har han...
2: Ja, hun vinkte opp igjen, hun.
0: Ja.
2: Ja. Ja, noen hørte at vi ikke visste dette der, og det, og Kirsti Sparbo, det er tanta.
0: Ja, det var tanta, sa han, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så. Men da har vi fått inn en kvann, og hvem er det som visste dette?
3: Gerd Sørebø, hei.
1: Hei, Gerd.
0: Ja, god kveld, og vi hamner da i?
3: Solund.
0: Der har det vært på båttur.
3: Ja.
0: Ja. Alt han har gjør, vet du.
3: Ja, jeg har vært på Harbakke.
0: Ja, ja. Ja,
2: da har du vært i Solund.
0: Ja.
3: Ja.
2: Enkelt og greit.
0: Nå er det stund, Gerd, siden vi har snakket på lufta.
3: Ja, det er det. Jeg har vært ute og driftet en stund.
1: Ja, det var jævlig kjekt å høre deg på telefon igjen.
3: Ja, og så rakna det igjen, så da går det bra.
1: Så kjekt å høre.
0: Ja,
3: ja.
2: Det er bra.
0: Jeg går sånn opp og ned med oss.
3: Ja, ja da, det gjør det.
0: Ja, når jeg blir eldre, så det er mye rart som kan skje.
3: Ja da, det merkes.
0: Vi ser det vi har fått med sine...
1: Ja, ikke snakk til meg, for jeg, det er så mye rart som skjedde med meg at det er ikke noe hjelp i å diskutere en
0: gang. Hva skal jeg spørre deg om, da, Gerd?
3: Nei, det... Jeg tykker det har vært mulig i dag, men det er noe greit.
2: Har vi det?
1: Nei, synes du det? Nei, ja.
0: Ja, men nå ser jeg, når jeg leter spørsmålstillingen, jeg over til ikke to inne, da pleier det å gå greit, altså.
3: Ja, ja, vi får prøve.
1: Jeg bare lurer på, i hva for en norsk by er hvit dame den mest kjente kaka?
3: Ja, si det, du.
1: Ja. Jeg er veldig opptatt av denne hvite damen sin.
0: Det er jeg,
1: ja.
3: Ja, marsipankake.
1: Det er marsipankake, ja.
3: Men jeg vet nå ikke...
0: Er det stor by, da?
1: Det er en ganske stor by, ja.
0: Ja, en av de største.
1: En av de største, ja.
0: Ikke helt største.
3: Litt sør... Jeg lurer på om det er Bergen.
1: Det er i Bergen, ja. For bergensene kan jo ikke ha noe så simpelt som marsipankake. De må jo ha en hvit dame.
0: Ja.
1: Det er jo klart.
3: Ja, ja. Ja.
2: Det er jo helt klart. Simple greier, altså, marsipankake.
1: Nei, marsipankake, det går
0: ikke an. Hva er det, har du ikke?
1: Hva
0: er det hette på Trøndelag da?
2: Karsk.
0: Det er ikke kake. Nå roer. Har du ta og ro deg i land igjen?
2: Nå skal jeg prøve på det, ja. Så synes det. Ja, men vi får prøve på det da. Hva heter regelsettet som gjør at du kan ferdes fritt i skog og mark her til lands?
0: Ja, det kan du si.
3: Ja,
2: Og det er det alle turisterne som kommer med å parkere og kjempe og styr trur.
0: Ja.
1: Ja, og det gjelder på innmark.
2: Ja.
1: Ja.
2: At det gjelder overalt.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det. Jeg vet ikke så inderlig vel.
1: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det. Har du en bokstav?
2: Ja, altså det slutter på retten da.
1: Ja. Og så begynner det på A.
3: Ja, ja.
0: Og begynner på A.
2: Ja.
0: Og så gjelder det oss
2: alle,
0: samtlige.
1: Ja. Hvis du kan...
3: Alle mannsretten.
2: Ja.
0: Ikke kvinnfolk, jo, altså.
3: Er det vel? Nei.
1: Ikke kvinnfolk,
3: nei. Tydeligvis ikke. Nei, det er ikke metik.
0: Nei, det...
2: Det spørsmålet er bare om å kalle det om til allretten.
1: Ja. Jeg skulle til å si det at det er det samme som Tyskland på fransk.
2: Ja.
3: Allemann.
2: Ja. Er det der turisterne tenker på?
0: Vi var ikke så vanskelig med det, Gerd, nå var vi.
3: Nei. Nei, dette der gikk. Det gikk bra.
0: Det gikk flott.
3: Ja.
1: Ja, men det, vi er du vet det, vi bruker å være bra behjelpelige, uansett.
3: Ja, da vet jeg det jeg vet.
1: Ja.
0: Lengter du til litt temperaturstigning nå, da?
1: gode veien?
3: Ja, det har nå gjort seg det, men det er nå egentlig ikke så aller verst, faktisk.
1: Nei, det regner nå ganske varmt.
3: Jeg tykker det at det er bra. Ja. Men,
0: den er 28 grader for lite, for hva det er i sommer.
3: Ja, ja, det er greit det at, men vi er nå... Ja, ja, vi er snart kommet til solsnu, så det burde jo komme snart.
1: Ja, det burde det.
0: Jeg har en idé. Vi sparer været nå til helgen, så kommer også resten ut juli og sånn, så alle festivalene våre, vi kommer helt skinn av gjennom det der.
3: Ja, vi får håpe at det er jævlig det.
1: Skal du ha festival da?
0: Hæ?
1: Skal du ha festival da?
0: Ja.
1: Det er sånn gammelmannsfestival.
0: Ja. Kan du komme og underholde det?
1: Nei, det er jeg må stå utenfor.
0: Var ikke du så med Grabbel-sanger, for jeg har alltid vant til å stryke med på sånn kvalen.
2: Hun kommer på oppkall.
1: Ja. Ja. Du bare ringer med 24 timer i døgnet, jeg kommer seg.
0: Du, Gert Sørbø, hvis du vinner, du har vel kan gi vekk den kvalen en sånn country-sak?
3: Ja, en country-sak, det kan godt hende at det kan, men dette oppe i Holmøyene, det er over det.
0: Nei,
2: nei
0: det er kommende lørdag.
3: Ja, da skal jeg i alle fall ikke være med på.
0: Men det er ikke noe du kan sende opp hvis du vinner?
3: Nei, det er nei. Det tror jeg ikke.
0: Så du vil ikke være med på det? Så du gjør vi som vi pleier, da tror ikke vi det med på din trekning, ja?
3: Nei, hvis nei, det er ikke.
0: Hvis du ikke insisterer på det, så.
3: Gjør ikke det.
0: Det er greit, det.
2: Ja. Men vi tenker deg med på red.
0: Vi tar med en gisselig hensyn.
2: Ja.
3: Du kan jo ta meg med på det.
1: Ja.
0: Det er godt. Ha det godt. God helg.
2: God helg.
3: Ja, god helg til dere. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Og kjekt å rakne til igjen.
1: Ja. Det er sant.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Jeg har alltid gått, alltid går godt med.
0: Så.
1: Ikke, vent nå, jeg må bare... Ja, det stemte.
0: Musikkansvarlig.
1: Ja. God morgen, Norge.
0: Det er på TV 2.
1: Nei, den Knudsen og Ludvigsen var først ute med det da.
0: Ja, sånn ja. Ja.
2: Er det deg som kommer nå da?
1: Ja.
2: Ja.
1: Tenkte det.
0: Oppå seg om morgen, Norge, er det den?
1: Ja.
0: Den er ikke det noe mentere enn sporten, Bjørn og sånn?
1: Nei.
0: Ja.
1: Nei.
2: Nei, da er det. Her kommer vinteren.
1: Ja.
0: Ja, men den er der og legger merke til det.
1: Nei, det tuller du. Kanskje har du fått noe bær i spannet?
0: Nå!
1: På vinteren!
0: Hysj!
2: Jeg målte!
1: Må være frostbær!
0: Kan jeg be om noe støtte tystnad?
2: Du kan be om det om du kommer, det vet jeg ikke.
0: Nå skal vi jobbe til kjente sidearmer til Sognefjorden. Og så står på UNESCO. Nå er det enda blir voldsomt her.
2: Ja.
0: Til verdensartsliste.
1: Ja.
0: Hva heter den fjorden? Hva heter den kjente sidearmen i Sognefjorden som står på UNESCO i verdensartsliste? Arvliste
2: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja.

0: Det,
1: ja.
0: Det var...
2: Var ikke det vackert?
0: Det var så vart og fint.
2: Ja.
1: Mm. Nora Brokstedt.
2: Ja.
0: Hun, den har sikkert innspilt på 50 år. Og.
2: Det kan godt hende. Det sa ikke noe om.
0: Det er så fint til Leste i...
1: Og svarer ikke på noe heller.
0: Nei, vi har spurt om et kvart.
1: Kan vi ha med oss?
0: Nei, det tror ikke det er så mange.
2: Nei,
1: det er ikke noen.
0: Men hva for en fjord går inn i bygda Flom? Flom er vel en av de flotteste sånne kajene i hvert fall. Og legger tråd for turiski på. Det er stort.
2: Det er et stort skip, ja.
0: Ja, og der er det avskjellig mer båter der på et. Men hva heter den fjorden? Hva tror du?
2: Ja, det var det. Har du noe...
0: Flom ligger jo i samme kommune som fjorden oppe at det kalt ditt.
1: Ja, men det er laget en sko.
0: Ja, den heter Aurlandskoen.
1: Ja.
0: Hva? Oi. Hva heter fjorden da, skal du?
1: Flomsko, det er støvler det.
0: Ja. Hva er sånn mokasinopplegging her?
1: Ja, jeg ser det som en sånn tiåring.
2: Tiåring skulle ha en i din sprekken,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja, vi har plass til en innringa til så kan vinne seg...
1: Ja.
0: Kontripass
1: på Breim.
0: Både histen og pisten.
1: Festivalpass på Breim. Og ja. Så har vi jo også en billett oppe i Holmøyane 514.
0: Og det er faktisk kommende lørdag.
1: Neste helg faktisk.
0: Vi kan drive litt reklam for det, for nå finner jeg radio skal direkte sending det for å få klokka 2 utover dagen. Så da blir det sånn festivalradio oppi, ja. Det er ikke festival, er det festivalet oppi Holmeier?
2: Det er jo festival,
1: ja. Ja, ja, det er flere som spiller, vet du.
0: Kontraarrangement.
2: Hvis det var bare en som spilte, så hadde det blitt sånn envannsorkester.
0: Hadde vi tenkt å lage litt sånn, hva det er som styrer med, de må nå fram i lyset litt, og selvfølgelig, og polyskryt, og ja. Snakke med band og litt, og ja.
1: Ja.
0: Ja. Vi er på noen timer.
1: Og så sender vi noen timer, vi prøver i hvert fall ja. Å sende.
0: Ja, det går det, hvis du ikke prøver så... Hvis du ikke våger, så...
1: Hvis du ikke prøver, så får du ikke det.
0: Nei.
2: Nei, det er akkurat det. Den som ikke våger, ikke vinner.
0: Rønne, skal du være tekniker?
2: Ja, da er det ikke sikkert vi kommer på lufta. Vinge.
1: Jo, da kan du bare stå utenfor og synge folk inn.
2: Ja, men vi skulle ikke ut på radioen.
1: Jo.
0: Nå har vi kveldens siste. Hallo.
3: Det er kveldens siste, ja. Her over Tvendesetter, god kveld.
0: Da reiser vi lukt ut i havet, ja, ut i Tvendesetter.
3: Ja. Langt ut av havs.
0: Ja. Og du ved gjerne, står han på noen liste, du?
1: Ja, han står på Breim-lista.
3: Jeg er på Breim-lista, ja.
1: Så da
0: oppi Holmøyen, der er ikke noen liste nå. Det er alle med på din lista, så ringer de inn i kveld, så.
3: Ja.
0: Så enkelt er det.
3: Ja, det er enkelt, ja.
0: Det er ikke noen av dem som har ringt inn i kveld og begynner den premien, så. Vi har tre billetter som vi har gitt ut allerede.
2: Ja.
3: Ja vel.
0: Ja.
2: Så det blir folksomt.
0: Og så hadde vi 4.
2: Ja, så bra.
0: Og kanskje det kan bli deg, Tvendesetter.
3: Ja, kanskje det.
0: Vi vet ikke. Men da må du gå for å brygge ut igjen.
3: Ja, men det går bra.
1: Nei, det slipper han.
0: Slipper han?
1: Ja.
0: For overnatting med...
1: Ja. Hallo.
0: Hva er et hotell der ute?
1: Det er et hotell, et lite lokalt hotell på huset.
0: Særklasse, du, eller?
1: Det er særklasse.
2: Veldig særklasse.
0: En Emanuels kokk, du, eller?
1: Ja.
0: Ja.
2: Han vil.
1: Han får svirre ut og inn av dørene.
2: Hva?
1: Eller nothing.
2: Are you orally med?
3: Ja, jeg tenkte jeg overnatta der.
1: I know nothing.
2: I'm from Barcelona.
0: Men da skal vi altså... Det skulle jeg aldri nevnt, det der, men det gikk jo helt av skafter i CSA med meg i kveld.
2: Vi?
1: Heier, han.
2: Så dette er typisk, altså. Den eldre garderesen...
0: Hva skal vi si om deg som har vært med her i kveld, du?
3: Ja, det har vært underholdende å høre på dere.
0: Det var slett ikke meningen, da.
3: Det var ikke det.
2: Vi skulle være veldig seriøse.
0: Vi tenkte vi skulle lage en traurig kveld med strikking og...
2: Fingerhekling.
0: Ja, fingerhekling.
1: Ja, det holdt vel i et halvt minutt og så...
2: Ja, det ble knutet på tråden og de,
0: ja, det er varmt nok det.
2: For å si sånn, det ser ikke ut her.
0: Det siste gang du får komme med noen fingerhekling her.
2: Ja, neste gang blir det vev.
1: Ja,
3: det er snøvlig ruske.
2: Ja.
1: Så vev og utesending.
2: Ja.
1: For å få plass til vevet.
0: Kan du være spørsmål fra først?
3: Nei, jeg vet ikke.
0: Må ikke du være så ung?
3: Ja, jeg tror jeg får si det får være det samme. Og får spørre om Rønnau.
0: Ja, det er ikke det samme da.
3: Nej, men jeg fann ut det til slutt.
4: Ja, det gjorde du rett jo.
2: Da vil jeg vite, hva ble den norske titlen på sommerslagen In the Summertime i Bjelleklang sin drakt?
0: Ja, det var fint, du.
3: Jeg vet ikke om jeg forstod spørsmålet en gang.
2: Det en sång som heter In the Summertime, da-da-di-da-da-di-da. Men Bjelleklang har laget en versjon ut av det.
3: Å ja.
2: Hva heter den?
4: Hva heter den, ja? Vi kan vel si det ble et råstoff, første delen, og så...
2: Råstoff?
4: Råstoff, ja, ikke det?
2: Nei. Det en det... aktivitet som nordmenn veldig god på, spesielt... Ja. Ja, vinter og sommer og ja.
4: Litt oppe på våren.
2: Ja, og haust.
4: Det med seg kanar.
3: Det står som det skal være hyttetur, ja.
2: Det skal være hyttetur, ja.
4: Og kanar i fuglebur.
2: Dro på hyttetur med kanar i fuglebur.
4: Ja, men hytte, ja, men sånn er råstoff.
3: Ja, sånn var det.
2: Ser meg ut som et råstoff, du.
4: Hytte, ja. Hva atomnummer har det, da?
0: Ja, det en hytte og bina.
2: Hytt og
3: gevær. Ja, da.
4: Må vi noen ha funnet på Storheim, tenker jeg.
2: Ja.
4: Eller? Er det klart det å...
2: Nei, han må...
4: Da setter jeg over til Haus Storsønn her.
3: Ja, vel.
4: Da spør jeg ganske enkelt. Hva en kaffe, Lars?
3: Ja, det kaffekjelen, det.
4: Ja.
2: Svartkjelen.
3: En gamle gode.
4: Gamle gode, helt enkelt og greit. Er det god kaffe, Lars, på Haus?
2: Jeg
3: tror jeg har gått over til traktar.
4: Ja.
3: Ja, de siste årene.
4: Ja, men det var koselig, men jeg ser før med gamle, da satt jeg med kvenja med jobbein og kaffe igjen.
3: Gjorde så.
4: Kan du rønne?
3: Det var i gamle dager, det.
4: Ja. Rønne! Hva er det? Det hjelper meg. Ja. Thank you. Det måtte jo skje.
3: Ja, men det er i hvert fall moro.
4: Uffa meg.
2: Ok. Ja, beklager.
4: Jeg var ikke mye hjelp på. Nej. Oh, fan. Han har det kjekt, han. Ja, da, det er kjekt. Han rann jo ut som vanlig når vi sitter. Ja. Jeg bare hjelper på, sier jeg.
2: Bare sier så, vi klarte det nesten.
4: Ja.
2: Å komme oss gjennom en sending uten at dette skjedde.
4: Ja, ja. Men det var kjekt å berge situasjonen. Men du ser der.
3: Ja da.
4: Tårekanalen
3: er bitt. Det går bra.
4: Jo da, det ble vått her på slutten.
3: Var han fått ta seg inn igjen?
4: Ja, vi fikk male ferdig så.
2: Ja. Malingsgraden, men jeg vet ikke vi snakker om det akkurat.
4: Nei, det tror jeg ikke. Vi skal gå videre inn på det. Ja, men du husker det der. Du tenkte når du fikk tenkt deg om.
3: Ja da, dette husker jeg.
4: Ja.
3: Ja da.
4: Om besta.
3: Men har kvinner stående her i stovene?
2: Ja. Nå må vi ta oss sammen. Vi må ta oss sammen. Altså, folkens.
4: Ja, nå tar vi sammen. Ikke råskjøp, jeg er vokse folk.
2: Da vil vi si hjertelig tusen takk for at du ringde inn.
4: Ja.
3: Jo da.
2: Og berga oss gjennom din her. Og så får du være med i trekninga av billetter i bytte og hinner.
4: Ja.
3: Da får vi ha det bra.
4: Ja. Det er bare lett eller bra. Du har det godt.
2: Ha en riktig god helg.
4: God helg. Da skal vi spille litt musikk, må vi trekke. Det blir mye musikk også før vi har kommet oss på beina igjen.
2: Ja, da vil jeg spille. Det en av mine svenske favoritter.
4: Åja.
2: Jeg har to svenske
4: favoritter. Da vet jeg hva det er for det.
2: Jaha.
4: Ja, men det er ikke nordmann som synger.
2: Det er nordmann som synger, ja. Den, Alexander Rybak. Med Visa vid vindens engar.

0: Ja, träffat honom. Okej, okay, från Kinn här så att det inte var en... Är du utan Målaj eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målaj.
0: Ja, och så du har bott för dig här, Kjetta.
1: Ja, jag säger att det blir 10:e året utom de 2 åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire, at sola den henger med oss, og ja, er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var de sin her kvart år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festivalen er på Breim er så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim, så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast det.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag, og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre at... hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det. Det
0: var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det, vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gar. Så han arva etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sångsynker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Ja, da er vi atter en gang klar for sending her i Nordfjord Nærradio, og i dag, jeg vet ikke hva det kommer til å gå litt der. Jeg skulle ha sending i går, Rønne, men så var jeg redd for at vi skulle ryke ihop i kveld, Rønne, så jeg har fått med Roar og jeg.
1: Ja, du tårte ikke møte meg alene.
0: Nei.
1: Nei. Ja. Nei, jeg kunne skjønne det.
2: Og etter det jeg har hørt nå foreløpig, men før vi begynner det, så er det godt at jeg sitter her.
1: Ja. Som en buffer mellom to kampaner.
0: Ja.
1: Eller en kampan og en høne.
2: Ja.
1: Knihøne.
2: Og så en dommer på enden.
0: Ja, hva skal vi drive på med i kveld, og vi er så godt laget? Svein, ser du de teknikken også?
1: Jeg tenkte vi skulle ta fingerhekling.
2: Ja, du har jo med deg...
1: Masse tråd, ja, du ser det. Nå har Jon Roar vært vasa ned i, så han er jo dekt med...
2: Ja, ja.
1: Surret seg inn i ulltråd.
2: Oppskrift har du med deg på hvordan mønster det skal være?
1: Ja, jeg tenkte vi... Sånn, litt av fine sånn sitteunderlag hadde vi klarer vi å få til nå i kveld.
0: Det er godt å ha, du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke med båt i røvi.
1: Ja, så da tenker du altså tråden sånn, og så lager du deg en løtje. Og så tikker du tak i den tråden som henger den
0: på. Nei, skal vi ta
2: på noe? Skal vi henge på noe,
0: ja. Ja, jeg tror det. Ja. Men da du lager til sånn, så kan ja, vi ha radiosending vi da.
1: Ja, veldig viktig å stramme
2: ja.
1: Godt.
2: Ja.
1: Ja. Og så gjør du en gang til. Og så med og opp igjen.
0: Nei, dette er dårlig på radio altså.
1: Ja, men altså, du...
0: Jeg prøvde med ledende hjem, men det gikk ikke.
1: Det var ikke kjerringknuta du skulle lage.
0: Neida. I kveld, så, vi har et tema i kveld. Det er litt geografikkvist om Sogn og Fjordane da, bresenter og sånn, litt omkring fjorda.
2: Og fjell.
0: Og fjell.
2: Hosting.
0: Ja, kjenner jeg bare til å hoste nå for eksempel.
2: Ja, det tar vi plutselig senere i sendingen. Ja.
0: Og dette er ikke vanskelig, det er sånn at du nesten ramler opp på telefonen, så, det er så enkelt det er det. Og så kan du si premien i kveld, så det er ikke for litt ut på... Det er kontra igjen, vet du.
2: Ja, det er ikke før ut i juli det skal foregå. Men vi skal vel trekke ut tre stykker
0: ja.
2: I kveld.
0: Så går vi videre til den, og den har en verdi av 3600 kroner per billett.
2: Ja, og vi har to sånne billetter.
0: Ja.
1: Ho, ho, ho.
0: Men kontra, du kan angre, for du ikke liker kontra.
1: Jeg liker kontra. Og står rett opp og ned, jeg ikke liker. Og de ser veldig dumt på meg hvis jeg ligger og ruller frem og tilbake framfor scenen. Da blir jeg alltid kastet ut.
2: Nei, det er helt normalt,
0: tror jeg. Men jeg har hatt den, eller den er vennlig, tror du, på alle som spiller country?
1: Nei. Nei, det synes ikke jeg. Strikker hodet går veldig fint.
0: Jeg tror
1: det kan du også fingerhekle. Hvis du da teker denne tråden, og så teker du rundt sånn, og så ned sånn.
0: Ja, nei.
2: Det blir noe mer tredje.
0: Ja, husk nå det, du. Jeg tror det, hvis jeg har kjøpt meg en kontrahatt, så er det sikkert bra å sønge jeg også. Jeg tror det er fortsatt en hatt, så blir det steikende god.
1: Tror jeg har hjulpet så mange, mann.
2: Ja.
0: Jeg er kanskje litt for gammel. Jeg kjøper flossatt i stedet.
1: Eller en bowler.
2: Ja. Sixpence.
1: Ja, stråhatt.
2: Jeg tror du er mer en sixpence-type, altså.
1: Felleskjøpe huet.
0: Musikken, Rønnaug.
1: Ja.
0: Det setter vi over til
1: nydelig fine.
0: Søsida. Er du ikke på søsida, du? Nordsida, begge du?
1: Jeg tilhører søsida.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er for begge sider.
1: Jeg er både her og der, og plutselig så var jeg der, og så var jeg vekk igjen, og så vet ikke noen hva jeg er blitt av.
0: Kan du si hva som stikker noen i kveld, og klarer av en låt eller to, eller?
1: Ja, altså... For å si det sånn, nå er vi kommet midt ut i sommersmånen. Er det noe som har sett noe til sommeren?
0: Ja, han var innom i mai litt.
1: Ja, men det var så pikurende litt, og det var jo egentlig en vår måned da.
2: Mm.
1: Men hun, Elisabeth Grannemann, hun ventet i land med oss. Hun ventet på sommeren.
0: Ja, så hun skal få starte musikken i kveld altså.
1: Ja, jeg synes det. Nå må vi ha en liten sånn hjelp til å få sommeren i gang.
0: Ja, så da må du få et spørsmål opp på det, og det må være veldig enkelt, så du liksom bare dette ned på. Da skal vi fram, vi begynner veldig enkelt i kveld.
1: Ja.
0: Spørsmål nummer 1 er så følgende. Her går dette, len deg tilbake og nærm deg telefonen. Eller, det slipper jeg nå gjøre nå forresten. Ja. Det var i gamle dager da telefonen stod til gongen.
2: Ja, da måtte den ut. Nå har du den klar i neven.
0: Og slå på røret, sa det jo. Men det slipper du nå.
1: Ja.
0: Hva heter den lengste fjorden i Sogn og Fjordane? Telefonnummer 5 28 60 660. Lengste fjorden i Sogn og Fjordane.

0: men nå er det noe, nå kan ikke de si nei mer, tror jeg nå.
1: Ja, nå har de sagt ja, så sier de nei, så sier de nei, så
0: skal vi åpne champagne?
2: Ja,
0: så
2: er det. Ja,
0: ja. Da var det godt kjent.
1: Det skal bli sulling her i kveld.
0: Det skal bli sulling. Hva du styrer på med nå for tid da?
2: Hva jeg styrer med?
0: Ja.
2: Men det er så mange.
1: Ja. Jeg bruker å si når folk spør meg hva jeg gjør på, så sier jeg at det er minst mulig på lengst mulig tid.
2: Ja, nei, jeg har nå hatt litt forskjellig sånn noe. Var, for måneden siden så var det 90-årsdag til moderen, og så var det noe for så vidt med annen stemme, sånn, og så kommer alle og sier til meg, jeg går syden. Nei, sier jeg ikke å syne, jeg var på V-reide.
1: Ja.
2: Jeg er så brune, sier jeg. Ja, ja, men jeg var på V-reide. Det er bare sånn at her inne på V-reide er det mye sol.
0: Ja, det er jo det. Det
2: er det
0: som
2: gjør
0: det.
2: Ja,
1: ja, ja.
2: Det er
1: rett. Så det er
2: så,
1: ikke dumt?
2: Nei, da. Nei, så er det ikke så mye å drive med, nei.
1: Nei, men det kan være like greit det også.
0: Kanskje det, kanskje det. Ja, René, blir du skuffa nå hvis ikke du får begynne å spørre først, eller? Hva det går til her?
1: Jeg kan vente hvis dette her vi spørre først,
3: jeg kan vente
0: så
3: på det.
0: Så du får lage det til litt, liksom.
3: Ja, får du hekle litt ekstra?
0: Nå skal jeg gjøre det vanskelig for deg. Den som jeg peker på skal vi spørre igjen. Nå må du sitte så ikke klar her.
2: Pass på nå, René, ikke knekke fingrene nå inn i det her.
1: Ja, nå, altså, nå har jeg hektet ihop tommelene her, så jeg sliter litt med å komme med laus.
3: Det er godt vi har nye sokser på huset.
1: Ja.
0: Det ble mye ronge nå her.
1: Ja, det ble litt voldsomt dette. Men da vil jeg vite, i hva for en stor film spiller Kate Winslet rollen som Rose the Witch Buttercare?
2: En stor film?
3: Ja.
1: Om Kate Winslet.
3: Vi kan si så mye.
1: Hun spiller det rollen som Rose.
3: Hun kom ikke fram med samme som hun for med.
1: Nei, hun... Det får på tur.
3: Ja.
1: Og det var en tur som kanskje ikke skulle vært uttatt.
0: Jeg fikk i hvert fall ikke drinken.
1: Veldig is i drinken.
3: Ja, mye, litt for mye is i drinken.
0: Ja. Og da var det...
1: Det var en båttur.
3: Ja. Og vi skal tilbake 113 år.
0: Southampton var...
3: 14.
1: 14, ja.
0: Da startet i Southampton.
1: Southampton.
0: Southampton.
1: South.
2: Ja, men nå er jeg på... helsikken dine her...
0: Ja.
2: Titanic.
1: Titanic, ja.
2: Dine her, den skulle slå alle slags rekorder fra... Ja, hvor de startet fra,
1: det er ikke sikkert. Det var Southampton.
3: Ja, og han slo vel egentlig alle rekorder.
1: Ja, helt til det sa på.
3: Ja, den rekorden slo han også.
1: Ja, det slo han også, ja.
3: Korteste jomfruturen ever, nesten.
0: Han holdt seg flytende bare ved 112 minutter etter han å påkjøre isfjellet.
3: Ja.
1: Ja, men det var for disse skottene ikke var sånn som det skulle være.
3: Ja.
2: Ja.
1: Så da.
2: Nei, det var omtrent det samme som jeg selv gjorde til at det skulle aldri gjort det. Bronje ned, men jeg har holdt på å ikke skalka lukene, så.
3: Ja, det var noe litt ekstra hjelp med inn i bildet der, da.
1: Ja,
2: det var så absolutt det.
0: Han har gjort en stor feil på seg, og da setter fyr på det. Glem du å ta med kanjene.
3: Blant annet. Det
1: var litt uheldig.
2: Det og.
1: Ja.
3: Da skal jeg ta og spørre deg om, hva kaller vi det store skogs- og frilufts- område i Oslo, der en blant annet finner Holmenkollbakken.
2: Det er oppi
0: der er mye sånn, du.
2: Ja,
3: står hjemme her, altså, plystra.
0: Liv.
2: Står.
0: Der er yrende liv.
2: Ja.
1: Plystre liv.
2: Oppi
0: Han heter den her?
3: Ikke sør, men...
2: Nei, han heter... han heter Nord... Nordkolje.
0: Nordkolje,
3: ja.
0: Ikke Nordsletta, men Nord.
1: Når du er ute i skog også.
2: Ja, Nordmarka.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, stemmer det.
0: Det glapp deg på plask litt.
1: Ja.
2: Ja, jeg var nå 12 måneder i nære. Inne her, nede i buskasse der nede, som jeg har sagt.
1: Men i buskasse?
2: Ja, jeg var i gardene. I min militærtid, så
0: var det. Var det?
1: Men, du var inne
0: i straming, du da?
3: Det var ikke 5 miler, altså, så jeg gikk litt for langt.
1: Men hva slags drill var det dere hadde inne i buskasse da?
2: Hva slags
1: drill? Sånn, når du var i garden, så er det sånn drill med våpen og sånt, ikke sant? Men ja, hvis du står inne i et buskast, da er det litt vanskelig å få til å snurre rundt.
3: Ja, da
1: hvis du ikke har heksaks, kanskje.
3: Da kryper du mye.
2: Ja, ja nei, da...
3: Det er det vi kaller for ild og bevegelse.
1: Ja.
0: Ja. Du får ha en god helg, du.
2: Ja. Det må dere ha og så...
0: Tidligere gardist, Elmer Listhaug.
2: Tidligere gardist, Elmer Listhaug. Ja, passet på kongen.
0: Men da måtte være, du var inne da, jeg måtte være 1,80. Var ikke det måtte være, for å komme i garden?
2: Nei, ikke da. Jeg er ikke så gammel, Lars.
0: Nei, 1,80 meter.
3: Ja, ikke 1,80.
0: Han roer han bare på høyre.
2: Ja, du vet, nå er det begynner med disse kravene på bussene nå. Hvis du er 1,75, så får du ikke kjøre buss. Det er ikke plass til deg bak i rattet. på disse elbussene.
1: Ja, men hvis du sitter oppe da. Jeg har jo sånn dobbeldekker nå.
0: Det regner for små kineser.
3: Ja, det var sjåførene han mente nå da.
1: Hvorfor er det sjåfør, ja? Ja, det bør vel sitte bak.
0: Det er veldig sjelden jeg sitter oppe og kjører.
3: Heldigvis.
1: Dette kunne jo vært gøy.
0: Ja, god helg, Elmer.
3: God helg, Elmer.
2: Ja,
3: takk.
0: Ja, nå blir det så galt ned at det er støkk og stein.
1: Ja.
0: Men vi er premiene på Bygg og Jone igjen nå. Hva det gjelder dette her?
3: Har vi premier? Det har vi, vet du. Ja. Vi har 2 billetter til norsk kontratreff på Breim.
0: Ikke bare billetter, det gjelder her. Det er festivalpass. Ja, det er
3: festivalpass. Med overnatting.
0: Ja, det må du styre med selv, da. Ja, camping.
3: Men altså, du får en plass der du kan overnatte der inne, om du har telt, eller bubil, eller campingvogn, eller...
1: Busk.
3: Russebuss, eller hva det måtte være, så får du sikkert plass, men...
0: Jeg må presisere noe, kan Jon Elling sa sist, det gjaldt kyrkjekonserten. Det gjelder ikke kyrkjekonserten og frislilla, da.
3: Nei, for det er egne...
0: Ja, det er egne, selvstendige...
3: Alt som foregår oppe på Fjordhestgarden, i det området der...
0: Ja.
3: Slipper du inn på.
0: Ja.
3: Og da har du også en plass å være.
1: Alt som skjer oppe på Fjordhestgarden?
3: Ja.
1: Ok.
3: Ja, nok om det, og så... Nå fikk du et blikk her, så jeg ikke helt...
1: Ja, nei, jeg tenkte på det. Det skal jo føre Fjordhesten videre.
0: Det skal foras da.
1: Ja, det skal jo foras, det skal bøkkes, og det alt skal dere være med på.
3: Ja.
1: Ja.
3: Nesten.
1: Så bra.
0: Det er greit.
1: Men siden vi snakket om at han Elmer var inn i busjen,
3: da
1: tenkte de at da passer det med sommer i hekken med vann, ikke sant?
3: Ja.
1: For da er de jo inn i busjen.
3: Ja, på et vis.
0: Renner du inn på ned, er det bare norsk i kveld? Nå, for å være norsk, sa du det for å få hjemme.
1: Ja, men kjære, det er det du bruker jeg nå å gjøre. Det er veldig sjeldent, jeg har noe uten
0: norsk. Du tar hensyn til meg, enkle står hjemme, så liker jeg norsk best.
1: Ja, men vi tar i hvert fall sommer i hekken.
0: Men nå går vi opp på byene vi bor da.
3: Gjør vi det?
0: Ja.
3: Ja, det er du som har kontrollen på dette, altså.
0: Nå skal vi gå inn hele Norges vestligaste by. Ikke bare Sogn og Fjordane, men selvfølgelig Sogn og Fjordane sin også, men Norges vestligaste by. Han ligger i Sogn og Fjordane. Hva heter det?
3: 578-60-660. Er det du ringer? Det er ikke svaret på spørsmålet.
1: Nei.

0: Det var Idas sommarvise.
1: Det var kort, du.
0: Ja, men alltså hon hade inte flera vers. Du måtte huske på at jenta var pittelite, og så skulle hun så stå i 4-5 minutter og synge. Nei, det kan ikke du forlange.
2: Det går fint.
1: Jeg hadde et spørsmål om hva for det kommune som lå innst i Sognefjorden.
0: Ja.
1: Og da ringde du, så heter...
3: Jeg heter Jorunn Brøde.
1: Heter Jorunn Brøde, og må prate høyt og tydelig, så vi hører deg.
3: Ja, og kommunen er Årdal.
1: Årdal, ja. Eller
0: Årdal.
1: A-U skrives det.
2: Inni Årdal, vet jeg.
0: Ja. Alfor deg Årdal, sko.
1: Hva er det Gaur?
2: Det er Årland, ikke
0: Årdal. Hvor gjenge?
1: Gaur, hvor gjenge det gjaldt.
0: Ja. Ja.
1: Vi slått den jorden her nå, du. Skulle du ha lært ut ditt språk, ja. Hva er det? Jorden, Sogne Jorden.
2: Ja, Jorden Grete.
1: Ja.
3: Ja, hun, ja.
0: Hvor hun skulle sitte henne da?
2: Nei, hun måtte satt opp på troppa der da.
1: Hvor har du krisla med?
3: Jeg søsla med kontanjen.
0: Du kontanjen, ja.
2: Hva har du vært da?
3: Nei, jeg var på heistatur i dag.
0: Og det gikk spil litt sånn opp og ned da?
2: Han var i loen altså.
3: Nei.
0: Men så var det heisa tur?
2: Ja, det er en loen skylift, det er en heis.
3: Nei.
1: Ja, det må du... Det kan du mene med heisa tur, det var jo på fest før, da.
3: Nei, det var jo kun en sted, ja. Nei, jeg har vært på bilturer med mange forskjellige biler.
1: Og overbrekka, ja.
0: Med mange biler?
3: Ja.
0: Så du tok en bil, og så kjører du den da 200 meter, og så gikk du tilbake, og så hadde den neste bil, så kjører du den 400 meter, og så...
3: Nei.
2: Du var ikke med disse på Strynefjellet som ble tekne i går, altså?
3: Nei, jeg har lappen i behold.
2: Ja, bra.
1: Det var 150, kjære.
2: Nei, det hadde stoppet 9 stykker der oppe, og 6 hadde mistet lappen, og konene måtte overta kjøren, ja.
0: Jeg tror det var kanskje luft. Hvis jeg sier så sant, ikke konene var noen av meg.
1: Var det konene igjen du kom hjem igjen, og det lurer jeg på?
3: Det er kone ikke godt.
2: Nei, ikke godt.
0: Vi gikk fra kone til frøken, men det var et bilt, og det er litt dumt.
3: Ja, men hvorfor skal vi kjøre så fort? Jeg har vært veldig lovlydig i dag.
0: Du har det, ja.
1: Alle er lovlydige, helt til det blir teknet.
0: Ja, jeg også.
3: Ja, men jeg var ikke over fartsgrensa.
0: Nei.
1: Hvor var ordet da? Nå forteller jeg.
3: Nei, nå først startet vi hjemme med en Yaris. Toyota Yaris.
1: Ja.
0: Og den kom så langt med.
3: Ja, jeg kom helt ut til Pollen og leverer den inn der jeg var lånt en dag.
0: Åja.
3: Noen dager siden.
0: Ja.
1: Og så?
3: Så hentet vi en Passat på hele siden av gata.
0: Ja.
3: Så jeg var på verste. Så tørte vi, jeg tørte Måla unna, må du vite. Og bort i Holvitsja. Og så styrer vi innover veiene igjen og oppgjør på Storen. Og så bytter vi om til en Caddy. Mm. Så skulle jeg inn på Europris og hente noen levegger av alle ting.
0: Ja.
3: For da måtte vi ha en litt større by som var plass til det.
2: Mhm.
3: Så var det å kjøre deg hjem til meg her. Og så var det ute på Storheim og bytte om den til Passaten. Så var jeg hjem igjen og ned på egen tur inn til Stryn. For å hente en som var ferdig på jobb. Fremdeles med Passat.
1: Ja, og da kjører du...
3: Og så var det ute på Storheim. Ja. Og ute på Storheim med han, og så nå er jeg jobb med kontainer.
1: Og da kjører du noe rasat?
0: Men hva satt?
3: Nei, jeg gjorde noe ikke det da. Jeg synes jeg kjører veldig bra. Bra. Ja.
1: Og nå står det en karavell utenfor døra, tenkte jeg.
3: Nei, faktisk. Jeg kom ikke til karavell.
0: Eller en Mikas?
3: Nei. Nei, så er det en Passat og en Toyota.
1: Å, ja.
2: Ja.
1: Ja. Men hvem er sin Passat? Har du fått en Passat, altså?
3: Nei. Det var Ida som måtte låne bilen vår.
1: Å, for meg, det blir en bikle, altså.
3: Ja, og da ble det så mye styr.
0: Ja, det forstår jeg.
1: Hva for en bil datt du har, Roar?
2: Jeg datt av noen rønner satt og hekla i sted.
1: Gjorde det, ja.
0: Men altså, nå sa jeg du skulle holde armene rett ut.
2: Ja, jeg har gjort det, men
0: ja, men...
2: Får jo krampe.
0: For å si det sånn, det er stor vase. Du dytter litt ro og rumpi før du går hjem, Mathias.
1: Nei, nå må jeg ta ansvar her.
3: Er det hekket først, altså?
0: Jeg driver å lære deg å fingerhekle.
1: Ja.
0: Og det går veldig dårlig.
2: Ja, det går ikke inn i det
3: hele tatt.
1: Men da setter jeg over til spørsmålrunden, og Roar, vær så god.
2: Skal jeg spørre noe?
1: Ja.
2: Ja vel, Hva slags type udrikkelig alkohol er det vi bruker for å sørge for varme fra et stormkjøkken?
3: Propan.
1: Er det sprit?
2: Det er ikke sprit.
3: Nei, det er vel ikke det. Men nå tar vi rødsprit, jeg har ikke peiling.
1: Men det hadde du.
2: Ja, det hadde du nå.
0: Oi, det går vel sikkert ned det også.
2: En av de to var riktig.
3: Ja. Ja, jeg vet at det, i gamle, jeg var lite, så jeg og mamma på setra, da hadde vi sånne bokser med propan for å lage en kokeapparat.
2: Ja, sånn som du skulle det på, ja.
3: Ja. Ja. Men hvis ikke det var riktig, så er det nok denne røde spriten.
2: Det er helt riktig.
0: Da vil jeg vite hva for en sång ligger der fire kalde pils ned i vannet.
3: Åja, åh nei. Det er Holstein Sivertsen.
0: Ja.
3: Er det kjærlighetshus da?
0: Nei.
3: Nei, jeg tror ikke det er det.
2: Fire pils er en pizza.
3: Nei, nei, nå må ikke du bli. Nei, nei, nå er kommet denne åge nå.
2: Ja.
3: Nå får testet.
1: Og fire kalde. Men er ikke det kjærlighetsvis?
0: Det er det. Du har helt rett. Det var bare jeg som var litt vanskelig.
3: Å nei, ikke hva er det da?
0: Ja, det, var, det er kjærlighetsvis. Ingen er så god som du da.
1: Det kommer til et spørsmål. Hva det bles ifra?
3: Å, tar
1: du ben. Hvordan var det stod vinden?
0: Og vinden ifra?
3: Nord.
0: Nei.
3: Ifra sør.
0: Nei. Det er politisk retning.
1: Og vinden ifra, da snart skal snu.
3: Høyre.
1: Ja.
3: Høyre.
0: Ja, det er det der reagerte fadra på når det var sånn skiskyting, og så det sa det at det, og det kommer vind fra høyre mot venstre. Ja, hvor ellers skulle den gå?
2: For venstre mot høyre.
1: Ja, det er sant det. Ja. Han kunne få det sydvest.
0: Ja. Kunne vært, så han blir vel vint.
1: Jorunn?
3: Jep.
1: Du er registrert og kan tenke deg country i livet.
3: Jeg har det, hvor må gå da.
2: Ja, nå har du sjansen både til å være med på Breim og kanskje i Holmeierne.
3: Ja, i Holmeierne, da kom vi kjørende forbi med lastebilene når folk var kommet opp på hovedveien og skulle hjem igjen.
1: Har du byttet til lastebil da?
0: Ja, det var, ja, da var ikke Passaten bruken.
1: Ja.
3: Nei.
2: Og Jarøsen ble for liten.
0: Ja.
3: Nei, Jarøsen hadde ikke vi tanke på da.
1: Nei.
3: Nei, vi kjørte lastebilen en tur, men det har jeg en viktig oppdrag.
0: Ja, ja, ja.
1: Litt bibikla.
3: Kom vi tilbake til Holmøyene, og da begynner folk å komme på hovedveien og begynner å vente på bussene sine.
1: Ja.
3: Og da kom jeg for sent.
2: Ja. Men det var i fjor.
1: Men det kan du ta igjen i år.
3: Det var i fjor.
2: Ja, men det,
0: ta ikke med deg lastebil på Holmøyen.
2: Det er årets, det er årets dag vi snakker om nå, så da får du parkere lastebilen.
0: Ja, for hvis du skulle ta fjoråret, så er du alt for sent ute.
2: Ja.
3: Ja, jeg er faktisk det.
0: Ja.
3: Men det gjør ikke noen ting. Jeg hadde en god tur, jeg altså.
0: Ja, men det er bra.
1: God helg, Jorda.
0: God helg, ja.
2: God helg, ja. God jul, ja.
3: Hjelper meg. God sommer, sier jeg. Jeg vet ikke hva det kan være.
1: Du mente selvfølgelig god juli.
2: God juli.
3: Juli, ja, eller juni.
1: Ha det, ha det.
0: Ha det godt.
2: Ja.
3: Ha det bra.
2: Da skal vi
1: høre... Vet du hva vi går over til da? Når jeg kommer inn snart, når jeg får løybe.
2: Da skal vi først høre hvem som skal spille neste
0: altså, song. Altså, tenk på det. Altså, du kommer glidendes inn på vågen i Bergen.
1: Med bil?
0: Og, nei, med båt. Oh. Du har tatt Nordfjord 1.
1: To.
0: Nordfjord 1. Ned til Bergen. Du har overnatta, du har kost deg på turen, og du står opp tidlig, og så ser du båten gli sakte inn. Jo,
2: og så
0: tenker du på i hildringstimen er det godt.
1: Er Erik By der da? Det var gamle dager der da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette var jeg og bestefar, vi skulle på sommertur til Bergen.
1: Nei, så ikke.
0: Så da vil jeg ha hildringstimen med Erik By. Det er sånn sommerfølelse for meg.
1: Ja, ja.
2: Og han var slett ikke Norges minste by.
0: Nei,
1: nei,
0: definitivt ikke.
1: Vet du hva vi er over til nå? Er vi over til nasjonalparker?
0: Du er meg en aldeles fantastisk person som kan hoppe fra det ene.
1: Her skal folk bli lærerike kveld.
0: Ja.
1: Ja. Hva heter nasjonalparker som omfatter store deler av Jostedalsbreen? Hva heter en nasjonalpark?
2: 5, 28, 60, 600 og 60.

0: ta introen. Ja, det var Erik By med Hildrings...
1: Timen,
0: ja. Det gikk en time å legge at åtene i Bergen, altså.
1: Det var fantastisk.
0: Hildringstimen er tidlig om morgenen, enn om natten en gang. Hva tid er det egentlig?
1: Hildringstimen er brytningstiden mellom natt og dag. Ja. Altså, det er når grålysninger, ja. Ikke sant?
0: Du ser det før deg når du hører han synger. Synger så.
1: Det er så vakkert at det.
2: Hvem blir han med oss?
3: Ingen Nørstad.
2: Hei.
1: Hallo.
0: Ja.
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er fine, sant?
3: Hva du sa nå?
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er en fine, sant?
3: Ja.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hva svaret var?
3: Det er Jostras med Nasjonalpark.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Og vet du hva den ligger enda?
3: Han ligger der i Oslofreden ligger.
0: Ja, stemmer det.
3: Det er enkelt og greit.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Vanskelig å få til noe annet.
3: Det er ikke så langt her i sjåen, så er han litt storere, så han sprer seg litt utover.
1: Mm. Stretcher sine armer rundt alle plasser.
0: Jeg tenker du har vært på Jostedalen.
3: Nei.
0: Aldri?
3: Nei.
2: Ja, men det er ikke der senteret for Jostedalen.
0: Nei, jeg er klar over det.
2: Nasjonalparksenteret ligger. Det er i Oppstryn.
0: Ja, det ligger i Oppstryn, ja. Senteret der.
3: Ja, Oppstryn har jeg vært.
0: Ja.
1: Ja, det har vært litt plaget med at Rinja Elva ved siden der skal komme og ta deg sånn inn i miljø.
3: Ja, da er vi jo ingen sånn da.
1: Nei. Det er oppe i Oppstryn. Der er sånn elv, så den går rett ved siden av Nasjonalparksenteret.
0: Sunddal, oppe i Sunddalen der.
1: Ja, og så er det, kommer det da ned, og så sprer den utover.
0: Ja.
1: Ja, og så kommer den, alle andre der han ikke skal.
0: Og da forsvinner campingen til hun... Fjellspilleren, hørte jeg på å si.
1: Fjellspilleren?
2: Og gjorde hun?
0: Ja, Erdal. Sangerinne er hun, ja.
2: Sangerinne hun.
0: Ja.
3: Ja.
0: Hun Ingen Naustdal, ja. Du sitter hjemme og koser deg med nærradioen.
3: Ja, den også ser jeg på fotballkamp.
0: Ja, hvem er det som spiller i kveld, da, du?
3: Nei, i kveld er det altså Kanada mot Bosnia-Herzegovina.
0: Da leder Bosnia sikkert.
3: De har gjort det, ja.
2: Åja, det er utelikning.
3: Men nå plutselig så fikk Kanada et mål.
1: Oi!
0: Ja, da var det 1-1.
3: Ja, ekstra omgang, selvfølgelig.
0: Nei, det er ikke det. Når det innleder det, da avslutter det bare sånn.
3: Ja, det er det.
0: Ja,
2: ja. Gruppespillet ditt er nå.
1: Da blir det poengdeling, og det er jo ikke så veldig bra.
0: Du er ikke sånn, du, Inger, at du setter opp om natta og skal se?
3: Nei, ikke på sånne kamper.
0: Men Norge, da?
3: Ja, da må jeg.
0: Ja, da må du, ja.
3: Og det blir om natta, det.
0: Han helger, da?
3: Nei. Han er ikke så interessert av å bruke natta på det.
0: Nei.
3: Det er ikke så sprøs, og det er noe helt bort.
0: Det er noe bort i natta, hva er så interessert, egentlig?
3: Ja,
0: men det er moro. Ja, det er kjekt. Jeg er helt enig med deg.
2: Det er nå heldigvis bare en som går på skikkelig natt, da. Den første går vel på midnatt, så da er det jo tidlig, eller sen kvelden.
0: Og hvis jeg går klokka to, den ene.
2: Det er Senegal-kampen, ja.
1: Ja.
3: Det er veldig spennende med Irak, da.
1: Hva du sa?
3: At Irak skal spille mot Norge, det synes jeg blir spennende.
0: Det er klokka 12, det, på tirsdag, eller det er vel onsdag?
2: Ja, natt til, eller midnatt, tirsdag til onsdag, da.
3: Ja, ja. Det begynner nærme seg.
1: Det gjør det. Så dette der, håper jeg lader godt opp og er klar.
2: Ja, det fryser i hvert fall ikke.
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei, det blir spennende.
3: Ja, det blir spennende.
0: Du?
3: Men?
0: Kan du ha første spørsmål da? Da skal vi vri litt på dette her. Vil du ha en Rønnag først, eller vil du ha en Roar?
3: Nei, det er samme det.
0: Ja. Jo, det var rundt svart, du.
1: Diplomatisk.
3: Ja.
1: Men da vil jeg vite, siden vi er nå inn på sport, hva heter nordmannen som vant gull på 800 meter i OL i sommer-OL i 1996?
3: Det var Vebjørn Rodal.
1: Det var Vebjørn Rodal.
0: Du vet at du ikke er, hun er sportinteressert. Det er jo plaget for mange år siden.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, da, det husker jeg.
1: Ja.
0: Det var om natta det. Det var i 4:50 da.
2: Ja, det var noe i Amerika det også, vet du.
1: Ja.
2: Atlanta.
0: Ja.
1: Det var det. Ja. Og han så helt forvirret ut når han kom i mål. Det var en som at det...
2: Ja.
3: Han hadde litt sånn store øyne, han.
1: Ja, og krøllet hår. Han har fremdeles store øyne, men ikke så krøllet hår.
3: Nei, ikke så store øyne.

0: Ja, träffat honom. Okej, okay, från Kinn här så att det inte var en... Är du utan Målaj eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målaj.
0: Ja, och så du har bott för dig här, Kjetta.
1: Ja, jag säger att det blir 10:e året utom de 2 åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire, at sola den henger med oss, og ja, er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg er voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var de sin her kvart år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for ny festivalen er på Brei med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim, så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast det?
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre. At, hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er ikke jeg vet. Jeg sier at nå var hun døtteren min da og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på, at hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og det er helt fantastisk, arrangører og frivillige, og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gar. Så han arva etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sångsynker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Ja, da er vi atter en gang klar for sending her i Nordfjord Nærradio, og i dag vet jeg ikke hva det kommer til å gå dette her. Jeg skulle ha sending i årene, men så var jeg redd for at vi skulle ryke ihop i kveld, og den også jeg har fått med den roer også jeg.
1: Ja, du tårte ikke møte meg alene.
0: Nei.
1: Nei. Ja. Nei, jeg kunne skjønne det.
2: Og etter det jeg har hørt nå foreløpig, men før vi begynte, så er det godt at jeg sitter her.
1: Ja. Som en buffer mellom to kamphaner.
0: Ja.
1: Eller en kamphane og en høne.
2: Ja.
1: Knihøne.
2: Og så en dommer på hendene.
0: Ja, hva skal vi drive på med i kveld, og vi er så godt laget? Svein, ser du det teknikken også?
1: Jeg tenkte vi skulle ta fingerhekling.
2: Ja, du har jo med deg...
1: Masse tråd, ja, du ser det. Nå har han, Jon Roar, vært og vaset ned deg i, så han er jo dekt med...
2: Ja, ja.
1: Surret seg inn i ulltråd.
2: Oppskrift har du med deg på hvordan mønster det skal være.
1: Ja, jeg tenkte vi, sånn litt av fine sånn sitteunderlag, hadde vi, klarer vi å få til nå i kveld.
0: Det er godt, det har du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke med båt i røv i.
1: Ja, så da tenker du altså tråden sånn, og så lager du deg en løtje. Og så tikker du tak i den tråden, så henger den
0: på... Nei, skal vi ta
2: på noe? Skal vi henge på noe,
0: ja. Ja, jeg tror det. Ja. Men hadde du laget til sånn, så kan vi ha radiosending vi da.
1: Ja, veldig viktig å stramme godt.
2: Ja.
1: Ja. Og så gjør du en gang til. Og så ned og opp igjen.
0: Nei, dette er dårlig på radio, altså.
1: Ja, men altså, du...
0: Jeg prøvde med ledning, men det gikk ikke.
1: Det var ikke kjerringknuta du skulle lage.
0: Neida. I kveld, så, vi har et tema i kveld. Det er litt geografikkvist om Sogn og Fjordane da. Bresenter og sånn, litt omkring fjorda.
2: Fjell.
0: Og fjell.
2: Hosting.
0: Ja, kjenner bare som hoster nå for eksempel.
2: Ja, det tar vi plutselig senere i sendingen.
0: Og dette er ikke vanskelig. Det er sånn at du nesten ramler opp på telefonen, så det er så enkelt er det. Og så kan du si premien i kveld, så det er ikke for litt ut på... Det er kontra igjen, vet du.
2: Ja, det er ikke før ut i juli det skal foregå. Men vi skal vel trekke ut tre stykker i kveld.
0: Så går vi videre til den, og den har en verdi av 3600 kroner per billett.
2: Ja, og vi har to sånne billetter.
0: Ja. Men kontra, du kan jo angre, for du ikke liker kontra.
1: Jeg liker kontra. Å stå rett opp og ned, jeg ikke liker. Og de ser veldig dumt på meg hvis jeg ligger og ruller frem og tilbake fremfor scenen. Da blir jeg alltid kastet ut.
2: Nei, det er helt normalt, tror jeg.
0: Men jeg har hatt den, eller den er vennlig, tror du, på alle som spiller country?
1: Nei. Nei, det synes ikke jeg. Strikket hodet går veldig fint.
0: Jeg tror det er mange...
1: Det kan du også fingerhekle. Hvis du da teker denne tråden, og så teker du rundt sånn, og så ned sånn.
0: Ja, nei.
2: Det er nå noe mer tredje.
0: Ja, husk nå det, du. Jeg tror det, hvis jeg har kjøpt meg en kontrahatt, så er det sikkert bra å sønge jeg også. Jeg tror det er fortsatt en hatt, så blir det steikende god.
1: Tror jeg har hjulpet så mange en mann.
2: Ja.
0: Jeg har ikke det for gammel. Kjøp meg flosshatt i stedet.
1: Eller en bowler.
2: Ja. Sixpence.
1: Ja, stråhatt.
2: Jeg tror du er mer en sixpence-type, altså.
1: Felles-type kjøpehue.
0: Musikken, Rønnaug.
1: Ja.
0: Det setter vi over til
1: nydelig, fine.
0: Sjøsida. Er du ikke på sjøsida, du? Nordsida, begge du?
1: Jeg tilhører sjøsida.
0: Ja. Men du er på begge sider.
1: Jeg er både her og der, og plutselig så var jeg der, og så var jeg vekk igjen, og så vet ikke noen hva jeg er blitt av.
0: Kan du si hva som stikker innom i kveld, og klare av en låt eller to, eller?
1: Ja, altså... For å si det sånn, nå er vi kommet midt ut i sommersmånen. Er det noen som har sett noe til sommeren?
0: Ja, han var innom i mai litt.
1: Ja, men det var så pikurandes litt, og det var jo egentlig en vår måned da.
2: Mm.
1: Men Elisabeth Grannemann, hun ventet i land med oss. Hun ventet på sommeren.
0: Ja, så hun skal få starte musikken i kveld, altså.
1: Ja, jeg synes det. Nå må vi ha en liten sånn hjelp til å få sommeren i gang.
0: Ja, så da må du få et spørsmål opp på det, og det må være veldig enkelt, så du liksom bare dette ned på... da skal vi frem til... Vi begynner veldig enkelt i kveld.
1: Ja.
0: Spørsmål nummer 1 er så følgende. Her går ditt, len deg tilbake og nærme telefonen. Eller, det slipper jeg å gjøre nå forresten. Ja. Det var i gamle dager, og telefonen stod i gang.
2: Ja, da måtte den ut. Nå har du den klar i neven.
0: Og slå på røret, sa det jo. Men det slipper du nå.
1: Ja.
0: Hva heter den lengste fjorden i Sogn og Fjordane? Telefonnummer 5 28 60 660. Lengste fjorden i Sogn og Fjordane.

0: Du skal legge ihop ting.
1: Hvis du skal legge, vi satt og pratet om det.
0: Hvis du skal legge ihop ting.
2: Greia di. Er vi visst på lufta igjen,
1: folkens? Strikt greia di vi satt og snakket om.
0: Ja, hvis du legger ihop den.
2: Ja.
0: Så blir det en fin runding, ser du.
1: Det blir det helt sikkert.
0: Ja.
2: Ja,
1: hvem har vi med? Nå skal jeg ta min jobb her og spørre hvem vi skal snakke med. God kveld.
3: God kveld. God kveld. Du er ute i...
2: Ildbassandene.
1: Ja. En med lista, han svarer at det var...
3: Ja, nå har jeg pinnet deg blant hele greiene. Det var altså... ja, fan, denne datasveien da. Husker du ikke dette nå da?
1: Du vet bare...
2: Kaffefjord.
1: Kaffefjord, som var lengst nord.
3: Ja, jeg vet det går rett ved siden av Gloppefjorden på et eller annet vis.
1: Hva du svarte til henne?
3: Nordfjorden.
1: Ja. Ja, det var rett.
2: Jeg er så nær at vi kan godta det.
0: Ja. Men det er det som er litt artig med denne Nordfjorden. Det er mange forskjellige fjorder i Nordfjorden.
2: Ja.
0: Og så du har Gloppefjorden, du har...
2: Hyefjorden.
3: Hyefjorden.
0: Du har...
1: Men her ligger litt lenger nord.
0: Innfjorden.
1: Det heter Eisfjorden, her vet du.
0: Og så har du Hundvikefjorden, du har Isefjorden, du har Olfotenfjorden. Nei, det heter vel ikke det.
1: Nei, nå må vi slippe til han så lenge din.
0: Ja,
3: nei, jeg bare sier jo sånn at du har noen Moldefjorden, men den er ikke med på lista.
0: Nei.
2: Nei, han blir litt nord om Nordfjorden igjen.
3: Jo, der stadtunnelen skal gå, det er Moldefjorden, altså vi sier ute i Selje.
0: Ja.
3: Men den står ikke på lista.
0: Nei.
2: Nei, han er så kort, det vet du.
1: Var du glad? Han kom ned tunnelen nå?
3: Nei. Nei, jeg...
0: Du har ikke tenkt noe på dem?
3: Nei, det er Venezuela først kommer med maskinen, for å si det sånn, men...
1: Ja, men nå er det noe. Nå kan ikke de si nei, men jeg tror jeg noe.
0: Ja, nå har de sagt ja, så sier de nei, så sier de nei, så sier
1: de
0: ja,
1: så sier de...
2: Ja,
1: da var det godt kjent.
0: Det skal bli sulling her i kveld.
2: Ja.
1: Det skal bli sulling. Hva har du styr på med noe for tid da?
3: Hva jeg styr med?
1: Ja.
3: Nei, det er så mangt.
0: Ja. Jeg bruker å si når folk spør meg hva jeg gjør på, så sier jeg dette minst mulig på lengst mulig tid.
3: Ja, nei... Jeg har nå hatt litt forskjellig, sånn nå var... Før måneden siden så var det 90-årsdag til moderen, og så var det nå for så vidt en annen stemme, sånn, og så... Kjem alle og sier til meg, jeg går på syden. Nei, sier jeg ikke på syden, jeg går på V-reide.
0: Ja.
3: Jeg er så brune, sier jeg. Ja, men jeg går på V-reide, så... Det er bare sånn at her inn på V-reide er det mye sol.
1: Ja, det er jo det. Det er det som gjør det.
3: Ja. Det er rett...
0: Så det er ikke dumt?
3: Nei da. Nei, så er det ikke så mye driv med, nei.
0: Nei, men det kan være like greit det også.
2: Kanskje det.
1: Ja, René, blir du skuffa nå hvis ikke du får begynne å spørre i første, eller? Hva det går til her?
0: Jeg kan vente hvis at han vil spørre i første. Jeg kan
2: vente på det.
1: Så du får lage det til litt, liksom.
2: Får du hekla litt ekstra?
1: Nå skal jeg gjøre noe vanskelig for deg. Den som jeg peker på skal vi ha spørre igjen. Nå må du sitte så klar her.
3: Pass på nå, Rønne, ikke knekke fingrene nå inn i det her.
0: Ja, nå, altså, nå har jeg hekta ihop tommelene her, så jeg sliter litt med å komme med laus.
2: Det er godt vi har nye sokser på huset.
0: Ja.
1: Det ble mye ronge nå her.
0: Ja, det ble litt voldsomt dette. Men da vil jeg vite i... Hva for en stor film spiller Kate Winslet rollen som Rose the Wit Butterker?
3: Stor film?
0: En stor film?
2: Ja.
0: Om Kate Winslet.
2: Vi kan si så mye.
0: Hun spiller det rollen som Rose.
2: Hun kom ikke frem med samme som hun for med.
0: Nei, hun... Det får på tur.
2: Ja.
0: Og det var en tur som kanskje ikke skulle vært uttatt.
1: Jeg fikk i hvert fall is i drinken.
0: Veldig is i drinken.
2: Ja, mye, litt for mye is i drinken.
1: Og da var det?
0: Det var en båttur.
3: Ja.
2: Og vi skal tilbake 113 år.
1: Southampton var...
2: 14.
0: 14, ja.
1: Da startet i Southampton.
0: Southampton.
1: South.
3: Ja, men dere er på... Åh, helsike, dine her
1: ja.
3: Titanic.
0: Titanic, ja.
3: Dine her, den skulle slå alle slags rekorder fra ja, hvor den startet fra,
0: det det var Southampton.
2: Ja, han slo vel egentlig alle rekorder.
0: Ja, helt til det sa på.
2: Ja, den rekorden slo han også.
0: Ja, den slo han også, ja.
2: Korteste jomfruturen ever, nesten.
1: Han ja. Holdt seg flytende bare 112 minutter etter å påkjøre i Sverige.
2: Ja.
0: Ja, men det var for disse skottene ikke var sånn som det skulle være.
2: Ja.
3: Ja.
0: Så så da.
3: Nei. Nei, det var omtrent det samme som jeg selv gjorde til at det skulle aldri gjort bronje ned, men jeg har holdt på å ikke skalka lukene, så.
2: Ja, det var noe litt ekstra hjelp med inn i bildet der, da.
0: Ja,
3: ja det var så absolutt det.
1: Han har gjort en stor feil på selv, og da setter fyr på det, glemte å ta med kanjene.
2: Blant annet. Det
0: var litt uheldig.
3: Det er også.
0: Ja.
2: Da skal jeg ta og spørre deg om, hva kaller vi det store skogs- og friluftsområdet i Oslo, der en blant annet finner Holmenkollbakken?
3: Det er oppi, nå hva faen, bokker også, oppi...
1: Der er mye sånn, og du...
3: Ja,
2: Står hjemme her, altså, plystra.
1: Liv.
3: Jeg står...
1: Det er yrende liv.
3: Ja.
0: Plystre liv?
3: Oppi...
1: Han heter den her.
2: Ikke sør, men...
3: Nei, han heter... Opp... Han heter Nord... Nordkolje.
1: Nordkolje,
2: ja.
1: Ikke Nordsletta, men... Nordsletta, men Nord...
0: Når du er ute i skog og...
3: Ja, Nordmarka.
0: Ja!
2: Ja!
0: Stemmer det!
1: Det glapp deg på plass litt.
0: Ja.
3: Ja, jeg var nå 12 måneder nede i denne buskasse der nede, som jeg har sagt.
0: Men det buskasse?
3: Ja, jeg var i gardene.
0: Oh.
3: I min militærtid, så...
1: Var det bare det?
0: Men, du var inne i
1: straming, ja. Du da?
2: Det var ikke 5 miler, altså, så jeg gikk litt for langt.
0: Men hva slags drill var det dere hadde inne i buskasset da?
3: Hva slags?
0: Drill, sånn, når du var i garden så er det sånn drill med våpen og sånt, ikke sant? Men ja, hvis du står inne i et buskass, da er det litt vanskelig å få til å snurre rundt.
2: Ja, da kryper...
0: Hvis du ikke har heksaks, kanskje.
2: Da kryper du mye.
0: Ja,
3: ja nei, da...
2: Det er det vi kaller for ild og bevegelse.
0: Ja.
1: Ja. Du får ha en god helg, du.
3: Ja. Det må dere ha og så...
1: Tidligere gardist, Elmer Lystau.
3: Tidligere gardist, Elmer Lystau. Ja. Passa på kongen.
1: Men da måtte være... Du var inne da, jeg måtte være 1,80. Var ikke det måtte være, for å komme i garden?
3: Nei, ikke da. Jeg er ikke så gammel, altså.
1: Nei, 1,80 meter.
2: Ja, ikke 1,80.
1: Han roer han bare på høyre.
3: Ja, du vet, nå er det begynner med disse kravene på bussene nå. Hvis du er 1,75, så får du ikke kjøre buss. Det er ikke plass til deg bak i rattet. På disse elbussene.
0: Ja, men hvis du sitter oppe da. Jeg har jo sånn dobbeldekker nå. Du
1: beregner på små kineser.
2: Det var sjåføren jeg mente nå da.
0: Hvorfor er det sjåfør, ja? Ja, det bør vel sitte bak.
1: Det er veldig sjeldent jeg sitter oppe og kjører.
2: Heldigvis.
0: Det kunne jo vært gøy.
1: God helg, Elmer.
2: God helg, Elmer.
3: Takk. Ha det godt.
1: Nå blir du så galt ned at det er støkk og stein.
0: Ja.
1: Men premien får vi gå gjennom igjen nå. Hva det gjelder dette her?
2: Har vi premia? Det har vi, vet du.
0: Ja.
2: Vi har 2 billetter til Norsk Kontratreff på Breim.
1: Ikke bare billetter, det gjelder det festivalpass.
2: Ja, det er festivalpass. Med overnatting.
1: Ja, det må du styre med selv,
2: ja, camping. Men altså, du får en plass der du kan overnatte der inne, om du har telt, eller bubil, eller campingvogn, eller
0: busk,
2: russebuss, eller hva det måtte være, så får du sikkert plass. Men,
1: jeg må presisere noe, kan Jon Elling sa sist, det gjaldt kyrkjekonserten, det gjelder ikke kyrkjekonserten og Frislilla da.
2: Nei, for det er egne...
1: Ja, det er egne selvstendige...
2: Alt som foregår oppe på Fjordhestgarden, i det området der,
1: ja,
2: slipper du inn på.
1: Ja.
2: Og da har du også en plass å være.
0: allt som sker på Fjordeskaren?
4: Ja.
0: Ok.
4: Ja, nok om det, og så... Nå fikk du et blikk her, så jeg ikke helt...
0: Ja, nei, jeg tenkte på det. Det skal jo føre fjordhesten videre.
1: Det skal foras da.
0: Ja, det skal foras, det skal bøkkes, og det alt skal dere være med på.
4: Ja.
0: Ja.
4: Nesten.
0: Så bra.
1: Det er greit.
0: Men siden vi snakket om at han, Elmer, var inn i busjen,
4: ja.
0: Da tenkte de at da passer det med sommer i hekken med vann, ikke sant?
4: Ja.
1: Ja.
0: For da er de jo også inn i busjen.
4: Ja, på et vis.
1: Renner du imponert? Er det bare norsk i kveld? Nå, for å være norsk, sa du det for å få hjemme.
0: Ja, men kjære, det er det du bruker jeg nå å gjøre. Det er veldig sjeldent, jeg har noe utenlands.
1: Du tar hensyn til meg, enkle står hjemme, så liker norsk best.
0: Ja, det var det, der har jeg, no, nei, nå har jeg dummet meg, ja.
4: Ja.
0: Men vi tar i hvert fall sommer i hekken.
1: Men nå går vi opp på byene vi våre da.
4: Gjør vi det?
1: Ja.
4: Ja, det du sa, kontrollen på dette, altså.
1: Nå skal vi gå inn hele Norges vestligaste by. Ikke bare Sognefjordene, men selvfølgelig Sognefjordene sine også, men Norges vestligaste by. Han ligger i Sognefjordene. Hva heter det?
4: 578-6660. Er det du ringer? Det er ikke svaret på spørsmålet.
0: Nei. Ja.

0: Det var Vamp som spilte med Sommer i Hekken. Det var fort gjort. Ja, den fort og gal, rett og slett. Nå har hun rønnet gått og hentet seg et glass med... Jeg vet ikke om det var...
1: Skjælløy!
2: Ja, men du vet ikke hva dette var, så vi takk til deg, Vamp. Og hvem vi er med oss på i, bak i telefonrøret?
3: Det er hun Leila.
2: Det er hun Leila Mo.
1: Det er Leila.
2: Men da kan du, Leila, fortelle en eventyrhistorie på... onsdag, nede på Samvirkelaia. Hvem du møtte der?
3: Jeg møtte noe deg, kjære Jon Roarøyen.
2: Og hva jeg sa når du kjøpte bingobløtje?
3: Så sa du at du, i dag kommer du til å vinne. Ja.
2: Og hva skjedde?
3: Ja, jeg vann.
2: Helt på slutten.
3: Ja.
0: Så han fikk rett for en gang skuld?
2: Jeg sa, jeg sier det til alle det.
0: Ja, det vet jeg du gjør det.
3: Det han egentlig sa det at han skulle ta på blotja mi, sånn at jeg vann, men han tok ikke på blotja.
0: Å nei, han prøvde
1: det kan, altså. Det kan hende det var det som gjør.
0: Ja, ja, ja.
3: Men jeg vann jo da.
1: Ja.
0: Ja.
3: Det var jo veldig kjekt.
0: Ja.
1: Det er sant.
3: Ja.
1: En tusen. Gratulerer, gratulerer.
2: Du måtte dele.
1: Ja, ja, men gratulerer ikke vi.
2: Men hun leiler hun liker så godt å dele. Hun er et raust menneske, ikke det?
3: Nei, jeg liker ikke å dele i det hele tatt. Men jeg er fornøyd om jeg hadde vunnet 100 kroner, så hadde jeg vært fornøyd med det, og jeg.
2: Ja, ja.
1: Ja.
3: Ja. Sånn er det.
1: Sånn er det, ja. Men det er bare litt av vinget, det gjør seg...
0: Du får bare si for oss, så kan vi justere ned til 100 kroner, det går helt fint.
2: Men du har leiler, han er en veldig god telefon.
3: Svein.
1: Ja, nei, men da skal vi se. Du lytter vel, har du noen spørsmål så du kan vinne billetter?
0: Ja, men først så skal vel han Jon få vete svaret på spørsmålet sitt,
2: ja.
3: Det var Flaureina.
2: Hva du kalte det?
3: Flore.
2: Flore, ja.
1: Flarene, som sier.
0: Flaureina.
2: Det er Norges første by også. Eller Sognefjordane første by.
1: Ja, Rom
0: og Norges.
1: Nei, du tuller.
2: Malene har noen både by også, men det er jo latter det.
3: By, by, by.
0: Det er noe selvvalgt.
1: Selvskritt.
3: Jeg kan jo ikke det by, da. Det er noe bare en gate.
1: En gate? Nei, det har jo...
3: Det er bare en gate.
1: Nei, ikke bare en gate.
0: I Flore.
1: I Flore?
3: Ja, Flore og Måløy også. Det er noe bare en gate.
2: Nei, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4.
1: Gate 5, gate 6, gate 7, gate 8, gate 9, gate 10.
2: Og det var rimelig, jeg skulle ha det trivelig.
1: Jeg delte på ditt, på ditt, på ditt, på ditt, rundkjøring min. Press.
2: Ja. Og det var gate 9, og det var gate 10.
1: Og det var...
2: Til bekymring for fattig og for rik.
0: Ja. Ja, vi har ikke, inntatt noe med prosenter i det hele tatt.
3: Nei,
0: selv om det hører sånn ut.
1: Nei, men ikke enda.
2: Jeg lurer meg hva som må være for å kalles by. Erikby.
0: Ja, det er litt sent.
2: Ja. Litt sent, ja.
0: Ja.
1: Han var vel født by.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så han har lov?
1: Han har lov, definitivt.
2: Er det opp til seg selv en tettstad å kalle seg by?
1: Det er det nå, ja.
2: Men da heter det landsby. Larsnes for eksempel er landsby.
1: Ja. Hunvicha, det er...
0: Hunvicha.
3: Er by. Det er ikke by.
1: Nei,
2: det er... Men meg så er Eidensfile.
3: Ja, det er... Skal du være by, så må du ha noe tilby, da.
1: I Hunvicha, vi har masse tilby. Fred og ro og frisk luft og bare så vi ikke kommer til å få på.
0: Turister på sykkel.
1: Nei. Nei, nei, nei.
2: Nei.
1: Ja. Sånn det ser.
2: Bare en gang samme person kommer hjem på sykkel der borte.
1: Ja, da legger vi ut spikermatet.
0: Skal du sykle i
3: Hunvicha?
1: Altså, det er helt naturstridig å drive og sykle bort i Hunvicha.
0: Ja.
3: Nei, det er noe veldig ikke.
1: Ja, altså,
3: jeg kan jo kjøre opp på Hunvikfjellet, og så kan jeg ta sykkelen ut av bilen, og så kan jeg sykle ned til deg, og kan jeg få meg en kopp kaffe?
1: Ikke hvis du kommer på sykkel.
2: Ja, men hun er ikke turist.

0: sykkel i en naturstridig hundvika. Der er ikke plass, det er ikke brukende som sykler der.
1: Hva er det hvis jeg kjører bil ned i hundvika da?
0: Ja, det er mer normalt.
1: Ok, ja, men da gjør jeg det. Okay.
2: Så må du bare huske å melde det inn i forkant at du
0: kjemper sykkel. Legg det inn på siden. Så...
1: Du, jeg dreg i fløyta, alle svingene ned. Nå kommer jeg.
3: Hvis du har en elsykkel, så går det vel greit, du.
0: Dreg i fløyta?
1: Jeg har ikke sånn luksus.
2: Skal vi jo? Vi skal ta noen spørsmål nå.
3: Ja, jeg tror det er det beste jeg gjør for å rykke ihop her.
0: Ja, ja.
2: Fra hva dato på våren er det forbudt å gjøre opp eld i skogen og all annen utmark i Norge?
1: Uff, det er i april en gang. Er det 15. april?
2: Oi.
3: Det var midt på...
2: Det var midt på...
3: Spikerhaugde. Galvanisert til og med.
2: Til og med.
0: Ja.
2: Så her er det bare å...
1: Ja.
2: Sett over til Hunvika.
0: Ja. Da vil jeg vite, hvem var det som ble den første kvinnelige biskopen i 1993 i Norge? Hva heter hun?
1: Oh, ja. Det var Rosemarie Köhn.
0: Rosemarie Köhn, ja.
3: Og hun var egentlig fra...
0: Tyskland.
1: Det var ikke...
0: Oh, jeg beklager.
2: Storheim.
0: Det var ikke meg til spør.
1: Nei, hun var ikke Storheim.
3: Nei, Hamar.
1: Auslanda, ikke man plass.
2: Ja, Hamar.
3: Bispe, Hamar bispedømme.
2: Men siden Jon spør det, så må vi alltid si Storheim, vet du, for å få litt...
1: Ja. Storheim og Storheim. Jeg har ikke det på verdens navle. Men det er noe rett.
3: Det burde du vite.
1: Nei, det akkurat det vet jeg ganske riktig. Så det er noe rett.
3: Nå går det på skjeve her.
1: Du kan få lov å leve i trua, Jon.
3: Jeg vet at det er det, så for meg er ikke noe problem.
1: Nei, da, det går alltid.
0: Verdens navle er alltid der du er.
2: Han setter opp i navlen og kikker ned på fjorden.
3: Ja, men jeg er ikke bare plaget med lo.
0: Ja. Det er jo i grunnen helt sant. Men du kan lage mye fint med lite lo. Da tar du bare og så...
3: Nei, da sier vi takk til deg, du. Leila Mo.
2: Ja.
3: Ha det godt, nå begynner med seg oppskriften.
2: Ja, begynner med en hekle loa sin nå, vet
0: du. Ja, men jeg tenkte, hvis du har det, tar jeg det opp på en kare, ikke sant? Så lager du fine tråd.
3: Ja.
0: Og så kan du da lage fingerhekling.
2: God helg, Leila.
3: Nå må du gripe ord, du.
1: Hei da.
0: Hei da.
2: Ha det. Hva skulle jeg?
3: Kan du ta ansvar her?
2: Skal jeg ta ansvar? Hva skal jeg gjøre nå?
3: Og sette over til meg.
2: Jeg skal sette over til Jon Roars og... Når han er klar...
3: Her kommer et spørsmål
2: som
3: er litt mer vanskelig skradelig til hennes av ordet.
2: Åja.
0: Det jeg skal si er vist.
3: Og telefonen din har ringt inn. Har vi en til?
2: Nei. Vi skal vite hva musikk som går. Her har, vi, her har vi full null kontroll.
0: Nei, men det er nå et stort arrangement som går før seg over dammen.
3: Går av stabelen?
0: Går av stabelen. Det er helt på. Jeg begynner nå.
3: Ja.
0: Og det er fordelt på tre land faktisk som skal dele på å ha
3: ansvaret, liksom.
0: Fotball-VM
2: skal være verdt da.
3: Og du vil jo gjerne vite hva det er for noe. Nei, det vet ikke du.
0: Neida, jeg vil at vi skal spille fotball med Åge Aleksandersen.
2: Fotball?
0: Ja.
3: Du har ikke den offisielle låten om VM?
0: Nei. Den synes ikke var nok fin.
3: Fotball, han er rundt drittsekk, dribler vekk, er det den?
0: Ja, rotsekk.
3: Rotsekk, dribler vekk. Og da spør jeg som så, jeg var godt på vei i sted.
0: Ja, du får det.
2: Du var veldig godt på vei i sted.
3: Ja. Jeg var ikke på toppen kommet da, men...
2: Heldigvis.
3: Hva for et fjell er det høyest i Sogn og Fjordane? Det er 2403,7 meter over havet. Hva heter det? Det kaller det med, den du kaller det med et ord, men det heter grinn, egentlig to ord.
2: Ja.
3: 5, 28, 60, 660.

0: ta introen. Ja, det var Erik By med Hildrings...
1: Timen.
0: Timen, ja. Det gikk en time å legge åt Nedbergen, altså.
1: Det var fantastisk.
0: Hildringstimen er tidlig om natta en gang. Hva tid er det egentlig?
1: Hildringstimen er brytningstiden mellom natt og dag. Ja. Altså det er når grå lysninger, ja. Ikke sant?
0: Du ser det før det når Heiran synger. Synger så.
1: Det er så vakkert dette.
2: Kan vi ha med oss?
3: Ingen er stål.
2: Hei.
1: Hei. Hallo.
0: Ja.
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er fine, sant?
3: Hvor du sa nå?
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er en fine, sant?
3: Ja.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hva svaret var?
3: Det er just oss med nasjonalpark.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Og vet du hva den ligger enda?
3: Han ligger der just oss med den ligger.
0: Ja, stemmer det.
3: Det er enkelt og greit.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Vanskelig å få til noe annet.
3: Det er ikke så langt her ifra, men så er han litt store, og så han sprer seg litt utover.
1: Stretcher sine armer rundt alle plasser.
0: Jeg tenker du har vært på Jostralen.
3: Nei.
0: Aldri?
3: Nei.
2: Ja, men det er ikke der senteret for Jostralens.
0: Nei, jeg er klar over det.
2: Nasjonalparksenteret ligger. Det er i Oppstryn.
0: Ja, det ligger i Oppstryn, ja. Senteret der.
3: Ja, Oppstryn har jeg vært.
0: Ja.
1: Ja, det har vært litt plaget med at Rinja Elva ved siden der skal komme og ta deg sånn inn i miljøet.
3: Ja, da er vi jo ingen sånn da.
1: Nei, det er oppe i Oppstrynd. Der er sånn elv, så den går rett ved siden av Nasjonalparksenteret.
0: Ja, Sunndal, oppe i Sunndalen der.
1: Ja, og så kommer det da ned og så sprer den utover.
0: Ja.
1: Ja, og så kommer den alle det der den ikke skal.
0: Og da forsvinner campingen til hun... Fjellspillere, nå tenkte jeg på å si.
1: Fjellspillere?
2: Og Jorunn?
0: Ja, Erdal. Sangerinne er hun, ja.
2: Sangerinne er hun.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, og Ingen Naustdal, ja. Du sitter hjemme og koser deg med nærradioen.
3: Ja, den også ser jeg på fotballkamp.
0: Begge deg, sånn. Ja, hvem er som spiller i kveld, da, du?
3: Nei, i kveld er det altså Kanada mot Bosnia-Herzegovina.
0: Da leder Bosnia sikkert.
3: De har gjort det, ja.
2: Åja, det er utelikning.
3: Men nå plutselig så fikk Kanada et mål.
1: Oi!
0: Ja, da var det 1-1.
3: Ja, ekstra omgang, selvfølgelig.
0: Nei, det er ikke det. Når de innleder det, da avslutter de bare sånn.
3: Ja, det er det.
0: Ja,
2: ja. Gruppespillet ditt er nå.
1: Sist, da blir det poengdeling, og det er jo ikke så veldig bra.
0: Du er ikke sånn, du, Inger, at du setter opp om natta og skal se.
3: Nei, ikke på sånne
0: kamper. I Norge, da?
3: Ja, du må jeg.
0: Ja, du må du, ja.
3: Og det blir om natta, det.
0: Han Helga, da?
3: Nei. Han er ikke så interessert at jeg bruker natta på det.
0: Nei.
3: Det er ikke så sprøs, og det er noe helt spørsmål.
0: Det er noe borte i natta, vær så interessert, egentlig.
3: Det er moro.
0: Ja, det er kjekt. Jeg er helt enig med deg.
2: Det er nå heldigvis bare en som går på skikkelig natt, da. Den første går vel på midnatt, så da er det jo tidlig, eller sen kvelden.
0: Og hvis jeg går klokka to, den ene.
2: Det er Senegal-kampen, ja.
1: Ja.
3: Det er veldig spennende med Irak, da.
1: Hva du sa?
3: At Irak skal spille mot Norge, den synes jeg blir spennende.
0: Det er klokka 12, det. På tirsdag, eller det er vel onsdag?
2: Ja, natt til, eller midnatt, tirsdag til onsdag, da.
3: Ja, ja. Det begynner å nærme seg.
1: Det gjør det. Håper jeg lader godt opp og er klar.
2: Ja, det fryser i hvert fall ikke.
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei, det blir spennende.
3: Ja, det blir spennende.
0: Da,
3: men.
0: Kan du bli første spørsmål, da? Da skal vi vri litt på dette her. Vil du ha en rønnegg først, eller vil du ha en roer?
3: Nei, det er samme det.
0: Jo, det var rundt svart, du.
1: Diplomatisk.
3: Ja.
1: Men da vil jeg vite, siden vi er nå inn på sport, hva heter nordmannen som vant gull på 800 meter i OL i sommer-OL i 1996?
3: Det var Vebjørn Rodal.
1: Det var Vebjørn Rodal.
0: Du vet at du ikke er, hun er sportinteressert. Det er jo plaget for mange år siden.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, da, det husker jeg.
1: Ja.
0: Det var om natta det, det var i 4:50 da.
2: Ja, det var noe i Amerika det også, vet du.
1: Ja.
2: Atlanta.
0: Ja.
1: Det var det. Ja. Og han så helt forvirret ut når han kom i mål. Det var omtrent som at de...
2: Ja.
3: Han hadde litt sånn store øyne, han.
1: Ja, og krøllet hår. Han har fremdeles store øyne, men ikke så krøllet hår.
3: Nei, ikke så store øyne. Det er liksom...
0: Han sprang så som vi sier jo på ståret. Han var sprang som et oljelyn.
1: Sprang som hadde stål i skoene.
2: Ja. Og vi var der, ja.
1: Mm.
2: Og forbaus over at det var på når han kom i mål.
1: Ja.
3: Har han den
0: rekorden
3: enda, eller?
0: Nei, det er verdensrekorden. Et sekund bare snart, tenker jeg.
3: Det er
0: bare kjøpt. Bare 1:41 gjør noe sprang på. Jeg husker ikke nøyaktig om
3: det kommer til. Det kan ikke.
2: Men da kan jeg spørre, et annet ord for små hytte og hus som ble brukt av blant annet tømmerhoggere.
3: Små hytte og
2: hus.
0: Tømmerhoggerne bodde der om vinteren og sånn.
2: Ja, da hadde de en sånn så de kunne krype inn i.
0: Og... Fyrte godt i ovnen.
1: Ja, frøs fast i veggen.
3: Bare køyere.
2: Det er helt riktig.
0: Inger altså, hun er ikke tatt bak en drit der.
1: Nei. Det var vogn, vogn vi skulle sa.
2: Eller hes.
1: Ja.
0: Hes?
1: Ja.
0: Jeg kom ikke på, var ikke det rett da?
1: Nei.
0: Uttrykk?
1: Nei. Dette er sånn som du er ute i Stårheims uttrykk.
2: Ja, dette er sånn navlebeskuende uttrykk, ja.
1: Uffa meg, uffa.
0: Greit, Inger. Kos deg med fotballen disse tider fremover.
3: Ja, takk for det.
0: Og svar høyre om du vinner, kan du sikkert gi vekk seg billettene, du?
3: Jeg gir vekk, ja.
0: Ja.
2: Vi ser vekk hva som skjer.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ungdomen.
1: Ja. Send ungdomen, det går også, den får fred.
3: Ja,
0: det er skapet.
1: Ja.
0: Det er greit, jeg
2: har
0: det.
2: Det var riktig
1: god helg.
0: Ha det, ja. Vet du hva jeg sier nå? Da setter jeg over til musikkansvarlig her i Nordfjønner Radio. Akkurat din fredagskveld, den her. Rønnek Tore. Vær så god.
2: Stor allstyrelse.
1: Ja, det er nå, altså. Da vil jeg spille sommersang med Sigrun Los Barbo og barnekoret Minore.
0: Hva hette, sa du?
1: Sigrun Los Barbo.
0: Kan du se, er det noe slektskap med vår kjære Sparbo?
1: Det sa hun ingenting om når jeg snakket med henne.
0: Nei.
1: Nei. Og jeg glemte å spørre selvfølgelig.
0: Må du bringe på det rene, det er noe til vi kommer igjen her. Men
1: barnekoret Minore, det er jo da et kor som hun da har samarbeidet
0: med. Ja, så jeg forstår.
1: Ja.
0: Men da lurer jeg på her, hvis det vil være spørsmål på. Nå skal vi til Øykommune. Hvorfor er Øykommune i Sogn og Fjordane ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ytterst i verden.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Det. Ja, da fikk vi første skjær i sjøen i kveld, og det passer vel bra for nye plassen her også, for det er vel rikelig det rundt her, tror jeg.
1: Ja.
0: Altså, spørsmålet var da, hva for en øykommune ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ja. Og der har jeg det som vi sitter og venter på.
0: Det venter vi på.
1: Ja.
0: At noen skal ringe på 528-66-660 og si det.
1: Ja. Men første delen av navnet, det har det så himmellegeme som vi sitter og venter på nå.
0: Ja, men nå...
2: Så vi ikke vet noe om kjenne.
1: Ja.
0: Vi hopper på det.
2: Ja.
0: Ja, ikke det er grønt nå.
1: Ja, ja, nå er det grønt.
0: Og Svein hopper på en telefon nå.
1: Han er veldig håpefull.
0: Ja. Vet du
1: nå? Men nå må vi fortelle det at hun, Sigrun Los Barbo, nå har han...
2: Ja, hun vinkte opp igjen, hun.
0: Ja.
2: Ja, noen hørte at vi ikke visste dette der, og det, hun, Kirsti Sparbo, det er tanta.
0: Og det var tanta, sa han, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Men da har vi fått inn en kvann, og hvem er det som visste dette?
3: Gerd Sørebø, hei.
1: Hei, Gerd.
0: Ja, god kveld, og vi hamner da i...
3: Solund.
0: Der er det vore på båttur.
3: Ja.
0: Ja. Alt han øye, vet du.
3: Ja, i alle fall vore på Harbakke.
0: Ja, ja, ja.
2: Da har du vore i Solund.
0: Ja.
3: Ja.
2: Enkelt og greit.
0: Nå er det stund, Gerd, siden vi har snakket på lufta.
3: Ja, det er det. Jeg har vært ute og drifte i stund.
1: Ja, det var jævlig kjekt å høre deg på telefon igjen.
3: Ja, og så raknet det igjen, så da går det bra.
1: Så kjekt å høre.
0: Ja,
3: ja.
2: Det er bra.
0: Jeg går sånn opp og ned med oss.
3: Ja, ja da, det gjør det.
0: Ja, når jeg blir eldre, så er det mye rart som kan skje.
3: Ja da. Det merkes.
0: Vi ser det vi har fått med oss.
1: Ja, ikke snakk til meg, for jeg, det er så mye rart som skjedde med meg at det er ikke noe hjelp i å diskutere en
0: gang. Hva skal jeg spørre deg om, Gerd?
3: Nei, det jeg tykker jeg har vært mulig i dag, men det er noe greit.
2: Har vi det?
1: Nei, synes du det? Nei, ja.
0: Men nå ser jeg når jeg leter spørsmålstillingen, jeg håper at jeg ikke tog inn, da pleier det å gå greit, altså.
3: Ja, ja, vi får prøve.
1: Jeg bare lurer på, i hva for en norsk by er hvit dame den mest kjente kaka?
3: Ja, si det, du.
1: Jeg er veldig opptatt av denne hvite damen sin.
0: Det er,
1: ja.
3: Ja, marsipankake.
1: Det er marsipankake, ja.
3: Men jeg vet nå ikke...
0: Er det stor by, da?
1: Det er en ganske stor by, ja.
0: Ja, en av de største.
1: En av de største, ja.
0: Ikke helt største.
3: Litt sør... Jeg lurer på om det er Bergen.
1: Det er i Bergen, ja. For bergenserne kan jo ikke ha noe så simpelt som marsipankake. De må jo ha en hvit dame.
0: Ja.
1: Vi er jo klart.
3: Ja, ja.
2: Det er jo simple helt greier, altså, marsipankake.
1: Nei, marsipankake, det er godt.
0: Hva er trenger har dere ikke? Hva det heter på Trøndelag da?
2: Karsk.
0: Det er ikke kake. Nå roer. Ta og ro deg i land.
2: Ja, nå skal jeg prøve på det, ja. Som synes det. Ja, men vi får prøve på det da. Hva heter regelsettet som gjør at du kan ferdes fritt i skog og mark her til lands?
0: Ja, det kan du si.
3: Ja,
2: Og det er det alle turisterne som kommer med å parkere og kjempe og styr trur.
0: Ja.
1: Ja, og det gjelder på innmark.
2: Ja,
1: ja.
2: At det gjelder overalt.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det, jeg vet ikke så inderlig vel.
1: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det. Har du en bokstav?
2: Ja, altså det slutter på retten da.
1: Ja. Og så begynner det på A.
3: Ja, ja.
0: Og begynner på A.
2: Ja.
0: Og så gjelder det oss
2: alle,
0: samtlige.
1: Ja. Hvis du kan...
3: Alle mannsretten.
2: Ja.
0: Ikke kvinnfolk, altså.
3: Er det vel? Nei.
1: Ikke kvinnfolk,
3: eller? Tydeligvis ikke.
1: Det må stå
3: i. Nei, det er ikke metik.
0: Nei, det...
2: Det spørsmålet vi bare må kalle det om til all retten.
1: Ja. Jeg skulle til å si det at det er det samme som Tyskland på fransk.
2: Ja.
1: Allemann.
3: Ja.
2: Er det der turisterne tenker
0: på? Vi var ikke så vanskelig med deg, Gerd, nå var vi.
3: Nei. Nei, dette da det gikk bra.
0: Ja, det gikk flott.
3: Ja.
1: Ja, men du vet det, vi bruker å være bra behjelpelige, uansett.
3: Ja, da vet jeg det jeg vet.
1: Ja.
0: Lengter du til litt temperaturstigning nå, da?
1: gode veien?
3: Ja, det har nå gjort seg det, men det er nå egentlig ikke så aller verst, faktisk.
1: Nei, det regner nå ganske varmt.
3: Jeg tycker det er bra. Ja.
0: Men, den er 28 grader for lite. Tar hva det i sommer?
3: Ja, ja, det er greit det. At, men vi er nå... Ja, ja, vi er snart kommet til solsnu, så det burde jo komme snart.
0: Ja, jeg har en idé. Vi sparer været nå til helgen, så kommer også resten ut juli og sånn, så alle første årene våre, vi kommer helt skynda gjennom det der.
3: Ja, vi får håpe at dere gjør det.
1: Skal du ha festival da?
0: Hæ?
1: Skal du ha festival da?
0: Ja.
1: Det er sånn gammelmannsfestival.
0: Ja. Kan du komme og underholde det?
1: Nei, det er jeg må stå utenfor.
3: Under fronga.
0: Var ikke du så med Grabbel-sanger, for det er alltid kvann som stryker med på sånne kvaler.
2: Hun kommer på oppkall.
1: Ja. Du bare ring med 24 timer i døgnet, jeg kommer seg.
0: Du, Gert Sørbø, hvis du vinner, kan du gi vekk den kvann en sånn country-sak?
3: Ja, en country-sak, det kan godt hende at det kan, men dette oppe i Holmøyene, det er over det.
0: Nei,
2: nei.
0: Det kommende lørdag.
2: Den 20.
3: Ja, da skal jeg i alle fall ikke være med.
0: Men det er ikke noe du kan sende opp hvis du vinner?
3: Nei, det tror jeg ikke.
0: Så du vil ikke være med på det? Så du gjør vi som vi pleier, da tar ikke vi det med på den trekningen?
3: Nei,
0: hvis
3: nei,
0: du ikke
3: vil
0: insistere
3: det
0: på det,
3: det.
0: Så.
3: Gjør ikke det.
0: Det er greit, det.
2: Ja. Men vi tenker det med på redd.
0: Vi tar med en gisselig hensyn.
2: Ja.
3: Du kan jo ta meg med på det.
2: Ja.
0: Det er godt, du har det godt, det er god helg.
2: God helg.
3: Ja, god helg til dere. Ha det bra.
2: Ha det.
0: Var kjekt å rakne til igjen.
1: Ja. Det er sant.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Jeg har alltid gått, alltid går godt med.
0: Så.
1: Vent nå, jeg må bare, ja, det stemte.
0: Musikkansvarlig.
1: Ja. God morgen, Norge.
0: Det er på TV2.
1: Nei, den Knudsen og Ludvigsen var først ute med det da.
0: Ja, sånn ja.
2: Da. Er det deg som kommer nå da?
1: Ja.
2: Ja.
1: Tenkte det.
0: Oppå seg om morgen, Norge, eller den?
1: Ja.
0: Den er ikke det noe mentere enn sporten, Bjørn og sånn?
1: Nei.
0: Ja.
1: Nei.
2: Nei, da er det. Her kommer vinteren.
1: Ja.
0: Ja, men den er der og legger merke til det.
1: Nei, da tuller du det kanskje. Har du fått noe bær i spannet?
0: Nå!
1: På vinteren!
0: Hysj!
2: Jeg målte!
1: Hun får frostbær!
0: Kan jeg be om noen støtte tystnad?
2: Du kan be om det om du kommer, det vet jeg ikke.
0: Nå skal vi jobbe til kjente sidearmer til Sognefjorden. Og så står på UNESCO. Nå er vi enda voldsomt her.
2: Ja.
0: Sier verdensarvs siste.
1: Ja.
0: Hva heter den fjorden? Hva heter den kjente sidearmen i Sognefjorden som står på UNESCO sier verdens... arvliste
2: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja.

0: Stryn, gamle veien innover der.
1: Der har vi et svar på inngangsspørsmålet.
0: Ja, en som bor på Hopland har et klingende navn, Jon Rauseth.
2: Stemmer.
0: Ja.
1: Og det er klass. Det klaske du hørte kanskje.
0: Jeg kan komme med et dementi her. Vi har hørt gitt at hun Rønne ikke gjør en fluge på tre. Det gjør hun faktisk. Du prøvde å sle henne for døren to ganger her.
3: Ja, men har jeg klaske i da?
1: Ikke enda.
3: Nei, det ser du.
0: Nå har Sveinbjørn dødd.
1: Ja,
0: nei, jeg har jo sett en god kveld.
2: God kveld, den.
0: Ja. Hvor det går?
2: Ja, det er Russland
0: også. Har du dømt deg under kampen?
2: Ja, det er slutt.
0: Var det 1-1?
2: Ja.
0: Ja, ok.
3: Var du fornøyd med dommeren?
2: Nei, langt år ifra. Det var en veldig heimedommer.
3: Ja. Så hva har han kommet fra han da?
2: Argentina.
0: Åja.
3: Oh, ja, men da, det var ikke Argentina som spilte, så da gikk det noe bra.
2: Nei, men det var samme kontinent.
3: Åja.
0: Oh, du, jeg lurer på, du var det røde kort i kveld?
2: Nei, det var disse der motstanderne, sikkert mange gule.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men det har jo så mye sånne nye regler nå, vet du, at det skal fem sekunder før jeg får kaste balen nå.
2: Ja, men det er helt på, ja, men Heimelaja hadde jo store problemer der også.
3: Ja.
1: Ja. Det ble avblesende?
2: Nei, det var ikke avblesende, men inne var, han kom ikke med hendene opp i lukta da, når de hadde innkast og slikt.
1: Å nei. Så de fikk tid da, og de inne fikk ikke.
0: Men det som skjer nå, alle kampene varer jo over 100 minutter.
3: Ja, det skal stå og drikke. Ja,
2: det skal drikke litt også,
0: men. Ja, det er reklame, kaller jeg de. TV2 i hvert fall.
1: Ja, ja, men det er jo TV2 da. Så,
0: Var det TV2 i kveld?
2: Det var det NRK i kveld.
3: NRK i kveld.
1: Ja, det hadde vel lite reklame, håper jeg.
0: Ja.
2: Ja, det er noen sponsorer de her i starten.
1: Ja.
2: Oi. Ja.
0: Ja, er du fornøyd med så langt?
2: Ja, med.
0: Det du har sett.
2: Og vi er.
3: Ja.
2: Ja, det er så mye filming og... Ja.
0: Ja, men, vi har ikke fått sett noe uten det er filmer.
3: Nei.
2: Nei, det er jo klart at det må være en kanskje-filmer.
0: Ja.
2: Jeg går helt
0: ikke
2: på banen.
0: Nå kommer jeg, har glemt helt inngangsspørsmålet, jeg, du svarer.
2: Ja, men det er hun har svart på for lenge siden.
0: Det er ikke, så vi har hørt.
2: Å oh, nei. Nære fjorden, sa
0: jeg. Nære fjorden, ja. Sen var Svein, ja.
3: Ja.
2: Ja, jeg sa det til dere
3: også. Ja, nå sa du dette også.
0: Det har gått med hus for BD, hørte.
3: Nei.
2: Ja, men det selger repeat også.
3: Sånn var sjekk.
0: Nå blir det altså, nå skal vi gå på kveldens første spørsmål om fotballspilleren til Norge. Der alle har et etternavn. Og så har vi snutt litt på bokstavene, hytt og pine da. Og da skal du finne ut hvem han roer ved frem til her. Det er Norge sine spillere.
1: Ja, og etternavnet. Og da er jeg ute til Lyndan. L-Y-N-D-A-N. Hvem er det, og hva posisjon har han eventuelt på banen?
0: Ja.
1: Kan hende du med frem og...
0: Hva er det med Rausetten av oss og stille? Ja.
1: Frem med penne og papir.
0: Nå er kjæren jeg i Svingal, så det må du vite.
1: Lyn, L-Y-N-D-A-N. Lyn Dan.
0: Jeg kan hjelpe deg litt grann, han er Synmøren. Provolda.
2: Han
0: er
2: liten hård. Åja,
1: oh,
2: det er han der,
1: Aursnesen
2: da.
1: Nei, han er
0: Harald. Det var ikke noe S i den navnet der, bare der også.
1: I Lyndan, ikke det er mye Aursnes.
2: Det er sånn.
0: Også et hjelpemiddel til, han har hestehale.
1: Hadde i hvert fall.
0: Ja.
3: Ja, han hadde enda, tror jeg.
1: Voldar.
0: Også han en av tre.
2: En
0: av tre i samme posisjon.
1: Ja.
2: Nei, jeg er
0: helt utsett. Kan ikke du snutt på seg bokstavene da?
1: Han spiller ikke med røde drakt en gang.
2: Hva er det? Han er Håkjolden da? Håkjolden Nydal, eller?
1: Ja. Det er riktig det.
0: Den neste hjelpemiddelen er ene som lå på å ta i banen med hendene.
2: Hva? Keeper?
0: Det var keeper, ja.
1: Ja.
2: Ja, var det den klart
0: for? Nei, du skulle svart på Nyland skulle du komme frem til.
2: Nyland, ja.
1: Ja, ja da. Han kom nå frem til et via.
3: Ja. Ja.
0: Det var rene hjelpemiddelsentralen her i studio.
2: Ja.

0: Ja, träffat honom. Okej, okay, från Kinn här så att det inte var en... Är du utan Målaj eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Målaj.
0: Ja, och så du har bott för dig här, Kjeta.
1: Ja, jag säger att det blir tionde året utom de två åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser du på veire, at sola den henger med oss, og ja, jeg er klar for å feire.
0: Hvor mange ganger har dine døtre di på 25 år fått lov å være med da?
2: Dette blir det andre året mitt, hvor jeg voksen opp der jeg har hørt om hvor fantastisk det var de sin her kvart år. Så i fjor var første gangen min, og da fikk jeg gleden av å oppleve og kjenne på denne bobla som har vært pratet om i så mange år.
0: Fortell litt, hva for en festival ni på Brei med så god forhold til andre?
1: Her er så mye kjekke folk, her er så god stemning, alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim, så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast det?
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn å kjøle og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre. At, hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Det var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet du hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gar. Så han arvet etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sångsynger på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Ja, da er vi atter en gang klar for sending her i Nordfjord Nærradio, og i dag, jeg vet ikke hva det kommer til å gå dette her. Jeg skulle ha sending i år, Rønne, men så var jeg redd for at vi skulle ryke ihop i kveld, Rønne, så jeg har fått med Roar og jeg.
1: Ja, du tårte ikke møte meg alene.
0: Nei.
1: Nei. Ja. Nei, jeg kunne skjønne det.
2: Og etter det jeg har hørt nå foreløpig, men før vi begynte, så er det godt at jeg sitter her.
1: Ja. Som en buffer mellom to kamphaner.
0: Ja.
1: Eller en kamphane og en høne.
2: Ja.
1: Knihøne.
2: Og så en dommer på hendene.
0: Ja, hva skal vi drive på med i kveld, og vi er så godt laget? Svein, ser du det teknikken også?
1: Jeg tenkte vi skulle ta fingerhekling.
2: Ja, du har jo med deg...
1: Masse tråd, ja, du ser det. Nå har Jon Roar vært og vasa ned deg i, så han er jo dekt med...
2: Ja, ja.
1: Surra seg inn i ulltråd.
2: Oppskrift har du med deg på hvordan mønster det skal være.
1: Ja, jeg tenkte vi... Sånn, litt av fine sånn sitteunderlag hadde vi klarer vi å få til nå i kveld.
0: Det er godt, det har du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke med båt i røvi.
1: Ja, så da tenker du altså tråden sånn, og så lager du deg en løtje. Og så tikker du tak i den tråden som henger den
0: på... Nei, skal vi ta
2: på noe? Skal vi henge på noe,
0: ja. Ja, jeg tror det. Ja. Men da du lager til sånn, så kan vi ha radiosending vi da.
1: Ja, veldig viktig å stramme godt.
2: Ja.
1: Ja. Og så gjør du en gang til. Og så ned og opp igjen.
0: Nei, dette er dårlig på radio, altså.
1: Ja, men altså, du...
0: Jeg prøvde med ledning, men det gikk ikke.
1: Det var ikke kjerringknuta du skulle lage.
0: Neida. I kveld, så, vi har et tema i kveld. Det er litt geografikkvist om Sogn og Fjordane da, bresenter og sånn, litt omkring fjorda.
2: Fjell.
0: Og fjell.
2: Hosting.
0: Ja, kjenner bare som hoster nå for eksempel.
2: Ja, det tar vi plutselig senere i sendingen.
0: Og dette er ikke vanskelig, det er sånn at du nesten ramler opp på telefonen, så, det er så enkelt er det. Og så kan du si premien i kveld, så det er ikke for litt ut på... Det er kontra igjen, vet du.
2: Ja, det er ikke før ut i juli det skal foregå. Men vi skal vel trekke ut tre stykker i kveld.
0: Så går vi videre til den, og den har en verdi av 3600 kroner per billett.
2: Ja, og vi har to sånne billetter.
0: Ja. Men kontra, du kan angre, for du ikke liker kontra.
1: Jeg liker kontra. Og står rett opp og ned, jeg ikke liker. Og de ser veldig dumt på meg hvis jeg ligger og ruller frem og tilbake fremfor scenen. Da blir jeg alltid kastet ut.
2: Nei, det er helt normalt, tror jeg.
0: Men jeg har hatt den, eller den er vennlig, tror du, på alle som spiller country?
1: Nei. Nei, det synes ikke jeg. Strikka hodet går veldig fint.
0: Jeg tror det er mange...
1: Det kan du også fingerhekle. Hvis du da teker denne tråden, og så teker du rundt sånn, og så ned sånn.
0: Ja, nei.
2: Det er nå noe mer tredje.
0: Ja, husk nå det, du. Jeg tror det, hvis jeg har kjøpt meg en kontrahatt, så er det sikkert bra å sønge jeg også. Jeg tror det er fortsatt en hatt, så blir det steikende god.
1: Tror jeg har hjulpet så mange en mann.
2: Ja.
0: Jeg har ikke det for gammel. Kjøp meg flosshatt i stedet.
1: Eller en bowler.
2: Ja. Sixpence.
1: Ja, stråhatt.
2: Jeg tror du er mer en sixpence-type, altså.
1: Felles-type kjøpehue.
0: Musikken, Rønnag.
1: Ja.
0: Det setter vi over til
1: nydelig, fine.
0: Sørsida. Er du ikke på sørsida, du? Nordsida, begge du?
1: Jeg tilhører sørsida.
0: Ja. Men du er på begge sider.
1: Jeg er både her og der, og plutselig så var jeg der, og så var jeg vekk igjen, og så vet ikke noen hva jeg er blitt av.
0: Kan du si hva som stikker innom i kveld, og klare av en låt eller to, eller?
1: Ja, altså... For å si det sånn, nå er vi kommet midt ut i sommersmånen. Er det noen som har sett noe til sommeren?
0: Ja, han var innom i mai litt.
1: Ja, men det var så pikurende litt, og det var jo egentlig en vår måned da.
2: Mm.
1: Men Elisabeth Grannemann, hun ventet i land med oss. Hun ventet på sommeren.
0: Ja, så hun skal få starte musikken i kveld, altså.
1: Ja, jeg synes det. Nå må vi ha en liten sånn hjelp til å få sommeren i gang.
0: Ja, så da må du få et spørsmål opp på det, og det må være veldig enkelt, så du liksom bare dette ned på... da skal vi frem til... Vi begynner veldig enkelt i kveld.
1: Ja.
0: Spørsmål nummer 1 er så følgende. Her går dette, len deg tilbake og nærme telefonen. Eller, det slipper jeg å gjøre nå forresten. Ja. Det var i gamle dager, og telefonen stod i gang.
2: Ja, da måtte den ut. Nå har du den klar i neven.
0: Og slå på røret, sa det jo. Men det slipper du nå.
1: Ja.
0: Hva heter den lengste fjorden i Sogn og Fjordane? Telefonnummer 5 28 60 660. Lengste fjorden i Sogn og Fjordane.

0: Det var Vamp som spilte med Sommer i Hekken.
1: Det var fort gjort.
0: Ja, den fort og gal, rett og slett. Nå har Rønne gått og hentet seg et glass med... Jeg vet ikke om det var...
2: Sjælløy!
1: Ja, men du vet ikke hva dette var, så vi takk til deg, Vamp. Og kan vi ha med oss på, i, bak i telefonrøret?
3: Det er hun Leila.
1: Det er hun Leila, mor.
2: Det er Leila.
1: Og da går du, Leila, fortelle en eventyrhistorie på... onsdag, nede på Samvirkelaja. Hvem du møtte der?
3: Jeg møtte nå deg, kjære Jon Roarøyen.
1: Og hva jeg sa da du kjøpte bingobløtje?
3: Da sa du at du, i dag kommer du til å vinne. Ja.
1: Og hva skjedde?
3: Ja, jeg vann.
1: Helt
3: ja.
1: På slutten.
3: Ja.
0: Så han fikk rett for en gang skuld?
1: Jeg, ja. jeg sier det til alle det.
0: Ja, det vet jeg du gjør det.
3: Det han egentlig sa det er at han skulle ta på blotja mi, sånn at jeg vann, men han tok ikke på blotja.
0: Å nei, han prøvde
2: det kan, altså. Det kan hende det var det som gjør.
0: Ja, ja, ja.
3: Men jeg vann jo da.
2: Ja.
0: Ja.
3: Det var jo veldig kjekt.
1: Ja.
2: Det er sant.
3: Ja.
2: En tusen. Gratulerer, gratulerer.
1: Man måtte dele.
2: Ja, ja, men gratulerer ikke vi.
1: Men hun leier noen liker så godt å dele. Hun er et raust menneske, ikke det?
3: Nei, jeg liker ikke å dele i det hele tatt. Men jeg er fornøyd om jeg hadde vunnet 100 kroner, så hadde jeg vært fornøyd med det, og jeg.
1: Ja, ja.
2: Ja.
3: Ja. Sånn er det.
2: Sånn er det, ja. Men det er bare litt av vinget, det gjør seg...
0: Du får bare si fra, så kan vi justere ned til 100 kroner, det går helt fint.
1: Men du har leil, han er en veldig god telefon.
3: Svein. Nei, hun er på sånn.
2: Ja, nei, men da skal vi se. Du lytter vel, har du noen spørsmål så du kan vinne billetter?
0: Ja, men først så skal vel en Jon få vite svaret på spørsmålet sitt.
1: Ja.
3: Det var Flareina.
1: Hva du kalte det?
3: Flore.
1: Flore, ja.
2: Flarene, som sier.
0: Flareina.
1: Det er Norges første by også. Eller Sognefjordane første by.
2: Ja, det er jo
0: ikke Norges.
2: Nei, du tuller.
1: Malene har noen bor i by også, men det er jo latterlig.
3: By, ja, by.
0: Det er noe selvvalgt.
2: Selvskritt.
3: Jeg kan jo ikke det by, da. Det er noe bare en gate.
2: En gate? Nei,
3: det er bare en gate.
2: Nei, ikke bare en gate.
0: I Flore.
2: I Flore?
3: Ja, Flore og Måløy også. Det er noe bare en gate.
1: Nei, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4.
2: Gate 5, gate 6, gate 7, gate 8, gate 9, gate 10.
1: Og det var rimelig, jeg skulle ha det trivelig.
2: Jeg delte på ditt, på ditt, på ditt, på ditt, rundkjøring min. Press.
1: Ja. Det var gate 9, og det var gate 10.
2: Og det var...
1: Til bekymring for fattig og for rik.
0: Ja. Vi har ikke inntatt noe med prosenter i det hele tatt.
3: Nei,
0: selv om det hører sånn ut.
2: Nei, men ikke enda.
1: Jeg lurer meg hva som må være for å kalles by. Erik by.
0: Ja, det er litt sent.
1: Ja. Litt sent, ja.
0: Ja.
2: Han var vel født by.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så han har lov?
2: Han har lov, definitivt.
1: Er det opp til seg selv en tettstad å kalle seg by?
2: Det er det nå, ja.
1: Men da heter det landsby. Larsnes for eksempel er landsby.
2: Ja. Hunvicha, det er...
0: Hunvicha.
3: Er by. Det er ikke by.
2: Nei,
1: det er... meg som Eidensfile. Ja,
3: skal du være by, så må du ha noe tilby, da.
2: I Hunvicha, vi har masse tilby. Fred og ro og frisk luft og bare så vi ikke kommer til å få
0: på. Turister på sykkel.
2: Nei. Nei, nei, nei.
1: Nei.
2: Ja. Sånn det ser.
1: Bare en gang samme person kommer hjem på sykkel der borte.
2: Ja, da legger vi ut spikermatet.
3: Skal du sykle i Hunvicha?
2: Altså, det er helt naturstridig å drive og sykle bort i Hunvicha.
0: Ja.
3: Nei, det er noe vel ikke.
2: Ja,
3: jeg kan jo kjøre opp på Hunvik fjellet, og så kan jeg ta sykkelen ut av bilen, og så kan jeg sykle ned til deg, og kan jeg få meg en kopp kaffe?
2: Ikke hvis du kommer på sykkel.
1: Ja, men hun er ikke turist.
2: Sykkel er naturstridig i Hunvicha. Der er ikke plass, det er ikke brukende som sykler der.
3: Det er
2: det
3: bare hvis jeg kjører bil ned i Hunvicha, da?
2: Ja, det er mer normalt.
3: Ok, ja, men da gjør jeg det. Okay.
0: Så må du bare huske å melde deg inn i forkant at du
2: ja.
0: Kjemper sykkel.
2: Legg det inn på siden. Så...
3: Du, jeg dreg i fløyta, alle svingene ned. Nå kommer jeg.
1: Hvis det er en elsykkel, så går det vel greit, du.
2: Dreg i fløyta?
3: Jeg har ikke sånn luksus.
0: Skal vi jo? Vi skal ta noen spørsmål nå.
1: Jeg tror det er det beste jeg gjør for å rykke opp her.
2: Ja, ja, ja.
0: Fra Hva dato på våren er det forbudt å gjøre opp eld i skogen og all annen utmark i Norge?
3: Uff, det er i april en gang. Er det 15. april?
0: Oi.
1: Det var midt på.
0: Det var midt på.
1: Spikerhaugde. Galvanisert til og med.
0: Til og med.
2: Ja.
0: Så her er det bare å...
3: Ja.
0: Sett over til Hunvika.
2: Ja. Da vil jeg vite, hvem var det som ble den første kvinnelige biskopen i 1993 i Norge? Hva heter hun?
3: Rosemarie Köhn.
2: Rosemarie Köhn, ja.
1: Og hun var egentlig fra?
2: Tyskland.
3: Det var ikke.
2: Oh, jeg beklager.
0: Storheim.
2: Det var ikke meg til spør.
3: Nei, hun var ikke Storheim.
1: Nei, Hamar.
3: Auslanda, ikke man plass.
0: Ja, Hamar.
1: Bispe, Hamar bispedømme.
0: Men siden Jon spør det, så må vi alltid si Storheim, vet du, for å få litt.
3: Ja. Storheim og Storheim er akkurat det var verdens navle. Men det er noe rett.
1: Det burde du vite.
3: Nei, akkurat det vet jeg ikke at det riktig er. Så det er noe rett.
1: Nå går det på skjeve her.
3: Du kan få lov å leve i trua, Jon.
1: Jeg vet at det er det, så for meg er ikke noe problem.
3: Nei, da, det går alltid.
2: Verdens navle er alltid der du er.
0: Han setter opp i navlen og kikker ned på fjorden.
1: Ja, må jeg ikke være plaget med lo.
2: Ja. Det er jo i grunnen helt sant. Men du kan lage mye fint med liten lo. Da tar du bare og så...
1: Nei, da sier vi takk til deg, du. Leila Mo.
0: Ja.
1: Ha det godt, nå begynner med seg oppskriften.
0: Ja, begynner med en ekle loa sin. Ja.
2: Men jeg tenkte, hvis du har det, tar jeg det oppe i karet, ikke sant? Så lager du fine tråd.
1: Ja.
2: Og så kan du da lage fingerhekling.
0: God helg, Leila.
1: Nå må du gripe ordet, du.
3: God
2: helg,
0: dere.
3: Hei
0: da. Hva jeg skulle...
1: Kan du ta ansvar her?
0: Skal jeg ta ansvar? Hva skal jeg gjøre nå?
1: Og sette over til meg.
0: Jeg skal sette over til Jon Roars og... Når han er klar...
1: Her kommer et spørsmål
0: som
1: er litt mer vanskelig skrad, eller til hennes av ordet.
2: Det jeg skal si er visst.
1: Og telefonen din har ringt inn. Har vi en til?
0: Vi skal vite hva musikk som går. Her har, her har vi full null kontroll.
2: Nei, men det er nå et stort arrangement som går for seg over dammen.
1: Går av stabelen?
2: Går av stabelen. Det holder på. Begynner det nå?
1: Ja.
2: Og det er fordelt på tre land faktisk som skal dele på å ha
1: ansvaret, liksom.
2: Fotball-VM
0: skal være verdt da.
1: Og du vil jo gjerne vite hva det er for noe. Nei, det vet ikke du.
2: Neida, jeg vil at vi skal spille fotball med Åge Aleksandersen.
0: Fotball?
1: Ja. Du har ikke den offisielle låten om VM?
2: Nei. Den synes ikke var nok fin.
1: Fotball, han er rundt drittsekk, dribler vekk, er det den?
2: Ja, rotsekk.
1: Rotsekk, dribler vekk. Og da spør jeg som så, jeg var godt på vei i sted.
2: Ja, du får det.
0: Du var veldig godt på vei i sted.
1: Ja. Jeg var ikke på toppen kommet da, men...
0: Heldigvis.
1: Hva for et fjell er det høyest i Sogn og Fjordane? Det er 2403,7 meter over havet. Hva heter det? Det kaller det med, den du kaller det med et ord, men det heter egentlig to ord.
0: Ja.
1: 5, 28, 60, 660.

0: Det var fotball.
1: Det var fotball, du.
2: Han kunne om fotball, ja.
0: Han kan fotball, ja.
3: Og hva heter Sogn og Fjordanes høgste fjell?
4: Det heter Store Skagastøltind, populært kalt Storen.
3: Det fikk vi, det svaret vi var ute etter. Jeg kan tenke meg litt den Lars Bjørkedal du kan svare på den måten der, altså. Er det du, Lars?
4: Ja, det var det.
2: Jeg mente det var Galdhøpiggen.
3: Ja, men du har jo ikke et spørsmål, du.
2: Jo, da, det er bare litt grensejustering der nå, så har vi den.
3: Ja, men det er noen få meter til bare det.
2: Ja, ja. Ja, men likevel.
0: Ja, da må altså Lom søke seg inn i Vestland fylket for at det skal skje.
2: Ja, men det tror jeg skal gå fint.
3: Men hva er det klare målene jeg akter? Det er 240,70 centimeter. Er det jo på varen oppåt det?
4: Sånn som det er noe, så er det jo hele GPS og satellitt. Ja. Saker og ting, så det var ikke noe problem.
3: Nei, men før da?
4: Litt bare før da måtte de mer bruke
0: meter.
2: Målband.
4: Beregning, en av dem sagt. Rekner de ut for hand.
3: Ja. Har du vært der noen gang?
4: Nei, ikke noe mer.
3: Ja.
2: Ja,
3: du så en stor en, ja.
4: Ja. Det var Shanghai at en haug med italienere har nesten sagt så skulle fotograferes sånn at de så noe over haugde på det.
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Kan vi se, jeg sitter her og prøver å finne et godt spørsmål.
3: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
3: Du vet hvem vi har med oss på hin.
2: Ja, du
4: anstrenger deg for mye.
2: Ja, jeg anstrenger meg alltid. Det er derfor jeg er så pestestøtt. Eller noe sånt. Ja.
3: Det fann jo noen. Jeg leter jo alle kategorier nå.
2: Nei. Ja.
3: Ikke enda, nei.
2: Nei, ikke enda. Jeg er ikke helt fornøyd. Bare spør.
3: Jeg sitter over til bisitteren på hans side her.
2: Ja.
3: Han så litt betenkt ut. Hva er det så?
0: Ja, jeg er ikke alltid betenkt.
3: Ja.
0: Kan Lars se på fotball da? Følger du med på... Skal du følge med på VM?
4: Nei.
0: Ikke?
4: Nei, altså... Ja, jeg kan jo se... Hvis det er noe lag som jeg ikke overhovedet har forhold til...
3: Norge da?
4: Men våre egne overhovedet ikke.
3: Hå? Kan du se på Norge?
4: Nei, da taper jeg.
0: Du får høre på radio da.
4: Nei, jeg gjør ikke det heller.
0: Ikke det.
4: Resultat når jeg er ferdig.
3: Du har ikke hørt på et par år du da? Jeg har bare vunnet, vet du.
4: Nei, bare resultatet.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Men da skal ikke vi spørre om det. Vi kan ikke rekke det tappet her.
0: Nei, vi får ta noe annet. Vi kan spørre hva gran som ble plantet ut i litt for rikt munn i Norge, som jeg nå får penger for å ta vekk.
4: Cirka gran.
0: Jo.
3: Men på Silda er det et stort problem.
0: Men det er ikke bare Silda det er et problem, det er.
4: Det er bare det.

0: Det var Ida sommarvise.
1: Det var kortere.
0: Ja, men altså, hun hadde ikke flere vers. Du måtte huske på at jenta var pittelite, og så skulle hun så stå i 4-5 minutter, så ingen, nei, det kan ikke du forlange.
2: Det går fint.
1: Jeg hadde et spørsmål om hva for det kommune som lå innst i Sognefjorden.
0: Ja.
1: Og da ringde du, så heter...
3: Jeg heter Jorunn Berøvde.
1: Heter Jorunn Berøvde, og må prate høyt og tydelig, så vi hører deg.
3: Ja, og kommunen er Årdal.
1: Årdal, ja. Eller Årdal. A-U skrives det.
2: Inni Årdal, vet jeg.
0: Han får deg Årdalsko.
1: Hva er det Gaur?
2: Det er Årland, ikke Årdal. Gjenge.
1: Gjør, gjenge det galt.
0: Ja. Ja.
1: Vi slått den jorden her nå, du. Kunne du lært ut ditt språk, ja. Hva er jorden, sånn jorden?
2: Ja, jorden Grete.
1: Ja.
3: Ja, ja. Ja.
0: Hvor hun skulle sitte her nå?
2: Nei, hun måtte satt opp på troppa der da.
1: Hvor kan du krisle med?
3: Jeg søsler med kontanjen.
0: Du kontanjen, ja.
2: Hva har du vært da?
3: Nei, jeg var på heistatur i dag.
0: Og det gikk spille litt sånn opp og ned da?
2: Hun var i loen altså.
3: Nei.
0: Men så var det heisatur?
2: Ja, det er en loen skylift, det er en heis.
3: Nei.
1: Ja, det må du... Det kan du mene om heisatur, det var vi på fest før, da.
3: Nei, det var vi kun en sted, ja. Nei, jeg har vært på bilturer med mange forskjellige biler.
1: Og overbrekka,
0: ja. Med mange biler?
3: Ja.
0: Så du tok en bil, og så kjører du den da 200 meter, og så gikk du tilbake, og så hadde den neste bil, så kjører du den 400 meter, og så...
3: Nei.
2: Du var ikke med disse på Strynne fjellet som ble tekne i går, altså?
3: Nei, jeg har lappen i behold.
2: Ja, bra.
1: Det var 150, kjære.
2: Men det hadde stoppet 9 stykker der oppe, og 6 hadde mistet lappen, og konene måtte overta kjøren, ja.
0: Jeg tror det var kanskje lurt. Hvis du sier sånn sant, ikke konene var noen av meg.
1: Var det konene når du kom hjem igjen, det lurer jeg på?
3: Det er hun ikke godt
2: av. Ikke godt av det.
0: Vi gikk fra kone til frøken, men det var et bilt, og det er litt dumt.
3: Ja, men hvorfor skal vi kjøre så fort? Jeg har vært veldig lovlydig, jeg, i dag.
0: Du har det, ja.
1: Alle lovlydige er helt til det betekner.
0: Ja, jeg også.
3: Ja, men jeg var ikke over fartsgrensa.
0: Nei.
1: Hvor var ordet da? Nå fortell jeg.
3: Nei, nå først, da startet vi hjemme med en Yaris. Toyota Yaris.
1: Ja.
0: Og den kom ikke langt med.
3: Ja, jeg kom helt ut til Pollen og leverer den inn der jeg var lånt en dag.
0: Ja.
3: Ja.
1: Og så?
3: Så hentet vi en Passat på hele siden av gata.
0: Ja.
3: Så jeg var på verste. Så tørte vi, jeg tørte Molauna, må du vite. Og bort i Holvika. Og så styrer vi innover veiene igjen og oppe på Storheim. Og så bytter vi om til en Caddy. Mm. Så da skulle jeg inn på Europris og hente noe levegger av alle ting.
0: Ja.
3: For da måtte vi ha litt større by som var plass til det.
2: Mhm.
3: Så var det å kjøre deg hjem til meg her. Og så var det ute på Storheim og bytte om den til Passaten. Så var jeg hjem igjen og ned på egen tur inn til Strøn. Og hente en som var ferdig på jobb. Fremdeles med Passat.
1: Ja, og da kjører du...
3: Og så kom vi inn til Passat. Ja. Og ute på ståret med han, og så nå er jeg jobb med kontanjen.
1: Og da kjører du dere satt?
0: Men hva satt?
3: Nei, jeg gjør noe ikke det da. Jeg synes jeg kjører veldig bra. Bra. Ja.
1: Og nå står det en karavell ut for døra, tenker jeg.
3: Nei, faktisk, jeg kommer ikke til en karavell.
0: Eller en Mikas?
3: Nei, der står en Passat og en Toyota.
1: Åja. Men hvem er sin Passat? Har du fått en Passat, altså?
3: Nei, det var Ida som måtte låne bilen vår.
1: Åh, for meg, det blir innviklet, altså.
3: Ja, og da ble det så mye styr.
0: Ja, det forstår jeg.
1: Hva for en bil datt du har, Roar?
2: Jeg datt av noen rønner satt og hekla i sted.
1: Gjorde det, ja. Ja.
0: Men altså, nå sa jeg sa du skulle holde armene rett ut.
2: Ja, jeg har gjort det, men
0: ja, men...
2: Får jo krampe.
0: For å si det sånn, det er stor vase. Du dytter litt ro og rompe før du går hjemme til.
1: Nei, nå må jeg ta ansvar her.
3: Er det hekkelkurs, altså?
0: Jeg driver å lære deg å fingerhekle.
1: Ja.
0: Og det går veldig dårlig.
2: Ja, det går ikke inn i det
3: hele tatt. Nei,
1: ja. Men da setter jeg over til spørsmålrunden, og Roar, vær så god.
2: Skal jeg spørre noe?
1: Ja.
2: Ja vel.
3: Ja.
2: hva slags type udrikkelig alkohol er det vi bruker for å sørge for varme fra et stormkjøkken?
3: Propan.
1: Er det sprit?
2: Det er ikke sprit.
3: Nei, det er vel ikke det. Men nå tar vi også sprit, jeg har ikke peiling.
1: Men det hadde du.
2: Ja, det hadde du nå.
0: Ja. Oi, det går vel sikkert ned det også.
2: En av de to var riktig.
3: Ja. Ja, jeg vet at det, i gamle, jeg var lite, så jeg og mamma på setra, da hadde vi sånne bokser med propan for å lage en ja. Kokeapparat.
2: Ja, sånn som så du skal runde på, ja. Ja.
3: Ja. Ja. Men hvis ikke det var riktig, så er det nok denne røde spriten.
2: Det er helt riktig.
0: Da vil jeg vite hva for en sång ligger der fire kalde pils ned i vannet.
3: Åh, nei. Det er Halvdan Sivertsen.
0: Ja.
3: Er det kjærlighetshus da?
0: Nei.
3: Nei, jeg tror ikke det er det.
2: Fire pils og en pizza.
3: Nei, nei, nå må ikke du bli. Nei, nå er jeg kommet denne åge nå.
2: Ja.
3: Nå får test.
1: Og fire kalde. Men er ikke det kjærlighetsvis?
0: Det er det. Du har helt rett. Det var bare jeg som var litt vanskelig.
3: Åh nei, ikke hva er det da?
0: Ja, det er kjærlighetsvis. Ingen er så god som du da.
1: Det kommer til deg spørsmål. Hva det ble seg fra?
3: Åh, tørre.
1: Hvordan var det stod vinden?
0: Og vinden ifra?
3: Nord.
0: Nei.
3: Ifra sør.
0: Nei. Det er politisk retning.
1: Og vinden ifra, da snart skal snu.
3: Høyre.
1: Ja.
0: Høyre. Ja, det er litt der jeg reagerte fadra på når det var sånn skiskyting, og så det sa det at og det kommer vind fra høyre mot venstre. Ja, hvor ellers skulle den gå?
2: Fra venstre mot høyre.
1: Ja, det er sant det. Ja. Han kunne få det sydvest.
0: Ja, han kunne vært ikke sånn, det er vel vildt.
1: Jorunn,
3: yep.
1: Du er registrert og kan tenke deg country i livet.
3: Ja, det må jeg gå da.
2: Ja, nå har du sjansen både til å være med på Breim og kanskje i Holmeierne.
3: Ja, i Holmeierne, da kom vi kjørerne forbi med lastebilene når folk var kommet opp på hovedveien og skulle hjem igjen.
1: Har du byttet til lastebil da?
0: Ja, det var, ja da var ikke Passaten brukeren.
1: Ja.
2: Nei. Og Jarisen ble for liten.
0: Ja.
3: Nei, Jarisen hadde ikke vi tanke på da.
1: Nei,
3: vi kjørte lastebilen tur, men det var en viktig oppdrag.
0: Ja.
3: Og så kom vi tilbake til Holmøyene, og da begynner folk å komme på hovedveien og begynner å vente på bussene sine.
1: Ja.
3: Og da kom jeg for sent.
2: Ja. Men det var i fjor.
1: Men det kan du ta igjen i år.
3: Det var i fjor.
2: Ja, men det,
0: ta ikke med deg lastebil på Holmøyen.
2: Det er årets dag vi snakker om nå, så da får du parkere lastebilen.
0: Ja, for hvis du skulle ta fjoråret, så er du alt for sent ute.
2: Ja.
3: Ja, jeg er faktisk det.
0: Ja.
3: Men det gjør ikke noen ting. Jeg hadde en god tur, jeg altså.
0: Ja, men det er bra.
1: God helg, Jorunn.
0: God helg, ja.
2: God helg, ja. God jul, ja.
3: Hjelper meg. God sommer, sier jeg. Jeg vet ikke hvordan det kan være.
1: Du mente selvfølgelig god juli.
2: God juli.
3: Juli, ja, eller juni.
1: Ha det godt.
3: Ha det bra.
2: Og da skal vi
1: høre... Vet du hva vi går til da? Når jeg kommer inn snart, når jeg får løybe.
2: Da skal vi først høre hvem som skal spille neste
0: altså,
2: song.
0: Du, tenk på det. Altså, du kommer glidendes inn på vågen i Bergen.
1: Med bil?
0: Nei, med båt. Oh. Du har tatt Nordfjord 1.
1: To.
0: Nordfjord 1. Ned til Bergen. Du har overnatta, du har kost deg på turen, og du står opp tidlig, og så ser du båten gli sakte inn, Jon.
2: Og så
0: tenker du på, i hildringstimen er det godt.
1: Er Erik By der, da? Det var gamle dager der, da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette var jeg og bestefar, men jeg skulle på sommertur til Bergen.
1: Nei, så ikke.
0: Så da vil jeg ha hildringstimen med Erik By. Det er sånn sommerfølelse for meg.
1: Ja, ja.
2: Og han var slett ikke Norges minste by.
0: Nei, definitivt ikke.
1: Vet du hva vi er over til nå? Er vi over til nasjonalparker?
0: Du er meg en aldeles fantastisk person som kan hoppe fra det ene.
1: Her skal folk bli lærerik i kveld.
0: Ja.
1: Ja. Hva heter nasjonalparker som omfatter store deler av Jostedalsbreen? Hva heter en nasjonalpark?
2: 5, 28, 60, 660.

0: ta introen. Ja, det var Erik By med Hildrings...
1: Timen,
0: ja. Det gikk en time å legge til Åtnebergen, altså.
1: Det var fantastisk.
0: Hildringstimen, det er tidlig om morgenen, om natten en gang. Hva tid er det egentlig?
1: Hildringstimen, det er brytningstiden mellom natt og dag. Ja. Altså, det er når grålysninger, ja. Ikke sant?
0: Du ser det før deg når du hører han synger.
1: Så. Det er så vakkert at det.
2: Hvem blir han med oss?
3: Ingen Ørstad.
2: Hei.
1: Hei. Hallo.
0: Ja.
1: Hei. Er ikke du enig i at Hildringstimen er fine, sant?
3: Hva du sa nå?
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er en fine, sant?
3: Ja.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hva svaret var?
3: Det er Jostras med nasjonalpark.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Og vet du hva den ligger enda?
3: Han ligger der Jostras med den ligger.
0: Ja, stemmer det.
3: Det er enkelt og greit.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Vanskelig å få til noe annet.
3: Det er ikke så langt her i sjåen, så er han litt store, da, så han sprer seg litt utover.
1: Mm. Stretcher sine armer rundt alle plasser.
0: Jeg tenker du har vært på Jostralen.
3: Nei.
0: Aldri?
3: Nei.
2: Ja, men det er ikke der senteret for Jostralen.
0: Nei, jeg er klar over det.
2: Nasjonalparksenteret ligger. Det er i Oppstryn.
0: Ja, det ligger i Oppstryn, ja. Senteret,
3: ja. Oppstryn har jeg vært.
0: Ja.
1: Ja, det har vært litt plaga med at denne elva ved siden der skal komme og ta deg sånn inn i miljø.
3: Ja, da er vi jo ingen sånn da.
1: Nei, det er oppe i Oppstryd. Der er sånn elv, så den går rett ved siden av Nasjonalparksenteret.
0: Ja, Sunndal, oppe i Sunndalen der.
1: Ja, og så er det, kommer det da ned, og så sprer den utover.
0: Ja.
1: Ja, og så kommer den alle det der den ikke skal.
0: Og da forsvinner campingen til hun... Fjellspilleren, hørte jeg på å si.
1: Fjellspilleren?
2: Og Jorunn?
0: Ja, Erdal. Sangerinne er hun, ja.
2: Sangerinne er hun.
0: Ja.
3: Ja,
0: og Ingen Naustdal, ja. Du sitter hjemme og koser deg med nærradioen.
3: Ja, den også ser jeg på fotballkamp.
0: Begge deler. Ja, hvem er det som spiller i kveld, da, du?
3: Nei, i kveld er det altså Kanada mot Bosnia-Herzegovina.
0: Da leder Bosnia sikkert.
3: De har gjort det, ja.
2: Åja, det er utelikning.
3: Så fikk han ha et mål.
1: Oi!
0: Ja, da var det 1-1.
3: Ja, ekstra omgang. Selvfølgelig.
0: Nei, det er ikke det. Når det innleder det, da avslutter det bare sånn.
3: Ja, det er det.
0: Ja,
2: ja. Gruppespillet ditt er nå.
1: Da blir det poengdeling, og det er jo ikke så veldig bra.
0: Du er ikke sånn, du, Inger, at du setter opp om natta og skal se.
3: Nei, ikke på sånne kamper.
0: Nei, Norge da?
3: Ja, du må
0: jeg. Ja, du må du, ja.
3: Og det blir om natta det.
0: Han Helga da?
3: Nei. Han er ikke så interessert altså, at jeg bruker natta på det.
0: Nei.
3: Det er ikke så sprøs, og det er noe helt bostad.
0: Det er noe borte i natta, hva er så interessert egentlig?
3: Det ja, men det er moro.
0: Ja, det er kjekt. Jeg er helt enig med deg.
2: Det er nå heldigvis bare en som går på skikkelig natt da. Den første går vel på midnatt, så da er det jo tidlig, eller sen kvelden.
0: Og hvis jeg går klokka to, den ene.
2: Det er Senegal-kampen, ja.
1: Ja.
3: Det er veldig spennende med Irak, da.
1: Hva er det sånn?
3: At når Irak skal spille mot Norge, den synes jeg blir spennende.
0: Det er klokka 12, det, på tirsdag, eller det er vel onsdag?
2: Ja, natt til, eller midnatt, tirsdag til onsdag, da.
1: Ja,
3: det begynner å nærme seg.
1: Det gjør det. Så dette er det. Vi får, håper jeg lader godt opp og er klar.
2: Ja, det fryser i hvert fall ikke.
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei, det blir spennende.
3: Ja, det blir spennende.
0: Du?
3: Men.
0: Kan du begynne å spørre første spørsmål, da skal vi vri litt på dette her. Er det, vil du ha en rønnag først, eller vil du ha en roer?
3: Ja, det sa vi det.
0: Jo, det var rundt svart, du.
1: Diplomatisk.
3: Ja.
1: Men da vil jeg vite, siden vi er nå inn på sport, hva heter nordmannen som vant gull på 800 meter i OL i sommer-OL i 1996?
3: Men det var
1: Vebjørn Rodal. Det var
0: Vebjørn Rodal. Du vet at du ikke er hun er sportinteressert. Det er jo klaget for mange år siden.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, da, det husker jeg.
1: Ja.
0: Var... Det var om natta det, det var i 4.50 da.
2: Ja, det var noe i Amerika det også, vet du.
1: Ja.
2: Atlanta.
0: Ja.
1: Det var det. Ja. Og han så helt forvirret ut når han kom i mål. Det var en som at det...
2: Ja.
3: Han hadde litt sånn store øye, han.
1: Ja, og krølla hår. Han har fremdeles store øye, men ikke så krølla hår.
3: Nei, ikke så
0: store,
3: og det liksom...
0: Ja, sprang, så ser vi seg oppe, står han. Sprang som et oljelyn.
1: Sprang som hadde stål sko nå.
2: Og vi var der, ja. Og forbaus over at det var på når han kom i mål.
1: Ja.
3: Har han den
0: rekorden
3: enda, eller?
0: Nei, det er verdensrekorden. Et sekund bedre snart, tenker jeg.
3: Det er bare
0: kjøpt. Bare 1.41 om dere har sprang på. Jeg husker ikke nøyaktig om
3: det kommer til å gjøre.
2: Men da kan jeg spørre, et annet ord for små hytte og hus som ble brukt av blant annet tømmerhoggere.
3: Små hytte og
2: hus.
0: Tømmerhoggere bodde der om vinteren og sånt.
2: Ja, da hadde de en sånn så de kunne krype inn i.
0: Og... Fyrte godt i ovnen.
1: Ja, frøs fast i veggen.
2: Det er helt riktig.
0: Inger altså, hun er ikke tatt bak en dritar.
1: Nei. Det var vogn, vogn vi skulle sagt.
2: Eller hes.
1: Ja.
0: Hes? Ja. Jeg kommer ikke på, var ikke det rett da?
1: Nei.
0: Uttrykk?
1: Nei. Dette er sånn som du er ute i Stårheims uttrykk.
2: Ja, dette er sånn navlebeskuende uttrykk, ja.
1: Uffa meg, jo. Uffa.
0: Greit, Inger. Kos deg med fotballen disse tider fremover.
3: Ja, takk
0: for det. Og så hører om du vinner, kan du sikkert gi vekk disse billettene, du?
3: Jeg gir vekk, ja.
0: Ja.
2: Vi ser ved hva som skjer.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ungdomen.
1: Ja. Send ungdomen, det går også, den får fred.
3: Ja,
0: det er skapet. Ja. Det er skapet. Det
2: var riktig god
1: helg.
0: Ha det, ja. Vet du hva jeg sier nå? Da setter jeg over til musikkansvarlig her i Nordfjorden Radio akkurat denne fredagskvelden her. Rønnek Tore, vær så god.
2: Stor av styrelse.
1: Ja, det er nå altså. Da vil jeg spille sommersang med Sigrun Los Barbo og barnekoret Minore.
0: Hva var det hette, sa du?
1: Sigrun Los Barbo.
0: Kan du si, er det noe slektskap med vår kjære Barbo?
1: Det sa hun ingenting om når jeg snakket med henne.
0: Nei.
1: Nei. Og jeg glemte å spørre selvfølgelig.
0: Og du bringer på det rene, det er noe til vi kommer igjen her. Men
1: barnekoret Minore, det er jo da et kor som hun da har samarbeidet med.
0: Å ja, ja, så jeg forstår.
1: Ja, ja, ja.
0: Men da lurer jeg på her, hvis det vil være spørsmål på. Nå skal vi til Øykommune. Hvorfor er Øykommune i Sogn og Fjordane ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ytterst i verden?
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, da er vi atter en gang klar for sending her i Nordfjord Nærradio, og i dag, jeg vet ikke hva det kommer til å gå dette her. Jeg skulle ha sending i går, Rønne, men så var jeg redd for vi skulle ryke ihop i kveld, Rønne, så jeg har fått med Roar og jeg.
1: Ja, du torte ikke møte meg alene.
0: Nei.
1: Nei. Ja. Nei, jeg kunne skjønne det.
2: Og etter det jeg har hørt nå foreløpig, men før vi begynner, så er det godt at jeg sitter her.
1: Ja. Som en buffer mellom to kamphaner.
0: Ja.
1: Eller en kamphane og en høne.
2: Ja.
1: Knihøne.
2: Og så en dommer på hendene.
0: Ja, hva skal vi drive på med i kveld da vi er så godt laget? Svein, ser du de teknikken også?
1: Jeg tenkte vi skulle ta fingerhekling.
2: Ja, du har jo med deg...
1: Masse tråd, ja, du ser det. Nå har Jon Roar vært og vaset ned i, så han er jo dekt med...
2: Ja, ja.
1: Surret seg inn i ulltråd.
2: Oppskrift har du med deg på hvordan mønster det skal være.
1: Ja, jeg tenkte vi... Sånn, litt av fine sånn sitteunderlag hadde vi klarer vi å få til nå i kveld.
0: Det er godt, det har du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke med båt i røvi.
1: Ja, så da tenker du altså tråden sånn, og så lager du deg en løtje. Og så tikker du tak i den tråden som henger den
0: på. Nei, skal vi ta
2: på noe? Skal vi henge på noe,
0: ja. Ja, jeg tror det. Ja. Men da du lager til sånn, så kan ja, vi ha radiosending videre.
1: Ja, veldig viktig å stramme
2: ja.
1: Godt.
2: Ja.
1: Ja. Og så ja. Gjør du en ja. Gang til. Og så ned og opp igjen.
0: Nei, dette er dårlig på radio, altså.
1: Ja, men altså, du...
0: Jeg prøvde med Lene hjemme, men det gikk ikke.
1: Det var ikke kjerringknuta du skulle lage.
0: Neida. I kveld, så, vi har et tema i kveld. Det er litt geografikkvis om Sogn og Fjordane da, bredsenter og sånn, litt omkring fjorda.
2: Fjell.
0: Og fjell.
2: Hosting.
0: Ja, kan det bare hoste nå for eksempel.
2: Ja, det tar vi plutselig senere i sendingen.
0: Og dette er ikke vanskelig, det er sånn at du nesten ramler opp på telefonen, så, det er så enkelt er det. Og så kan du si premien i kveld, så det er ikke for litt ut på... Det er country igjen, vet du.
2: Ja, det er ja. Ikke før ut i juli det skal foregå. Men vi skal vel trekke ut tre stykker
0: ja.
2: I kveld.
0: Så går vi videre til den, og den har en verdi av 3600 kroner per billett.
2: Ja, og vi har to sånne billetter.
0: Ja.
1: Ho, ho, ho.
0: Det... Men country, du kan angre, for du ikke liker country.
1: Jeg liker country. Å stå rett opp og ned, jeg ikke liker. Og de ser veldig dumt på meg hvis jeg ligger og ruller frem og tilbake framfor scenen. Da blir jeg alltid kastet ut.
2: Nei, det er helt normalt, tror jeg.
0: Men jeg har hatt den, eller den er vennlig, tror du, på alle som spiller country?
1: Nei. Nei, det synes ikke jeg. Strikker hodet går veldig fint.
0: Jeg tror det er mange...
1: Det kan du også fingerhekle. Hvis du da teker denne tråden, og så teker du rundt sånn, og så ned sånn.
0: Nei.
2: Du er nå noe mer trenger.
0: Men husk nå det, du. Jeg tror det, hvis jeg har kjøpt meg en kontrahatt, så er det sikkert bra å sønge jeg også. Jeg tror det er for seg en hatt, så blir det steikende god.
1: Tror jeg har hjulpet så mange en mann.
0: Ja. Jeg kan si det for gammel. Kjøp meg flosshatt i stedet.
1: Eller en bowler.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sixpence.
1: Ja. Stråhatt.
2: Jeg tror du er mer en sixpence-type, altså.
1: Felleskjøpe hodet.
0: Musikken, Rønnaug.
1: Ja.
0: Det setter du over til
1: nydelig, fine.
0: Søsida. Er du ikke på søsida, du? Nordsida, begge du?
1: Jeg tilhører søsida.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du er på begge sider.
1: Jeg er både her og der, og plutselig så var jeg der, og så var jeg vekk igjen, og så var ikke noen hva jeg er blitt av.
0: Kan du si hva som stikker noe i kveld, og klare av en låt eller to, eller?
1: Ja, altså... For å si det sånn, nå er vi kommet midt ut i sommersmånen. Er det noen som har sett noe til sommeren?
0: Ja, var innom i mai litt.
1: Ja, men det var så pikurades litt, og det var jo egentlig en vår måned da.
2: Mm.
1: Men Elisabeth Grannemann, hun ventet i land med oss. Hun ventet på sommeren.
0: Ja, så hun skal få starte musikken i kveld, altså.
1: Ja, jeg synes det. Nå må vi ha en liten sånn hjelp til å få sommeren i gang.
0: Ja, så da må du få et spørsmål oppå det, og det må være veldig enkelt, så du liksom bare dette ned på... da skal vi frem til... Vi begynner veldig enkelt i kveld.
1: Ja.
0: Spørsmål nummer 1 er så følgende. Her går ditt, len deg tilbake og nærm deg telefonen. Eller, det slipper jeg å gjøre nå forresten. Ja. Det var i gamle dager, og telefonen stod til konjen.
2: Ja, da måtte den ut. Nå har du den klar i neven.
0: Og slå på røret, sa det jo. Men det slipper du nå.
1: Ja.
0: Hva heter den lengste fjorden i Sogn og Fjordane? Telefonnummer 5 28 60 660. Lengste fjorden i Sogn og Fjordane.

0: Svamp.
1: Svamp, ja. Tenk å ete en svamp. Det er jo, høres helt fælt ut.
2: Åh, veldig godt når du steiker den.
1: Svampen?
2: Ja, ja.
1: Det er grønne du skrubber på pannene
2: med. Ja, ikke den med sånn hare bakpå. Den Nei. Er litt ekkel.
1: Ok.
3: Det ditt den hadde på skolen, det, så har vi turka tabla med.
2: Ja.
3: Ja, men det var ikke særlig god.
2: Du har ikke stekt det lenge nok.
0: Jeg har stekt, stekt svamp i dag, ja.
1: Ja. Ja. Ja, men da visste du det.
2: Da visste du det. Da skal jeg spørre deg. Hva heter idretten der deltakerne bruker kart og kompass for å finne ulike poster i skogen?
0: Det er orientering.
2: Ja.
1: Vi skal være glad ikke skiskyting. Det har blitt et forferdelig bad.
2: Ja, ja. Hvis du da tar...
0: Det har det blitt.
2: Og hvis du da tar med deg en spann i tillegg, så kan du gjøre en hel dag på dette der.
3: Og der kan det for eksempel finnes med posten, asten, posten og videre og sånn.
2: Ja, står hans blade.
3: Å ja.
2: Ligger også til...
1: Jordstråler.
3: Ja, det er en kjempe vanskelig sport, tror jeg.
1: Ja.
3: Og å bli salje søkk og avstandene, vet du.
2: Ja, men det er artig.
1: Ja. I hvert fall hvis det er tegneserier i postene.
2: Ja, ja, ja.
1: Det blir fint.
3: Anita Bokstad, nå har vi altså kontrovilløkka med her og... Breime,
0: ja, det er jo det jeg hadde håpet på å vinne da, nå når jeg bor i Førde.
3: Ja. Du hadde vel helt sett det var en bluesfestival, og du?
0: Ja.
1: Ja, men country og blues er noe i grunn ganske lite.
0: Men
1: det er ganske...
0: Da ringer jeg inn til høsten, vet du.
1: Ja, ja, nå er det jo sjanse for bluesbilletter.
0: Ja.
1: Men det er liksom sant, det, når du ser musikken på, i country, så er det jo i grunn veldig trist. Det er hesten er der og loven har brent opp. Og min kjære har gått ifra meg.
2: Ja.
1: Så det er litt, litt trist, ja.
2: Eller død.
1: Ja.
0: Ja, nei da. Men det var jo en jente som sa det at hun spurte han, jeg husker ikke hvem det var, vet du hva du får hvis du spiller country baklengs?
1: Nei.
0: Da får du igjen både huset ditt og bilen din og heimen din og kjæringa.
3: Ja vel.
1: Det var det, grunn av ikke lurt. Da får vi prøve det en annen gang.
0: Ja.
3: Men da, Anita, da har vi fått oppskrifter på det.
1: Ja.
2: Det har vi.
1: Så da får du ha en fin sommer i...
3: I det førte, hvis det er mulig.
0: Ja, det er meldt fint vær på søndag. Så ja. Vi får nå bare leve denne helgen.
2: Det kan hende det er sommeren.
1: Ja.
0: Ja, kanskje det blir den sommeren.
1: Nei,
0: det er... Vi reiser nå vekk i juli, så får vi håpe på fint vær da.
1: Ja, vi får håpe det på det.
2: Vi får satse på det.
0: Ja, ha en fin kveld.
1: Takk, Liso.
3: Vet du det hva jeg kom på nå? Skal vi ta og spanere på en billett til på noen oppe i Holmøyene? Havstemning.
2: Ja, det er noe vi allerede...
3: Ja, vi har ikke sagt det, vi har ikke sagt det før nå.
1: Ja, han sa det i sted.
3: Ja, men vi skal ha en billett til da. Jeg får ikke med meg alt, jeg er jo eldste mann her, så det må ikke du forvente. Ja, Svein, ja. Han visste det i hvert fall ikke. Og det er jo rett opp handa før.
1: Ja.
3: Nei, det var ikke det. Men skal vi gå videre på disse her internasjonale, lokale spørsmålene fra Sogn og Fjordane?
2: Ja, hvis ikke du har noe annet mer fornuftig å komme med.
1: Jeg vil bare fortelle deg at nå, neste melodi som vi skal spille,
3: ja.
1: Det er en veldig, veldig stor sommerslager.
3: Er den norsk?
1: Den er norsk, ja.
3: Ja, hva heter hun som synger, eller han?
1: Han, de heter Postgirobygget.
3: Da kan jeg tenke, da vet jeg hva det er for det.
1: Da er det...
2: Gummihatt.
1: Det er feil gruppe.
3: Det er Svarberg og noe styr, sikkert.
2: Ja, ja.
1: Det er i Postgirobygget med Idyll.
3: Ja, Idyll, ja.
1: Ja.
3: Ja, da kjenner vi selv lukta godt spredt seg opp i en masse her.
1: Ufta.
3: Og vi vil gjerne vite da, Norges største isbre på fastlandet som ligger i Sogn og Fjordane. 5, 7, 8, 60, 600 da.
2: 60?
3: Ja.

0: Du skal legge ihop ting.
1: Hvis du skal legge, vi satt og pratet om det.
0: Ingen hadde legget
1: opp ned
2: greia di. Er vi visst på lufta igjen,
1: folkens? Strikt greia di vi satt og snakket om.
0: Ja, hvis du legger ihop den,
2: ja,
0: så blir det en fin runding, ser du.
1: Det blir det helt sikkert.
0: Ja.
2: Ja,
1: hvem har vi med? Nå skal jeg ta min jobb her og spørre hvem vi skal snakke med. God kveld.
3: God kveld, god kveld. Du er ute i...
2: Skal vi inn på Sandane?
1: Ja. En med liste, han svarer at det var...
3: Ja, nå har jeg pinet deg blant hele greiene. Det var altså... Ja, faen, denne datasveien da. Husker han ikke dette nå da?
1: Du vet bare...
2: Kaffefjord.
1: Kaffefjord, som var lengst nord.
3: Ja, jeg vet det går rett ved siden av Gloppefjorden, på et eller annet vis.
1: Hva du svarte til henne nå?
3: Nordfjorden.
1: Ja. Ja, det var rett.
2: Det er så nær at vi kan godta det.
0: Ja. Men det er det som er litt artig med denne Nordfjorden. Det er mange forskjellige fjorder i Nordfjorden.
2: Ja.
0: Og så du har Gloppefjorden, du har...
2: Hyefjorden.
3: Hyefjorden.
0: Du har...
1: Men her ligger litt lenger nord.
0: Innfjorden.
1: Det heter Eisfjorden, her vet du.
0: Og så har du Hundvikefjorden, du har Isefjorden, du har Olfotenfjorden. Nei, det heter vel ikke det.
1: Nei, nå må vi slippe til han så lenge din.
0: Åja.
3: Oh, ja, nei, jeg bare sier jo sånn at du har noen Moldefjorden, men den er ikke med på lista.
0: Nei.
2: Nei, han blir litt nord om Nordfjorden igjen.
3: Jo, der stadtunnelen skal gå, det er Moldefjorden, altså vi ikke sier ute i Selje.
0: Ja.
3: Men den står ikke på lista.
0: Nei.
2: Nei, han er så kort, det vet du.
1: Var du glad? Han kom ned tunnelen nå?
3: Nei. Nei, jeg...
0: Du har ikke tenkt noe på dem?
3: Nei, det er Venezuela først kommer med maskinen, for å si det sånn, men...
1: Ja, men nå er det noe. Nå kan ikke de si nei, men jeg tror jeg noe.
0: Ja, nå har de sagt ja, så sier de nei, så sier de nei, så sier
1: de ja, så sier de...
2: Ja,
1: da var det godt kjent.
0: Det skal bli sulling her i kveld.
2: Ja.
1: Det skal bli sulling. Hva har du styr på med noe for tid da?
3: Hva jeg styr med?
1: Ja.
3: Nei, det er så mangt.
0: Ja. Jeg bruker å si når folk spør meg hva jeg gjør på, så sier jeg dette minst mulig på lengst mulig tid.
3: Ja, nei... Jeg har nå hatt litt forskjellig, sånn nå var... Før måneden siden så var det 90-årsdag til moderen, og så var det nå for så vidt en annen stemme, sånn, og så... Kjem alle og sier til meg, jeg er jo syden. Nei, sier jeg ikke var syden, jeg var på V-reide.
0: Ja.
3: Jeg er så brune, sier jeg. Ja, men jeg var på V-reide, så... Det er bare sånn at her inne på V-reide er det mye sol.
1: Ja, det er jo det. Det er det som gjør at...
3: Ja. Det er rett...
0: Så det er ikke dumt?
3: Nei da. Nei, så er det ikke så mye å drive med, nei.
0: Nei, men det kan være like greit det også.
2: Kanskje det.
1: Ja, René, blir du skuffa nå hvis ikke du får begynne å spørre i første, eller? Hva det går til her?
0: Jeg kan vente hvis at han spørger i første.
2: Jeg kan vente
1: så
2: på det.
1: Så du får lage det til litt, liksom.
2: Får du hekla litt ekstra?
1: Nå skal jeg gjøre noe vanskelig for deg. Den som jeg peker på skal vi ha spørre igjen. Nå må du sitte så sjokolade her.
3: Pass på nå, og Rønne, ikke knekke fingrene nå inn i det her.
0: Ja, nå, altså, nå har jeg hekta ihop tommelene her, så jeg sliter litt med å komme med laus.
2: Det er godt vi har nye sokser på huset.
0: Ja.
1: Det ble mye ronge nå her.
0: Ja, det ble litt voldsomt dette. Men da vil jeg vite i hva for en stor film spiller Kate Winslet rollen som Rose the Wit Buttercare?
3: Stor film?
0: En stor film?
2: Ja.
0: Om Kate Winslet.
2: Vi kan si så mye.
0: Hun spiller det rollen som Rose.
2: Hun kom ikke frem med samme som hun for med.
0: Nei, hun... Det får på tur.
2: Ja.
0: Og det var en tur som kanskje ikke skulle vært uttatt.
1: Jeg fikk i hvert fall is i drinken.
0: Veldig is i drinken.
2: Ja, mye, litt for mye is i drinken.
1: Og da var det?
0: Det var en båttur.
3: Ja.
2: Og vi skal tilbake 113 år.
1: Southampton var...
2: 14.
0: 14, ja.
1: Da startet jeg Southampton.
0: Southampton.
1: South.
3: Ja, men dere er på... Åh, helsike, dine her
1: ja.
3: Titanic.
0: Titanic, ja.
3: Dine her, den skulle slå alle slags rekorder ifra. Ja, hvor den startet ifra,
0: det er helt sikkert. Det var Southampton.
2: Ja, han slo vel egentlig alle rekorder.
0: Ja, helt til det sa på.
2: Ja, den rekorden slo han også.
0: Ja, det slo han også, ja.
2: Korteste jomfruturen ever, nesten.
1: Han ja. Holdt seg flytende bare ved 112 minutter etter å påkjøre i Sverige.
2: Ja.
0: Ja, men det var for disse skottene ikke var sånn som det skulle være.
2: Ja.
3: Ja.
0: Så så da.
3: Nei, det var omtrent det samme som jeg selv gjorde til at det skulle aldri gjort det. Bronje ned, men jeg har holdt på å ikke skalka lukene, så.
2: Ja, det var noe litt ekstra hjelp med inn i bildet der, da.
0: Ja,
3: det var så absolutt det.
1: Han har gjort en stor feil på seg, og da sette fyr på det, glemte å ta med kanjene.
2: Blant annet. Det
0: var litt uheldig,
3: det. Det og.
0: Ja.
2: Da skal jeg ta og spørre deg om, hva kaller vi det store skogs- og frilufts- område i Oslo, der en blant annet finner Holmenkollbakken.
1: Der er mye sånn, og du...
2: Står heimer, altså, plystra.
1: Liv.
3: Jeg står...
1: Der er yrende... Liv.
3: Ja.
0: Plystre liv.
3: Oppi en...
1: Han heter den her.
2: Ikke sør, men...
3: Nei, han heter... han heter Nord... Nordkolje.
1: Nordkolje,
2: ja.
1: Ikke Nordsletta, men... Nordsletta, men Nord...
0: Når du er ute i skog og...
3: Ja, Nordmarka.
0: Ja!
3: Ja!
0: Stemmer det!
1: Det glapp deg på plasket.
0: Ja.
3: Ja, jeg var nå 12 måneder nede i buskasse der nede, som jeg har sagt.
0: Men i buskasse?
3: Jeg var i gardene. I min militærtid. Så.
1: Var det bare det?
0: Men, og du var inne i
1: straming, ja. Du da?
2: Det var ikke 5 miler, altså, så jeg gikk litt for langt.
0: Men hva slags drill var det dere hadde inne i buskasset da?
3: Hva slags
0: drill? Sånn, når du var i garden så er det sånn drill med våpen og sånt, ikke sant? Men ja, hvis du står inne i et buskass, da er det litt vanskelig å få til å snurre rundt.
2: Ja, da kryper...
0: Hvis du ikke har heksaks, kanskje.
2: Da kryper du mye.
3: Ja, nei, da...
2: Det er det vi kaller for ild og bevegelse.
0: Ja.
1: Ja. Du får ha en god helg, du.
3: Ja. Ja, det må dere ha også.
1: Tidligere gardist, Elmer Lystau.
3: Tidligere gardist, Elmer Lystau. Ja, passa på kongen.
1: Men da måtte være, du var inne da, jeg måtte være 1,80. Var ikke det måtte være, for å komme i garden?
3: Nei, ikke da. Jeg er ikke så gammel, Lars.
1: Nei, 1,80 meter.
2: Ja, ikke 1,80.
1: Han roer han bare for høyere.
3: Ja, du vet, nå er det begynner med disse kravene på bussene nå. Hvis du er 1,75, så får du ikke kjøre buss. Det er ikke plass til deg bak i rattet. på disse elbussene.
0: Ja, men hvis du sitter oppe da. De har jo sånn dobbeldekker nå.
1: Du beregner for små kineser.
2: Det var sjåføren jeg mente nå da.
0: Hvorfor er det sjåfør, ja? Ja, det bør vel sitte bak.
1: Det er veldig sjeldent jeg sitter oppe og kjører.
2: Heldigvis.
0: Det kunne jo vært gøy.
1: God helg, Elmer.
2: God helg, Elmer.
3: Takk.
1: Nå blir du så galt ned at det er støkk og stein.
0: Ja.
1: Men premien på Bygg og Jone igjen nå. Hva det gjelder dette her?
2: Har vi premia? Det har vi, vet du.
0: Ja.
2: Vi har 2 billetter til Norsk Kontratreff på Breim.
1: Ikke bare billetter, det gjelder det festivalpass.
2: Ja, det er festivalpass. Med overnatting.
1: Ja, det må du styre med selv, da.
2: Ja, men altså, du får en plass der du kan overnatte der inne. Om du har telt, eller bubil, eller campingvogn, eller...
0: Busk.
2: Russebuss, eller hva det måtte være, så får du sikkert plass. Men,
1: jeg må presisere noe, kan Jon Elling sa sist, det gjaldt kyrkjekonserten. Det gjelder ikke kyrkjekonserten og Frislilla, da.
2: Nei, for det er egne...
1: Ja, det er egne, selvstendige...
2: Alt som foregår oppe på Fjordhestgarden, i det området der...
1: Ja.
2: Slipper du inn på.
1: Ja.
2: Og da har du også en plass å være.
0: alt som skjer på Fjordeskaren?
4: Ja.
0: Ok.
4: Ja, nok om det, og så... Nå fikk du et blikk her, så jeg ikke helt...
0: Ja, nei, jeg tenkte på det. Det skal jo føre fjordhesten videre.
1: Det skal foras da.
0: Ja, ja. Ja, det skal jo foras, det skal bøkkes, og det alt skal dere være med på.
4: Ja.
0: Ja.
4: Nesten.
0: Så bra.
1: Det er greit.
0: Men siden vi snakket om at han, Elmer, var inn i busjen,
4: ja. Ja.
0: Da tenkte de at da passer det med sommer i hekken med vann, ikke sant?
4: Ja.
1: Ja.
0: For da er de jo også inn i busjen.
4: Ja, på et vis.
1: Renner du imponert? Er det bare norsk i kveld? Jo, for å være norsk, sa du det for å få hjemme.
0: Ja, men kjære, det er det du bruker jeg nå å gjøre. Det er veldig sjeldent, jeg har noe utenlands.
1: Du tar hensyn til meg, enkle står hjemme, så liker norsk best.
0: Ja, det var det, der har jeg, nei, nå har jeg dummet meg, ja.
4: Ja,
0: men vi tar i hvert fall sommer i hekken.
1: Men nå går vi opp på byene ved våre da.
4: Gjør vi det?
1: Ja.
4: Ja, det er du som har kontrollen på dette, altså.
1: Nå skal vi gå inn hele Norges vestligaste by. Ikke bare Sogn og Fjordane, men selvfølgelig Sogn og Fjordane sin også, men Norges vestligaste by. Han ligger i Sogn og Fjordane. Hva heter det?
4: 578-60-660. Er det du ringer? Det er ikke svaret på spørsmålet.
0: Nei. Ja.

0: Det var fotball.
1: Det var fotball, du.
2: Han kunne om fotball, ja.
0: Han kan fotball, ja.
1: Og hva heter Sognafjordanes høgste fjell?
3: Det heter Store Skagastøl Tind, populært kalt Storen.
1: Det fikk vi, det svaret vi var ute etter. Jeg kan tenke meg litt den Lars Bjørkedal du kan svare på den måten der, altså. Er det du, Lars?
3: Hæ? Ja, det var det. Ja, det var
2: det. Jeg mente det var Gallupiggen.
1: Ja, men du har jo ikke et spørsmål, du.
2: Jo, det er bare litt grensejustering der nå, så har vi den.
1: Ja, men det er noen få meter til bare det.
2: Ja, men likevel.
0: Ja, da må altså Lom søke seg inn i Vestland fylke for at det skal skje.
2: Ja, men det tror jeg skal gå fint.
1: Men hva er det klare målene jeg økte? Det er 240,70 centimeter. Er det på varen oppå det?
3: Sånn som det er noe, så er det her er jo GPS og satellitt. Ja. Saker og ting, så det var ikke noe problem.
1: Nei, men før da?
3: Det var litt verre før. Før da måtte de mer bruke
0: meter.
2: Målband.
3: Beregning, jeg nærmest har sagt. Rekne det ut for hand.
1: Ja. Har du vært der noen gang?
3: Nei, ikke det.
1: Ja.
2: Ja,
1: du så en stor en, ja.
3: Ja. Og var Shanghai at en haug med italienere har nesten sagt så skulle fotograferes sånn at de så noe over haugdet på deg.
1: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Kan vi se, jeg sitter her og prøver å finne et godt spørsmål.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
1: Du vet hvem vi har med oss på hin.
2: Ja, da
3: du anstrenger deg for mye.
2: Ja, jeg anstrenger meg alltid. Det er derfor jeg er så pest til slutt. Eller noe sånt. Ja.
1: Det er fan jo noe. Hun har letet gjennom alle kategorier nå.
2: Nei. Ja.
1: Ikke enda, nei.
2: Nei, ikke enda. Jeg er ikke helt fornøyd. Bare spør.
1: Jeg sitter over til bisitteren på hans side her.
2: Ja.
1: Han så litt betenkt ut. Hva er det så?
0: Ja, jeg er ikke alltid betenkt.
1: Ja.
0: Kan Lars se på fotball da? Følger du med på... Skal du følge med på VM?
3: Nei.
0: Ikke?
3: Nei, altså... Ja, jeg kan jo se... Hvis det er noe lag som jeg ikke overhovedet har forhold til...
1: Norge da?
3: Men våre egne overhovedet ikke.
1: Hå? Kan du kjøpe Norge?
3: Nei, da taper jeg.
0: Du får høre det på radio da.
3: Nei, jeg gjør ikke det heller.
0: Ikke det.
3: Resultatet når jeg er ferdig.
1: Du har ikke hørt på et par år du da? Jeg har bare vunnet, vet du.
3: Nei, bare resultatet.
0: Ja.
3: Ja.
1: Men da skal ikke vi spørre om det, vi kan ikke rekke det tapet her.
0: Nei, vi får ta noe annet. Vi kan spørre hva gran som ble plantet ut i litt for rikt munn i Norge, så jeg nå får penger for å ta vekk.
3: Cirka gran.
0: Ja.
1: Men på Silda er det et stort problem.
0: Men det er ikke bare Silda det er et problem, det.
3: Det er bare, det er rart til alle steder, men enkelte plasser så dør det jo selv, da er man ta mås angrepet for surt vær.
0: Ja.
1: Er ikke fra Alaska opprindelig?
3: Nei, ja, altså, der er en øy på vestkysten av Kanada.
1: Ja.
3: Litt sør for Alaska-grensen, så heter Sitka.
1: Ja.
3: Og det er under der navnet kommer for, men du finner dine graner der helt ifra nordspissen av Vancouver Island og helt nå til Skagway.
1: Ja,
3: det er godt at jeg har sett det. Det er så tjukt av skog at du aner ikke det.
0: Ja, og det vekser jo vanvittig fort disse typene der.
3: Ja, det gjør det. Det gjør det.
0: Så.
1: Ja, da svarte han rett på det.
0: Ja, det gjorde han. Og så spørste han om han har hektet seg opp i heklinga her nå.
1: Jeg tror det han var helt vekk nå, men i heklinga.
2: Ja, men nå skal jeg legge
1: på meg. Nå har du bare revet mye plass på dette du lager nå.
2: Ja. Det her går fort, skal jeg si deg.
1: Fortsett du.
2: Ja. Men da lurer jeg på, i hva for en by er ansatt for å ha den største konsentrasjonen av norske innbyggere i USA?
3: Hva for en by?
2: Ja.
3: Men da er vi, altså, vi er jo borte i... Midvesten.
2: Ja.
3: Altså, det kommer an på hvor det rekner dette der. Sånn og sånn, altså, men den byen som jeg tenker på som har mest norske aner, ikke, altså prosentmessig, så er det noe minert.
2: Ja, vet ikke det, så står det i fasiten her i hvert fall.
3: Nei,
2: det var det var så mye styr med is og styr.
1: Åja.
2: Det var litt plaget med is.
3: Ja. Nå lå vi jo egentlig i Minnesota.
2: Ja.
3: Og hva heter denne byen da? Jeg vet noe så indelig vel.
2: Den heter noe på MD nå, ja.
3: Ja, Minneapolis, kanskje.
2: Minneapolis, ja.
1: Ja, der er kolossalt med nordmenn, altså.
2: Det er en hele brått.
3: Både der og Wisconsin og Nord- og Sør-Dakota og
0: hele dette beltet der.
2: Ja,
3: hele beltet, egentlig hele beltet helt vest og til Washington.
0: Ja, fra Kanada-grensa og nedover.
3: Altså første stat rett, ja. Sørover fra Kanada-grensen, helt østover til store sjøer. Altså, det var til og med Wisconsin.
1: Ja.
3: Nå kan vi ta for eksempel inn i den byen på grensen i mellom Wisconsin og Minnesota, helt på Kanada-grensen, så heter Duluth. Mm. Der er jo norske navn på gaten og alt mulig, vet du det.
1: Og enkelt har det med krigsminister også, i hvert fall en.
2: Ja, men han er utvattnet. Han kan ikke være mye norsk igjen. Han kan ikke være mye norsk igjen i denne fyren der, altså, for han er ikke vetig på en blikk. Han er hippiet,
3: exakt. Jeg tror ikke han kjører hva det ordet betyr en gang.
2: Hadde han vært norsk, eller hatt norske gener sterkere infiltrert i sin DNA, så hadde ikke han satt og tuttlet med litt den der.
0: Nei,
3: da
0: hadde han syklet ifra.
3: Hadde han vært andre generasjonsinnflyttet, så hadde bestemor han ringt inn og gitt den der helsingers overrensning.
1: Han har fått en rundt ørestolen, han kom hjem i hvert fall.
2: Han har fått vaffelrør rundt øret.
0: Spørsmålet om vi skal invitere ham på krus, og så han kan sykle hundvitja. Da ser ikke vi så mye mer til nå.
2: Nei, borte var han.
1: Ja, det var det jo nå, kom en Lars.
3: Ja.
1: Og da er det bare, i kveld skal vi trekke en billett opp i Hølmøyene, så.
2: Vi skal trekke en hele haug med billetter.
0: Ja.
1: Ikke i kveld.
2: Ikke i kveld.
0: Vi skal trekke
2: en billett, og så skal vi trekke ut flere billetter som kan være med å vinne billetter.
0: Ja.
3: Akkurat.
2: Har jeg forstått det rett?
0: Ja, men Lars han står allerede på lista til Breim, så.
2: Åja.
3: Ja, det er
1: Jan Lars, han er heldig, han der.
0: Ja da. Så
1: men her er ikke det nok bare å stå på lista.
0: Nei.
3: Nei, altså, jeg har vært på mange lister, men jeg har aldri vært utrekt.
1: Hva for et parti?
2: Jeg pleier å si at jeg kan være sånn der listefyller helt nederst. Og tror ikke dere det, jeg klarer å få meg opp på vareplass i hvert fall.
0: Ja.
2: Skjønner ikke hva jeg styrer med.
3: Ja, men du har jo et kjent navn.
2: Jeg som er så anonym.
3: Alle som har vært i begravelse er mer eller mindre et forhold til deg.
1: Det er høy stemmer din.
2: Ja, det er det som er problemet. Jeg er veldig høylytt. Det var en konfirmasjon for noen år siden. Da var kirka stappfull av folk. Og jeg tenkte at ja, din gangen, da hører ikke deg meg. Og vi var tre sesong. Det var jeg og presten, og så var han Nordbø.
1: Ja, men var det solist, altså?
2: Det var det, ja.
1: Det er ikke det han mente. Du er jo sanger i begrav, tar deg på oppdrag.
2: Ja,
1: i bryllup.
2: Ja, men jeg synger jo.
1: Det må ikke være små låter. Hvis noen skal gifte seg, hva for en det går mest på da, der vi har fødselen? Ja, så sa han nei. Eller hva?
2: Jeg er i grunn mest på begravelse. Jeg er veldig god
1: på det, altså. Ja, du passer din dårlig.
2: Ja.
0: Den første valget, nei.
2: Nei. Ja. Neida, folk hører når jeg er i hvor jeg er her. Ja. Det er jo...
1: Bare ring.
0: Ja.
2: Nei. Ikke nå.
1: Ha det godt, Lars. God helg.
3: I like måte.
0: God helg.
1: Hvis du ikke har lagt på.
2: Ha det godt!
1: Nå er vi opp til Stårheim, det her du kan bli det folk som bor på Stårheim.
0: Ja, det er denne navlen da, vet du.
1: Ja.
2: Ja.
1: Då ska vi...
2: Nej, nu är det mig först.
0: Sån,
1: det är
0: inte länge.
1: Det är inte länge. Jag ska vara med för att börja ta styrning det här.
0: Nej, men nu
2: har... Ett lite det när jag tosar surrkoppar på hans sida.
0: Alltså, har du lagt upplägget för att musik, spörsmål och så?
1: Nej, jag beklagar det också.
2: Ja.
1: Varsågod.
2: Är det något som säger sommar mer än Idas sommarvisa ifrån Emil på Lönnberget? Eller Emil i Lönnberget?
1: Det är sommar.
2: Ja. Du ska inte tro att det blir sommar och så vidare.
1: Kan inte du sjunga något?
2: Nej, jag ska inte sjunga.
1: Nej.
2: Nej. Jag ska sluta att sjunga nu.
1: Det är sen går det. Är det gammal sång det där då?
2: Ja.
1: Ja. 60-talet, 70.
2: Ja, 70-talet.
1: 70, ja. Då kommer nästa spörsmål och vi häller oss framöver i Sognefjorden. Husk det. Kaffer och kommunen ligger innerst i Sognefjorden.
0: 578-60-660.
1: Och du är en synfilm?
0: Nej.
1: Nej.
0: Inte det.
1: Nej, du inte, nej.

0: Og kan tenke deg country i livet?
1: Ja, jeg må noe gå da.
2: Ja, nå har du sjansen både til å være med på Breim og kanskje i Holmeiene.
1: Ja, i Holmøya, da kom vi kjørende forbi med lastebilene når folk var kommet opp på hovedveien og skulle hjem igjen.
0: Har du byttet til lastebil da?
3: Ja, det var, ja, da var ikke Passaten bruken.
0: Ja.
1: Nei.
2: Oi. Og Jari som ble for liten.
1: Ja. Nei, ja, jeg hadde ikke vi tanke på da.
0: Nei.
1: Nei, vi kjørte lastebilen tur, men det har en viktig oppdrag.
2: Uffa.
3: Ja.
1: Og så
0: Litt
1: kom vi jo tilbake. Kom vi tilbake til Holmøya, og da begynner folk å få meg på hovedveien og begynner å vente på bussene sine.
0: Ja.
1: Og da kom jeg for sent.
2: Ja. Men det var i fjor.
0: Men det kan du ta igjen i år.
1: Det var i fjor.
2: Ja, men det,
3: ta ikke med deg lastebil på Holmøya.
2: Det er årets dag vi snakker om nå, så da får du parkere lastebilen.
3: Ja, for hvis du skulle ta fjoråret, så er du alt for sent ute.
2: Ja.
1: Ja, jeg er faktisk det.
3: Ja.
1: Men det gjør ikke noen ting. Jeg hadde en god tur, jeg altså.
3: Ja, da men det er bra.
0: Da god helg, Jorden.
3: God helg, ja.
2: God helg, ja.
1: God
2: jul, ja.
1: Hjelper meg. God sommer, sier jeg. Jeg vet ikke hvordan det kan være.
0: Du mente selvfølgelig god juli.
2: God juli.
1: Juli, ja, eller juni.
0: Ha det, ha det.
3: Ha det godt.
2: Ja.
1: Ha det bra.
2: Og da skal vi
0: høre... Vet du hva vi går til da? Da skal... Når jeg kommer inn snart, når jeg får løybe.
2: Da skal vi først høre hvem som skal spille neste
3: altså,
2: song.
3: Du, tenk på det. Altså, du kommer glidendes inn på vågen i Bergen.
0: Med bil?
3: Og, nei, med båt. Du har tatt Nordfjord 1.
0: To.
3: Nordfjord 1. Ned til Bergen. Du har overnattet, du har kost deg på turen, og du står opp tidlig, og så ser du båten gli sakte inn i henne. Og så tenker du på, hei, hildringstimen, er det godt?
0: Er det Erik By der da? Det var gamle dager der da.
3: Ja.
0: Ja.
3: Dette var jeg og bestefar, men jeg skulle på sommertur til Bergen.
0: Nei, så ikke.
3: Så da vil jeg ha hildringstimen med Erik By. Det er sånn sommerfølelse for meg.
0: Ja, ja.
2: Og han var slett ikke Norges minste by.
3: Nei,
0: nei,
3: definitivt ikke.
0: Vet du hva vi er over til nå? Er vi over til nasjonalparka?
3: Du er meg en aldeles fantastisk person som kan hoppe fra det ene.
0: Her skal folk bli lærerik i kveld.
3: Ja.
0: Ja. Hva heter nasjonalparker som omfatter store deler av Jostedalsbreen? Hva heter en nasjonalpark?
2: 5, 28, 6, 60, 660.

0: ta introen. Ja, det var Erik By med Hildrings...
1: Timen.
0: Timen, ja. Det gikk en time å legge åt Nybergen, altså.
1: Det var fantastisk.
0: Hildringstimen er tidlig om morgenen, om natten en gang. Hva tid er det egentlig?
1: Hildringstimen, det er brytningstiden mellom natt og dag. Ja. Altså, det er når grålysninger, ikke sant?
0: Du ser det før det når Heiran synger. Synger så...
1: Det er så vakkert at det.
2: Kan vi ha med oss?
3: Ingen Ørstål,
2: hei.
1: Hei. Hallo.
0: Ja.
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er fine, sant?
3: Hvor du sa nå?
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er en fine, sant?
3: Ja.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hva svaret var?
3: Det er just nå som er en nasjonalpark.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Og vet du hva den ligger enda?
3: Han ligger der i Oslofreden ligger.
0: Ja, stemmer det.
3: Det er enkelt og greit.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Vanskelig å få til noe annet.
3: Det er ikke så langt her i sjåen, så er han litt stor, så han sprer seg litt utover.
1: Mm. Stretcher sine armer rundt alle plasser.
0: Jeg tenker du har vært på Jostralen.
3: Nei.
0: Aldri?
3: Nei.
2: Ja, men det er ikke der senteret for Jostralens.
0: Nei, jeg er klar over det.
2: Nasjonalparksenteret ligger. Det er i Oppstryn.
0: Ja, det ligger i Oppstryn, ja. Senteret der.
3: Ja, Oppstryn har jeg vært.
0: Ja.
1: Ja, det har vært litt plaget med at Rinja Elva ved siden der skal komme og ta deg helt sånn inn i miljøet.
3: Ja, da er vi jo ikke sånn da.
1: Nei, det er oppe i Oppstryn. Der er sånn elv, så den går rett ved siden av Nasjonalparksenteret.
0: Ja, Sunndal, oppe i Sunndalen der.
1: Ja, og så kommer det da ned og så sprer den utover.
0: Ja.
1: Ja, og så kommer den alle det der den ikke skal.
0: Og da forsvinner campingen til hun... Fjellspilleren, låt jeg på å si.
1: Fjellspilleren?
2: Og Jorunn?
0: Ja, Erdal. Sangerinne, hun, ja.
2: Sangerinne, hun.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, og Ingen Naustdal, ja. Du sitter hjemme og koser deg med nærradioen.
3: Ja, det er noe som ser jeg på fotballkamp.
0: Ja, hvem er det som spiller i kveld, da, du?
3: Nei, i kveld er det altså Kanada mot Bosnia-Herzegovina.
0: Da leder Bosnia, sikkert.
3: De har gjort det, ja.
2: Åja, det er utelikning.
3: Men plutselig så fikk han ha rett mål.
1: Oi!
0: Ja, da var det 1-1.
3: Ja, ekstra omgang, selvfølgelig.
0: Nei, det er ikke det. Når det innleder det, da avslutter det bare sånn.
3: Gjør det det?
0: Ja,
2: ja. Gruppespillet ditt er nå.
1: Da blir det poengdeling, og det er ikke så veldig bra.
0: Du er ikke sånn, du, Inger, at du setter opp om natta og skal se?
3: Nei, ikke på sånne kamper.
0: Men Norge da?
3: Ja, du må jeg.
0: Ja, du må du, ja.
3: Og det blir om natta det.
0: Han Helga da?
3: Nei. Han er ikke så interessert av å bruke natta på det.
0: Nei.
3: Det er ikke så sprøs, og det er noe helt bort.
0: Den er bort i natta, vær så interessert egentlig.
3: Ja,
0: det er kjekt. Jeg er helt enig med deg.
2: Det er nå heldigvis bare en som går på skikkelig natt da. Den første går vel på midnatt, så da er det jo tidlig, eller sen kvelden.
0: Og hvis jeg går klokka to den ene.
2: Det er Senegal-kampen, ja.
1: Ja.
3: Det er veldig spennende med Irak da.
1: Hva er det sånn?
3: At Irak skal spille mot Norge, den synes jeg blir spennende.
0: Det er klokka 12, det. På tirsdag. Eller det er vel onsdag.
2: Ja, natt til, eller midnatt, tirsdag til onsdag da.
3: Ja, ja. Det begynner å nærme seg.
1: Det gjør det. Så dette der, håper jeg lader godt opp og er klar.
2: Ja, det fryser i hvert fall ikke.
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei, det blir spennende.
3: Ja, det blir spennende.
0: Da...
3: Men...
0: Er det... Kan du spørre første spørsmål da? Da skal vi vri litt på dette her. Er det... Vil du ha en rønnag først, eller vil han roer?
3: Nei, det er samme det.
0: Ja. Jo, det var rundt svart, du.
1: Diplomatisk.
3: Ja.
1: Men da vil jeg vite, siden vi er nå inn på sport. Hva heter nordmannen som vant gull på 800 meter i OL i sommer-OL i 1996.
3: Det var Vebjørn Rodal.
1: Det var Vebjørn Rodal.
0: Du vet at du ikke er, hun er sportinteressert. Det er jo plaget for mange år siden.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, da, det husker jeg.
1: Ja.
0: Var... Da, så, det var om natta det, det var i 4.50 da.
2: Ja, det var noe i Amerika det også, vet du.
1: Ja.
2: Atlanta.
0: Ja.
1: Det var det. Ja. Og han så helt forvirret ut når han kom i mål. Det var en som at det...
2: Ja.
3: Han hadde litt sånn store øye, han.
1: Ja, og krøllet hår. Han har fremdeles store øye, men ikke så krøllet hår.
3: Nei, ikke så store,
0: og
3: det liksom...
0: Ja, han sprang, så ser vi seg jo på ståren, han sprang som et oljelyn.
1: Sprang som hadde stålet sko nå.
2: Ja, og vi var der, ja.
1: Mm.
2: Og forbaus over at det var på når han kom i mål.
1: Ja.
3: Har han den
0: rekorden
3: enda, eller?
0: Nei, det er verdensrekorden, et sekund bedre snart, tenker jeg.
3: Det
0: er bare ikke. Bare 1.41 har noen sprang på. Jeg husker ikke nøyaktig,
2: men da kan jeg spørre, et annet ord for små hytte og hus som ble brukt av blant annet tømmerhoggere.
3: Små hytte og
2: hus.
0: Tømmerhoggere bodde der om vinteren og sånt.
2: Ja, da hadde de en sånn så de kunne krype inn i.
0: Og... Fyrte godt i ovnen.
1: Ja, frøs fast i veggen.
2: Det er helt riktig.
0: Inger altså, hun er ikke tatt bak en dritar.
1: Nei. Det var vogn var vi. Det var vogn vi skulle sagt.
2: Eller hes.
1: Ja.
0: Hes? Ja. Jeg kom ikke på, var ikke det rett da?
1: Nei.
0: Uttrykk?
1: Nei. Dette er sånn som du er ute i Stårheims uttrykk.
2: Ja, det er, dette er sånn navlebeskuende uttrykk, ja.
1: Uffa meg, uffa.
0: Greit, Inger. Kos deg med fotballen disse tider fremover.
3: Ja, takk
0: for det. Og så hør om du vinner, kan du sikkert gi vekk disse billettene, du?
3: Jeg gir vekk, ja.
0: Ja.
2: Vi ser vekk hva som skjer.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ungdomen.
0: Ja.
1: Send ungdomen, det går også, den får fred.
3: Ja, det skal
0: få. Ja. Det er greit, det har det.
2: Ha riktig god helg.
0: Ha det, ja. Vet du hva jeg sier nå? Da setter jeg over til musikkansvarlig her i Nordfjord Radio akkurat denne fredagskvelden her, Rønnek Tore.
2: Vær så god. Stor av styrelse.
1: Ja, det er nå altså. Da vil jeg spille sommersang med Sigrun Los Barbo og barnekoret Minore.
0: Hva heter, sa du?
1: Sigrun Los Barbo.
0: Kan du si, er det noe slektskap med vår kjære Barbo?
1: Det sa hun ingenting om når jeg snakket med henne.
0: Nei.
1: Nei. Og jeg glemte å spørre selvfølgelig.
0: Og du bringer på det rene, det er noe til vi kommer igjen her. Men
1: barnekoret Minore, det er jo da et kor som hun da har samarbeidet med.
0: Å ja, ja, så jeg forstår.
1: Ja, ja.
0: Men da lurer jeg på her, det vil vi ha spørsmål på. Nå skal vi til Øykommune. Hva for er Øykommune i Sogn og Fjordane ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ytterst i verden?
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Det,
1: ja,
0: det var...
2: Var ikke det vakkert?
0: Det, det var så vart og fint.
2: Ja.
1: Mm, Nora Brokstedt.
2: Ja.
0: Hun, den har sikkert innspilt på 50 år. Og.
2: Det kan godt hende. Det sa ikke noe om.
0: Det er så fint, Celeste i...
1: Og svarer ikke på noe heller.
2: Nei,
0: vi har spurt om et kvart. Vi...
1: Kan vi ha med oss?
0: Nei, det tror ikke det er så mange.
2: Nei.
1: Det er ikke noe.
0: Men hva for en fjord går inn i bygda Flom? Flom er vel en av de flotteste sånne kajene i hvert fall. Og legger tråd for turiski på. Det er stort.
2: Det er et stort skip, ja.
0: Ja, og der er det avskjellig mer båter der på et. Men hva heter den fjorden? Hva tror du?
2: Ja, det var det. Har du noe...
0: Flom ligger jo i samme kommune som fjorden oppe at det kalt ditt.
1: Ja, men det er laget en sko.
0: Ja, den heter Aurlandskoen.
1: Ja.
0: Hva? Oi. Hva heter fjorden da, skal du?
1: Flomsko, det støvler det.
0: Ja. Hva er det sånn mokasinopplegging her?
1: Ja, jeg ser det som en sånn tiåring.
2: Tiåring skulle være ned i denne sprekken,
1: ja.
0: Ja. Ja. Det... ja, vi har plass til en innringer til som kan vinne seg...
1: Ja.
0: Kontripass
1: på Breim.
0: Både histen og pisten.
1: Festivalpass på Breim. Og ja, så har vi jo også en billett oppe i Holmøyane 514.
0: Og det er faktisk kommende lørdag.
1: Neste helg faktisk.
0: Vi kan drive litt reklam for det, for nå finner jeg radio skal direkte sending det for å få klokka 2 utover dagen. Så da blir det sånn festivalradio oppi, ja. Det er ikke festival, er det festivalet oppi Holmøya?
2: Det er jo festival,
1: ja. Ja, ja, det er flere som spiller, vet du.
0: Kontraarrangement.
2: Hvis det var bare en som spilte, så hadde det blitt sånn enmannsorkester.
0: Hadde vi tenkt å lage litt sånn, hva det er som styrer med, de må nå fram i lyset litt, og selvfølgelig, og polyskrut, og ja, snakke med band og litt, og ja.
1: Ja.
0: Ja, vi er på noen timer.
1: Og så sender vi noen timer, vi prøver i hvert fall ja, å sende.
0: Ja, det går det, hvis du ikke prøver så... Hvis du ikke våger, så...
1: Hvis du ikke prøver, så får du ikke det.
0: Nei.
2: Nei, det er akkurat det. Den som ikke våger, ikke vinner.
0: Rønne, skal du være tekniker?
2: Ja, da er det ikke sikkert vi kommer på lufta i vinge.
1: Jo, da kan du bare stå utenfor og synge folk inn.
2: Ja, men vi skulle ikke ut på radioen.
1: Jo.
0: Nå har vi kveldens siste. Hallo.
3: Det er kveldens siste, ja. Her over Tvendesetter, god kveld.
0: Da reiser vi lukt ut i havet, ja, ut i Tvendesetter.
3: Ja, ja, ja. Långt ut i havs.
0: Ja. Og du ved gjerne, står han på noen liste, du?
1: Ja, han står på Breim-lista.
3: Jeg er på Breim-lista, ja.
1: Så då
0: kan... oppi Holmøyen, der er ikke noen liste nå. Det er alle med på din lista, så ringer de inn i kveld, så.
3: Ja. Ja, ja.
0: Så enkelt er det.
3: Ja, det er enkelt, ja.
0: Det er ikke noen av dem som har ringt inn i kveld og begynner den premien, så. Vi har tre billetter som vi har gitt ut allerede.
2: Ja.
3: Ja vel.
0: Ja.
2: Så det blir folksomt.
0: Og så hadde vi fire.
2: Ja, så bra.
0: Og kanskje det kan bli deg, Tvendesetter.
3: Ja, kanskje det.
0: Vi
3: ja,
0: vet ikke. Men da må du gå for å brygge ut igjen.
3: Ja, ja, men det går bra.
1: Jeg ikke slipper han.
0: Slipper han?
1: Ja.
0: For overnatting med.
1: Ja, ja, ja. Hallo.
0: Hva er et hotell der ute?
1: Det er et hotell, et lite lokalt hotell på huset.
0: Det er særklasse, da, eller?
1: Det er særklasse.
2: Veldig særklasse.
0: En Emanuels kokk, da, eller?
1: Ja.
0: Ja.
2: Han vil.
1: Han får svirre ut av inn av dørene.
2: Hva?
1: Hva? Eller noe nødvendig.
2: Er du ordentlig med?
3: Ja, jeg tenkte jeg overnatta der.
0: Er noe nødvendig?
1: Noe nødvendig.
2: Han er fra Barcelona.
0: Men da skal vi altså... Det skulle jeg aldri nevnt det der, men det gikk jo helt av skafter i seser med meg i kveld.
2: Hva? Vi?
1: Heier han.
2: Så dette er typisk, altså. Den eldre gardereisen.
0: Hva skal vi si om deg som har vært med her i kveld, du?
3: Ja, ja, det har vært underholdende å høre på, dere.
0: Det var slett ikke meningen, også.
3: Det var ikke det.
2: Vi skulle være veldig seriøse.
0: Vi tenkte vi skulle lage en traurig kveld med strikking og...
2: Fingerhekling.
0: Ja, fingerhekling.
1: Ja, det holdt vel i et halvt minutt og så.
2: Ja. Ja, det ble knutet på tråden og de,
0: ja, det er varmt nok det.
2: For å si sånn, det ser ikke ut her.
0: Det er siste gang du får komme med noen fingerhekling her.
2: Ja, neste gang da blir det vev.
1: Ja.
3: Da snøvlig ruske.
2: Ja.
1: Så vev og utesending.
2: Ja.
1: For å plaste vevet.
0: Kan du være spørsmål fra først?
3: Nei, jeg vet ikke.
0: Må ikke du være så ung da?
3: Ja, jeg tror jeg får si det. Det får være samme. Og får spørre om Rønnau.
0: Ja, det er ikke det samme da.
3: Nej, men jeg fann ut det til slutt.
4: Ja, det gjorde du rett jo.
2: Da vil jeg vite, hva ble den norske titlen på sommerslagen In the Summertime i Bjelleklang sin drakt?
4: Ja, det var fint, du.
3: Jeg vet ikke om jeg forstod spørsmålet en gang.
2: Der en sång som heter In the Summertime, da-da-di-da-da-di-da. Men Bjelleklang har laget en versjon ut av det.
3: Åh, ja.
2: Hva heter den?
4: Hva heter den, ja? Vi kan vel si det ble et råstoff, første delen, og så...
2: Råstoff?
4: Råstoff, ja, ikke det?
2: Nei. Det en det... aktivitet som nordmenn veldig god på, spesielt... Ja. Ja, vinter og sommer og ja.
4: Litt oppe på våren.
2: Ja, og haust.
4: Det med seg kanar.
3: Det står som det skal være hyttetur, ja.
2: Det skal være hyttetur, ja.
4: Og kanar i fuglebur.
2: Dro på hyttetur med kanar i fuglebur.
4: Ja, men hytte, ja, men sånn er råstoff.
3: Ja, sånn var det.
2: Ser meg ut som et råstoff, du.
4: Hytte, ja. Hva atomnummer har det, da?
0: Ja, det en hytte og bine.
2: Hytt og
3: gevær. Ja, da.
4: Må vi noen ha funnet på Storheim, tenker jeg.
2: Ja.
4: Eller? Er det klart det å...
2: Nei, han må...
4: Da setter jeg over til Haus Storsønn her.
3: Da. Ja, vel.
4: Da spør jeg ganske enkelt. Hva en kaffe, Lars?
3: Ja, det kaffekjelen, det.
4: Ja.
2: Svartkjelen.
3: En gamle gode.
4: Gamle gode. Helt enkelt og greit. Er det god kaffe, Lars, på Haus?
2: Jeg
3: tror jeg har gått over til traktar.
4: Ja.
3: Ja, de siste årene.
4: Ja, men det var koselig, men jeg ser før med gamle, du satte med kvenja med jobbein og kaffe igjen.
3: Gjorde så.
4: Hva da rønner?
3: Det var i gamle dager det.
4: Ja. Hva rønner? Hva det? Du stelte meg. Ja. Thank you. Det måtte jo skje.
3: Ja, men det er mye for moro.
4: Uffa meg.
2: Ok, ja, beklager.
4: Jeg var ikke mye hjelp på. Nei! Åh, faen! Har du kjekt han?
1: Ja, da, det rann jo ut som vanlig når vi sitter.
4: Ja. Jeg bare hjelper på, sier jeg.
2: Bare sier så, vi klarte det nesten.
4: Ja.
2: Hun kom oss gjennom en sending uten at dette skjedde.
4: Ja. Men det var kjekt å berge situasjonen. Ja. Men du ser der.
3: Ja da.
4: Tårekanalen er
3: bitt. Det går bra.
1: Jo da, det ble vått her på slutten.
3: Var han for å ta seg inn igjen?
4: Ja, vi fikk male ferdig så.
2: Ja. Malingsgraden, men jeg vet ikke vi snakker om det akkurat.
1: Nei, det tror ikke vi skal gå videre inn på
2: etter
4: det. Ja, men du husker etter det. Du tenkte når du fikk tenkt deg om.
3: Ja da, dette husker jeg.
4: Ja.
3: Ja da.
4: Om besta.
3: Men har kvinner stående her i stovene?
2: Ja. Nå må vi ta oss sammen. Vi må ta oss sammen. Altså, folkens.
4: Ja, nå tar vi sammen. Det er råskjøp, jeg er vokse folk.
2: Da vil vi si hjertelig tusen takk for at du ringde inn.
4: Ja.
3: Jo da.
2: Og berga oss gjennom din her. Og så får du være med i trekninga av billetter i bytte og hinner.
1: Ja.
3: Da
1: får vi
3: ha det bra.
4: Ja. Det er bare lett der, eller bra. Ha det godt.
2: Ha en riktig god helg.
3: Jo da.
1: God helg.
4: Da skal vi spille litt musikk, må det bli trekkje.
1: Kan hende det blir mye musikk også før vi har kommet oss på beina igjen.
2: Ja, da vil jeg spille. Det en av mine svenske favoritter.
4: Åja.
2: Jeg har to svenske
4: favoritter. Da vet jeg hva det er for det.
2: Jaha.
4: Ja, men det er ikke nordmann som synger.
2: Det er nordmann som synger, ja. Alexander Rybak. Med Visa vid vindens engar.
4: Ja.

0: billetter oppe i Høndalen, vet du.
1: Ja.
0: Ja, det var fint. Ja, vi får to billetter der oppe, så vi sender folk ut i synder på dans og styr av verden.
2: Nei. Nei, det vil ikke jeg være med på. Da går jeg hjem.
0: Nei, men det går fint. Ja. Vi er kjekt for at vi kan gi vekk der.
2: Ja. Nei, så. Men da har vi vel... det siste ordet er det aldri sagt, sa hun, Linda Eide.
0: Det er delvis rett.
2: Ja, men nå for i kveld så tror jeg at vi skal gi oss som, mens leiten er god.
1: Ja, jeg tror det skal være greit nå da.
2: Ja.
0: Det går bra. Pass der oppe turister på veien hjem igjen.
1: Eller det vil si, de må passe seg.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, nå er ikke det så mye turister så sent på kveld.
0: Ja.
2: Det er ikke galt lysutgjørende.
0: Hva sier musikkansvarlig om siste melodien vi skal høre?
2: Den har vi allerede spilt.
0: Nå er det ikke telefonen her.
2: Ja.
0: Bare sett deg rett inn, Svein, hvis det er noen vi skal må prate med.
2: Ja.
0: Som må vete noe.
2: Ja, vi har spilt,
0: det kan være det.
2: Spilt siste melodien.
1: Har vi det? Har du ikke flere på lista?
2: Vi hadde 12 melodier, og de har gått i ett.
1: Ja.
2: Ja. Skal jeg gå og finne igjen, kanskje? Så kan dere sitte og prate litt sånn.
1: Skal man finne lengre sånger?
2: Eller sånn som kan dele opp.
0: Breidere også.
1: Ja. Lengre og breidere.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Videre.
0: Nå er vi gått på overtid.
1: Vi har gått på overtid, men jeg sier at han sitter i telefonen enda. Så...
0: ja, det er sikkert noe veldig viktig. Sikkert billetten jeg lurer på, men...
1: han tørker noe svetten, så...
0: hvis det er med og vunnet konkurransen opp for nære, så er det mennesker dere vet hva det heter.
1: Det burde de vite.
0: Ja.
1: Så...
0: vi har det vel på lista hvis du snur.
1: Ja da. Ja. Den står...
0: enda er det noen andre som...
1: sirlig notert
0: for... hoppa inn. I deg navn nå.
1: Så det går bra.
0: Ja. Vi har fått et spørsmål ute. Vi må bare, skal vi, kan du prate litt?
1: Ja da, vi får prate mens det er noe, diskuterer deg. Nå er vi direkte inne fra studio, det er diskuterer og prater. Det var en i Holmøya. Og så var det. Er det tre på bredden? Ja da, Rønnaug, kanskje du setter på noe musikk, så takker vi for i kveld her fra Nordfjord Radio.
2: Ja, da sitter vi på Bye Bye Baby.
1: Åja, Jon Elling sin standard avslutning.
2: Ja. Så da får kose dere med den.
1: Så da takker Roar,
2: Rønnaug og Jon Roar
1: for seg, din igjen, ja. Og ønsker alle en riktig god helg.
2: Takk liksom.

0: Ja, da er vi atter en gang klar for sending her i Nordfjord Nærradio, og i dag vet jeg ikke hva det kommer til å gå litt der. Jeg skulle ha sending i år, Rønne, men så var jeg redd for at vi skulle ryke ihop i kveld, Rønne, så jeg har fått mer roer og jeg.
1: Ja, du tårte ikke møte meg alene.
0: Nei.
1: Nei. Ja. Nei, jeg kunne skjønne det.
2: Og etter det jeg har hørt nå foreløpig, men før vi begynte, så er det godt at jeg sitter her.
1: Ja. Som en buffer mellom to kamphaner.
0: Ja.
1: Eller en kamphane og en høne.
2: Ja.
1: Knihøne.
2: Og så en dommer på hendene.
0: Ja, hva skal vi drive på med i kveld da vi er så godt laget? Svein, ser du det teknikken også?
1: Jeg tenkte vi skulle ta fingerhekling.
2: Ja, du har jo med deg...
1: Masse tråd, ja, du ser det. Nå har han, Jon Roar, vært og vaset ned i, så han er jo dekt med...
2: Ja, ja.
1: Surret seg inn i ulltråd.
2: Oppskrift har du med deg på hvordan mønster det skal være.
1: Ja, jeg tenkte vi... Sånn, litt av fine sånn sitteunderlag hadde vi klarer vi å få til nå i kveld.
0: Det er godt å ha, du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke med båt i røv i.
1: Ja, så da teker du altså tråden sånn, og så lager du deg en løtje. Og så tikker du tak i den tråden som henger den
0: på... Nei, skal vi ta
2: på noe? Skal vi henge på noe,
0: ja. Ja, jeg tror det. Ja. Men da du lager til sånn, så kan vi ha radiosending vi da.
1: Ja, veldig viktig å stramme
2: ja.
1: Godt.
2: Ja.
1: Ja. Og så gjør du en gang til. Og så ned og opp igjen.
0: Nei, dette er dårlig på radio, altså.
1: Ja, men altså, du...
0: Jeg prøvde med ledning, men det gikk ikke.
1: Det var ikke kjerringknuta du skulle lage.
0: Neida. I kveld, så, vi har et tema i kveld. Det er litt geografikkvist om Sogn og Fjordane da, bredsenter og sånn, litt omkring fjorda.
2: Fjell.
0: Og fjell.
2: Hosting.
0: Ja, kjenner bare til å hoste nå for eksempel.
2: Ja, det tar vi plutselig senere i sendingen.
0: Og dette er ikke vanskelig, det er sånn at du nesten ramler opp på telefonen, så, det er så enkelt er det. Og så kan du si premien i kveld, så det er ikke for litt ut på... Det er kontra igjen, vet du.
2: Ja, det er ikke før ut i juli det skal foregå. Men vi skal vel trekke ut tre stykker
0: ja.
2: I kveld.
0: Så går vi videre til den, og den har en verdi av 3600 kroner per billett.
2: Ja, og vi har to sånne billetter.
0: Ja. Men kontra, du kan angre, for du ikke liker kontra.
1: Jeg liker kontra. Og står rett opp og ned, jeg ikke liker. Og de ser veldig dumt på meg hvis jeg ligger og ruller frem og tilbake fremfor scenen. Da blir jeg alltid kastet ut.
2: Nei, det er helt normalt, tror jeg.
0: Men jeg har hatt den, eller den er vennlig, tror du, på alle som spiller country?
1: Nei. Nei, det synes ikke jeg. Strikket hodet går veldig fint.
0: Jeg tror det er mange...
1: Det kan du også fingerhekle. Hvis du da teker denne tråden, og så teker du rundt sånn, og så ned sånn.
0: Ja, nei.
2: Det er nå noe mer tredje.
0: Ja, husk nå det, du. Jeg tror det, hvis jeg har kjøpt meg en kontrahatt, så er det sikkert bra å sønge jeg også. Jeg tror det er fortsatt en hatt, så blir det steikende god.
1: Tror jeg har hjulpet så mange en mann.
2: Ja.
0: Jeg er kanskje litt for gammel. Kjøp meg flosshatt i stedet.
1: Eller en bowler.
2: Ja. Sixpence.
1: Ja, stråhatt.
2: Jeg tror du er mer en sixpence-type, altså.
1: Felles-type kjøpehue.
0: Musikken, Rønnaug.
1: Ja.
0: Det setter vi over til
1: nydelig, fine.
0: Sørsida. Er du ikke på sørsida, du? Nordsida, begge du?
1: Jeg tilhører sørsida.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er for, på begge sider.
1: Jeg er både her og der, og plutselig så var jeg der, og så var jeg vekk igjen, og så... Vet ikke noen hva jeg er blitt av.
0: Kan du si ikke så stikker noen i kveld og klær av en låt eller to, eller?
1: Ja, altså... For å si det sånn, nå er vi kommet midt ut i sommersmånen. Er det noen som har sett noe til sommeren?
0: Ja, han var innom i mai litt.
1: Ja, men det var så pikurende litt, og det var jo egentlig en vår måned da.
2: Mm.
1: Men Elisabeth Grannemann, hun ventet i land med oss. Hun ventet på sommeren.
0: Ja, så hun skal få starte musikken i kveld, altså.
1: Ja, jeg synes det. Nå må vi ha en liten sånn hjelp til å få sommeren i gang.
0: Ja, så da må du få et spørsmål opp på det, og det må være veldig enkelt, så du liksom bare dette ned på... da skal vi frem til... Vi begynner veldig enkelt i kveld.
1: Ja.
0: Spørsmål nummer 1 er så følgende. Her går ditt, len deg tilbake og nærm deg telefonen. Eller, det slipper han å gjøre nå forresten. Ja. Det var i gamle dager, og telefonen stod i gang.
2: Ja, da måtte han ut. Nå har du han klar i neven.
0: Og slå på røret, sa det jo. Men det slipper du nå.
1: Ja.
0: Hva heter den lengste fjorden i Sogn og Fjordane? Telefonnummer 5 28 60 660. Lengste fjorden i Sogn og Fjordane.

0: Ja, det var postgirobygget med
1: idyll.
0: Idyll.
2: Ja. Okay. Kan det så ringe inn og ha idyllisk anlagt?
1: Ja.
2: Da må jeg be deg snakke inn i telefonen.
1: Ja. Er det noe du føler du bestra godt? Perfeksjonert?
3: Å være idyllisk?
1: Ja.
2: Går an å være idyllisk?
1: Upp på haugene?
2: At en mann er idyllisk.
3: Kan ikke akkurat si det.
2: Nei.
3: Ja.
1: Tja. Jeg synes nå jeg er litt idyllisk, men det er bare jeg som synes.
3: Nei.
1: Så det er litt dumt, kanskje.
2: Jeg lurer på, når du bor oppe i Øvre Lida oppe der, vil du se på Løkja, disse store båtene som ligger oppe under der i skorsteinene da?
3: Nei, da får jeg ikke se deg.
1: Nei.
3: Men jeg synes det er greit at det der kommer, at båtene kommer ut på Løkja. Jeg har ikke noe imot.
2: Våger du sier det, du som bor på Haua?
3: Ja, det er sant, jeg våger.
1: Ja.
0: En liten brandfakkel på fredagskvelden.
3: Ja.
2: Ja,
3: ja. Ja, herlighet i for seg, så det var en som skrev. Hun vokste opp i industrien, og er vant med turisterne. Og så ble hun gifte her på Eid. Og da kom hun til en stille plass der det var ikke noe som foregikk på noen slags måte.
2: Men det var før 2019!
3: Men hun mente det at sånn som det var industrien når, på henne tid, så det var veldig kjekt.
1: Ja. Bortsett fra hvis du skal gjennom sentrum.
3: Ja.
1: Det tar litt tid.
3: Jeg synes det er tekst når det kommer turister, det er ikke noe i alt.
1: Ja.
3: Og jeg kjører det ofte inn på Eid, det er når det er båter, stemmer jeg rundt gjennom gata og ser. Og det er noe så, når du kjører gjennom Eidsgata, så er det sånn sniglefart, vet du.
2: Men nå renner jeg, har jeg høneplukket med deg, disse firehjulingene som fører kjære på feil side.
1: Ikke bare firehjulingene,
2: disse
1: som sykler og disse som går midt i veien rundt omkring alle veier uten å søsida. De har ikke noe der å gjøre.
2: Har du sett hva norske turister går når de er i Spania, du? De går midt i veien alle plasser.
1: Jeg har vel aldri vært i Spania og sett på noen, hverken spanjoler eller andre. Men altså, ærlig talt, når jeg kommer rundt en sving, når jeg kommer rundt en sving i min fart, og det står en rev ut for at han har funnet en liten siklebæk som skal ta bildet av. Da er det rett før at den mener han
2: er. Men hvor stor er den fassen enn han får ta det fine bildet, du?
1: Ja, men hva svarte der skal stå akkurat der etter når jeg kommer rundt der i helsike skave og skal inn på Eid?
2: Men hva du skal komme rundt der akkurat han tar bildet for, da?
1: Ja, men hva er
0: det
1: jeg vet?
0: Tror vi kanskje skal ta
2: oss. Bra du var i kveld.
0: Ja, spør jo Eldre noen spørsmål, jeg. For dette her kan jo, ellers blir det to timer med sørside og problematikk.
2: Nord mot sør.
1: Ja. Så det mener du i hvert fall jeg.
2: Det er bra.
1: Ja.
0: Vi kommer tilbake til det i et annet debatt.
2: Du får herrene begynne å spørre dine gonger.
0: Ja, vi får spørre noen eldre. Hva for et dyr blir reknet for å være skogens konge?
3: Elgen.
0: Jo, det er helt riktig det.
3: Ja.
1: Ja. Da vil jeg, du er et bakespørsmål. For å lage sukkerbrød behøves sukker, mjøl, bakpulver og kaffe noe mer.
3: Hva du sa?
1: For å lage sukkerbrød så må du ha sukker, mjøl, bakpulver og hva mer?
3: Potetmjøl og kveitemjøl.
1: Nei, kveitemjøl har jeg sagt. Men du må ha en ting til.
3: Egg for svarte.
1: Svarte egg er ikke så bra, for dette, da blir det liksom en lukt som ikke er helt god.
3: Hvite egg.
1: Det kan jo være
3: brune med da.
1: Ja, men ikke svarte, det skal du hive.
3: Ikke
1: turister.
0: Ja, da kan du hive høna også.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, da vet du det mer
2: godt. Du får gjøre hva du vil.
1: Så kan det gå.
2: Ja, det er spurt om det de skal nå.
0: Ja, nå venter vi
2: bare på deg. Fikk du svar på inngangsspørsmålet forresten?
0: Ja.
3: Jeg sa nei, det er ikke...
1: Nei, det har jeg ikke svar på, nei.
0: Jo, skjønner du?
1: Nei.
3: Jostedalsbredet.
2: Det er helt rett.
1: Ja.
0: Det er ditt ansvar, det, Jon.
1: Det er du som
2: spør. Det er ikke så laget den.
0: Det er du som spør, det.
2: Å, ja, det stemmer det, ja. Eldrid.
1: Han springer från sitt ansvar.
2: Ha en god kväll. Jag må ta kast med sig här. Du släpper det, du.
0: Jag vet inte vem som tar kast med Ken här inne.
3: Nej. Roar, du har ju rätt i ditt sa. Det är gott att veta vem som har tagit kast med Ken.
2: Här är Jon Roar, här är Roar.
1: Ja.
2: Regrette äldre, god natt. God kväll, Bentek.
3: Ha en fin kväll och en god helg.
1: Ja, tack, Lisa. Så.
2: Men nu blir spörsmålet så enkelt att vi går ner på. Nu är det väldigt grejt, nästa spörsmål jag ska ta. Ja, du kan fortälla först hur du ska spela.
1: Då så, fann jag en kvinnfolk som heter, kallar sig för Benbas.
2: Vad hette?
1: Benbas.
2: Och kommer ifrån?
1: Nej, det vet inte jag. Det sa jag nog om.
2: Sen går du på förståelig.
1: Och hon syng på norska, ja.
2: Ja.
1: Och hon säger det att du är du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du är du med Benbas.
1: Du är du med Benbas.
2: Då ska jag börja. Och då med en omgärd av telefonen. Här är omgärd var först. Kaffrenfjord ligger längst norr i det tidigare fylket. Tidigare fylket, ja. Alltså, 5, 28, 60, 660.
0: Det är Sognefjordane, ja, vi är i 5, 28, 60, 660.

0: vägarna.
1: South.
2: Ja, men då åker jag på Hellsviken, den här
0: Titanic.
1: Titanic, ja.
2: Den skulle slå all slags rekord därifrån. Ja, hur det startade från
1: det. Det var Southampton.
3: Ja, han slog väl egentligen alla rekord då.
1: Ja, helt det sa på.
3: Ja, den rekorden slog han också.
1: Ja, den slog han också, ja.
3: Kortaste jungfruturen ever, nästan.
4: Han höll sig flytande bara 112 minuter utan att påkörde i Sverige.
1: Ja. Ja, men det var för dessa skottar inte var så det skulle vara.
2: Ja.
1: Så då?
2: Nej, det var inte det samma som jag själv gjort heller. Det skulle aldrig gjort det. Brånje ned, men jeg har holdt på å ikke skalka luken, altså.
3: Ja, det var noe litt ekstra hjelp med inn i bildet der, da.
1: Ja,
2: det var så absolutt det.
4: Han har gjort en stor feil på selger, da har jeg sett i fyr på det. Glemte du å ta med kanjene?
3: Blant annet. Det
1: var litt uheldig.
2: Det er også.
1: Ja.
3: Da skal jeg ta og spørre deg om, hva kaller vi det store skogs- og frilufts- område i Oslo där en bland annat finne Holmenkollbacken.
2: Är uppe i
4: där är mycket sånt då.
2: Ja,
3: står hemma där så plystrar.
4: Liv.
2: Ett stort.
4: Där är yrande liv.
2: Ja.
1: Plystrar liv.
2: Oppi
4: Han heter den her?
3: Ikke sør, men
2: Nei, han heter Nordkolje.
4: Nordkolje,
3: ja.
4: Ikke Nordsletta, men Nord.
1: Når du er ute i skog og
2: Ja, Nordmarka.
1: Ja.
2: Ja.
1: Stämmer det?
4: Det glappade på plasket.
1: Ja.
2: Ja, jag var nog 12 månader nere i den här buskassen där nere, som jag sagt.
1: Men i buskassen?
2: Ja, jag var i garden.
1: Oh.
2: I min militärtid så.
4: Var det var det?
1: Men, du var inne
4: i stramning du då?
3: Det var 25 mil alltså, så gick lite för långt.
1: Men hva slags drill var det dere hadde inne i buskasset da?
2: Hva slags?
1: Drill, sånn, når du var i garden så er det sånn drill med våpen og sånt, ikke sant? Men ja, hvis du står inne i et buskass, da er det litt vanskelig å få til å snurre rundt.
3: Ja, da
1: kryper. Hvis du ikke har heksaks, kanskje.
3: Da kryper du mye.
2: Ja, nei, da...
3: Det er det vi kaller for ild og bevegelse.
4: Ja. Du får ha en god helg, du.
2: Ja, det må dere ha også.
4: Tidligere gardist, Elmer Lystau.
2: Tidligere gardist, Elmer Lystau. Ja, passet på kongen.
4: Men da måtte være, du var inne da, jeg måtte være 1,80. Var ikke det måtte være, for å komme i garden?
2: Nei, ikke da. Jeg er ikke så gammel, Lars.
4: Nei, 1,80 meter.
3: Ja, ikke 1,80.
4: Han roer han bare for høyre.
2: Ja, du vet, nå er det begynner med disse kravene på bussene nå. Hvis du er 1,75, så får du ikke kjøre buss. Det er ikke plass til deg bak i rattet. På disse elbussene.
1: Ja, men hvis du sitter oppe da. De har jo sånn dobbeldekker nå.
4: Du beregner for små kineser.
3: Det var sjåføren han mente nå da.
1: Å, var det sjåfør, ja? Ja, det bør vel sitte bak.
4: Det er veldig sjeldent å sitte oppe og kjøre.
3: Heldigvis.
1: Det kunne jo vært gøy.
4: God helg, Elmer.
3: God helg, Elmer.
2: Takk.
1: Ha det godt.
4: Nå blir du så galt ned at det er støkk og stein.
1: Ja.
4: Men vi er premien på Bygg og Jone igjen nå. Hva det gjelder dette her?
3: Har vi premie? Det har vi, vet du. Ja. Vi har to billetter til Norsk Kontratreff på Breim.
4: Ikke bare billetter, det gjelder det festivalpass. Ja, det er
3: festivalpass. Overnatting.
4: Ja, det må du styre med selv. Ja, camping.
3: Men altså, du får en plass der du kan overnatte der inne. Om du har telt, eller bubil, eller campingvogn, eller
1: busk.
3: Russebuss, eller hva det måtte være, så får du sikkert plass. Men,
4: jeg må presisere noe. Jon Elling sa sist det gjaldt kyrkekonserten. Det gjelder ikke kyrkekonserten og Frislilla.
3: Nei, for det er egne...
4: Ja, det er egne selvstendige.
3: Alt som foregår oppe på Fjordhestgarden,
5: i det området der,
4: ja,
5: slipper du inn på.
4: Ja.
5: Og da har du også en plass å være.
1: Alt som skjer på Fjordeskaren?
5: Ja.
1: Ok.
5: Ja, noe om det, og så... Nå fikk du et blikk her, så jeg ikke helt...
1: Ja, nei, jeg tenkte på det. Det skal jo føre fjordhesten videre.
6: Det skal foras da.
1: Ja, ja. Ja, det skal foras, det skal bøkkes, og det alt skal dere være med på.
5: Ja.
1: Ja.
5: Nesten.
1: Så bra.
6: Det er greit.
1: Men siden vi snakket om at han, Elmer, var inn i busjen,
5: ja. Ja.
1: Da tenkte de at da passer det med sommer i hekken med vann, ikke sant?
5: Ja.
6: Ja.
1: For da er de jo inn i busjen.
5: Ja, på et vis.
6: Renner du imponert? Er det bare norsk i kveld? Nå, for å være norsk, sa du det for å få hjemme.
1: Ja, men kjære, det er det du bruker jeg nå å gjøre. Det er veldig sjeldent, jeg har noe utenlands.
6: Du tar hensyn til meg, enkle står hjemme, så liker jeg norsk best.
1: Ja, det var det, der har jeg, no, nei, nå har jeg dummer meg, ja.
5: Ja.
1: Ja, men vi tar i hvert fall sommer i hekken.
6: Men nå går vi opp på byene vi våre da.
5: Gjør vi det?
6: Ja.
5: Ja, det er du som har kontrollen på dette, altså.
6: Nå skal vi gå inn hele Norges vestligaste by. Ikke bare Sognefjorden, men selvfølgelig Sognefjordene sine også, men Norges vestligaste by. Han ligger i Sognefjordene. Hva heter det?
5: 578-60-660. Er det du ringer? Det er ikke svaret på spørsmålet.
1: Nei. Ja.

0: Det var Vamp som spilte med Sommer i Hekken. Det var fort gjort. Ja, den fort og gale, rett og slett. Nå har hun rønnet gård og hentet seg et glass med... Jeg vet ikke om det var...
1: Ja, men du vet ikke hva dette var, så er vi takk til deg, Vamp. Og hvem vi har med oss på i, bak i telefonrøret?
2: Det er hun Leila.
1: Det er hun Leila, mor.
3: Det er Leila.
1: Og da går du, Leila, fortell en eventyrhistorie på... onsdag, nede på Samvirkelaja. Hvem du møtte der?
2: Jeg møtte nå deg, kjære Jon Roarøyen.
1: Og hva jeg sa da du kjøpte bingobløtje?
2: Da sa du at du, i dag kommer du til å vinne.
1: Ja. Og hva skjedde?
2: Ja, jeg vann.
1: Helt på slutten.
0: Ja. Så han fikk rett for en gang skuld?
1: Ja. Jeg sier det til alle det.
0: Ja, det vet jeg du gjør. Så det...
2: Det han egentlig sa det at han skulle ta på blotja mi, sånn at jeg vann, men han tok ikke på blotja.
0: Å nei, han prøvde
3: det kan, altså. Det kan hende, det var det som gjør.
0: Ja, ja, ja.
2: Men jeg vann jo da.
3: Ja.
0: Ja.
2: Det var jo veldig kjekt.
1: Ja.
3: Det er sant.
2: Ja.
3: En tusen. Gratulerer, gratulerer.
1: Man måtte dele.
3: Ja, ja, men gratulerer ikke vi.
1: Men hun leier noen liker så godt å dele. Hun er et raust menneske, ikke det?
2: Nei, jeg liker ikke å dele i det hele tatt. Men jeg er fornøyd om jeg hadde vunnet 100 kroner, så hadde jeg vært fornøyd med det, og jeg.
1: Ja, ja.
3: Ja.
2: Sånn er det.
3: Sånn er det, ja. Men det er bare litt av vinget, det gjør seg...
0: Du får bare si for oss, så kan vi justere ned til 100 kroner, det går helt fint.
1: Men du, Leila, han er veldig god til å få
2: svein. Nei, du har på sånn.
3: Ja, nei, men da skal vi se. Du lytter vel, har du noen spørsmål så du kan vinne billett da?
0: Ja, men først så skal vel en Jon få vete svaret på spørsmålet sitt.
1: Ja.
2: Det var Flareina.
1: Hva du kalte det?
2: Flore.
1: Flore, ja.
3: Flarene, som sier.
0: Flareina.
1: Det er Norges første by også. Eller Sognefjordane første by.
3: Ja, rom,
0: ikke Norges.
3: Nei, du tuller.
1: Malene har noen bor i byer, men det er jo latt der.
2: By, ja, by.
0: Det er noe selvvalgt.
3: Selvskritt.
2: Jeg kan jo ikke det by, da. Det er noe bare en gate.
3: En gate? Nei,
2: det
3: har jo...
2: Det er bare en gate.
3: Nei, ikke bare en gate.
0: I Flore.
3: I Flore?
2: Ja, Flore og Måløy også. Det er noe bare en gate.
1: Nei, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4.
3: Gate 5, gate 6, gate 7, gate 8, gate 9, gate 10.
1: Og det var rimelig, jeg skulle ha det trivelig.
3: Delte på ditt, på ditt, på ditt, på ditt, rundkjøring min. Press.
1: Ja. Og det var gate 9, og det var gate 10.
3: Og det var...
1: Til bekymring for fattig og for rik.
0: Ja. Ja, vi har ikke inntatt noe med prosenter i det hele tatt.
2: Nei,
0: selv om det hører sånn ut.
3: Nei, men ikke
1: enda. Jeg lurer meg hvordan må være for å kalles by. Erik by.
3: Ja, men
0: det er litt sent.
1: Ja. Litt sent, ja.
0: Ja.
3: Han var vel født by.
1: Ja.
3: Ja.
0: Så han har lov?
3: Han har lov, definitivt.
1: Er det opp til seg selv en tettstad å kalle seg by?
3: Det er det nå, ja.
1: Men da heter det landsby. Larsnes for eksempel er landsby.
3: Ja. Hunvicha, det er...
0: Hunvicha.
2: Er by. Det er ikke by.
3: Nei,
1: det er... Men meg så er Eidensfile.
2: Ja, det er... Du må jo, skal du være by, så må du ha noe tilby, da.
3: I Hunvicha, vi har masse tilby. Fred og ro og frisk luft og bare så vi ikke kommer til å få
0: på. Turister på sykkel.
3: Nei. Nei, nei, nei.
1: Nei.
3: Ja. Sånn det ser.
1: Bare en gang samme person kommer hjem på sykkel der borte.
3: Ja, da legger vi ut spikermatet.
0: Skal du sykle i
2: Hunvicha?
3: Altså, det er helt naturstridig å drive og sykle bort i Hunvicha.
0: Ja.
2: Nei, det er noe veldig ikke. Jeg kan jo kjøre opp på Hunvikfjellet, og så kan jeg ta sykkelen ut av bilen, og så kan jeg sykle ned til deg, og kan jeg få meg en kopp kaffe?
3: Ikke hvis du kommer på sykkel.
1: Ja, men hun er ikke turist.
3: Sykkel er naturstridig i Hunvicha. Der er ikke plass, det er ikke brukende som sykler der.
2: Det er
3: mer
2: hvis jeg kjører bil ned i Hunvicha, da.
3: Ja, det er mer normalt.
2: Ok, ja, men da gjør jeg det. Ok.
0: Så må du bare huske å melde det inn i forkant at du...
3: Ja.
0: At du kommer på sykkel.
3: Legg det inn på siden, så...
2: Du, jeg dreg i fløyta, alle svingene ned. Nå kommer jeg.
1: Hvis du har en elsykkel, så går det vel greit, du.
3: Dreg i fløyta?
2: Jeg har ikke sånn luksus.
0: Skal vi jo? Vi skal ta noen spørsmål nå.
1: Jeg tror det er det beste jeg gjør for å rykke opp her.
3: Ja, ja, ja.
0: Fra Hva dato på våren er det forbudt å gjøre opp eld i skogen og all annen utmark i Norge?
2: Uff, det er i april en gang. Er det 15. april?
0: Oi.
1: Det var midt på.
0: Det var midt på.
1: Spikerhaugde. Galvanisert til og med.
0: Til og med.
3: Ja.
0: Så her er det bare å...
2: Ja.
0: Sett over til Hunvika.
3: Ja. Da vil jeg vite, hvem var det som ble den første kvinnelige biskopen i 1993 i Norge? Hva heter hun?
2: Oh, ja. Det var Rosemarie Köhn.
3: Rosemarie Köhn, ja.
1: Og hun var egentlig fra...
3: Tyskland.
2: Det var ikke...
3: Oh, jeg beklager.
0: Storheim.
3: Det var ikke meg til spør.
2: Nei, hun var ikke Storheim.
1: Nei, Hamar.
2: Auslanda, ikke man
0: plass. Ja, Hamar.
1: Bispe, Hamar bispedømme.
0: Mens jeg har Jon spør det, så må vi alltid si Storheim, vet du, for å få litt...
2: Ja. Storheim og Storheim, men akkurat det var verdens navle. Men det er noe rett.
1: Det burde du noe vite.
2: Nei, det akkurat det vet jeg ikke riktig. Så det er noe rett.
1: Nå går det på skjeve her.
2: Du kan få lov å leve i trua, Jon.
1: Jeg vet at det er det, så for meg er ikke noe problem.
2: Nei, da, det går alltid.
3: Verdens navle er alltid der du er.
0: Han setter opp i navlen
1: ja,
0: og kikker ned på fjorden.
1: Ja, men jeg ikke være plaget med lo.
3: Ja, det er jo i grunnen helt sant. Men du kan lage mye fint med liten lo. Da tar du bare og så...
1: Nei, da sier vi takk til deg, du, Leila Mo.
0: Ja.
1: Ha det godt, nå begynner med seg oppskriften.
0: Ja, begynner med en ekle loa sin, hun vet
3: du. Ja, men jeg tenkte, hvis du har det, tar jeg det oppe i karet, ikke sant? Så lager du fine tråd.
1: Ja.
3: Og så kan du da lage fingerhekling.
0: God helg, Leila.
1: Nå må du gripe ordet, du.
2: God
3: helg,
0: dere.
3: Hei
0: da. Hei da.
1: Kan du ta ansvar her?
0: Skal jeg ta ansvar? Hva skal jeg gjøre nå?
1: Og sette over til meg.
0: Jeg skal sette over til Jon Roars, og... Når han er klar...
1: Her kommer et spørsmål
0: som
1: er litt mer vanskelig grad, eller til hennes av ordet.
3: Det jeg skal si er visst.
1: Og telefonen din har ringt inn. Har
0: nei
1: vi en
0: da,
1: til?
0: Vi skal nei vete hva musikk som går. Her har, vi, her har vi full null kontroll.
3: Nei, men det er nå et stort arrangement som går for seg over dammen.
1: Går av stabelen?
3: Går av stabelen. Det holder på. Begynner det nå?
1: Ja.
3: Og det er fordelt på tre land faktisk som skal dele på og ha
1: ansvaret liksom
3: fotball-VM
0: skal være verdt da.
1: Og du vil jo gjerne vite hva det er for noe. Nei, det vet ikke du.
3: Neida, jeg vil at vi skal spille fotball med Åge Aleksandersen.
0: Fotball?
1: Ja. Du har ikke den offisielle låten om VM?
3: Nei. Den synes ikke var nok fin.
1: Fotball, han er rundt drittsekk, dribblevekk, er det den?
3: Ja, rotsekk.
1: Rotsekk, dribblevekk. Og da spør jeg som så, jeg var godt på vei i sted.
3: Ja, du får det.
0: Du var veldig godt på vei i sted.
1: Ja. Jeg var ikke på toppen kommet da, men...
0: Heldigvis.
1: Hva for et fjell er det høyeste i Sogn og Fjordane? Det er 2403,7 meter over havet. Hva heter det? Det kaller det med, det du kaller det med et ord, men det heter egentlig to ord.
0: Ja.
1: 5, 28, 60, 660.

0: ta introen. Ja, det var Erik By med Hildrings...
1: Timen,
0: ja. Det gikk en time å legge åt Nybergen, altså.
1: Det var fantastisk.
0: Hildringstimen er tidlig om morgenen, om natten en gang. Hva tid er det egentlig?
1: Hildringstimen er brytningstiden mellom natt og dag. Ja. Altså, det er når grålysningen, ja. Ikke sant?
0: Du ser det før det når du hører han synger. Synger så.
1: Det er så vakkert at det.
2: Kan vi ha med oss?
3: Ingen Ørstad.
2: Hei.
1: Hallo.
0: Ja.
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er fin, sant?
3: Hvor du sa nå?
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er en fin, sant?
3: Ja.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hva svaret var?
3: Det er Jostrasveien Nasjonalpark.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Og vet du hva den ligger enda?
3: Han ligger der i Oslofreden ligger.
0: Stemmer det?
3: Det er enkelt og greit.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Vanskelig å få til noe annet.
3: Det er ikke så langt her i sjåen, så er han litt storere, så han sprer seg litt utover.
1: Mm. Stretcher sine armer rundt alle plasser.
0: Jeg tenker du har vært på Jostralen.
3: Nei.
0: Aldri?
3: Nei.
2: Ja, men det er ikke der senteret for Jostralens.
0: Nei, jeg er klar over det.
2: Nasjonalparksenteret ligger. Det er i Oppstryn.
0: Ja, det ligger i Oppstryn, ja. Senteret der.
3: Ja, Oppstryn har jeg vært.
0: Ja.
1: Ja, det har vært litt plaget med at Rinja Elva ved siden der skal komme og ta deg sånn inn i miljø.
3: Ja, da er vi jo ingen sånn da.
1: Nei. Det er oppe i Oppstryn. Der er sånn elv, så den går rett ved siden av Nasjonalparksenteret.
0: Sunddal, oppe i Sunddalen der.
1: Ja, og så det, kommer det da ned, og så sprer den utover.
0: Ja.
1: Ja, og så kommer den, alle andre der den ikke skal.
0: Og da forsvinner campingen til hun... Fjellspilleren, nå tar jeg på å si.
1: Fjellspilleren?
2: Og Jorunn?
0: Ja, Erdal. Sangerinne er hun, ja.
2: Sangerinne er hun.
0: Ja.
3: Ja.
0: Og Ingen Naustdal, ja. Du sitter hjemme og koser deg med nærradioen.
3: Ja, den også ser jeg på fotballkamp.
0: Ja, hvem er det som spiller i kveld, da, du?
3: Nei, i kveld er det altså Kanada mot Bosnia-Herzegovina.
0: Da leder Bosnia sikkert.
3: De har gjort det, ja.
2: Åja, det er utelikning.
3: Men nå plutselig så fikk Kanada et mål.
1: Oi!
0: Ja, da var det 1-1.
3: Ja, ekstra omgang, selvfølgelig.
0: Nei, det er ikke det. Når det innleder det, da avslutter det bare sånn.
3: Ja, det er det.
0: Ja,
2: ja. Gruppespillet ditt er nå. Sist,
1: da blir det poengdeling, og det er jo ikke så veldig bra.
0: Du er ikke sånn, du, Inger, at du setter opp om natta og skal se?
3: Nei, ikke på sånne kamper.
0: Nei, Norge da?
3: Ja, du må jeg.
0: Ja, du må du, ja.
3: Og det blir... om natta, det.
0: Han Helga, da?
3: Nei. Han er ikke så interessert av å bruke natta på det.
0: Nei.
3: Det er ikke så sprøs, og det er noe helt bort.
0: Det er noe bort i natta, hva er så interessert, egentlig?
3: Det er noe moro.
0: Ja, det er kjekt. Jeg er helt enig med deg.
2: Det er noe heldigvis bare en som går på skikkelig natta. Den første går vel på... midnatt, så da er det jo tidlig, eller sen kvelden.
0: Og hvis jeg går klokka to, den ene.
2: Det er Senegal-kampen, ja.
1: Ja.
3: Det er veldig spennende med Irak, da.
1: Hva du sa?
3: At Irak skal spille mot Norge, den synes jeg blir spennende.
0: Det er klokka 12, det, på tirsdag, eller det er vel onsdag?
2: Ja, natt til, eller midnatt, tirsdag til onsdag, da.
3: Ja, ja. Det begynner å nærme seg.
1: Det gjør det. Håper jeg lader godt opp og er klar.
2: Ja, det fryser i hvert fall ikke.
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei, det blir spennende.
3: Ja, det blir spennende.
0: Da,
3: men.
0: Kan du begynne første spørsmål? Da skal vi vri litt på dette her. Vil du ha en rønnag først, eller vil du ha en roer?
3: Nei, det er samme det.
0: Ja. Jo, det var rundt svart, du.
1: Diplomatisk.
3: Ja.
1: Men da vil jeg vite, siden vi er nå inn på sport, hva heter nordmannen som vant gull på 800 meter i OL i sommer-OL i 1996?
3: Det var Vebjørn Rodal.
1: Det var Vebjørn Rodal.
0: Du vet at du ikke er, hun er sportinteressert. Det er jo plaget for mange år siden.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, da, det husker jeg.
1: Ja.
0: Det var om natta det, det var i 4:50 da.
2: Ja, det var noe i Amerika det også, vet du.
1: Ja.
2: Atlanta.
0: Ja.
1: Det var det. Og han så helt forvirret ut når han kom i mål. Det var en som at det...
2: Ja.
3: Han hadde litt sånn store øyne, han.
1: Ja, og krøllet hår. Han har fremdeles store øyne, men ikke så krøllet hår.
3: Nei, ikke så store,
0: og
3: det liksom
0: ordner seg. Ja, sprang, så ser vi seg oppe, han var sprang som et oljelyn.
1: Sprang som hadde stål i sko nå.
2: Og vi var der, ja. Og forbaus over at det var på når han kom i mål.
3: Har han den
0: rekorden ennå,
3: eller?
0: Nei, det er verdensrekorden, et sekund bedre snart, tenker jeg.
3: Det er
0: bare kjøpt. Det var 1:41 han nok har sprang på. Jeg husker ikke nøyaktig hvor mye
3: det var. Det kan jeg ikke.
2: Men da kan jeg spørre, et annet ord for små hytte og hus som ble brukt av blant annet tømmerhoggere.
3: Små hytte og
2: hus.
0: Tømmerhoggere bodde der om vinteren og sånt.
2: Ja, da hadde de en sånn nei så de kunne krype inn i.
0: Fyrte godt i ovnen.
1: Ja, frøs fast i veggen.
2: Det er helt riktig.
0: Inger altså, hun er ikke tatt bak en dritar.
1: Nei. Det var vogn, vi skulle sa.
2: Eller hes.
1: Ja.
0: Hes? Det kom ikke på, var ikke det rett da?
1: Nei.
0: Uttrykk?
1: Nei. Dette er sånn som du er ute i, Stårheims uttrykk.
2: Ja, dette er sånn navlebeskuende uttrykk, ja.
1: Uffa meg,
0: Greit Inger, kos deg med fotballen disse tider fremover.
3: Ja, takk
0: for deg. Og så hører om du vinner, kan du sikkert gi vekk disse billettene, du?
3: Jeg gir vekk, ja.
0: Ja.
2: Vi ser ved hva som skjer.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ungdomen.
1: Ja. Send ungdomen, det går også, den får fred.
3: Ja,
0: det skal få. Ja. Det er greit, det
2: har det. Ha
1: god helg.
0: Ha det, ja. Vet du hva jeg sier nå? Da setter jeg over til musikkansvarlig her i Nordfjord Radio akkurat denne fredagskvelden her. Rønnek Tore, vær så god.
2: Stor allstyrelse.
1: Ja, det er nå altså. Da vil jeg spille sommersang med Sigrun Los Barbo og barnekoret Minore.
0: Hva hette, sa du?
1: Sigrun Los Barbo.
0: Kan du si, er det noe slektskap med vår kjære Barbo?
1: Det sa hun ingenting om når jeg snakket med henne.
0: Nei.
1: Nei. Og jeg glemte å spørre selvfølgelig.
0: Og du bringer på det rene, det er noe til vi kommer igjen her.
1: Men barnekoret Minore, det er jo da et kor som hun da har samarbeidet med.
0: Ja, så jeg forstår.
1: Ja.
0: Men da lurer jeg på her, hvis det vil være spørsmål på. Nå skal vi til øykommune. Hvorfor er øykommune i Sogn og Fjordane ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ytterst i verden?
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Det är ju klart.
1: Ja, ja.
2: Det är en hygglig grej att ha sån marsipankake.
0: Nej, marsipanna, det är gott.
3: Vad är trendar har du så?
0: Ja.
3: Kan det heta på trendlag då?
2: Karsk.
3: Det är inte kake. Norvar, har du ta rolig land?
2: Ja, nu ska jag prøve på det, ja. Så syns det. Ja, men vi får prøve på det då. Hva heter regelsettet som gjør at du kan ferdes fritt i skog og mark her til lands?
3: Ja, det kan du si.
1: Ja.
2: Og det alle turisterne som kommer med å parkere og kjempe og styr trur.
3: Ja.
0: Ja, og det gjelder på innmark.
2: Ja.
0: Ja.
2: At det gjelder overalt.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ja.
1: Men jeg kommer ikke på det, jeg vet ikke så inderlig vel.
0: Ja.
1: Men jeg kommer ikke på det. Har du en bokstav?
2: Ja, altså det slutter på retten da.
0: Ja. Og så begynner det på A.
1: Ja, ja.
3: Og begynner på A.
2: Ja.
3: Og så gjelder det oss.
2: Alle.
3: Samtlige.
0: Ja. Hvis du kan...
1: Alle mannsretten.
2: Ja.
3: Ikke kvinnfolk jo altså.
1: Er det vel. Nei.
0: Nei,
1: tydeligvis ikke. Nei, det er ikke metik.
2: Det spørsmålet er bare om å kalle det om til allretten.
0: Ja. Jeg skulle til å si det at det er det samme som Tyskland på fransk.
2: Ja.
0: Allemann.
1: Ja.
2: Ja, det der turisterne tenker
3: på. Vi var ikke så vanskelig med det, Gerden, var vi?
1: Nei. Nei, dette der gikk. Det gikk. Bra.
3: Det gikk flott.
1: Ja.
0: Ja, men det, vi er pleier, du vet det, vi bruker å være bra behjelpelige, uansett.
1: Ja, da vet jeg det jeg vet.
0: Ja.
3: Lengter du til litt temperaturstigning nå, da?
0: Gode veier.
1: Ja, det har nå gjort seg det, men det er nå egentlig ikke så aller verst, faktisk.
0: Nei, det regner nå ganske varmt.
1: Jeg tykker det at det er bra.
0: Ja.
1: Men,
3: den er 7-8 grader for lite, for hva det er i sommer.
1: Ja, ja, det er greit det er at, men vi er nå, ja, ja, vi er snart kommet til solsnu, så det burde jo komme snart.
2: Ja,
0: det burde det.
3: Jeg har en idé, vi sparer veien nå til helgen som kommer, og så resten ut juli og sånn, så alle festivalene våre, vi kommer helt skinnet gjennom det der.
1: Ja, vi får håpe at de gjør det.
0: Skal du ha festival da?
3: Hæ?
0: Skal du ha festival da?
3: Ja.
0: Det er sånn gammelmannsfestival.
3: Ja. Kan du komme og underholde deg?
0: Nei, det er jeg må stå utenfor.
3: Hold fronga. Ja. Var ikke du så med grabbelsanger, for jeg er alltid vant til å stryke med på sånn kål.
2: Hun kommer på oppkall.
0: Ja. Du bare ring med 24 timer i døgnet, jeg kommer seg.
3: Du, Gerd Sørbø, hvis du vinner, kan du gi vekk den kvann en sånn country-sak?
1: Ja, en country-sak, det kan godt hende at jeg kan, men dette oppi Holmøyene, det er over det.
3: Nei,
2: det er
3: den kommende lørdag.
2: Den 20.
1: Ja, da skal jeg i alle fall ikke være med på.
3: Men det er ikke noe du kan sende opp hvis du vinner?
1: Nei, det tror jeg ikke.
3: Så du vil ikke være med på det? Så da gjør vi som vi pleier, da tar ikke vi det med på din trekning, Jan?
1: Nei,
3: det er ikke det.
1: Det er ikke det.
3: Det er greit, det.
2: Ja. Men vi tenker det med på red.
3: Vi tar med en gisselig hensyn.
2: Ja.
1: Du kan jo ta meg med på det.
2: Ja.
3: Det er godt, du har det godt, god helg.
2: God helg.
1: Ja, god helg til dere. Ha det bra.
0: Ha det.
3: Var kjekt å rakne til igjen.
0: Ja. Det er sant.
2: Ja, absolutt.
0: Ja. Jeg har alltid gått, alltid går godt med.
3: Så.
0: Ikke, vent nå, jeg må bare, ja, det stemte. Ja.
3: Musikkansvarlig.
0: Ja. God morgen, Norge.
3: Det er på TV 2.
0: Nei, den Knudsen og Ludvigsen var først ute med det da.
3: Ja, sånn ja.
2: Og er det deg som kommer nå da?
0: Ja.
2: Ja.
0: Tenkte det.
3: Oppå seg om morgen, Norge, eller den?
0: Ja.
3: Den er ikke det noe mentere enn sporten, Bjørn, og sånn?
0: Nei.
3: Ja.
0: Nei.
2: Nei, da er det. Her kommer vinteren.
0: Ja.
3: Ja, men den er der og legger merke til det. Den.
0: Nei, da tuller du det kanskje. Har du fått noe bær i spannet?
3: Nå.
0: På vinteren.
3: Hysj.
2: Jeg målte.
0: Må være frostbær.
3: Kan jeg be om noe støtte tystnad?
2: Du kan be om det om du kommer, det vet jeg ikke.
3: Nå skal vi jobbe til kjente sidearmer til Sognefjorden, og så står på UNESCO, nå er det enda blir voldsomt her, til verdensartsliste. Hva heter den fjorden? Hva heter den kjente sidearmen i Sognefjorden som står på UNESCO, sier verdens arvliste.
4: 5, 7, 8, 60, 660.
3: Ja.

0: Ja, da er vi atter en gang klar for sending her i Nordfjord Nærradio, og i dag, jeg vet ikke hva det kommer til å gå litt her. Jeg skulle ha sending i går, Rønne, men så var jeg redd for at vi skulle ryke ihop i kveld, Rønne, så jeg har fått med her roer også, jeg.
1: Ja, du tårte ikke møte meg alene.
0: Nei.
1: Nei. Ja. Nei, jeg kunne skjønne det.
2: Og etter det jeg har hørt nå foreløpig, men før vi begynner, så er det godt at jeg sitter her.
1: Ja. Som en buffer mellom to kamphaner.
0: Ja.
1: Eller en kamphane og en høne.
2: Ja.
1: Knihøne.
2: Og så en dommer på henden.
0: Ja, hva skal vi drive på med i kveld da vi er så godt laget? Svein, ser du de teknikken også?
1: Jeg tenkte vi skulle ta fingerhekling.
2: Ja, du har jo med deg...
1: Masse tråd, ja, du ser det. Nå har han, Jon Roar vært vasa ned i, så han er jo dekt med...
2: Ja, ja.
1: Surrer seg inn i ulltråd.
2: Oppskrift har du med deg på hvordan mønster det skal være.
1: Ja, jeg tenkte vi... Sånn, litt fine sånn sitteunderlag hadde vi klarer vi å få til nå i kveld.
0: Det er godt, det har du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke med båt i røvi.
1: Ja, så da teker du altså tråden sånn, og så lager du deg en løtje. Og så tikker du tak i den tråden som henger den
0: på. Nei, skal vi ta
2: på noe? Skal vi henge på noe,
0: ja. Ja, jeg tror det. Ja. Men da du lager til sånn, så kan vi ha radiosending videre.
1: Ja, veldig viktig å stramme godt.
2: Ja.
1: Og så gjør du en gang til. Og så med og opp igjen.
0: Nei, dette er dårlig på radio, altså.
1: Ja, men altså, du...
0: Jeg prøvde med ledning hjemme, men det gikk ikke.
1: Det var ikke kjerringknuta du skulle lage.
0: Nei da. I kveld, så, vi har et tema i kveld. Det er litt geografikkviss om Sogn og Fjordane da, bredsenter og sånn, litt omkring fjorda.
2: Fjell.
0: Og fjell.
2: Hosting.
0: Ja, kan det bare hoste nå for eksempel.
2: Ja, det tar vi plutselig senere i sendingen. Ja.
0: Og dette er ikke vanskelig, det er sånn at du nesten ramler opp på telefonen, så, det er så enkelt er det. Og så kan du si premien i kveld, så det er ikke for litt ut på... Det er kontra igjen, vet du.
2: Ja, det er ikke før ut i juli det skal foregå. Men vi skal vel trekke ut tre stykker
0: ja.
2: I kveld.
0: Så går vi videre til den, og den har en verdi av 3600 kroner per billett.
2: Ja, og vi har to sånne billetter.
0: Ja. Men kontra, du kan angre for du ikke liker kontra.
1: Jeg liker kontra. Å stå rett opp og ned, jeg ikke liker. Og de ser veldig dumt på meg hvis jeg ligger og ruller frem og tilbake framfor scenen. Da blir jeg alltid kastet ut.
2: Nei, det er helt normalt,
0: tror jeg. Men jeg har hatt den, er det nødvendig, tror du, på alle som spiller country?
1: Nei. Nei, det synes ikke jeg. Strikker hodet går veldig fint.
0: Jeg tror
1: det kan du også fingerhekle. Hvis du da teker denne tråden, og så teker du rundt sånn, og så ned sånn.
0: Ja, nei.
2: Det er noe mer trevlig.
0: Ja, husk nå det, du. Jeg tror det, at hvis jeg har kjøpt meg en kontrahatt, så er det sikkert bra å sønge jeg også. Jeg tror det er for seg en hatt, så blir det steikende god.
1: Tror jeg har hjulpet så mange en mann.
0: Ja. Jeg er kanskje litt for gammel. Kjøp en flosshatt i starten.
1: Eller en bowler.
2: Ja. Sixpence.
1: Ja, stråhatt.
2: Jeg tror du er mer en sixpence-type, ja. Altså.
1: Felles-type kjøpehue.
0: Musikken, Rønnaug.
1: Ja.
0: Det setter vi over til
1: nydelig, fine.
0: Søsida. Du er ikke på søsida, du. Det er nordsida, begge du.
1: Jeg tilhører søsida.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er for begge sider.
1: Jeg er både her og der, og plutselig så var jeg der, og så var jeg vekk igjen, og så vet ikke noen hva jeg er blitt av.
0: Kan du si hva som stikker noen i kveld, og flere av en låt eller to, eller?
1: Ja, altså... For å si det sånn, nå er vi kommet midt ut i sommersmånen. Er det noe som har sett noe til sommeren?
0: Ja, han var innom i mai litt.
1: Ja, men det var så pikurende litt, og det var jo egentlig en vår måned da.
2: Mm.
1: Men Elisabeth Grandemann, hun ventet i land med oss. Hun ventet på sommeren.
0: Ja, så hun skal få starte musikken i kveld, altså.
1: Ja, jeg synes det. Nå må vi ha en liten sånn hjelp til å få sommeren i gang.
0: Ja, så da må du få et spørsmål opp på det, og det må være veldig enkelt, så du liksom bare dette ned på... da skal vi frem til... Vi begynner veldig enkelt i kveld.
1: Ja.
0: Spørsmål nummer 1 er så følgende. Her går ditt, len deg tilbake og nærm deg telefonen. Eller, det slipper jeg nå gjøre nå forresten. Ja. Det var i gamle dager da telefonen stod til gongen.
2: Ja, da måtte den ut. Nå har du den klar i neven.
0: Og slå på røret, sa det jo ikke. Men det slipper du nå.
1: Ja.
0: Hva heter den lengste fjorden i Sogn og Fjordane? Telefonnummer 5 28 60 660. Lengste fjorden i Sogn og Fjordane.

0: Ja, det var postgirobygget med
1: idyll.
0: Idyll.
2: Ja. Okay. Kan det så ringe inn og er idyllisk anlagt?
3: Det er jo endelig mor Evelin som er idyllisk.
1: Ja.
2: Da må jeg be deg snakke inn i telefonen.
1: Ja. Er det noe du føler du er bestra godt? Perfeksjonert?
3: Å være idyllisk?
1: Ja.
2: Går an å være idyllisk?
1: Upp på haugene?
2: At en mann er idyllisk?
3: Kan ikke akkurat si det.
2: Nei.
3: Ja.
1: Tja. Det, jeg synes nå jeg er litt idyllisk, men det er bare jeg som synes.
3: Nei.
1: Så det er litt dumt, kanskje.
2: Jeg lurer på, når du bor oppe i Øvre Lida oppe der, vil du se på Løkja, disse store båtene som ligger oppe under der i skorsteinene da?
3: Nei, da får jeg ikke se deg.
1: Nei.
3: Men jeg synes det er greit at det der kommer, at båtene kommer ut på Løkja. Jeg har ikke noe imot.
2: Våger du si det, du som bor på Haua?
3: Ja, det er sant, jeg våger.
1: Ja.
0: En liten brandfakkel på fredagskvelden.
3: Ja.
2: Ja,
3: ja. Ja, herlighet i for seg, så det var jeg som skrev. Hun vokste opp i industrien, og er vant med turisterne. Og så ble hun gifte her på Eid. Og da kom hun til en stille plass der det var ikke noe som foregikk på noen slags måte.
2: Men det var før 2019!
3: Men hun mente det at sånn som det var industrien når, på henne tid, så det var veldig kjekt.
1: Ja. Bortsett fra hvis du skal gjennom sentrum.
3: Ja.
1: Det tar litt tid.
3: Jeg synes det er kjekt når det kommer turister. Det er noe galt.
1: Ja.
3: Og jeg kjører det ofte inn på Eide når det er båter. Stemmer jeg rundt gjennom gata og ser. Og det er noe så, når du kjører gjennom Eidsgata, så er det sånn sniglefart, vet du.
2: Men nå renner jeg, har jeg høne plukket med deg. Disse firehjulingene som fører kjære på feil side.
1: Ikke bare firehjulinger. Disse som sykler og disse som går midt i veien rundt omkring alle veier uten å søde sida. De har ikke noe der å gjøre.
2: Har du sett hva norske turister går når de er i Spania, du? De går midt i veien alle plasser.
1: Jeg har vel aldri vært i Spania og sett på noen, hverken spanjoler eller andre. Men altså, ærlig talt, når jeg kommer rundt en sving.
2: Ja, men du kan
1: komme! Når jeg kommer rundt en sving i min fart, og det står en rev ut for at han har funnet en liten siklebæk som skal ta bildet av. Da er det rett før at den
2: mener han er. Men hvor stor er den fødselen enn han får ta det fine bildet, du?
1: Ja, men hva svarte der skal stå akkurat der etter når jeg kommer rundt der i helsike skave og skal inn på Eid?
2: Men hva du skal komme rundt der akkurat han tar bildet for, da?
1: Ja, men hva jeg vet?
0: Tror vi kanskje skal ta...
2: Bra du var i kveld.
0: Ja, spør jo Eldre noen spørsmål, jeg. For dette her kan jo... Ellers så blir det 2 timer med sørside og problematikk.
2: Nord mot sør.
1: Ja, så det mener du i hvert fall jeg.
2: Det er bra.
1: Ja.
0: Vi kommer tilbake til det i et annet debatt.
2: Du får herrene begynne å spørre dine gonger.
0: Ja, vi får spørre noen eldre. Hva for et dyr blir reknet for å være skogens konge?
3: Elgen.
0: Jo, det er helt riktig det.
3: Ja.
1: Ja. Da vil jeg, du er et bakespørsmål. For å lage sukkerbrød behøves sukker, mjøl, bakpulver og kaffe noe mer.
3: Hva du sa?
1: For å lage sukkerbrød så må du ha sukker, mjøl, bakpulver og hva mer?
3: Potetmjøl og kveitemjøl.
1: Nei, kveitemjøl har jeg sagt. Men du må ha en ting til.
3: Egg for svarte.
1: Svarte egg er ikke så bra for dette, da blir det liksom en lukt som ikke er helt god.
3: Hvite egg.
1: Det kan jo være
3: brune med da.
1: Ja, men ikke svarte, det skal du hive.
3: Ikke
1: turister.
0: Ja, da kan du hive høna også.
3: Ja,
1: da vet du det mer
2: godt. Du får gjøre hva du vil.
1: Så kan det gå.
2: Ja, det er spurt om det de skal nå.
0: Ja, nå venter vi bare
2: på deg. Fikk du svar på inngangsspørsmålet forresten?
0: Ja.
3: Jeg sa nei, det er ikke...
1: Nei, det har ikke svar på nei.
0: Jo, skjønner du det?
1: Nei.
3: Jostedalsbrede.
2: Det er helt rett.
1: Ja.
0: Det er ditt ansvar, det, Jon.
1: Det er du som
2: spør. Jeg er ikke så laget den.
0: Det er du som spør, det.
2: Å, ja, det stemmer det, ja. Eldrid.
1: Han springer fra sitt ansvar.
2: Ha en god kveld. Jeg må ta kast med seg her. Du slipper det, du.
0: Jeg vet ikke hvem som tar kast med hvem her inne.
3: Nei. Roar, du har jo rett i ditt, da. Det er godt å vite hvem som må ta kast med hvem.
2: Høyre Jon Roar, høyre Roar.
1: Ja.
2: Det er greit, eldre. God natt. God kveld, mente jeg.
3: Ha en fin kveld og en god helg.
0: Ja, jeg liker så.
2: Men nå blir spørsmålet så enkle at vi går ned på. Nå er det veldig greit neste spørsmål jeg skal ta. Ja. Du kan fortelle først hva du skal spille.
1: Da fant jeg en kvinnfolk som heter, kaller seg for Benbass.
2: Hva heter?
1: Benbass.
2: Hvor kommer vi fra?
1: Nei, det vet ikke jeg, det sa ikke noe om.
2: Sønger du på forståelig?
1: Hun synger på norsk, ja.
2: Ja.
1: Og hun sier det at du er du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du er du med Benbass.
1: Du er du med Benbass.
2: Da skal jeg spørre, og da må jeg gjøre å være ned telefonen, her er rommet jeg var først. Hvilken fjord ligger lengst nord i det tidligere fylket? Tidligere fylket, ja. Altså, 5, 28, 60, 660.
0: Det er Sognefjordane, ja, vi er ikke 5, 28, 60, 660.

0: Det var Vamp som spilte med Sommer i Hekken. Det var fort gjort. Ja, den fort og gal, rett og slett. Nå har hun rønnet gård og hentet seg et glass med... Jeg vet ikke om det var...
1: Ja, men du vet ikke hva dette var, så sier vi takk til deg, Vamp. Og hvem vi har med oss på i, bak i telefonrøret?
2: Det er hun Leila.
1: Det er hun Leila Mo. Det er
3: Leila.
1: Og da går du, Leila, for til en eventyrhistorie på onsdag, nede på Samvirkeleia. Hvem du møtte der?
2: Jeg møtte noen deg, kjære Jon Roarøyen.
1: Og hva jeg sa da du kjøpte bingobløtjen?
2: Så sa du at du, i dag kommer du til å vinne. Ja.
1: Og hva skjedde?
2: Ja, jeg vann.
1: Helt på slutten.
0: Ja. Så han fikk rett for en gangs skuld?
1: Jeg sier det til alle det.
0: Ja, det vet jeg du gjør det.
2: Det han egentlig sa, det er at han skulle ta på blotja mi, sånn at jeg vann, men han tok ikke på blotja.
0: Å nei, han prøvde
3: det kan, altså. Det kan hende, det var det som gjør.
0: Ja, ja, ja.
2: Men jeg vann jo da.
3: Ja.
2: Det var jo veldig kjekt.
1: Ja.
3: Det er sant.
2: Ja.
3: Gratulerer, gratulerer.
1: Han måtte dele.
3: Ja, ja, men gratulerer ja. Likevel.
1: Men hun leiler hun liker så godt å dele. Hun er et raust menneske, ikke det?
2: Nei, jeg liker ikke å dele i det hele tatt. Men jeg er fornøyd om jeg hadde vunnet 100 kroner.

0: Det var fotball.
1: Det var fotball, du. Ja.
2: Han kunne om fotball, ja.
3: Han kan fotball, ja.
1: Og hva heter Sognefjordanes høgste fjell?
4: Det heter Store Skagastøltind. Populært kalt Storen.
1: Det fikk vi, det svaret vi var ute etter. Jeg kan tenke meg litt den Lars Bjørkedal du kan svare på den måten der, altså. Er det du, Lars?
4: Hæ? Ja, det var det. Ja, da,
2: det var det. Jeg vet det var Gallupiggen.
1: Ja, men du har jo ikke et spørsmål, du.
2: Jo, det er bare litt grensejustering der nå, så har vi den.
1: Ja, men det er noen få meter til bare det.
2: Ja, ja. Ja, men likevel.
3: Ja, da må altså Lom søke seg inn i Vestland fylket for at det skal skje.
2: Ja, ja, men det tror jeg skal gå fint.
1: Men hva er det klare målene jeg økte? Det er 240,70 centimeter. Er det på varen oppå det?
4: Sånn som det nå er, så er det jo her er jo GPS og satellittsaker og ting, så det var ikke noe problem.
1: Nei, men før da?
4: Det var litt bare før, da måtte de mer bruke
3: meter.
2: Målband.
4: Beregning, jeg nærmest sagt. Rekne det ut for hand.
1: Ja. Har du vært der noen gang?
4: Nei, ikke det.
1: Ja.
2: Ja,
1: du så en stor en, ja.
4: Ja. Det var Shanghai at en haug med italienere, han nesten sa, så skulle fotograferes sånn at det så noe over haugde på det.
1: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Kan vi se, jeg sitter her og prøver å finne et godt spørsmål.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
1: Du vet hvem vi har med oss på hin.
2: Ja,
4: da,
2: jeg anstrenger meg alltid. Det er derfor jeg er så pest til slutt. Eller noe sånt. Ja.
1: Det er fan jo noe. Hun har letet gjennom alle kategorier nå.
2: Nei. Ja.
1: Ikke enda, nei.
2: Nei, ikke enda. Jeg er ikke helt fornøyd. Bare spør.
1: Jeg sitter over til bisitteren på hans side her.
2: Ja,
1: han så litt betenkt ut. Hva er det så?
3: Ja, jeg er ikke alltid betenkt.
1: Ja.
3: Kan Lars se på fotball da? Følger du med på... Skal du følge med på VM?
4: Nei.
3: Ikke?
4: Nei, altså... Ja, jeg kan jo se. Hvis det er noe Lars så jeg ikke overhovedet har forhold til...
1: Norge da?
4: Men våre egne overhovedet ikke.
1: Hå? Kan ikke kjøpe Norge?
4: Nei, da taper jeg.
3: Du får høre på radio da.
4: Nei, jeg gjør ikke det heller.
3: Ikke det.
4: Resultat når jeg er ferdig.
1: Du har ikke hørt på et par år du da? Jeg har bare vunnet, vet du.
4: Nei, bare resultat da.
1: Ja.
4: Ja. Ja.
1: Men da skal ikke vi spørre om det, vi kan ikke rekke det tapet her.
3: Nei, vi får ta noe annet. Vi kan spørre hva gran som ble plantet ut i litt for rikt mån i Norge, som jeg nå får penger for å ta vekk.
4: Cirka gran.
3: Jo.
1: Men på Silda er det et stort problem.
3: Men det er ikke bare Silda det er et problem, det.
4: Det er bare, det var til alle steder, men enkelte plasser så døde jo selv, da med Tamos angrep for surt vær.
3: Ja.
1: Er ikke fra Alaska opprindelig?
4: Nei, ja, altså, der er en øy på vestkysten av Kanada.
1: Ja.
4: Litt sør for Alaska-grensen, så heter Sitka.
1: Ja.
4: Og det er under der navnet kommer for, men du finner dine graner der helt ifra nordspissen av Vancouver Island og helt nå til Skagway.
1: Ja,
4: det er godt at jeg har sett det. Det er så tjukt av skog at du aner ikke det.
3: Ja, det vekser jo vanvittig fort disse typerne.
4: Ja, ja, det gjør det.
3: Så.
1: Ja, da svarte han rett på det.
3: Ja, det gjorde han. Og så spørste han om han har hektet seg opp i heklinga her nå.
1: Jeg tror det var helt vekke nå, men i heklinga.
2: Ja, men nå skal jeg legge
1: på meg. Nå har det vært mye plass på dette du lager nå.
2: Ja, ja, ja. Det her går fort, skal jeg si deg.
1: Fortsett du.
2: Ja, ja. Men da lurer jeg på, i hva for en by er ansatt for å ha den største konsentrasjonen av norske innbyggere i USA?
4: Hva for en by?
2: Ja.
4: Men da er vi, altså, vi er jo borte i... Midvesten.
2: Ja.
4: Altså, det kommer an på hvor det rekner dette der. Sånn og sånn, altså, men den byen som jeg tenker på som har mest norske aner, ikke, altså prosentmessig, så er det noe minert.
2: Ja, vet ikke det, så står det i fasiten her i hvert fall.
4: Nei,
2: det er der det var så mye styr med is og styr.
1: Åja.
2: Det var litt plaget med is.
4: Ja. Nå lå vi jo egentlig i Minnesota.
2: Ja.
4: Og hva heter denne byen da? Jeg vet noe så indelig vel.
2: Den heter noe på MD nå, ja.
4: Ja, Minneapolis, kanskje.
2: Minneapolis, ja.
1: Ja, der er kolossalt med nordmenn, altså.
2: Det er en hele bråte.
4: Både der og Wisconsin og Nord- og Sør-Dakota og...
3: Hele dette beltet, og,
2: ja.
4: Ja, hele beltet, egentlig hele beltet, helt vest og til Washington.
3: Ja, fra Kanada-grensa og... Nedover.
4: Altså, første stat rett jo, sørover fra Kanada-grensen, helt østover til store sjøer. Altså, det var til og med Wisconsin.
3: Ja.
4: Du kan for eksempel inn i den byen på grensen i mellom Wisconsin og Minnesota, helt på Kanada-grensen, så heter det Duluth. Mm. Der er jo norske navn på gaten og alt mulig, vet du det.
1: Og enkelt har det blitt krigsminister også, i hvert fall en.
2: Ja, men han er utvattnet. Han kan ikke være mye norsk igjen. Han kan ikke være mye norsk igjen i denne fyren der, altså, for han er ikke vetig på en blekk. Han er hippiet,
4: exakt. Jeg tror ikke han kjønner hva det ordet betyr en gang.
2: Nei. Hadde han vært norsk, eller hatt norske gener sterkere infiltrert i sin DNA, så hadde ikke han satt og tuttlet med litt den der.
3: Nei.
4: Hadde han vært andre generasjons innflyttet, så hadde bestemor han ringt inn og gitt den der helsingers overrensning.
1: Han har fått en rundt ørestolen om han kom hjem i hvert fall.
2: Han har fått vaffelrør rundt øre.
3: Spørs om vi skal invitere ham på krus, og så han kan skikkelig hundvitja. Da ser ikke vi så mye mer til ennå.
2: Nei, borte var han.
1: Ja, det var det, Jono, kom en Lars.
4: Ja.
1: Og da er det bare, i kveld skal vi trekke en billett opp i Hølmeien, så...
2: Vi skal trekke en hele haug med billetter.
3: Ja.
1: Ikke i kveld.
2: Ikke i kveld.
3: Vi
2: skal trekke en billett, og så skal vi trekke ut flere billetter, så kan vi være med å vinne billetter.
3: Ja.
4: Akkurat.
2: Har jeg forstått det rett?
3: Ja. Men
2: så bra.
3: Men Lars, han står allerede på lista til Breim, så...
2: Åja.
4: Ja, det er...
1: Ja, Lars, han er heldig, han der.
3: Ja da. Så
1: men her er ikke den opp bare å stå på lista.
3: Nei.
4: Nei, altså, jeg har vært på mange lister, men jeg har aldri vært utrekte.
1: Hva for et parti?
2: Jeg pleier å si at jeg kan være sånn der listefyllende, helt nederst. Og tror ikke dere det, jeg klarer å få meg opp på vareplass i hvert fall.
3: Ja.
2: Skjønner ikke hva jeg styrer med.
4: Ja, men du har jo et kjent navn.
2: Jeg som er så er anonym.
4: Alle som har vært i begravelse er mer eller mindre et forhold til deg.
1: Det er jeg hørt stemmer din.
2: Ja, det er det som er problemet. Jeg er veldig høylytt. Det var en konfirmasjon for noen år siden. Da var kirka stappfull av folk. Og jeg tenkte at ja, din gang, da hører ikke deg meg. Og vi var tre som sång. Det var jeg og presten, og så var han i Nordbø.
1: Ja, men var det solist, altså?
2: Det var det, ja.
1: Det er ikke det han mente. Du er jo sanger i begrav, tar deg på oppdrag.
2: Ja,
1: i bryllup.
2: Ja, men jeg synger jo...
1: Det må ikke være små låter. Hvis noen skal gifte seg, hva for en det går mest på da, der vi har fødselen? Ja, så sa han nei. Eller hva?
2: Jeg er i grunn mest på begravelse. Jeg er veldig god på
1: det, altså. Ja, du passer den dårlig.
2: Ja.
3: Den første valget, nei.
2: Nei. Ja. Neida, folk hører når jeg er i Norge. Hvor er jeg her? Ja. Det er jo...
1: Bare ring.
3: Ja.
2: Nei. Ikke nå.
1: Ha det godt, Lars. God helg.
4: I like måte.
3: Ja. God helg.
1: Hvis du ikke har lagt på.
2: Ha det godt!
1: Nå er vi opp til Stårheim, det her er jo ikke blide folk som bor på Stårheim.
3: Ja, det er denne navlen da, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Då ska vi...
2: Nej, nu är det mig först.
3: Sån.
1: Det är
3: inte beslag. Det är beslag lägger det avtjast. Ja,
1: det är inte länge. Du ska vara med för att börja ta styrning det här.
3: Nej, men,
2: ja, men ett lite det när jag tosar surrkoppar på hissidan.
3: Alltså har du lagt upplägget för att musik, spörsmål och så.
1: Nej, beklagar det också. Ja. Varsågod.
2: Är det något som säger sommar mer än Idas sommarvisa ifrån Emil på Lönnberget? Eller Emil i Lönnberget?
1: Det är sommar. Ja.
2: Du ska inte tro det blir sommar och så vidare.
1: Kan inte du sjunga oss?
2: Nej, jag ska inte sjunga.
1: Nej.
2: Nej. Jag ska sluta att sjunga nu.
1: Det är sen god. Är det gammal sång det där då?
2: Ja.
1: Ja. 60-talet, 70.
2: Det var 70-talet.
1: 70. Ja. Då kommer nästa spörsmål och vi höll oss framöver i Sogneforan, husk det. Kaffare kommunen ligger innerst i Sognefjorden.
3: 578-60-660.
1: Och du är en synfilm?
3: Nej.
1: Nej.
3: Inte det.
1: Det är du inte, nej.
2: Nej.

0: Det var Idas sommarvise.
1: Det var kort, du.
0: Ja, men alltså, hon hade inte flera vers. Du måtte jo sko på en jenta var pittelite, og så skulle hun så stå i 4-5 minutter og synge. Nei, det kan ikke du forlange.
2: Det går fint.
1: Jeg hadde et spørsmål om hva for det kommune som lå innst i Sognefjorden.
0: Ja.
1: Og da ringde du, så heter...
3: Jeg heter Jorunn Brøde.
1: Heter Jorunn Brøde, og må prate høyt og tydelig, så vi hører deg.
3: Ja, og kommunen er Årdal.
1: Årdal, ja. Eller
0: Årdal.
1: A-U skrives det.
2: Inni Årdal, vet jeg.
0: Har du fått deg Årdal, sko?
1: Hva er det Gaur?
2: Det er Årland, ikke Årdal. Hvor gjenge?
1: Gaur, hvor gjenge det gjaldt.
0: Ja. Ja.
1: Vi slått den jorden her nå, du. Skulle du ha lært ut ditt språk, ja. Jorden, sånn jorden.
2: Ja, jorden Grete.
1: Ja.
3: Ja, hun, ja.
0: Hvor hun skulle sitte henne da?
2: Nei, hun måtte satt opp på troppa der da.
1: Hvor du krisla med?
3: Jeg søsla med i kontanjen.
0: Du kontanjen, ja.
2: Hva har du vært da?
3: Nei, jeg var på heistatur i dag.
0: Og det gikk med litt sånn opp og ned da?
2: Hun var i loen altså.
3: Nei.
0: Men så var det heisa tur?
2: Ja, det er en loen skylift, det er en heis.
3: Nei.
1: Ja, det må du... Det kan du mene med heisa tur, det var vi på fest før, da.
3: Nei, det var vi kun en sted, ja. Nei, jeg har vært på bilturer med mange forskjellige biler.
1: Og overbrekka, ja.
0: Med mange biler?
3: Ja.
0: Så du tok en bil, og så kjører du den da 200 meter, og så gikk du tilbake, og så hadde den neste bil, så kjører du den 400 meter, og så...
3: Nei.
2: Du var ikke med disse på Strynefjellet som ble tekne i går, altså?
3: Nei, jeg har lappen i behold.
2: Ja, bra.
1: Det var 150, kjære.
2: Ja, det hadde stoppet 9 stykker der oppe, og 6 hadde mistet lappen, og konene måtte overta kjøren, ja.
0: Jeg tror det var kanskje lurt. Hvis jeg sier så sant, ikke konene var noen av meg.
1: Var det konene igjen du kom hjem igjen, og det lurer jeg på?
3: Det er kone ikke godt.
2: Nei, ikke godt.
0: Vi gikk fra kone til frøken, men det var et bilt, og det er litt dumt.
3: Ja, men hvorfor skal vi kjøre så fort? Jeg har vært veldig lovlydig i dag.
0: Du har det, ja.
1: Alle er lovlydige, helt til det blir teknet.
0: Ja, jeg også.
3: Ja, men jeg var ikke over fartsgrensa.
0: Nei.
1: Hvor var ordet da? Nå forteller jeg.
3: Nei, nå først startet vi hjemme med en Yaris. Toyota Yaris.
1: Ja.
0: Og den kom så langt med.
3: Ja, jeg kom helt ut til Pollen og leverer den inn der jeg var lånt en dag. Noen dager siden.
0: Ja.
1: Og så?
3: Så hentet vi en Passat på hennes siden av gata.
0: Ja.
3: Så jeg var på verste. Så tørte vi en tur til Molauna, må du vite. Og bort i Holvitsja. Og så styrer vi innover veiene igjen og oppgjør på Storheim. Og så bytter vi om til en Caddy. Mm. Så skulle jeg inn på Europris og hente noen levegger av alle ting.
0: Ja.
3: For da måtte vi ha en litt større by som var plass til det.
2: Mm-hmm.
3: Så var det å kjøre deg hjem til meg her. Og så var det ute på Storheim og bytte om den til Passaten. Så var jeg hjem igjen og ned på egen tur inn til Stryn. For jeg hente en som var ferdig på jobb. Fremdeles med Passat.
1: Ja, og da kjører du...
3: Og så var det ute på Stor. Ja. Og ute på Storheim med han, og så nå er jeg jobb med kontainen.
1: Og da kjører du noe rassat?
0: Men hva satt?
3: Nei, jeg gjorde noe ikke det da. Jeg synes jeg kjører veldig bra. Bra. Ja.
1: Og nå står det en karavell ut for døra, tenkte jeg.
3: Nei, faktisk, jeg kom ikke til karavell.
0: Eller en Mikas?
3: Nei, der står en Passat og en Toyota.
1: Å oh, ja. Men hvem er sin Passat? Har du fått en Passat altså?
3: Nei, det var Ida som måtte låne bilen vår.
1: Å, for meg, det blir en bikle, altså.
3: Ja, og da var det så mye styr.
0: Ja, det forstår jeg.
1: Hva for en bil datt du har, Roar?
2: Jeg datt av noen rønner satt og hekla i sted.
1: Jo, det er jo. Ja,
0: men altså, nå sa jeg du skulle holde armene rett ut.
2: Ja, jeg har gjort det, men
0: ja, men...
2: Får jo krampe.
0: For å si det sånn, det er en stor vase. Du dytter litt ro og rompe før du går hjem, Mathias.
1: Nei, nå må jeg ta ansvar her.
3: Er det hekket først, altså?
0: Jeg driver å lære deg å fingerhekle.
1: Ja.
0: Og det går veldig dårlig.
2: Ja, det går ikke inn i det
3: hele tatt.
1: Men da setter jeg over til spørsmålrunden, og Roar, vær så god.
2: Skal jeg spørre noe?
1: Ja.
2: Ja vel, Hva slags type udrikkelig alkohol er det vi bruker for å sørge for varme fra et stormkjøkken?
3: Propan.
1: Er det sprit?
2: Det er ikke sprit.
3: Nei, det er vel ikke det. Men nå tar vi rødsprit, jeg har ikke peiling.
1: Men det hadde du.
2: Ja, det hadde du nå.
0: Oi, det går vel sikkert ned det også.
2: En av de to var riktig.
3: Ja. Ja, jeg vet at det, i gamle, jeg var lite, så jeg og mamma på setra, da hadde vi sånne bokser med propan for å lage et kokeapparat.
2: Ja, sånn som du skulle det på, ja.
3: Ja. Ja. Men hvis ikke det var riktig, så er det nok denne røde spriten.
2: Det er helt riktig.
0: Da vil jeg vite hva for en sång ligger der fire kalde pils ned i vannet.
3: Åja, åh nei. Det er Holstein Sivertsen.
0: Ja.
3: Er det kjærlighetshus da?
0: Nei.
3: Nei, jeg tror ikke det er det.
2: Fire pils er en pizza.
3: Nei, nei, nå må ikke du bli. Nei, nei, nå er kommet denne åge nå.
2: Ja.
3: Nå får testet.
1: Og fire kalde. Men er ikke det kjærlighetsvis?
0: Det er det. Du har helt rett. Det var bare jeg som var litt vanskelig.
3: Å nei, ikke hva er det da?
0: Ja, det, var, det er kjærlighetsvis. Ingen er så god som du da.
1: Det kommer til et spørsmål. Hva det bles ifra?
3: Å, tar
1: du ben. Hvordan var det stod vinden?
0: Og vinden ifra?
3: Nord.
0: Nei.
3: Ifra sør.
0: Nei. Det er politisk retning.
1: Og vinden ifra, da snart skal snu.
3: Høyre.
1: Ja.
3: Høyre.
0: Ja, det er det der reagerte fadra på når det var sånn skiskyting, og så det sa det at det, og det kommer vind fra høyre mot venstre. Ja, hvor ellers skulle den gå?
2: For venstre mot høyre.
1: Ja, det er sant det. Ja. Han kunne få det sydvest.
0: Ja, han kunne få det sånn virvelvind.
1: Jorunn,
3: yep.
1: Du er registrert og kan tenke deg country i livet.
3: Ja, det var noe da.
2: Ja, nå har du sjansen både til å være med på Breim og kanskje i Holmeierne.
3: Ja, i Holmeierne, da kom vi kjørende forbi med lastebilene når folk var kommet opp på hovedveien og skulle hjem igjen.
1: Har du byttet til lastebil da?
0: Ja, det var, ja da var ikke Passaten bruken.
1: Ja.
2: Og Jarisen ble for liten.
0: Ja.
3: Nei, Jarisen hadde ikke vi tanke på da.
1: Nei.
3: Nei, vi kjørte lastebilen tur, men det var en viktig oppdrag.
0: Ja.
3: Og så kom vi tilbake til Holmøyene, og da begynner folk å komme på hovedveien og begynner å vente på bussene sine.
1: Ja.
3: Og da kom jeg for sent.
2: Ja. Men det var i fjor.
1: Men det kan du ta igjen i år.
3: Det var i fjor.
2: Ja, men det.
0: Ta ikke med deg lastebil på Holmøyen.
2: Det er årets, årets dag vi snakker om nå, så da får du parkere lastebilen.
0: Ja, for hvis du skulle ta fjoråret, så er du alt for sent ute.
2: Ja,
3: jeg er faktisk det.
0: Ja.
3: Men det gjør ikke noen ting. Jeg hadde en god tur, jeg altså.
0: Ja, men det er bra.
1: God helg, Jorda.
0: God helg, ja.
2: God helg, ja. God jul, ja.
3: Hjelper meg. God sommer, sier jeg. Jeg vet ikke hva det kan være.
1: Du mente selvfølgelig god juli.
2: God juli.
3: Juli, ja, eller juni.
1: Ha det, ha det.
0: Ha det godt.
2: Ja.
3: Ha det bra.
2: Da skal vi
1: høre... Vet du hva vi går over til da? Når jeg kommer inn snart, når jeg får løybe.
2: Da skal vi først høre hvem som skal spille neste
0: altså, song. Altså, tenk på det. Altså, du kommer glidendes inn på vågen i Bergen.
1: Med bil?
0: Og, nei, med båt. Oh. Du har tatt Nordfjord 1.
1: To.
0: Nordfjord 1. Ned til Bergen. Du har overnatta, du har kost deg på turen, og du står opp tidlig, og så ser du båten gli sakte inn i henne.
2: Og så?
0: Og så tenker du på, hei, hildringstimen, er det godt?
1: Er Erik By der da? Det var gamle dager der da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette var jeg og bestefar, vi skulle på sommertur til Bergen.
1: Nei, så ikke.
0: Så da vil jeg ha hildringstimen med Erik By. Det er sånn sommerfølelse for meg.
1: Ja, ja.
2: Og han var slett ikke Norges minste by.
0: Nei,
1: nei,
0: definitivt ikke.
1: Vet du hva vi er over til nå? Er vi over til nasjonalparker?
0: Du er meg en aldeles fantastisk person som kan hoppe fra det ene.
1: Her skal folk bli lærerike kveld.
0: Ja.
1: Ja. Hva heter nasjonalparker som omfatter store deler av Jostedalsbreen? Hva heter en nasjonalpark?
2: 5, 28, 60, 600 og 60.

0: ta introen. Ja, det var Erik By med Hildrings...
1: Timen,
0: ja. Det gikk en time å legge at åtene i Bergen, altså.
1: Det var fantastisk.
0: Hildringstimen er tidlig om morgenen enn om natten en gang. Hva tid er det egentlig?
1: Hildringstimen er brytningstiden mellom natt og dag. Ja. Altså, det er når grålysninger, ja. Ikke sant?
0: Du ser det før deg når du hører han synger. Synger så.
1: Det er så vakkert at det.
2: Hvem blir han med oss?
3: Ingen Nørstad.
2: Hei.
1: Hallo.
0: Ja.
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er fine, sant?
3: Hva du sa nå?
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er en fine, sant?
3: Ja.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hva svaret var?
3: Det er Jostras med nasjonalpark.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Og vet du hva den ligger enda?
3: Han ligger der i Oslofreden ligger.
0: Ja, stemmer det.
3: Det er enkelt og greit.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Vanskelig å få til noe annet.
3: Det er ikke så langt her i sjåen, så er han litt stor og så han sprer seg litt utover.
1: Mm. Stretcher sine armer rundt alle plasser.
0: Jeg tenker du har vært på Jostedalen.
3: Nei.
0: Aldri?
3: Nei.
2: Ja, men det er ikke der senteret for Jostedalen.
0: Nei, jeg er klar over det.
2: Nasjonalparksenteret ligger. Det er i Oppstryn.
0: Ja, det ligger i Oppstryn, ja. Senteret der.
3: Ja, Oppstryn har jeg vært.
0: Ja.
1: Ja, det har vært litt plaget med at Rinja Elva ved siden der skal komme og ta deg sånn inn i miljø.
3: Ja, da er vi jo ingen sånn da.
1: Nei. Det er oppe i Oppstryn. Der er sånn elv, så den går rett ved siden av nasjonalparksenteret.
0: Sunddal, oppe i Sunddalen der.
1: Ja, og så er det, kommer det da ned, og så sprer den utover.
0: Ja.
1: Ja, og så kommer den, alle andre der han ikke skal.
0: Og da forsvinner campingen til hun... Fjellspilleren, er det på å si.
1: Fjellspilleren?
2: Og Jorunn?
0: Ja, Erdal. Sangerinne er hun, ja.
2: Sangerinne er hun.
0: Ja.
3: Ja.
0: Hun Inge Naustdal, ja. Du sitter hjemme og koser deg med nærradioen.
3: Ja, den også ser jeg på fotballkamp.
0: Ja, hvem er det som spiller i kveld, da, du?
3: Nei, i kveld er det altså Kanada mot Bosnia-Herzegovina.
0: Da leder Bosnia sikkert.
3: De har gjort det, ja.
2: Åja, det er utelikning.
3: Men nå plutselig så fikk Kanada et mål.
1: Oi!
0: Ja, da var det 1-1.
3: Ja, ekstra omgang, selvfølgelig.
0: Nei, det er ikke det. Når det innleder det, da avslutter det bare sånn.
3: Ja, det er det.
0: Ja,
2: ja. Gruppespillet ditt er nå. Ja. Sist,
1: da blir det poengdeling, og det er jo ikke så veldig bra.
0: Du er ikke sånn, du, Inger, at du setter opp om natta og skal se?
3: Nei, ikke på sånne kamper.
0: Men Norge, da?
3: Ja, du må jeg.
0: Ja, du må du, ja.
3: Og det blir om natta det.
0: Han helger da?
3: Nei. Han er ikke så interessert at han bruker natta på det.
0: Nei.
3: Det er ikke så sprøs, og det er noe helt bortsett.
0: Det er noe bort i natta, vær så interessert egentlig.
3: Det er noe moro.
0: Ja, det er kjekt. Jeg er helt enig med deg.
2: Det er noe heldigvis bare en som går på skikkelig natta. Den første går vel på... midnatt, så da er det jo tidlig, eller sen kvelden.
0: Og hvis jeg går klokka to, den ene.
2: Det er Senegal-kampen, ja.
1: Ja.
3: Det er veldig spennende med Irak, da.
1: Hva er det du sa?
3: At en Irak skal spille mot Norge, det synes jeg blir spennende.
0: Det er klokka 12, det, på tirsdag, eller det er vel onsdag?
2: Ja, natt til, eller midnatt, tirsdag til onsdag, da.
3: Ja, ja. Det begynner nærme seg.
1: Det gjør det. Håper jeg lader godt opp og er klar.
2: Ja, det fryser i hvert fall ikke.
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei, det blir spennende.
3: Ja, det blir spennende.
0: Da,
3: men.
0: Er det, kan du be oss første spørsmål da? Da skal vi vri litt på dette her. Er det, vil du ha en rønnag først, eller vil du ha en roer?
3: Ja, det er samme det.
0: Ja. Jo, det var rundt svart, du.
1: Diplomatisk.
3: Ja.
1: Men da vil jeg vite, siden vi er nå inn på sport, hva heter nordmannen som vant gull på 800 meter i OL i sommer-OL i 1996?
3: Det var Vebjørn Rodal.
1: Det var Vebjørn Rodal.
0: Du vet at du ikke er, hun er sportinteressert. Det er jo plaget for mange år siden.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, da, det husker jeg.
1: Ja.
0: Det var om natta det, det var i 4.50 da.
2: Ja, det var noe i Amerika det også, vet du.
1: Ja.
2: Atlanta.
0: Ja.
1: Det var det. Og han så helt forvirret ut når han kom i mål. Det var omtrent som at de...
2: Ja.
3: Han har litt sånn store øyne, han.
1: Ja, og krøllet hår. Han har fremdeles store øyne, men ikke så krøllet hår.
3: Nei, ikke så
0: stor,
3: det er liksom...
0: Ja, sprang, så ser vi seg opp av ståret, han var sprang som et oljelyn.
1: Sprang som hadde stålet sko nå.
2: Ja. Og vi var der, ja.
3: Mm.
2: Og forbaus over at det var på når han kom i mål.
1: Ja.
3: Har han den
0: rekorden
3: enda, eller?
0: Nei, det er verdensrekorden, et sekund bedre snart, tenker jeg.
3: Det
0: er bare kjøpt. Bare 1.41 gjør noe han sprang på. Jeg husker ikke nøyaktig,
2: men da kan jeg spørre, et annet ord for små hytte og hus som ble brukt av blant annet tømmerhoggere.
3: Små hytte og
2: hus.
0: Tømmerhoggere bodde der om vinteren og sånt.
2: Ja, da hadde de en sånn så jeg kunne krype inn i.
0: Og... Fyrte godt i ovnen.
1: Ja, frøs fast i veggen.
2: Det er helt riktig.
0: Inger altså, hun er ikke tatt bak en drit av.
1: Nei. Det var vogn. Vogn vi skulle sa.
2: Eller hes.
1: Ja.
0: Hes?
1: Ja.
0: Jeg kom ikke på, var ikke det rett da?
1: Nei.
0: Uttrykk?
1: Nei. Dette er sånn som du er ute i Stårheims uttrykk.
2: Ja, dette er sånn navlebeskuende uttrykk, ja.
1: Uffa meg, uffa.
0: Greit, Inger. Kos deg med fotballen disse tider fremover.
3: Ja, takk
0: for det. Og for å høre om du vinner, kan du sikkert gi vekk seg billettene, du?
3: Jeg gir vekk, ja.
0: Ja.
2: Vi ser vekk hva som skjer.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ungdomen.
1: Ja. Send ungdomen, det går også, den får fred.
3: Ja,
0: det skal få. Ja. Det skal få fred. Det
2: var riktig god helg.
0: Ha det, ja. Vet du hva jeg sier nå? Da setter jeg over til musikkansvarlig her i Nordfjordene Radio akkurat din fredagskveld den her. Rønnek Tore, vær så god.
2: Stor allstyrelse.
1: Ja, det er nå altså. Da vil jeg spille sommersang med Sigrun Los Barbo og barnekoret Minore.
0: Hva hette, sa du?
1: Sigrun Los Barbo.
0: Kan du si, er det noe slektskap med vår kjære Barbo?
1: Det sa hun ingenting om når jeg snakket med henne.
0: Nei.
1: Nei. Og jeg glemte å spørre selvfølgelig.
0: Og du bringer på det rene, det er noe til vi kommer igjen her. Men
1: barnekoret Minore, det er jo da et kor som hun da har samarbeidet
0: med. Ja, så jeg forstår.
1: Ja.
0: Men da lurer jeg på her, hvis det vil være spørsmål på. Nå skal vi til øykommune. Hvorfor er øykommune i Sogn og Fjordane ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ytterst i verden?
0: 5, 28, 60, 660.

0: Ja, då fikk vi første skjær i sjøen i kveld. Og det passer vel bra for denne plassen her også, for det er vel rikelig det rundt her, tror jeg.
1: Ja.
0: Altså, spørsmålet var da, hvorfor er Øykommune ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ja. Og der har det det som vi sitter og venter på.
0: Det venter vi på.
1: Ja.
0: At noen skal ringe på 528-66-660 og sier det.
1: Ja. Men første delen av navnet, det har det så himmellegeme som vi sitter og venter på nå.
0: Ja, men nå...
2: Så vi ikke vet noe om kjenne.
1: Ja.
0: Vi hopper på det.
2: Ja.
0: Ja, ikke det er grønt nå.
1: Ja, ja nå er det grønt.
0: Han Svein hopper på en telefon og...
1: Han er veldig håpefull.
0: Ja. Vet du
1: men nå? Men nå må vi fortelle det at hun, Sigrun Los Barbo, nå har han...
2: Ja, hun vinkte opp igjen, hun.
1: Ja.
2: Ja, noen hørte at vi ikke visste dette der, og det, Kirsti Sparbo, det er tanta.
0: Og det var tanta, sa han, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så. Men da har vi fått inn en kvann, og hvem er det som visste dette?
3: Gerd Sørebø, hei.
1: Hei, Gerd.
0: Ja, god kveld, og vi hamner da i...
3: Solund.
0: Der er det vært på båttur.
3: Ja.
0: Ja. Alt han har igjen, vet du.
3: Ja, jeg har vært på Harbakke.
0: Ja, ja. Ja,
2: da har du vært i Solund.
0: Ja.
3: Ja.
2: Enkelt og greit.
0: Nå er det stund, Gerd, siden vi har snakket på lufta.
3: Ja, det er det. Jeg har vært ute og drifte i stund.
1: Ja, det var jævlig kjekt å høre deg på telefon igjen.
3: Ja, og så rakna det igjen, så da går det bra.
1: Så kjekt å høre.
0: Ja,
3: ja.
2: Det er bra.
0: Jeg går sånn opp og ned med oss.
3: Ja, ja da, det gjør det.
0: Ja, når jeg blir eldre, så det er mye rart som kan skje.
3: Ja da, det merkes.
0: Vi ser det vi har fått med sine...
1: Ja, ikke snakk til meg, for jeg, det er så mye rart som skjedde med meg at det er ikke noe hjelp i å diskutere engang.
0: Hva skal jeg spørre deg om da, Gerd?
3: Nei, det jeg tykker jeg har vært mulig i dag, men det er noe greit.
2: Har vi det?
1: Nei, jeg synes ikke det. Nei, ja.
0: Ja, men nå ser jeg når jeg leter spørsmålstillingen jeg over til jeg tog inn, da pleier det å gå greit, altså.
3: Ja, ja, vi får prøve.
1: Jeg bare lurer på, i hva for en norsk by er hvit dame den mest kjente kaka?
3: Ja, si det, du.
1: Ja. Jeg er veldig opptatt av denne hvite damen sin.
0: Det er jeg.
1: Ja.
3: Ja, marsipankake.
1: Det er marsipankake, ja.
3: Men jeg vet nå ikke...
0: Er det stor by, da?
1: Det er en ganske stor by, ja.
0: Ja, en av de største.
1: En av de største, ja.
0: Ikke helt største.
3: Litt sør... Jeg lurer på om det er Bergen.
1: Det er i Bergen, ja. For bergensene kan jo ikke ha noe så simpelt som masse på en kake. De må jo ha en hvit dame.
0: Ja.
1: Det er jo klart.
3: Ja, ja.
0: Det er jo simple greier,
2: altså,
0: marsipankake.
1: Nei,
0: marsipan,
1: nei, det går
0: ikke. Hva er frendene, har du
2: ikke?
1: Ja.
2: Hva
0: heter det på et vennlag, da?
2: Karsk.
0: Det er ikke kake. Nå, Roar, må du ta rolig i land igjen.
2: Nå skal jeg prøve på det, ja. Så synes det. Ja, men vi får prøve på det, da. Hva heter... regelsettet som gjør at du kan ferdes fritt i skog og mark her til lands.
0: Ja, det kan du si.
3: Ja.
2: Og det er det alle turisterne som kommer med å parkere og kjempe og styr trur.
0: Ja.
1: Ja, og det gjelder på innmark.
2: Ja.
1: Ja.
2: At det gjelder overalt.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det. Jeg vet ikke så inderlig vel.
1: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det. Har du en bokstav?
2: Ja, altså det slutter på retten da.
1: Ja. Og så begynner det på A.
3: Ja, ja.
0: Og begynner på A.
2: Ja.
0: Og så gjelder det oss.
2: Alle.
0: Samtlige.
1: Ja. Hvis du kan...
3: Alle mannsretten.
2: Ja.
0: Ikke kvinnfolk jo altså.
3: Er det vel? Nei.
1: Ikke kvinnfolk, nei.
3: Tydeligvis ikke.
1: Det må stå
3: i min. Nei, det er ikke med til.
0: Nei, det
2: spørs om vi bare må kalle det om til all retten.
1: Ja, jeg skulle til å si det at det er det samme som Tyskland på fransk.
2: Ja.
1: Allemann.
3: Ja.
2: Ja, det er der turisterne tenker
0: på. Vi var ikke så vanskelig med det, Gerd, nå var vi.
3: Nei, nei, dette der gikk. Det gikk bra.
0: Det gikk flott.
3: Ja.
1: Ja, men det, vi er du vet det, vi bruker å være bra behjelpelige, uansett.
3: Ja, da vet jeg det jeg vet.
1: Ja.
0: Lengter du til litt temperaturstigning nå, da?
1: gode veien?
3: Ja, det har nå gjort seg det, men det er nå egentlig ikke så aller verst, faktisk.
1: Nei, det regner nå ganske varmt.
3: Jeg tykker det at det er bra. Ja.
0: Men, den er 28 grader for lite, for hva det er i sommer.
3: Ja, ja, det er greit det at, men vi er nå... Ja, ja, vi er snart kommet til solsnu, så det burde jo komme snart.
1: Ja, det burde
0: jeg har en idé. Vi sparer været nå til helgen, så kommer også resten ut juli og sånn, så alle festivalene våre, vi kommer helt skyndet og gjør det der.
3: Ja, vi får håpe at det gjør det.
1: Skal du ha festival da?
0: Hæ?
1: Skal du ha festival da?
0: Ja.
1: Det er sånn gammelmannsfestival.
0: Ja. Kan du komme og underholde det?
1: Nei, det er jeg må stå utenfor.
3: Gamle fronger. Ja.
0: Var ikke du så med grabbelsanger, for jeg har alltid vant å stryke med på sånne kvaler.
2: Hun kommer på oppkall.
1: Ja. Du bare ring med 24 timer i døgnet, jeg kommer seg.
0: Du, Gerd Sørbø, hvis du vinner, du har, kan du gi vekk den kvannen en sånn country-sak?
3: Ja, en country-sak, det kan godt hende at det kan, men dette oppe i Holmøyene, det er over det.
0: Nei,
2: nei.
0: Det er kommende lørdag.
2: Ja,
3: da skal jeg i alle fall ikke være med på.
0: Men det er ikke noe du kan sende opp hvis du vinner?
3: Nei, det er nei. Det tror jeg ikke.
0: Så du vil ikke være med på det? Så da gjør vi som vi pleier, da tar ikke vi det med på din trekning, ja?
3: Nei, det er ikke.
0: Hvis du ikke insisterer på det, så.
3: Det er ikke det.
0: Det er greit, det.
2: Ja. Men vi tenker deg med på red.
0: Vi tar med en gisselig hensyn.
2: Ja.
3: Du kan jo ta meg med på det.
2: Ja.
0: Det er godt. Ha det godt. God helg.
2: God helg.
3: Ja, god helg til dere. Ha det bra.
2: Ha det godt.
0: Var kjekt å rakne til igjen.
1: Ja. Det er sant.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Jeg har alltid gått, alltid går godt med.
0: Så.
1: Ikke, vent nå, jeg må bare... Ja, det stemte.
0: Musikkansvarlig.
1: Ja. God morgen, Norge.
0: Det er på TV2.
1: Nei, den Knudsen og Ludvigsen var først ute med det da.
0: Ja, sånn ja.
2: Og er det deg som kommer nå da?
1: Ja. Tenkte det.
0: Oppå seg om morgenen, Norge, er det den?
1: Ja.
0: Den er ikke den om vinteren og sporten begynner og sånn?
1: Nei.
0: Ja.
1: Nei.
2: Nei, da er det. Her kommer vinteren.
1: Ja,
0: men den er der og legger merke til det.
1: Nei, da tuller du det kanskje. Har du fått noe bær i spannet?
0: Nå!
1: På vinteren!
0: Hysj!
2: Jeg målte!
1: Må være frostbær!
0: Kan jeg be om noe støtte tystnad?
2: Du kan be om det om du kommer, det vet jeg ikke.
0: Nå skal vi jobbe til kjente sidearmer til Sognefjorden. Og så står på UNESCO. Nå er det enda blir voldsomt her.
2: Ja.
0: Til verdensartsliste.
1: Ja.
0: Hva heter den fjorden? Hva heter den kjente sidearmen i Sognefjorden som står på UNESCO i verdensartsliste? Arvliste
2: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja.

0: Fjorden, ja. Sen har Svein, ja.
1: Ja,
2: jeg sa
3: det til dere også. Ja, nå sa
0: du det også. Jeg har gått med hus forbi, det er heftig.
3: Nei.
1: Ja, men det selger en bit nå, så.
3: Sånn varsjekk.
0: Nå blir det altså, nå skal vi gå på kveldens første spørsmål om fotballspilleren til Norge. Der alle har et etternavn. Og så har vi snutt litt på bokstavene, hytt og pine da. Og da skal du finne ut hvem han roer ved frem til her. Det er Norge sine spillere.
4: Ja, og etternavnet. Og da er jeg ute til Lyndan. L-Y-N-D-A-N. Hvem er det, og hva posisjon har han eventuelt på banen?
0: Ja.
4: Kan hende du meg frem og...
0: Hva er det med rausheten av oss å stille? Ja.
4: Frem med penne og papir.
0: Nå er kjæren jeg i sving, altså, det må du vite.
4: Lyn, L-Y-N-D-A-N. Lyndan.
0: Jeg kan hjelpe deg litt grann, han er Sunnmøring. Fra Volda.
1: Han er liten hård.
4: Oi, ja,
1: det
4: er
1: han der,
4: Aursnesen
1: da.
4: Nei, han er
0: Harald. Så det var ikke noe S i det navnet der, bare der da?
4: I Lyndane, ikke det mye Aursnes.
1: Det er sånn.
0: Også et hjelpemiddel til, han er Hestehale.
4: Hadde i hvert fall.
0: Ja.
3: Ja, han hadde enda, tror jeg.
4: Voldar.
0: Også han en av tre.
1: En
0: av tre i samme posisjon.
4: Ja.
1: Nei,
0: jeg
1: er helt
0: utsett. Altså, kan du ikke snutt på seg bokstavene da?
4: Han spiller ikke med røde drakt en gang.
1: Hva er det? Han er Håkjolden da? Håkjolden Nydal, eller?
4: Ja. Det er riktig det.
0: Den neste hjelpemiddelet er ene som lå på tre i banen med hendene.
1: Hva? Keeper?
0: Det var keeper, ja.
4: Ja.
1: Var det den
0: skulle ha svart? Nei, du skulle ha svart på Nyland skulle du komme frem til.
1: Nyland, ja.
4: Ja, ja da. Keeper. Han kom nå frem til et via.
3: Ja. Ja. Ja.
0: Det var rene hjelpemiddelsentralen her i studio.
1: Ja,
3: ja, ja, men det er litt reus må jeg nå ha.
0: Men reuset, vi må skryte han, eller blir han sur, ringer ikke meg, så husk det.
3: Nei, men det er ikke det.
0: Må du ta det sammen, du litt opp.
3: Ja, hvis jeg skal ta meg sammen, så går jeg hjem igjen. Da vil jeg vite hvem som bodde på gården Uren, Luren, Himmelturen, Steinrød, Steinrød, Svettighet.
0: Rennert, Tor.
3: Nei, det var ikke så høyt oppe i her, det var nemt skjønene.
0: Det kunne ha vært på Hopland.
1: Ja, hvem som bodde der oppe da?
3: Det er en sång, vet du der.
0: Det er en sång?
3: Ja.
1: Anne, ja. Det var ikke
3: sånn. Hva kan hette ditt navn?
1: Ja, om han var døtteren til Knut.
3: Ja.
1: Gar.
3: Anne Knuts dotter, ja.
0: Og da vil vi gjerne ha det første vers.
3: Ja. Med innlevelse.
1: Jeg skal være singe, så du ordrer.
4: I mål.
0: Litt innlevelse, da, Rausett.
1: Ja.
0: Og han kjuper kjuper dame bak, jeg jo visste det er nødvendig. Hva det heter? Kjuper du, hva det heter?
3: Tuttua dame.
0: Tuttua dame.
4: Tuttua, ikke kjuper du, da?
0: Ja.
3: Tuttua!
0: Nei, du skal slippe det. Det er så sent på kveld at...
4: Neida.
3: Ja, men det er bare å synge sent på kveld enn tidlig om morgenen.
0: Men, Jon Rausheim, setter du på matta, og du?
1: Og ser fotball?
0: Ja.
1: Nei. For resultatet når jeg vakner om morgenen igjen, så det går fint.
0: Men du skal se Norge?
1: Ja, jeg skal se første kampen i alle fall.
0: Ja, nei, det må vi klare en gang for hvert 28 år og så klokka.
3: Tror du om du blir operadinger?
1: Jeg tror det blir mer enn tre da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Åja.
0: Oh, det blir ikke så dårlig over natta.
3: Ja, det hinne kan det ha blitt god.
4: Det, nei, du vet aldri.
1: Jeg så den i natt, hadde den vært på ishockey og festa, så jeg er ikke sikker på det.
0: Du så det i Sør-Afrika, det så ikke ut som det spilte i laget i hele tatt.
1: Nei.
3: Du skal se det sånn tilfeldig forbipasserende.
0: Ja, det tror jeg. Det var to forskjellige klubber i Sør-Afrika, altså motstandere til dem, plukket spillere ifra.
3: Ja. Men det er ikke sikkert at det er de som skulle ha vært på banen egentlig slapp i.
1: Ja, det var de aller fleste. De som startet og var fra samme klubben, så de skulle ha kjent hverandre.
4: Ja, jeg skulle tro det. Det var to som ble sendt ut i hvert fall, så da...
3: Ja.
1: Ja.
0: Men han trumfer slippte ikke inn han dommeren, altså det var dårlig gjort.
1: Ja. Men,
3: ja, men alltså, nu har han lite problem med

0: Det,
1: ja, det var...
0: Var ikke det vakkert?
1: Det, det var så vart og fint.
0: Ja.
2: Mm. Nora Brokstedt.
0: Ja.
1: Hun, den har sikkert innspilt på 50 år. Og.
0: Det kan godt hende. Det sa ikke noe.
1: Det er så fint til Esta i...
2: Og svarer ikke på noe heller.
1: Nei, noe. Vi har spurt om hvert vi.
2: Kan vi ha med oss?
1: Nei, det tror ikke det er så mange.
0: Nei.
2: Det er ikke noe.
1: Men hva for en fjord går inn i bygda Flom? Flom er vel en av de flotteste sånne keien i hvert fall. Og legger tråd for turiski på. Det er stort.
0: Det er et stort skip, ja.
1: Ja, og der er det avskjellige mer båter her på et. Men hva heter den fjorden? Hva tror du?
0: Ja, det var det. Har du noe...
1: Flom ligger jo i samme kommune som fjorden oppe at det kalt dette.
2: Ja, men det er laget en sko.
1: Ja, den heter Aurlandskoen.
2: Ja.
1: Hva? Oi, hva heter fjorden da, hva tror du?
2: Flomsko, det støvler det.
1: Hva er det sånn mokasinopplegging?
2: Eller? Ja, jeg ser det, det er sånn tiåring. Tiåring
0: skulle ha vært ned i denne sprekken,
2: ja.
1: Ja. Ja. Så de... ja, vi har plass til en innringa til så kan vinne seg...
2: Ja.
1: Gå bort
2: kontripass på Breim.
1: Både histen og pisten.
2: Festivalpass på Breim. Og ja, så har vi jo også en billett oppe i Holmøyane 514.
1: Og det er faktisk kommende lørdag.
2: Neste helg faktisk.
1: Vi kan drive litt klant for det, for nå finner jeg radio skal direkte sending der for å få klokka 2 utover dagen. Så da blir det sånn festivalradio oppi, ja. Det er ikke festival, er det festival oppi Holmøya?
0: Det er jo festival,
2: ja. Ja, ja, det er flere som spiller, vet du.
1: Kontraarrangement.
0: Hvis det var bare en som spilte, så hadde det blitt sånn envannsorkester.
1: Har du tenkt å lage litt sånn, hva er det som styrer med? De må nå fram i lyset litt, og selvfølgelig, og på lysgrut, og ja, snakke med band og litt, og ja.
2: Ja.
1: Ja. Vi er på noen timer.
2: Og så sender vi noen timer. Vi prøver i hvert fall ja, å sende.
1: Ja, det går det. Hvis du ikke prøver, så... Hvis du ikke våger, så...
2: Hvis du ikke prøver, så får du ikke vel til.
1: Nei.
0: Nei, det er akkurat det. Den som intet våger, intet vinner.
1: Rønne, skal du være tekniker?
0: Ja, da er det ikke sikkert vi kommer på lufta i dynge.
2: Jo, da, da kan du bare stå utenfor og synge folk inn.
0: Ja, men vi skulle ikke ut på radioen.
2: Jo.
1: Nå har vi kveldens siste. Hallo.
3: Det er kveldens siste, ja. Det er Ove Tvendesetter, god kveld.
1: Da reiser vi lukt ut i havet, ja, ut i Tvendesetter.
3: Ja, ja, ja. Långt ut i havs.
1: Ja. Og du, ja, du ved gjerne, står han på noen liste, du?
2: Ja, han står på Breim-lista.
3: Jeg er på Breim-lista, ja.
2: Så då
1: oppi Holmøyen, der er ikke noen liste nå. Det er alle med på din lista, så ringer din i kveld, så.
3: Ja. Ja, ja.
1: Så enkelt er det.
3: Ja, det er enkelt, ja.
1: Det er ikke noen av dem som har ringt inn i kveld og begynner den premien, så. Vi har tre billetter som vi har gitt ut allerede.
0: Ja.
3: Ja vel.
1: Ja.
0: Så det blir folksomt.
1: Og så hadde vi fire.
0: Ja, så bra.
1: Og kanskje det kan bli deg, Tvendesetter.
3: Ja, kanskje det.
1: Vi
3: ja,
1: vet ikke. Men da må du gå for å brygge ut igjen.
3: Ja, ja, men det går bra.
2: Nei, det slipper han.
1: Slipper han?
2: Ja.
1: For overnatting med...
2: Ja, ja, ja. Hallo.
1: Bare et hotell der ute.
2: Det er et hotell, et lite lokalt hotell på huset.
1: Det er særklasse, du, eller?
2: Det er særklasse.
0: Veldig særklasse.
1: En Emanuel til kokk, du, eller?
2: Ja.
1: Ja.
0: Man vil.
2: For å svirre ut av inn av dørene.
0: Kje?
2: Kje? Eller noe nødting.
0: Are you orally med?
3: Ja, jeg tenkte jeg overnatta der.
1: I know nothing.
2: I know nothing.
0: I'm from Barcelona.
1: Men da skal vi altså... Det skulle jeg aldri nevnt dette her, men det gikk jo helt av skafter i CSA med meg i kveld.
0: Kan vi?
2: Heier han.
0: Så dette er typisk altså, den eldre garderesen.
1: Hva skal vi si om deg som har vært med her i kveld, du?
3: Ja, ja, det har vært underholdende å høre på dere.
1: Det var slett ikke meningen, Rolf.
3: Det var ikke det.
0: Vi skulle være veldig seriøse.
1: Vi tenkte vi skulle lage en traurig kveld med strikking og...
0: Fingerhekling.
1: Ja, fingerhekling.
2: Ja, det holdt vel i et halvt minutt og så.
0: Ja. Ja, det ble knutet på tråden og de,
1: ja, det er varmt opp det.
0: For å si sånn, det ser ikke ut her.
1: Det er siste gang du får komme med noen fingerhekling her.
0: Ja, neste gang da blir det vev.
2: Ja,
3: det er snøvlig ruske.
0: Ja.
2: Så vev og utesending.
0: Ja.
2: For da, å plaste vevet.
1: Kan du være spørsmål fra først?
3: Nei, jeg vet ikke.
1: Må ikke du være så ung?
3: Jeg vet ikke, jeg får si det, det får være det samme. Hun får spørre om Rønnau.
1: Ja, det er ikke det samme da.
3: Nej, men jeg fant ut det til slutt.
4: Ja, det gjorde du rett jo.
0: Da vil jeg vite, hva ble den norske titlen på sommerslagen In the Summertime i Bjelleklang sin drakt?
4: Ja, det var fint, du.
3: Jeg vet ikke om jeg forstod spørsmålet en gang.
0: Det en sång som heter In the Summertime, da-da-di-da-da-di-da. Men Bjelleklang har laget en versjon ut av det.
3: Åh, ja.
0: Hva heter den?
4: Hva heter den, ja? Vi kan vel si det ble et råstoff, første delen, og så...
0: Råstoff?
4: Råstoff, ja, ikke det?
0: Nei. Det en aktivitet som nordmenn veldig god på, spesielt... Ja, vinter og sommer og ja.
4: Litt oppe på våren.
0: Ja, og haust.
4: Det med seg
3: kanar. Det spørs om det skal være hyttetur, ja.
0: Det skal være hyttetur, ja.
2: Og kanarifugl i bur.
0: Dro på hyttetur med kanarifugl i bur.
4: Ja, men hytte, ja, men sånn er råstoff.
3: Ja, sånn var det.
0: Ser mye som et råstoff, du.
4: Hytte, ja.
2: Hva atomnummer har det, da?
4: Ja, det en hytte og bine.
0: Hytt
3: og gevær. Ja, da.
2: Må vi nok da funge ut på Storheim, tenkje jeg.
0: Ja.
2: Eller?
4: Er det klart det å...
0: Nei, han må...
4: Da setter jeg over til Haug Storsønn her.
3: Da. Ja, vel.
2: Da spør jeg ganske enkelt. Hva en kaffe, Lars?
3: Ja, det kaffekjellen, det.
2: Ja.
0: Svartkjellen.
3: En gamle gode.
2: Gamle gode. Helt enkelt og greit.
4: Er det god kaffe, Lars, på Haus?
3: Jeg tror jeg har gått over til traktor.
4: Ja,
3: de siste årene.
4: Ja, men det var koselig, men jeg ser før med gamle, da satt jeg med kvenja mye og bein og kaffe igjen.
3: Gjorde så.
4: Hva da, Rønne?
3: Det var i gamle dager, det.
4: Ja. Rønne! Hva er det?
2: Du stelte meg. Ja.
4: Thank you.
2: Det måtte jo skje.
3: Ja, men det er mye for moro.
2: Uffa meg.
0: Ok. Ja, beklager.
4: Jeg var ikke mye hjelp på.
0: Nej.
2: Oh, fan.
4: Han har det kjekt, han.
2: Ja, da, det tar ut. Han rann jo ut som vanlig når vi sitter.
4: Ja. Jeg bare hjelper på, sier jeg.
0: Bare sier så, vi klarte det nesten.
4: Ja.
0: Hun kommer seg gjennom en sending uten at det tar skjer det.
4: Ja, ja. Men det var kjekt å berge situasjonen. Men du ser der.
3: Ja da.
4: Tårekanalen
3: er virkelig. Det går bra.
2: Jo da, det ble vått her på slutten.
3: Var han fått ta seg inn igjen?
4: Ja, ja, vi fikk male ferdig så.
0: Ja. Malingsgraden, men jeg vet ikke vi snakker om det akkurat.
2: Nei, det tror ikke vi skal gå videre inn på
4: det. Ja, men du husker det der. Du tenkte når du fikk tenkt deg om.
3: Ja da, dette husker jeg.
4: Ja.
3: Ja da.
4: Om besta.
3: Men har kvinner stående her i stovene?
0: Ja. Altså, nå må vi ta oss sammen. Vi må ta oss sammen. Altså, folkens.
4: Ja, nå tar vi oss sammen. Ikke råskjøp, jeg er vokse folk.
0: Da vil vi si hjertelig tusen takk for at du ringde inn.
4: Ja.
3: Jo da.
0: Og berga oss gjennom din her. Og så får du være med i trekninga av billetter i bytte og hinner.
2: Ja.
3: Da får vi ha det bra.
4: Ja. Det er bare lett eller bra. Du har det godt.
0: Ha en riktig god helg.
2: God helg.
4: Da skal vi spille litt musikk, Mara Bittrecha.
2: Det blir mye musikk også før vi har kommet oss på beina igjen.
0: Ja, da vil jeg spille. Det en av mine svenske favoritter.
4: Åja.
0: Jeg har to svenske
4: favoritter. Da vet jeg hva det er for det.
0: Jaha.
4: Ja, men det er ikke en nordmann som synger.
0: Det er en nordmann som synger, ja. Det er Alexander Rybak. Med Visa vid vindens engar. Ja.

0: kjekt å være med.
1: Kan det være travelt også?
0: Det kan det nok på, det alt etter hvor du jobber henne, vet du. Så ja, i denne gangen har ikke jeg det så travelt da.
1: Litt rolig nå på dagtid kanskje?
0: Ja, det det. Fint vær da.
1: Ja, heldig med veiene.
0: Ja.
1: Må ikke glemme solkremmen i hvert fall.
0: Nei da.
1: Det snart gjort.
0: Det det.
1: Du nå intervjuet av Nordfjorden Radio hvis du lurte på hva det var.
0: Ja, riktig.
1: Så det kan du høre deg igjen over helgen hvis du vil.
0: Jeg bruker å spille radiobingo av og til.
1: Ja, bingo du?
0: Ja, av og til.
1: Ja, sånn er det. Dette her ikke noe bingo.
0: Nei, dette her ikke bingo, vet du. Dette bare kjekt og moro og koselig.
1: Ja. Veier var litt sånn bingo for i dag. I dag det fantastisk.
0: Ja, det helt nydelig. I morgen også skal det bli veldig fint, så dette her kjempebra.
1: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kveld?
0: Nei, det kun i dag jeg skal være med og hjelpe til, ellers kan jeg kose meg og være gjest.
1: Og det pleier du
0: være? Ja, det bruker jeg å være.
1: Får en fri inngang hvis den er med og hjelper til litt?
0: Ja, det, hvis den er med og hjelper til, så får du fri billett, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du, har du vært på campingen før? Det var et yrende liv, du.
0: Ja, nei, det har jeg aldri vært på. Det har ikke jeg.
1: Har ikke tatt deg rundt og sett det, da?
0: Nei, jeg bare var med på opprydning. Og da ikke det så yrende folkeliv, da.
1: Det litt av en jobb.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men kos deg.
0: Ja, det skal jeg.
1: Jeg pleier å si det. Bør du med dette her og bingoen?
0: Ja, da, det skal jeg. Absolutt.
1: Ja, det var en kjekk prat bak her som vi hørte. Jeg har det forskjellige å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30. På fredag til og med. Vi hører musikken i det. Det fjerne er det et amerikansk band som spiller bak i på saloon.

0: Ja, da er vi atter en gang klar for sending her i Nordfjord Nærradio, og i dag vet jeg ikke hva det kommer til å gå dette her. Jeg skulle ha sending i år, Rønne, men så var jeg redd for at vi skulle ryke ihop i kveld, Rønne, så jeg har fått med Roar og jeg.
1: Ja, du tårte ikke møte meg alene.
0: Nei.
1: Nei. Ja. Nei, jeg kunne skjønne det.
2: Og etter det jeg har hørt nå foreløpig, men før vi begynte, så er det godt at jeg sitter her.
1: Ja. Som en buffer mellom to kampaner.
0: Ja.
1: Eller en kampane og en høne.
2: Ja.
1: Knihøne.
2: Og så en dommer på hendene.
0: Ja, hva skal vi drive på med i kveld, og vi er så godt laget? Svein, ser du det teknikken også?
1: Jeg tenkte vi skulle ta fingerhekling.
2: Ja, du har jo med deg...
1: Masse tråd, ja, du ser det. Nå har Jon Roar vært vasa ned i, så han er jo dekt med...
2: Ja, ja.
1: Surrer seg inn i ulltråd.
2: Oppskrift har du med deg på hvordan mønster det skal være.
1: Ja, jeg tenkte vi... Sånn, litt av fine sånn sitteunderlag hadde vi klarer vi å få til nå i kveld.
0: Det er godt, det har du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke med båt i røv i.
1: Ja, så da tenker du altså tråden sånn, og så lager du deg en løtje. Og så tikker du tak i den tråden som henger den
0: på... Nei, skal vi ta
2: finne på noe? Skal vi henge på noe,
0: ja. Ja, jeg tror det. Ja. Men da du lager til sånn, så kan vi ha radiosending vi da.
1: Ja, veldig viktig å stramme godt.
2: Ja.
1: Ja. Og så gjør du en gang til, og så ned og opp igjen.
0: Nei, dette er dårlig på radio, altså.
1: Ja, men altså, du...
0: Jeg prøvde med ledende hjem, men det gikk ikke.
1: Det var ikke kjerringknuta du skulle lage.
0: Nei da. I kveld, så, vi har et tema i kveld. Det er litt geografikkvist om Sogn og Fjordane da, bresenter og sånn, litt omkring fjorda.
2: Fjell.
0: Og fjell.
2: Hosting.
0: Ja, kjenner bare så.

0: Hosta nå, for eksempel.
1: Ja, det tar vi plutselig senere i sendingen. Ja.
0: Og dette er ikke vanskelig. Det er sånn at du nesten ramler opp på telefonen, så det er så enkelt er det. Og så kan du si premien i kveld, så det er ikke for litt ut på... Det er kontra igjen, vet du.
1: Ja, det er ikke før ut i juli det skal foregå. Men vi skal vel trekke ut tre stykker
0: ja.
1: I kveld.
0: Så går vi videre til den, og den har en verdi av 3600 kroner per billett.
1: Ja, og vi har to sånne billetter.
0: Ja. Men country, du kan angre, for du ikke liker country.
2: Jeg liker country. Og står rett opp og ned, jeg ikke liker. Og de ser veldig dumt på meg hvis jeg ligger og ruller frem og tilbake fremfor scenen. Da blir jeg alltid kastet ut.
1: Nei, det er helt normalt, tror jeg.
0: Men jeg har hatt den, eller den er vennlig, tror du, på alle som spiller country?
2: Nei. Nei, det synes ikke jeg. Strikka huet går veldig fint.
0: Jeg tror det er mange...
2: Det kan også fingerhekle. Hvis du da teker dine tråden, og så teker du rundt sånn, og så ned sånn.
0: Ja, nei.
1: Det er noe mer tredje.
0: Ja, husk nå det, du. Jeg tror det, hvis jeg har kjøpt meg en kontrahatt, så er det sikkert bra å synge jeg også. Jeg tror det er fortsatt en hatt, så blir det steikende god.
2: Tror jeg har hjulpet så mange, mann.
0: Ja. Jeg er kanskje litt for gammel. Kjøp i flosshatt i stedet.
2: Eller en bowler.
1: Ja. Sixpence.
2: Ja.
1: Jeg tror du er mer en sixpence-type, altså.
2: Felles kjøpehue.
0: Musikken, Rønnaug.
2: Ja.
0: Det setter vi over til
2: nydelig, fine.
0: Sørsida. Er du ikke på sørsida, du? Nordsida, begge du?
2: Jeg tilhører sørsida.
0: Ja. Men du er på begge sider.
2: Jeg er både her og der, og plutselig så var jeg der, og så var jeg vekk igjen, og så vet ikke noen hva jeg er blitt av.
0: Kan du si hva som stikker noen i kveld og klarer av en låt eller to? Eller?
2: Ja, altså, for å si det sånn, nå er vi kommet midt ut i sommersmånen. Er det noen som har sett noe til sommeren?
0: Ja, han var innom i mai litt.
2: Ja, men det var så pikurende litt, og det var jo egentlig en vår måned da.
1: Mm.
2: Men Elisabeth Grannemann, hun ventet i land med oss. Hun ventet på sommeren.
0: Ja, så hun skal få starte musikken i kveld, altså.
2: Ja, jeg synes det. Nå må vi ha en liten sånn hjelp til å få sommeren i gang.
0: Ja, så da må du få et spørsmål opp på det, og det må være veldig enkelt, så du liksom bare dette ned på... da skal vi frem til... Vi begynner veldig enkelt i kveld.
2: Ja.
0: Spørsmål nummer 1 er så følgende. Her går tittet, len deg tilbake og nærm deg telefonen. Eller, det slipper jeg å gjøre nå forresten. Ja. Det var i gamle dager, og telefonen stod til kongen.
1: Ja, da måtte den ut. Nå har du den klar i neven.
0: Og slå på røret, sa det jo. Men det slipper du nå.
2: Ja.
0: Hva heter den lengste fjorden i Sogn og Fjordane? Telefonnummer 5 28 60 660. Lengste fjorden i Sogn og Fjordane.

0: कर लेगी हुपती
1: विस कर लेगी विस ऑटो प्रॉब्लम
0: विस कर लेगी न्यारा
1: लेगुम न दिस ग्राया दिस
2: ए विस पोलुटा यान
1: स्ट्रिक ग्राया दिस विस ऑटो स्नॉक्टम
0: या विस टू लेगी हुपतन
2: ja
0: så blir det fin rundning ser du
1: blir det helt sikkert
0: ja
1: Ken har vi med och nu ska jag ta min jobb här och spörja Ken vi ska snacka med god kväll
3: god kväll god kväll du är ute i
2: Ylbasandane
1: ja en med lista jag har svarat att det var
3: ja nu har jag pinnat en hel grej nämnt det var alltså jag fann den här datasvagn då. Huskar nu inte detta nord då?
2: Kastanfjord.
1: Kastanfjord, så var längst nord?
3: Ja, jag vet inte. Det går rätt vid sina Gloppefjorden på ett eller annat vis.
1: Kan du svarta till honom?
3: Nordfjorden.
1: Ja, ja det var rätt.
2: Det är fast så nära att vi kan godta det.
0: Ja. Men det som är lite artigt med den Nordfjorden, där är många olika fjorda i Nordfjorden.
2: Ja.
0: Och så du har Gloppefjorden, du har
2: Hyefjorden.
3: Hyefjorden.
0: Du har
1: men här ligger lite längre norr.
0: Innfjorden?
1: Nej, Eidsfjorden, här vet du.
0: Eidsfjorden. Och så har du Hunvikefjorden. Du har Isefjorden. Du har Olfotenfjorden. Nej, det heter väl inte det.
1: Nej, nu måste vi släppa till han så länge det är in.
0: Oh, ja.
3: Ja, nej, jag bara säger sånt att du har en Moldefjord, men den är inte med på listan.
0: Nej.
2: Nej, han blir lite norr om Norrfjorden igen.
3: Jo, där stadstunneln ska gå, det är Moldefjord, alltså vi kan säga ut i Sälje.
0: Ja.
3: Men den står inte på listan.
0: Nej.
2: Nej, han är så kort det, vet du.
1: Var du glad? Kom ni i tunneln nu?
3: Nej. Nej, jag...
0: Du har stegt noe på dig?
3: Nei, jeg vet ikke sånn at først kommer med maskinen, for å si det sånn, men...
1: Ja, men nå er det noe. Nå kan ikke de si nei mer, tror jeg, nå.
0: Ja, nå har de sagt ja, så sier de nei, så sier de nei, så sier
1: de ja, så sier de...
2: Ja,
3: ja. Dokker.
1: Ja, det var godkjent.
0: Det skal bli sulling her i kveld.
2: Ja.
1: Det skal bli sulling. Hva har du styr på med noe for tid, da?
3: Hva jeg styrer med?
1: Ja.
3: Nei, det er så mangt.
0: Ja. Jeg bruker å si når folk spør meg hva jeg gjør på, så sier jeg at det er minst mulig på lengst mulig tid.
3: Ja, nei, jeg har nå hatt litt forskjellig sånn noe. For en måned siden så var jeg 90-årsdag til moderen, og så var det noe... for så vidt en annen stemme og så kommer alle og sier til meg jeg var syden nei, sier jeg ikke var syden, jeg var på V-reide
0: ja.
3: Jeg er så brune, sier jeg ja, men jeg var på V-reide så det er bare sånn at her inne på V-reide er det mye sol
1: ja, det er det
3: det er rett
0: så det er ikke dumt
3: nei da. Nei, så jeg, det er ikke så mye å drive med, nei.
0: Nei. Nei, men det kan være like greit det også.
2: Kanskje det, kanskje det.
1: Ja, Renne, vil du skuffa noe hvis ikke du får begynne å spørre først, eller? Hva det går til her?
0: Jeg kan vente hvis at han vil spørre først,
2: jeg kan vente
1: så
2: på det.
1: Så du får lage det til litt, liksom.
2: Får du hekla litt ekstra?
1: Nå skal jeg gjøre noe vanskelig for deg. Den som jeg peker på skal vi spørre. Nå må du sitte så klar her.
3: Pass på nå, og Rønne, ikke knekke fingrene nå inn i det her.
0: Ja, nå, altså, nå har jeg hektet ihop tommelene her, så jeg sliter litt med å komme med laus.
2: Det er godt vi har nye sokser på huset.
0: Ja.
1: Det ble mye ronge nå her.
0: Ja, det ble litt voldsomt dette. Men da vil jeg vite, i hva for en stor film spiller Kate Winslet rollen som Rose the Wit Buttercare?
3: Stor film.
0: En stor film?
2: Ja.
0: Om Kate Winslet.
2: Vi kan si så mye.
0: Hun spelade rollen som Rose.
2: Hun kom ikke fram med samme som hun for med.
0: Nei, hun... De for på tur.
2: Ja.
0: Og det var en tur som kanskje ikke skulle vært uttatt.
1: Jeg fikk i hvert fall is i drinken.
0: Veldig is i drinken.
2: Ja, mye, litt for mye is i drinken.
1: Og da var det...
0: Det var en båttur.
3: Ja.
2: Og vi skal tilbake 113 år.
1: Southampton var...
2: 14.
0: 14, ja.
1: Da startet i Southampton.
0: Southampton.
1: Southampton.
0: South.
3: Ja, men dere er på... Åh, helsike, dine her
1: ja.
3: Titanic.
0: Titanic, ja.
3: Dine her, den skulle slå alle slags rekorder ifra. Ja, hvor de startet ifra,
0: det er helt sikkert. Det var Southampton.
2: Ja, han slo vel egentlig alle rekorder.
0: Ja, helt til det sa på.
2: Ja, den rekorden slo han også.
0: Ja, den slo han også, ja.
2: Korteste jomfruturen ever, nesten.
1: Ja. Han holdt seg flytende bare ved 112 minutter etter han og påkjører isfjell,
2: ja.
0: Ja, men det var for disse skottene ikke var sånn som det skulle være.
2: Ja.
3: Ja.
0: Så da.
3: Nei. Nei, det var omtrent det samme som jeg selv gjorde til at det skulle aldri gjort bronje ned, men jeg har holdt på å ikke skalka lukene, så.
2: Ja, det var noe litt ekstra hjelp med inn i bildet der, da.
0: Ja.
3: Ja, det var så absolutt det.
1: Han har gjort en stor feil på selv, da sette fyr på det, glemte du å ta med kanjene.
2: Blant annet, ja.
0: Det var litt uheldig,
3: da. Det er også.
0: Ja.
2: Da skal jeg ta og spørre deg om, hva kaller vi det store skogs- og friluftsområdet i Oslo, der en blant annet finner Holmenkollbakken?
3: Det er oppi...
1: Der er mye sånn, da du...
2: Står hjemme og så plystrer.
1: Liv.
3: Jeg står...
1: Det er yrende liv.
3: Ja.
0: Plystrer liv?
3: Oppi...
1: Han heter den her.
2: Ikke sør, men...
3: Nei, han heter... han heter Nord... Nordkolje.
1: Nordkolje,
2: ja.
1: Ikke Nordsletta, men... Nordsletta, men Nord...
0: Når du er ute i skog og...
3: Ja, Nordmarka.
0: Ja!
2: Ja!
0: Stemmer det!
1: Det glapp deg på plass litt.
0: Ja.
3: Ja, jeg var nå 12 måneder nede i buskasse der nede, som jeg har sagt.
0: Men i buskasse?
3: Ja, jeg var i gardene. I min militærtid. Så.
1: Var det bare det?
0: Men, du var inne
1: i straming, ja. Du da?
2: Det var ikke 5 miler, altså, så det gikk litt for langt.
0: Men hva slags drill var det dere hadde inne i buskasset da?
3: Hva slags?
0: Drill, sånn, når du var i garden, så er det sånn drill med våpen og sånt, ikke sant? Men ja, hvis du står inne i et buskass, da er det litt vanskelig å få til å snurre rundt.
2: Ja, da
0: kryper... Hvis du ikke har heksaks, kanskje.
2: Da kryper du mye.
3: Ja, nei, da...
2: Det er det vi kaller for ild og bevegelse.
0: Ja.
1: Ja. Du får ha en god helg, du.
3: Ja. Det må dere ha også.
1: Tidligere gardist Elmer Lystau.
3: Tidligere gardist Elmer Lystau. Ja. Passa på kongen.
1: Men da måtte være... Du var inne da, jeg måtte være 1,80. Var ikke det jeg måtte være? For å komme i garden?
3: Nei, ikke da. Jeg er ikke så gammel, altså.
1: Nei, 1,80 meter.
2: Ja, ikke 1,80.
1: Han roer han bare for høyre.
3: Ja, du vet, nå er det begynner med disse kravene på bussene nå. Hvis du er 1,75, så får du ikke kjøre buss. Det er ikke plass til deg bak i rattet. På disse elbussene.
0: Ja, men hvis du sitter oppe, da. Jeg har jo sånn dobbeldekker nå.
1: Du beregner for små kineser.
2: Det var sjåføren han mente nå, da.
0: Åh, var det sjåfør, ja? Ja, det bør vel sitte bak.
1: Det er veldig sjeldent å sitte oppe og kjøre.
2: Heldigvis.
0: Det kunne jo vært gøy.
1: God helg, Elmer.
2: God helg, Elmer.
3: Takk også, takk.
0: Ha det godt.
2: Ha det godt.
1: Nå blir du så galt ned, rett og slett. Støkk og stein.
0: Ja.
1: Men vi er premien på Bygg og Jone igjen nå. Hva det gjelder dette her?
2: Har vi premia? Det har vi, vet du. Ja. Vi har 2 billetter til Norsk Kontratreff på Breim.
1: Ikke bare billetter, det gjelder det festivalpass. Ja, det er
2: festivalpass. Overnatting.
1: Ja, det må du styre med selv. Ja, camping.
2: Men altså, du får en plass der du kan overnatte der inne. Om du har telt, eller bubil, eller campingvogn, eller
0: busk,
2: russebuss, eller hva det måtte være, så får du sikkert plass. Men,
1: jeg må presisere noe. Jon Elling sa sist, det gjaldt kyrkekonserten. Det gjelder ikke kyrkekonserten og Frislilla da.
2: Nei, for det er egne...
1: Ja, det er egne selvstendige...
2: Alt som foregår oppe på Fjordhestgarden, i det området der,
1: ja,
2: slipper du inn på.
1: Ja.
2: Og da har du også en plass å være.
0: allt som sker på Fjordeskarn?
4: Ja.
0: Okej.
4: Okay. Ja, nok om det, och så nu fick du ett blick här så jag är inte helt.
0: Ja, nej, jag tänkte på det, det ska ju föra fjordhästen vidare,
5: det ska foras då.
0: Ja, det ska ju foras, det ska böckas då, det allt ska du också vara med på.
4: Ja.
0: Ja.
4: Nästan.
0: Så bra.
5: Det är grejt.
0: Men sen vi snackade om att han Elmer var in i buschen.
4: Ja.
0: Då tänkte de att då passade det med sommar i häcken med vamp, inte sant?
4: Ja.
5: Ja.
0: För då är det ju in i buschen.
4: Ja, på ett vis.
5: Regnade du in på ner, är bara norsk ikväll? Jo, för det var norsk, sa du det för att få hemma.
0: Ja, men kär, det är det du brukar jag nog göra. Det är väldigt sjeldent, jag har nog utomlands.
5: Du tar hänsyn till mig, enkla står hemma, så lika norsk bäst.
0: Ja, det var det där har nu, nej, nu har jag dumma mig. Ja. Men vi tar i alla fall sommar i häcken.
5: Men nu går vi upp på byan vi bor då.
4: Gör vi det?
5: Ja.
4: Ja, det är du som har kontrollen på detta och så.
5: Nu ska vi gå in i hela Norges västligaste by. Inte bara Sognefjorden, men selvfølgelig Sognefjorden i sin ög, men Norges västligaste by. Han ligger i Sognefjorden. Vad heter det?
4: 5, 7, 8, 60, 660. Är det du ringer? Det är inte svaret på spørsmålet.
0: Nej. Ja.

0: Det var Vamp som spilte med Sommer i Hekken.
1: Det var fort gjort.
0: Ja, den fort og gal, rett og slett. Nå har Rønne gått og hentet seg et glass med... Jeg vet ikke om det var...
1: Ja, men du vet ikke hva dette var, så er vi takk til deg, Vamp. Og hvem vi har med oss på i, bak i telefonrøret?
2: Det er hun Leila.
1: Det er hun Leila, mor.
3: Det er Leila.
1: Og da går du, Leila, fortell en eventyrhistorie på... onsdag, nede på Samvirkelaja. Hvem du møtte der?
2: Jeg møtte noen deg, kjære Jon Roarøyen.
1: Og hva jeg sa du du kjøpte bingobløtje?
2: Så sa du at du, i dag kommer du til å vinne. Ja.
1: Og hva skjedde?
2: Ja, jeg vann.
1: Helt på slutten.
2: Ja.
0: Så han fikk rett for en gang skuld?
1: Jeg sier det til alle det.
0: Ja, det vet jeg du gjør. Så det...
2: Det han egentlig sa det at han skulle ta på blotja mi, sånn at jeg vann, men han tok ikke på blotja.
0: Å nei, han prøvde
3: det altså. Det kan hende, det var det som gjør.
0: Ja, ja, ja.
2: Men jeg vann jo da.
3: Ja.
0: Ja.
2: Det var jo veldig kjekt.
1: Ja.
3: Det er sant.
2: Ja.
3: En tusen. Gratulerer, gratulerer.
1: Man måtte dele.
3: Ja, ja, men gratulerer ikke vi.
1: Men hun leiler hun liker så godt å dele. Hun er et raust menneske, ikke det?
2: Nei, jeg liker ikke å dele i det hele tatt. Men jeg er fornøyd om jeg hadde vunnet 100 kroner, så hadde jeg vært fornøyd med det, og jeg.
1: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ja. Sånn er det.
3: Sånn er det, ja. Men det er bare litt av vinget, det gjør seg...
0: Du får bare si for oss, så kan vi justere ned til 100 kroner, det går helt fint.
1: Men du, Leila, han er veldig god telefon.
2: Svein.
3: Ja, nei, men da skal vi se. Du lytter vel, har du noen spørsmål så du kan vinne billett da?
0: Ja, men først så skal vel Jon få vite svaret på spørsmålet sitt.
1: Ja.
2: Det var Flareina.
1: Hva du kalte det?
2: Flore.
1: Flore, ja.
3: Flarene, som sier.
0: Flareina.
1: Det er Norges første by også. Eller Sognefjordens første by.
3: Ja, rom,
0: ikke nå, Norges.
3: Nei, du tuller.
1: Malene har noen bor i byer, men det er jo latt der.
2: By, ja, by.
0: Det er noe selvvalgt.
3: Selvskritt.
2: Jeg kan gjøre ikke det by, da. Det er noe bare en gate. En
3: gate? Det er, nei, det er, nei,
2: det
3: har jo...
2: Det er bare en gate.
3: Nei, Flore, ikke bare en gate.
0: I Flore.
3: I Flore?
2: Ja, Flore og Måløy også. Det er noe bare en gate.
1: Nei, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4.
3: Gate 5, gate 6, gate 7, gate 8, gate 9, gate 10.
1: Og det var rimelig, jeg skulle ha det trivelig.
3: Delte på ditt, på ditt, på ditt, på ditt, rundkjøring med. Press.
1: Og det var gate 9, og det var gate 10.
3: Og det var...
1: Til bekymring for fattig og for rik.
0: Ja, vi har ikke, inntatt noe med prosenter i det hele tatt.
2: Nei,
0: selv om det høres sånn ut.
3: Nei, men ikke enda.
1: Jeg lurer meg hva som må være for å kalles by. Erikby.
0: Ja, men det er litt sent.
1: Ja. Litt sent, ja.
0: Ja.
3: Han var vel født by.
1: Ja.
3: Ja.
0: Så han har lov?
3: Han har lov. Definitivt.
1: Er det opp til seg selv en tettstad og kaller seg by?
3: Det er det nå, ja.
1: Men da heter det landsby. Larsnes for eksempel er landsby.
3: Ja. Hunvicha, det er...
0: Hunvicha.
2: Er by. Det er ikke by.
3: Nei.
1: Det er meg som Eidensfile. Ja, det
2: er... Du må jo, skal du være by, så må du ha noe tilby, da.
3: I Hunvicha, vi har masse tilby. Fred og ro og frisk luft, og bare så vi ikke kommer til å få
0: på. Turister på sykkel.
3: Nei. Nei, nei, nei.
1: Nei.
3: Ja. Sånn det ser ut.
1: Bare en gang samme person kommer hjem på sykkel der borte.
3: Ja, da legger vi ut spikermatet.
2: Skal du sykle i Hunvicha?
3: Altså, det er helt naturstridig å drive og sykle bort i Hunvicha.
0: Ja.
2: Nei, det er noe veldig ikke. Jeg kan kjøre opp på Hunvik fjellet, og så kan jeg ta sykkelen ut av bilen, og så kan jeg sykle ned til deg, og kan jeg få meg en kopp kaffe?
3: Ikke hvis du kommer på sykkel.
1: Ja, men hun er ikke turist.
3: Sykkel er naturstridig i Hunvicha. Der er ikke plass, det er ikke brukende som sykler der.
2: Det er bare hvis jeg kjører bil ned i Hunvicha, da.
3: Ja, det er mer normalt.
2: Ok, ja, men da gjør jeg det. Okay.
0: Så må du bare huske å melde det inn i forkant at du kjemper sykkel.
3: Legg det inn på siden. Så...
2: Du, jeg dreg i fløyta, alle svingene ned. Nå kommer jeg.
1: Hvis du har elsykkel, så går det vel greit, du.
3: Dreg i fløyta?
2: Jeg har ikke sånn luksus.
0: Skal vi jo? Vi skal ta noen spørsmål nå.
1: Jeg tror det er det beste jeg gjør for å rykke opp her.
3: Ja, ja, ja.
0: Fra Hva dato på våren er det forbudt å gjøre opp eld i skogen og all annen utmark i Norge?
2: Uff, det er i april en gang. Er det 15. april?
0: Oi.
1: Det var midt på.
0: Det var midt på.
1: Spikerhaugde. Galvanisert til og med.
0: Til og med.
3: Ja.
0: Så her er det bare å...
2: Ja.
0: Sett over til Hunvika. Ja.
3: Da vil jeg vite, hvem var det som ble den første kvinnelige biskopen i 1993 i Norge? Hva heter hun?
2: Oh, ja. Det var Rosemarie Köhn.
3: Rosemarie Köhn, ja.
1: Og hun var egentlig fra...
3: Tyskland.
2: Det var ikke...
3: Oh, jeg beklager.
0: Storheim.
3: Det var ikke meg til spør.
2: Nei, hun var ikke Storheim.
1: Nei, Hamar.
2: Auslanda, ikke man plass.
0: Ja, Hamar.
1: Bispe, Hamar bispedømme.
0: Men sier Jon spør det, så må vi alltid si Storheim, vet du, for å få litt...
2: Ja. Storheim og Storheim er akkurat det på verdens navle. Men det er noe rett.
1: Det burde du noe vete.
2: Nei, det er akkurat det jeg vet ikke at det riktig er. Så det er noe rett.
1: Nå går det på skjeve her.
2: Du kan få lov å leve i trua, Jon.
1: Jeg vet at det er det, så for meg er ikke noe problem.
2: Nei, da, det går alltid.
3: Verdens navle er alltid der du er.
0: Han sitter opp i navlen og kikker ned på fjorden.
1: Ja, men jeg ikke vært plaget med lo.
3: Ja. Det er jo i grunnen helt sant. Men du kan lage mye fint med liten lo. Da tar du bare og så...
1: Nei, da sier vi takk til deg, du. Leila Mo.
2: Ja.
1: Ha det godt, nå begynner med seg oppskriften.
0: Ja, begynner med en ekle loa sin nå, vet
3: du. Ja, men jeg tenkte, hvis du har det, tar jeg det oppe i karet, ikke sant? Så lager du fine tråd.
1: Ja.
3: Og så kan du da lage fingerhekling.
0: God helg, Leila.
1: Nå må du gripe ordet, du.
2: Hei da.
0: Ha det. Ha det. Hva skulle jeg?
1: Kan du ta ansvar her?
0: Skal jeg ta ansvar? Hva skal jeg gjøre nå?
1: Og sette over til meg.
0: Jeg skal sette over til Jon Roars, og... Når han er klar...
1: Her kommer et spørsmål
0: som
1: er litt mer vanskelig grad, eller til hennes av ordet.
3: Det jeg skal si er visst.
1: Og telefonen din har ringt inn. Har
0: nei
1: vi en til?
0: Vi skal vite hva musikk som går. Her har, her har vi full null kontroll.
3: Nei, men det er nå et stort arrangement som går for seg over dammen.
1: Går av stabelen?
3: Går av stabelen. Det holder på. Begynner det nå?
1: Ja.
3: Og det er fordelt på tre land faktisk som skal dele på og ha
1: ansvaret liksom
3: fotball-VM
0: skal være verdt da.
1: Og du vil du gjerne vite hva det er for noe? Nei, det vet ikke du.
3: Neida, jeg vil at vi skal spille fotball med Roger Aleksandersen.
0: Fotball?
1: Ja. Du har ikke den offisielle låten om VM?
3: Nei. Den synes ikke jeg var nok fin.
1: Fotball, han er rund drittsekk, dribble vekk, er det den?
3: Ja, rotsekk.
1: Rotsekk, dribble vekk. Og da spør jeg som så, jeg var godt på vei i sted.
3: Ja, du får det.
0: Du var veldig godt på vei i sted.
1: Ja. Jeg var ikke på toppen kommet da, men...
0: Heldigvis.
1: Hva for et fjell er det høyeste i Sogn og Fjordane? Det er 2403,7 meter over havet. Hva heter det? Det kaller det med, den du kaller det med et ord, men det heter egentlig to ord.
0: Ja.
1: 5, 28, 60, 660.

0: Det var fotball.
1: Det var fotball, du.
2: Han kunne om fotball, ja.
3: Han kan fotball, ja.
1: Og hva heter Sogn og Fjordanes høgste fjell?
4: Det heter Store Skagastøltind, populært kalt Storen.
1: Det fikk vi, det svaret vi var ute etter. Jeg kan tenke meg litt den Lars Bjørkedal du kan svare på den måten der, altså. Er det du, Lars?
4: Ja,
2: det var det. Jeg vet det var galoppingen.
1: Ja, men du har jo ikke et spørsmål, du.
2: Jo, det er bare litt grensejustering der nå, så har vi den.
1: Ja, men det er noen få meter til bare det.
2: Ja, men likevel.
3: Ja, da må altså Lom søke seg inn i Vestland fylket for at det skal skje.
2: Ja, men det tror jeg skal gå fint.
1: Men hva er det klare målene jeg akter? Det er 240,70 centimeter. Er det jo på varen oppåt?
4: Sånn som det er noe, så er det jo hele GPS og satellitt. Saker og ting, så det var ikke noe problem.
1: Nei, men før da?
4: Litt bare før da måtte de mer bruke
3: meter.
2: Målband.
4: Beregning, en av de sagt. Rekner de ut for hand.
1: Har du vært der noen gang?
4: Nei, ikke det.
1: Ja.
2: Ja, nei.
1: Du så en stor en, ja.
4: Ja. Det var Shanghai at en haug med italienere, han nesten sagt, så skulle fotograferes sånn at det så noe over haugde på det.
1: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Kan vi se, jeg sitter her og prøver å finne et godt spørsmål.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
1: Du vet hvem vi har med oss på hinn.
2: Ja,
4: da.
2: Jeg anstrenger meg alltid. Det er derfor jeg er så pest til slutt. Eller noe sånt. Ja.
1: Det fann jo noen. Jeg lette jo alle kategorier nå.
2: Nei. Ja.
1: Ikke enda, nei.
2: Nei, ikke enda. Jeg er ikke helt fornøyd. Bare spør.
1: Jeg sitter over til bisitteren på hans side her.
2: Ja.
1: Han så litt betenkt ut. Hva er det som...
3: Ja, jeg er ikke alltid betenkt.
1: Ja.
3: Kan Lars se på fotball da? Følger du med på... Skal du følge med på VM?
4: Nei.
3: Ikke?
4: Nei, altså... Ja, jeg kan jo se. Hvis det er noe lag som jeg ikke overhovedet har forhold til...
1: Norge da?
4: Men våre egne overhovedet ikke.
1: Hå? Kan du kjøpe Norge?
4: Nei, da taper jeg.
3: Du får høre på radio da.
4: Nei, jeg gjør ikke det heller.
3: Ikke det.
4: Resultat når jeg er ferdig.
1: Du har ikke hørt på et par år du da? Jeg har bare vunnet, vet du.
4: Nei, bare resultat da.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ja. Men da skal ikke vi spørre om det, vi kan ikke rekke det tappet her.
3: Nei, vi får ta noe annet. Vi kan spørre hva gran som ble plantet ut i litt for rikt munn i Norge, som jeg nå får penger for å ta vekk.
4: Cirka gran.
3: Jo.
1: Men på Silda er det et stort problem.
3: Men det er ikke bare Silda det er et problem, det.
4: Det er bare, det er rart det alle steder, men enkelte plasser så der er jo selv, da er man ta mås angrep for surt vær.
3: Ja.
1: Er ikke fra Alaska opprindelig?
4: Nei, ja, altså, der er en øy på vestkysten av Kanada.
1: Ja.
4: Litt sør for Alaska-grensen, så heter Sitka.
1: Ja.
4: Og det er under der navnet kommer vi for, men du finner denne granen der helt ifra nordspissen av Vancouver Island og helt nå til Skagway.
1: Ja,
4: jeg har gått der, så jeg har sett det. Der er så tjukt av skog at du aner ikke det.
3: Ja, og det vekser jo vanvittig fort, disse typene.
4: Ja, det gjør det. Det gjør det.
3: Så.
1: Ja, da svarte han rett på det.
3: Ja, det gjorde han. Og så spørste han om han har hektet seg opp i heklinga her nå. Da,
1: jeg tror det han var helt vekke nå, men i heklinga.
2: Ja, men nå skal jeg legge
1: for meg. Nå har du bare mye plass på dette du lager nå.
2: Ja. Det her går fort, skal jeg si deg.
1: Fortsett du.
2: Ja. Men da lurer jeg på, i hva for en by er ansatt for å ha den største konsentrasjonen av norske innbyggere i USA?
4: Hva for en by?
2: Ja.
4: Men da er vi, altså, vi er jo borte i... Midvesten.
2: Ja.
4: Alltså, det kommer an på hur det räknar detta där. Sån och sån. Alltså, men den byen som jag tänker på så är mest norska anar. Inte, alltså procentmässigt så är det nog minat.
2: Ja, vet du, det är, så står det i faciten här i alla fall.
4: Ja,
2: det är där det var så mycket styr med is och styr.
1: Oh, ja.
2: Det var lite plaga med is.
4: Ja. När så låg vi egentligen i Minnesota.
2: Ja.
4: Och kan man heta den här byen då? Jag vet inte så indel väl.
2: Den heter nog bara Emden då, ja.
4: Ja, Minneapolis konst. Ja.
2: Minneapolis, ja.
1: Ja, där är kolossalt med nordmän alltså.
2: Det är en hejlig brott.
4: Ja, där är, både där och Wisconsin och norra södra Dakota.
3: Hejlig detta bälte där.
2: Ja.

0: Han er utvattnet. Han kan ikke være mye norsk igjen. Han kan ikke være mye norsk igjen i denne fyren der, altså, for han er ikke vetig på en plekk. Han er hippiet, exakt.
1: Jeg tror ikke han skjønner hva det ordet betyr en gang.
0: Hadde han vært norsk, eller hatt norske gener sterkere infiltrert i sin DNA, så hadde ikke han satt og tuttlet med litt den der.
2: Nei,
1: da han syklet ifra. Hadde han vært andre ganger, eller andre generasjons innflyttet, så hadde bestemor har ringt inn og gitt den der helsingers overens.
3: Han har fått en rundt ørestolen, han kom hjem i hvert fall.
0: Han har fått vaffelrør rundt øret.
2: Spørsmålet om vi skal invitere ham på krus, og så han kan skikkelig hundvitja, da ser ikke vi så mye mer til ennå.
0: Nei, borte var han.
3: Ja, det var det jo nå, kom en Lars.
1: Ja.
3: Og da er det bare, i kveld skal vi trekke en billett opp i Hølmøyen, så.
0: Vi skal trekke en hele haug med billetter.
2: Ja,
3: ikke i kveld.
0: Ikke i kveld.
2: Vi skal trekke.
0: Vi skal trekke en billett, og så skal vi trekke ut flere billetter, så kan være med å vinne billetter.
1: Ja. Akkurat.
0: Har jeg forstått det rett?
2: Ja, men her Lars, han står allerede på lista til Breim, så.
0: Åja.
1: Oh, ja, det
3: er. Ja, han Lars, han er heldig, han der.
2: Ja da. Så,
3: men her er ikke nok bare å stå på lista.
2: Nei.
1: Nei, altså, jeg har vært på mange lister, men jeg har aldri vært utrekte.
3: Hva for et parti?
0: Jeg pleier å si at jeg kan være sånn der listefyll, helt nederst. Og tror ikke dere det, jeg klarer å få meg opp på vareplass i hvert fall.
2: Ja.
0: Skjønner ikke hva jeg styrer med.
1: Ja, men du har jo et kjent navn.
0: Jeg så er så anonym.
1: Alle som har vært i begravelse er mer eller mindre et forhold til deg.
3: Det er høy stemmer din.
0: Ja, det er det som er problemet. Jeg er veldig høylytt. Det var en konfirmasjon for noen år siden. Da var kirka stappfull av folk. Og jeg tenkte at ja, din gang, da hører ikke deg meg. Og vi var tre sesong. Det var jeg og presten, og så var han i Nordbø.
3: Ja, men var det solist altså?
0: Det var det, ja.
3: Jeg vet ikke det han mente, du er jo sanger i begrav, tar deg på oppdrag,
0: ja,
3: i bryllup.
0: Ja, men jeg synger jo.
3: Det må ikke være små låter, hvis noen skal gifte seg. Hva for en det går mest på da vi har fødselen? Ja, så sa han nei. Eller hva?
0: Jeg er i grunn mest på begravelse. Jeg er veldig god på det, altså. Ja,
3: du passer din dårlig.
0: Ja.
2: Den første valget, nei.
0: Nei. Ja. Neida, folk hører når jeg er i hvor jeg er her. Ja. Det er
3: jo... Bare ring.
2: Ja.
0: Nei. Ikke nå.
3: Ha det godt, Lars. God helg.
1: I like måte.
2: Ja. God helg, vel.
3: Hvis du ikke har lagt på.
0: Ha det godt!
3: Nå er vi opp til Stårheim. Det her du kan bli det folk som bor på Stårheim.
2: Ja, det er denne navlen da, vet du.
3: Ja.
0: Ja.
3: Nå skal vi...
0: Nei, nå er det meg først.
2: Sånn.
0: Det er jeg.
3: Ikke lenge.
2: Du beslaglegger dette alt, Jassin.
3: Det er ikke lenge. Du skal være med for å begynne å ta styring det her.
2: Nei, men nå...
0: Ja, men jeg lyter det når jeg har to surre kopper på hilsiden.
2: Altså, han og du lagt opplegget for at det er musikkspørsmål også.
3: Nei, jeg beklager det også.
0: Ja.
3: Vær så god, Rønne.
0: Er det noe som sier sommer mer enn Idas sommervise ifra Emil på Lønberget? Er vel Emil i Lønberget?
4: Hva er sommer?
3: Ja.
0: Du skal ikke tro det blir sommer, og så videre, og så videre.
3: Kan ikke du synge det?
0: Nei, jeg skal ikke synge det.
3: Nei.
0: Jeg skal ikke synge, jeg skal slutte å synge ennå.
3: Det er sånn god, er det gammel sånn litt der da?
0: Ja.
3: Ja. 60-tallet, 70.
0: 70-tallet.
3: 70, ja.
0: Ja.
3: Da kommer neste spørsmål, og vi holder oss fremdeles i Sogneforene, husk det. Hva for kommune ligger innerst i Sognefjorden?
2: 5, 7, 8, 60, 660.
3: Og du er da en synfilm?
2: Nei.
3: Nei.
2: Ikke det.
3: Det er du ikke, nei.
0: Nei.

0: Det var Idas sommarvise.
1: Ifra det var kort, du.
0: Ja, men altså, hun hadde ikke flere vers. Du måtte huske på at jenta var pittelite, og så skulle hun så stå i 4-5 minutter og synge. Nei, det kan ikke du forlange.
2: Det går fint.
1: Jeg hadde et spørsmål om hva for kommune som lå innst i Sognefjorden.
0: Ja.
1: Og da ringde du, så heter...
3: Jeg heter Joram Brauden.
1: Heter Joram Brauden, og må prate høyt og tydelig, så vi hører deg.
3: Ja, og kommunen er Årdal.
1: Årdal, ja. Eller
0: Årdal.
1: A-U skrives det.
2: Inn i Årdal, vet jeg.
0: Ja. Har du fått deg Årdal, sko?
1: Hva er det Gaur?
2: Det er Årland, ikke Årdal.
1: Gaur, fru Gjenger,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi slått den jorden her nå, du. Skulle du ha lært ut ditt språk, ja. Hva er jorden, sånn i jorden?
2: Ja, jorden Grete.
1: Ja.
3: Ja, hun, ja.
0: Hvor hun skulle sitte henne, da?
2: Nei, hun måtte satt opp på troppa der, da.
1: Hvor, hva du krisla med?
3: Jeg søsla med, kompanjen.
0: Du kompanjen, ja.
2: Hva du har vært da?
3: Nei, jeg var på heistatur i dag.
0: Og det gikk spille litt sånn opp og ned, da?
2: Han var i loen, altså.
3: Nei.
0: Men så var heisa tur?
2: Ja, det er loen skylift, den er heis.
3: Nei.
1: Ja, det må du... Det kan du mene om heisa tur, da var vi på fest før, da.
3: Nei, det var
1: ikke
3: det,
1: ja.
3: Nei, jeg
1: var
3: på bilturer med mange forskjellige biler.
1: Og overbrekka, ja.
0: Med mange biler?
3: Ja.
0: Så du tok en bil, og så kjører du den da 200 meter, og så gikk du tilbake, og så hadde den neste bil, så kjører du den 400 meter, og så...
3: Nei.
2: Du var ikke med disse på Strynefjellet som ble tekne i går, altså?
3: Nei, jeg har lappen i behold.
2: Ja, bra.
1: Det var 150, kjære.
2: Men det hadde stoppet 9 stykker der oppe, og 6 hadde mistet lappen, og kornene måtte overta kjøren, ja.
0: Jeg tror det var kanskje luft. Hvis jeg sier så sant, ikke kornene var noen av meg.
1: Var det korn igjen når du kom hjem? Jeg lurer på.
3: Det er
1: korn
3: ikke godt.
1: Ikke korn.
0: Jeg gikk fra kone til frøken, men det var et bilt, det er litt dumt.
3: Ja, men hvorfor skal vi kjøre så fort? Jeg har vært veldig lovlydig, jeg, i dag.
0: Du har det, ja.
1: Alle lovlydige, helt til det blir teknet.
0: Ja, jeg også.
3: Ja, men, ja, men jeg var ikke over fartsgrensa.
0: Nei.
1: Hvor var ordet da? Nå forteller jeg.
3: Nei, nå først, da startet vi hjemme med en Yaris. Toyota Yaris.
1: Ja.
0: Og den kom så langt med.
3: Ja, jeg kom helt ut til Pollen og leverer den inn der jeg var lånt det en dag.
0: Åja.
3: For noen dager siden.
0: Ja.
1: Og så?
3: Så hentet vi en Passat på hele siden av gata.
0: Ja.
3: Da jeg var på verktet. Så tørte vi, jeg tørte Måla unna, må du vite. Og bort i Holvitsja. Og så styrer vi innover veiene igjen og opp igjen på Ståren. Og så bytter vi om til en Caddy. Mm. Så skulle jeg inn på Europris og hente noen levegger av alle ting.
0: Ja.
3: For da måtte vi ha litt større by som var plass til det.
2: Mm-hmm.
3: Så var det å kjøre deg hjem til meg her. Og så var det ute på Storheim og bytte om den til Passaten. Så var jeg hjem igjen og ned på egen tur inn til Strøn. Og jeg hente en som var ferdig på jobb. Fremdeles med Passat.
1: Ja, og da kjører du...
3: Og så kom vi ut på Storheim. Ja. Og ute på Storheim med han, og så nå er jeg jobb med kompanjen.
1: Og da kjører du Grasat.
0: Men hva satt?
3: Nei, jeg gjør noe ikke det da. Jeg synes jeg kjører veldig bra. Bra. Ja.
1: Og nå står det en karavell ut for døra, tenkte jeg.
3: Nei, faktisk, jeg har ikke kommet til en karavell.
0: Eller en Ikas?
3: Nei, det står en Passat og en Toyota.
1: Åja. Men hvem er sin Passat? Har du fått en Passat, altså?
3: Nei, det var Ida som måtte låne bilen vår.
1: Å, for meg, det blir en bikle, altså.
3: Ja, og da ble det så mye styr.
0: Ja, det forstår jeg.
1: Hva for en bil datt du har, Roar?
2: Jeg datt av noen rønner satt og heklet i sted.
1: Gjorde det, ja.
0: Men altså, nå sa jeg at du skulle holde armene rett ut.
2: Ja, jeg har gjort det, men
0: ja, men...
2: Får jo krampe.
0: For å si det sånn, det er stor vase. Du dytter litt ro og rumpi før du går hjemme til.
1: Nei, nå må jeg ta ansvar her.
3: Er det hekkertørst, altså?
0: Jeg driver lærer deg å fingerhekle.
1: Ja.
0: Og det går veldig dårlig.
2: Ja, det går ikke inn i det
3: hele tatt.
1: Men da setter jeg over til spørsmålrunden, og Roar, vær så god.
2: Skal jeg spørre noe?
1: Ja.
2: Ja vel, Hva slags type udrikkelig alkohol er det vi bruker for å sørge for varme fra et stormkjøkken?
3: Propan.
1: Er det sprit?
2: Det er ikke sprit.
3: Nei, det er vel ikke det. Men nå tar vi også sprit, jeg har ikke peiling.
1: Men det hadde du.
2: Ja, det hadde du nå.
0: Oi, det går vel sikkert ned det også.
2: En av de to var riktig.
3: Ja. Men jeg vet at det, i gamle, jeg var lite, så jeg og mamma på Setra, da hadde vi sånne bokser med propan for å lage et kokeapparat.
2: Ja, sånn som så du skal rulle på, ja.
3: Ja. Men hvis ikke det var riktig, så er det nok denne røde sprit.
2: Det er helt riktig.
0: Da vil jeg vite hva for en sång ligger der fire kalde pils ned i vannet.
3: Åh, nei. Det er Holstein Sivertsen.
0: Ja.
3: Er det kjærlighetshus da?
0: Nei.
3: Men jeg tror ikke det er det.
2: Fire pils og en pizza.
3: Nei, nå må ikke du bli. Nei, nå er jeg kommet denne åge nå.
2: Ja.
3: Nå får jeg
1: spørsmål. Åh, fire kalde. Men er ikke det kjærlighetsvis
0: da? Det er det. Du har helt rett. Det var bare jeg som var litt vanskelig.
3: Nei, ikke hva er det da?
0: Ja, det er kjærlighetsvis. Ingen er så god som du da.
1: Det kommer til deg spørsmål. Hva det ble seg fra? Hvordan var det stod vinden?
0: Og vinden ifra?
3: Nord.
0: Nei.
3: Ifra sør.
0: Nei. Det er politisk retning.
1: Og vinden ifra, da snart skal snu.
3: Høyre.
1: Ja.
0: Ja, det er det der reagerte fadret på når det var sånn skiskyting, og så sa det at og det kommer vind fra høyre mot venstre. Ja, hvor ellers skulle den gå?
2: Fra venstre mot høyre.
1: Ja, det er sant det. Ja. Han kunne få det sydvest.
0: Ja, han kunne få det, så han blir vel vind.
1: Jorunn,
3: yep.
1: Du er registrert og kan tenke deg country i livet.
3: Jeg har det, hvor må du gå da?
2: Ja, nå har du sjansen både til å være med på Breim og kanskje i Holmeierne.
3: Ja, i Holmeierne, da kom vi kjørende forbi med lastebilene når folk var kommet opp på hovedveien og skulle hjem igjen.
1: Har du byttet til lastebil da?
0: Ja, det var, ja, da var ikke Passaten bruken.
1: Ja.
2: Nei. Og Jarisen ble for liten.
0: Ja.
3: Nei, Jarisen hadde ikke vi tanke på da.
1: Nei,
3: vi kjørte lastebilen tur, men det har en viktig oppdrag.
0: Ja.
3: Og så kommer vi tilbake til Holmøyene, og da begynner folk å komme på hovedveien og begynner å vente på bussene sine.
1: Ja.
3: Og da kom jeg for sent.
2: Ja. Men det var i fjor.
1: Men det kan du ta igjen i år.
3: Det var i fjor.
2: Ja, men det,
0: ta ikke med deg lastebil på Holmøyen.
2: Det er årets dag vi snakker om nå, så da får du parkere lastebilen.
0: Ja, for hvis du skulle ta fjoråret, så er du alt for sent ute.
2: Ja,
3: jeg er faktisk det.
0: Ja.
3: Men det gjør ikke noen ting. Jeg hadde en god tur, jeg altså.
0: Ja, men det er bra.
1: Da god helg, Jorunn.
0: God helg, ja.
2: God jul, ja.
3: Hjelpe meg. God sommer, sier jeg. Jeg vet ikke hvordan det kan være han.
1: Du mente selvfølgelig god juli.
2: God juli.
3: Juli, ja, eller juni.
1: Ha det godt.
3: Ja, ha det bra.
2: Vet
1: du hva vi går over til da? Når jeg kommer inn snart, når jeg får løybe.
2: Da skal vi først høre hvem som skal spille neste
0: song. Altså, tenk på det. Altså, du kommer glidendes inn på vågen i Bergen.
1: Med bil?
0: Nei, med båt. Du har tatt Nordfjord 1.
1: To.
0: Nordfjord 1. Ned til Bergen. Du har overnatta, du har kost deg på turen, og du står opp tidlig, og så ser du båten gli sakte inn i henne.
2: Og så
0: tenker du på, hei, hildringstimen, er det godt?
1: Er Erik By der da? Det var gamle dager der da.
0: Ja. Dette var jeg og bestefar, men jeg skulle på sommertur til Bergen.
1: Nei, så ikke.
0: Så da vil jeg ha hildringstimen med Erik By. Det er sånn sommerfølelse for meg.
1: Ja.
2: Og han var slett ikke Norges minste by.
0: Nei, definitivt ikke.
1: Vet du hva vi er over til nå? Er vi over til nasjonalparka?
0: Du er meg en aldeles fantastisk person som kan hoppe fra det ene.
1: Her skal folk bli lærerike kveld.
0: Ja.
1: Hva heter nasjonalparket som omfatter store deler av Jostedalsbreen? Hva heter en nasjonalpark?
2: 5, 28, 60, 600 og 60.

0: ta introen. Ja, det var Erik By med Hildrings...
1: Timen.
0: Timen, ja. Det gikk en time å legge åt Nebergen, altså.
1: Nej, var fantastisk.
0: Hildringstimen er tidlig om morgenen, om natten en gang. Hva tid er det egentlig?
1: Hildringstimen, det er brytningstiden mellom natt og dag. Ja. Altså, det er når grå lysninger, ikke sant?
0: Du ser det før det når Heiran synger. Synger.
1: Så. Det er så vakkert at det.
2: Kan vi ha med oss?
3: Ingen Arsdal,
2: hei.
1: Hei. Hallo.
0: Ja.
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er fin, sant?
3: Hvor sa du?
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er en fin, sant?
3: Ja.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hva svaret var?
3: Det er just nasjonalpark.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Og vet du hva den ligger ändå?
3: Han ligger der i Oslofjorden ligger.
0: Stemmer det?
3: Det er enkelt og greit.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Vanskelig å få til noe annet.
3: Det er ikke så langt her i sjåen, så er han litt store, da, så han sprer seg litt utover.
1: Mm. Stretcher sine armer rundt alle plasser.
0: Jeg tenker du har vært på Jostralen.
3: Nei.
0: Aldri?
3: Nei.
2: Ja, men det er ikke der senteret for Jostralens.
0: Nei, jeg er klar på det.
2: Nasjonalparksenteret ligger. Det er i Oppstryn.
0: Ja, det ligger i Oppstryn, ja. Senteret der.
3: Ja, Oppstryn har jeg vært.
0: Ja.
1: Ja, de har vært litt plaget med at ringa elva ved siden der skal komme og ta deg sånn inn i miljøet.
3: Ja, da er vi jo ikke sånn da.
1: Nei, det er oppe i Oppstryd. Der er sånn elv, så den går rett ved siden av Nasjonalparksenteret.
0: Ja, Sunndal, oppe i Sunndalen der.
1: Ja, og så kommer det da ned og så sprer den utover.
0: Ja.
1: Ja, og så kommer den alle andre der den ikke skal.
0: Og da forsvinner campingen til hun... Fjellspillere, nå tar jeg på å si.
1: Fjellspillere?
2: Og Jorunn?
0: Ja, Erdal. Sangerinne er hun, ja.
2: Sangerinne er hun.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, og Ingen Naustdal, ja. Du sitter hjemme og koser deg med nærradioen.
3: Ja, den også ser jeg på fotballkamp.
0: Begge deg, sånn. Ja, hvem er som spiller i kveld, da, du?
3: Nei, i kveld er det altså Kanada mot Bosnia-Herzegovina.
0: Da leder Bosnia sikkert.
3: De har gjort det, ja.
2: Åja, det er utelikning.
3: Men nå plutselig så fikk Kanada et mål.
1: Oi!
0: Ja, da var det 1-1.
3: Ja, ekstra omgang. Selvfølgelig.
0: Nei, det er ikke det. Når det innleder det, da avslutter det bare sånn.
3: Gjerne det?
0: Ja.
2: Ja. Gruppespillet ditt er nå.
1: Sist, da blir det poengdeling, og det er ikke så veldig bra.
0: Du er ikke sånn, du, Inger, at du setter opp om natta og skal se.
3: Nei, ikke på sånne kamper.
0: Men Norge da?
3: Ja, du må jeg.
0: Ja, du må du, ja.
3: Og det blir om natta det.
0: Han Helga da?
3: Nei. Han er ikke så interessert av å bruke natta på det.
0: Nei.
3: Det er ikke så sprøs, og det er noe helt stort.
0: Det er noe borte i natta, vær så interessert egentlig.
3: Det ja, men det er moro.
0: Ja, det er kjekt. Jeg er helt enig med deg.
2: Det er nå heldigvis bare en som går på skikkelig natt, da. Den første går vel på midnatt, så da er det jo tidlig, eller sen kvelden.
0: Og hvis jeg går klokka to, den ene.
2: Ja. Det er Senegal-kampen, ja.
1: Ja.
3: Det er veldig spennende med Irak, da.
1: Hva er det sånn?
3: At Irak skal spille mot Norge, den synes jeg blir spennende.
0: Det er klokka 12, det, på tirsdag, eller det er vel onsdag?
2: Ja, natt til, eller midnatt, tirsdag til onsdag, da.
1: Ja, ja.
3: Det begynner å nærme seg.
1: Det gjør det. Så dette der, håper jeg lader godt opp og er klar.
2: Ja, det fryser i hvert fall ikke.
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei, det blir spennende.
3: Ja, det blir spennende.
0: Da,
3: men.
0: Er det, kan du spørre spørsmål da? Da skal vi vri litt på dette her. Er det, vil du ha en rønnag først, eller vil du ha en roer?
3: Nei, det er samme det.
0: Ja. Jo, det var rundt svart, du.
1: Diplomatisk.
3: Ja.
1: Men da vil jeg vite, siden vi er nå inn på sport, hva heter nordmannen som vant gull på 800 meter i OL i sommer-OL i 1996.
3: Det var Vebjørn Rodal.
1: Det var Vebjørn Rodal.
0: Du vet at du ikke er, hun er sportinteressert. Det er jo plaget for mange år siden.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, da, det husker jeg.
1: Ja.
0: Var... Da, så, det var om natta det, det var i 4.50 da.
2: Ja, det var noe i Amerika det også, vet du.
1: Ja.
2: Atlanta.
0: Ja.
1: Det var det. Ja. Og han så helt forvirret ut når han kom i mål. Det var en som at det...
2: Ja.
3: Han hadde litt sånn store øye, han.
1: Ja, og krøllet hår. Han har fremdeles store øye, men ikke så krøllet hår.
3: Nei, ikke så store,
0: og
3: det er liksom
0: ordnet seg. Ja, sprang, så ser vi seg opp, han var sprang som et oljelyn.
1: Sprang som hadde stålet sko nå.
2: Ja, og vi var der, ja.
1: Mm.
2: Og forbaus over at det var på når han kom i mål.
1: Ja.
3: Har han
0: den
3: rekorden
0: enda,
3: eller?
0: Nei, det er verdensrekorden, et sekund bedre snart, tenker jeg.
3: Det
0: er
3: bare
0: kjøp. Bare 1.41 gjør noe han sprang på. Jeg husker ikke nøyaktig,
3: det kan ikke råde.
2: Men da kan jeg spørre, et annet ord for små hytte og hus som ble brukt av blant annet tømmerhoggere.
3: Små hytte og
2: hus.
0: Tømmerhoggere bodde der om vinteren og sånt.
2: Ja, da hadde de en sånn neis som de kunne krype inn i.
0: Og... Fyrte godt i ovnen.
1: Ja, frøs fast i veggen.
2: Det er helt riktig.
0: Inger altså, hun er ikke tatt bak en dritar.
1: Nei. Det var vogn, vogn vi skulle sa.
2: Eller hes.
1: Ja.
0: Hes? Ja. Jeg kom ikke på, var ikke det rett da?
1: Nei.
0: Uttrykk?
1: Nei. Dette er sånn som du er ute i, ut i Stårheims uttrykk.
2: Ja, det er, dette er sånn navlebeskuende uttrykk, ja.
1: Uffa meg, uffa.
0: Greit, Inger. Kos deg med fotballen disse tider fremover.
3: Ja, takk
0: for det. Og svar her om du vinner, kan du sikkert gi vekk disse billetterne, du?
3: Jeg gir vekk, ja.
0: Ja.
2: Vi ser vekk hva som skjer.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ungdomen.
0: Ja.
1: Send ungdomen, det går også, den får fred.
3: Ja, den skal
0: få. Ja. Det er greit, det har det.
2: Var riktig god helg.
0: Ha det, ja. Vet du hva jeg sier nå? Da setter jeg over til musikkansvarlig her i Nordfjønner Radio akkurat denne fredagskvelden her. Rønnek Tore, vær så god.
2: Du står av styrelse.
1: Ja, det er nå altså. Da vil jeg spille sommersang med Sigrun Los Barbo og barnekoret Minore.
0: Hva heter, sa du?
1: Sigrun Los Barbo.
0: Kan du si, er det noe slektskap med vår kjære Barbo?
1: Det sa hun ingenting om når jeg snakket med henne.
0: Nei.
1: Nei. Og jeg glemte å spørre selvfølgelig.
0: Og du bringer på det rene, det er noe til vi kommer igjen her. Men
1: barnekoret Minore, det er jo da et kor som hun da har samarbeidet
0: med. Åja, ja, så jeg forstår.
1: Ja, ja.
0: Men da lurer jeg på her, det vil vi ha spørsmål på. Nå skal vi til Øykommune. Hvorfor er Øykommune i Sogn og Fjordane ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ytterst i verden?
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, då fikk vi første skjær i sjøen i kveld, og det passer vel bra for denne plassen her også, for det vel riktig det rundt her, tror jeg.
1: Ja.
0: Altså, spørsmålet var da, hva for ei øykommune ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ja. Og der har jeg det som vi sitter og venter på.
0: Det venter vi på.
1: Ja.
0: At noen skal ringe på 528-66-660 og sier det.
1: Ja. Men første delen av navnet, det har det så himmellegeme som vi sitter og venter på nå.
0: Ja, men nå...
2: Så vi ikke vet noe om kjemme.
1: Ja.
0: Vi hopper på det.
2: Ja.
0: Ja, ikke det er grønt nå.
1: Ja, nå er det grønt.
0: Og Svein hopper på en telefon og...
1: Han er veldig håpefull.
0: Ja. Vet du
1: nå? Men nå må vi fortelle det at hun, Sigrun Losbarbo, nå har han...
2: Ja, hun ringte opp igjen, hun.
1: Ja.
2: Ja, noen hørte at vi ikke visste dette der, og det, Kirsti Sparbo, det er tanta.
0: Og det var tanta, sa han, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så. Men da har vi fått inn en kvann, og hvem er det som visste dette?
3: Gerd Sørebø, hei.
1: Hei, Gerd.
0: Ja, god kveld, og vi hamner da i...
3: Solund.
0: Der har det vært på båttur.
3: Ja.
0: Ja. Alt han har gjør, vet du.
3: Ja, jeg har vært på Harbakke.
0: Ja, ja, ja.
2: Da har du vært i Solund.
0: Ja.
3: Ja.
2: Enkelt og greit.
0: Nå er det stund, Gerd, siden vi har snakket på lufta.
3: Ja, det er det. Jeg har vært ute og driftet i stund.
1: Ja, det var jævlig kjekt å høre deg på telefon igjen.
3: Ja, og til å rakne det igjen, så da går det bra.
1: Så kjekt å høre.
0: Ja,
3: ja.
2: Det er bra.
0: Den går sånn opp og ned med oss.
3: Ja, ja, da det gjør det.
0: Ja, den blir eldre, så det er mye rart så kan skje.
3: Ja da. Det merkes.
0: Vi ser det vi har fått med sånn.
1: Ja, ikke snakk til meg, for jeg, det er så mye rart som skjedde med meg at det er ikke noe hjelp i å diskutere en
0: gang. Hva skal jeg spørre deg om da, Gerd?
3: Nei, det jeg tykker jeg har vært mulig i dag, men det er noe greit.
2: Har vi det?
1: Nei, jeg synes ikke det. Ja. Nei, ja, ja.
0: Ja, men nå ser jeg når jeg leter spørsmålstillingen over til jeg tog inn, da pleier det å gå greit, altså.
3: Ja, ja, vi får prøve.
1: Jeg bare lurer på, i hva for en norsk by er hvit dame den mest kjente kaka?
3: Ja, si det du.
1: Jeg er veldig opptatt av denne hvite damen sin.
0: Det er jeg.
1: Ja.
3: Ja, marsipankake.
1: Det er marsipankake, ja.
3: Men jeg vet nå ikke...
0: Er det stor by da?
1: Det er en ganske stor by, ja.
0: Ja, en av de største.
1: En av de største, ja.
0: Ikke helt største.
3: Litt sør... Jeg lurer på om det er Bergen.
1: Det er i Bergen, ja. For bergenserne kan jo ikke ha noe så simpelt som marsipankake. De må jo ha en hvit dame.
0: Ja.
3: Ja, ja.
0: Ja.
2: Det er jo simple helt greier, altså, marsipankake.
1: Nei, marsipan, nei, det er godt.
0: Hva er Trøndelag, har du ikke?
1: Ja.
0: Hva er det heter på Trøndelag, da?
2: Karsk.
0: Det er ikke kake. Nå roer, ta rolig i land igjen.
2: Nå skal jeg prøve på det, ja. Så synes det. Ja, men vi får prøve på det, da. Hva heter regelsettet som gjør at du kan ferdes fritt i skog og mark her til lands?
0: Ja, det kan du si.
3: Ja.
2: Og det er det alle turisterne som kommer med å parkere og kjempe og styre truer.
0: Ja.
1: Ja, og det gjelder på innmark.
2: Ja.
1: Ja.
2: At det gjelder overalt.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det. Jeg vet ikke så inderlig vel.
1: Ja.
3: Men jeg... Kjem ikke på det. Har du en bokstav?
2: Ja, altså det slutter på retten da.
1: Ja. Og så begynner det på A.
3: Ja, ja.
0: Og begynner på A.
2: Ja.
0: Og så gjelder det oss.
2: Alle.
0: Samtlige.
1: Ja. Hvis du kan...
3: Alle manns retten.
2: Ja.
0: Ikke kvinnfolk jo altså.
3: Er det vel? Nei.
1: Ikke kvinnfolk.
3: Tydeligvis ikke.
1: Det må stå
3: i munnen. Nei, det er ikke med etik.
0: Nei, det
2: spørs om vi bare må kalle det om til all retten.
1: Ja, jeg skulle til å si det at det er det samme som Tyskland på fransk.
2: Ja.
1: Allemann.
3: Ja.
2: Er det der turisterne tenker
0: på? Vi var ikke så vanskelig med det, Gerd, nå var vi.
3: Nei, dette der gikk bra.
0: Det gikk flott.
3: Ja.
1: Ja, men du vet det, vi bruker å være bra behjelpelige, uansett.
3: Ja, da vet jeg det jeg vet.
1: Ja.
0: Lengter du til litt temperaturstigning nå, da?
1: gode veier.
3: Ja, det har nå gjort seg det, men det er nå egentlig ikke så aller verst, faktisk.
1: Nei, det regner nå ganske varmt.
3: Jeg tykker det at det er bra. Ja. Men,
0: den er 28 grader for lite, for hva det er i sommer.
3: Ja, ja, det er greit det at... men vi er nå... ja, ja, vi er snart kommet til solsnu, så det burde jo komme snart.
1: Ja, det burde det.
0: Jeg har en idé. Vi sparer veier nå til helgen, så kommer også resten ut juli og sånn, så alle festivalene våre, vi kommer helt skyndet og gjør det der.
3: Ja, vi får håpe at det gjør det.
1: Skal du ha festival da?
0: Hæ?
1: Skal du ha festival da?
0: Ja.
1: Det er sånn gammelmannsfestival.
0: Ja. Kan du komme og underholde det?
1: Nei, det er jeg må stå utenfor.
3: Gamle fronger.
0: Var ikke du så med Grabbel-sanger, for jeg alltid kan ikke stryke med på sånn kval.
2: Hun kommer på oppkall.
1: Ja. Du bare ring med 24 timer i døgnet, jeg kommer seg.
0: Du, Gerd Sørbø, hvis du vinner, kan du gi vekk den kvann en sånn country-sak?
3: Ja, en country-sak, det kan godt hende at det kan, men dette oppe i Holmøyene, det er over det.
0: Nei,
2: nei.
0: Det er en kommende lørdag.
2: Ja,
3: da skal jeg i alle fall ikke være med på.
0: Men det er ikke noe du kan sende opp hvis du vinner?
3: Nei, det tror jeg ikke.
0: Så du vil ikke være med på det? Så du gjør vi som vi pleier, da tror ikke vi det med på din trekning, ikke?
3: Nei, det gjør ikke det.
0: Det er greit, det.
2: Ja. Men vi tenker med på redd.
0: Vi tar med engelsk hensyn.
2: Ja.
3: Du kan jo ta meg med på det.
2: Ja.
0: Det er godt. Du har det godt. Det er god helg.
2: God helg.
3: Ja, god helg til dere. Ha det bra.
2: Ha det godt.
0: Var kjekt å rakne til igjen.
1: Ja. Det er sant.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Jeg har alltid gått, alltid gått med.
0: Så.
1: Vent nå, jeg må bare... ja, det stemte. Ja.
0: Musikkansvarlig.
1: Ja. God morgen, Norge.
0: Det er på TV 2.
1: Nei, den Knudsen og Ludvigsen var først ute med det da.
0: Ja, sånn ja. Ja.
2: Er det deg som kommer nå da?
1: Ja.
2: Ja.
1: Tenkte det.
0: Oppå seg om morgen, Norge, er det den?
1: Ja.
0: Den er ikke det noe mentere enn sporten, Bjørn og sånn?
1: Nei.
0: Ja.
1: Nei.
2: Nei, da er det. Her kommer vinteren.
1: Ja.
0: Ja, men den er der og legger merke til det.
1: Nei, det var tuller du. Kanskje, har du fått noe bær i spannet?
0: Nå!
1: På vinteren!
0: Hysj!
2: Jeg målte!
1: Må være frostbær!
0: Kan jeg be om noe støtte tystnad?
2: Du kan be om det om du kommer, det vet jeg ikke.
0: Nå skal vi jobbe til kjente sidearmer til Sognefjorden. Og så står på UNESCO. Nå er det enda blir voldsomt her.
2: Ja.
0: Til verdensarvsliste.
1: Ja.
0: Hva heter den fjorden? Hva heter den kjente sidearmen i Sognefjorden som står på UNESCO si verdensarvsliste? Arvliste
2: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja.

0: Det, ja, det var...
1: Var ikke det vakkert?
0: Det, det var så vart og fint.
1: Ja.
2: Mm. Nora Brokstedt.
1: Ja.
0: Hun, den har sikkert innspilt på 50 år. Og.
1: Det kan godt hende. Det sa ikke noe om.
0: Det er så fint, Celeste. Og
2: svarer ikke på noe heller. Så
0: nei, noe. Vi har spurt om hvert vi.
2: Kan vi ha med oss?
0: Nei, det tror ikke jeg det er så mange.
1: Nei.
2: Det er ikke noe.
0: Men hva for en fjord går inn i bygda Flom? Flom er vel en av de flotteste sånne keien i hvert fall. Og legger et hånd for turiski på. Den, det er stort.
1: Det er et stort skip, ja.
0: Ja, og der er det avskjellige mer båter her på et. Men hva heter den fjorden? Hva tror du?
1: Ja, det var det. Har du noe...
0: Flom ligger jo i samme kommune som fjorden oppe at det kalt dette.
2: Ja, men det er laget en sko.
0: Ja, den heter Aurlandskoen.
2: Ja.
0: Hva? Oi. Hva heter fjorden da, skal du?
2: Flomsko, det støvler det.
0: Hva er det sånn mokasinopplegging?
2: Ja, jeg ser det som en sånn tiåring.
1: Tiåring skulle ha en i din sprekken, ja.
2: Ja.
0: Ja. De... ja, vi har plass til en innringa til så kan vinne seg...
2: ja.
0: Gå bort til...
2: Kontripass på Breim.
0: Både histen og pisten.
2: Festivalpass på Breim. Og ja, så har vi jo også en billett oppe i Holmøyane 514.
0: Og det er faktisk neste kommende helg. Lørdag.
2: Neste helg faktisk.
0: Vi kan drive litt klant for det, for nå finner jeg radio skal direkte sending der for å få klokka 2 utover dagen. Så da blir det sånn festivalradio oppe i, ja, det er ikke festival, er det festivalet oppe i Holmøyane?
1: Det er jo en festival,
2: ja. Ja, ja, det er flere som spiller, vet du.
0: Kontraarrangement.
1: Hvis det var bare en som spilte, så hadde det blitt sånn enmannsorkester.
0: Har du bestemt å lage litt sånn, hva er det som styrer med? De må nå fram i lyset litt, og selvfølgelig, og på lysgrut, og ja, snakke med band og litt, og ja.
2: Ja.
0: Ja. Vi er på noen timer.
2: Og så sender vi noen timer. Vi prøver i hvert fall, ja, å sende.
0: Ja, det går det. Hvis du ikke prøver, så... Hvis du ikke våger, så...
2: Hvis du ikke prøver, så får du ikke det.
0: Nei.
1: Nei, det er akkurat det. Den som intet våger, intet vinner.
0: Rønne, skal du være tekniker?
1: Ja, da er det ikke sikkert vi kommer på lufta i dynge.
2: Jo, da, da kan du bare stå utenfor og synge folk inn.
1: Ja, men vi skulle ikke ut på radioen.
2: Jo.
0: Nå har vi kveldens siste. Hallo.
3: Det er kveldens siste, ja. Det er Ove Tvendesetter. God kveld.
0: Da reiser vi lukt ut i havet, ja. Ut i Tvendesetter.
3: Ja, ja, ja. Långt ut i havs.
0: Ja. Og du, ja, du ved gjerne, står han på noen liste, du?
2: Ja, han står på Breim-lista.
3: Jeg er på Breim-lista, ja.
2: Så då
0: oppi Holmøyen, der er ikke noen liste nå, det er alle med på din lista, så ringer de inn i kveld, så.
3: Ja. Ja, ja.
0: Så enkelt er det.
3: Ja, det er enkelt, ja.
0: Det er ikke noen av dem som ringer inn i kveld og bunner den premien, så. Vi har tre billetter som vi har gitt ut allerede.
1: Ja.
3: Ja vel.
0: Ja.
1: Så det blir folksomt.
0: Og så hadde vi fire.
1: Ja, så bra.
0: Og kanskje det kan bli deg, Tvendesetter.
3: Ja, kanskje det.
0: Vi
3: ja,
0: vet ikke. Men da må du gå for å brygge ut igjen.
3: Ja, ja, men det går bra.
2: Nei, det slipper han.
0: Slipper han?
2: Ja.
0: For overnatting med.
2: Ja, ja, ja. Hallo.
0: Bare et hotell der ute.
2: Det er et hotell, et lite lokalt hotell på huset.
0: Det er særklasse, du, eller?
2: Det er særklasse.
1: Veldig særklasse.
0: En Emanuels kokk, du, eller?
2: Ja.
0: Ja.
1: Han vil.
2: For å svirre ut av inn av dørene.
1: Med.
2: Kje? Kje? Eller nothing.
1: Are you orally
3: med? Ja, jeg tenkte jeg overnatta der.
2: I know nothing.
1: I'm from Barcelona.
0: Men da skal vi altså... Det skulle jeg aldri nevnt dette her, men det gikk jo helt av skafter i seg med meg i kveld.
1: Kan vi?
2: Heier han.
1: Så dette er typisk altså, den eldre garderesen.
0: Hva skal vi si om deg som har vært med her i kveld, du?
3: Ja, ja, det har vært underholdende å høre på dere.
0: Det var slett ikke meningen, Rolf.
3: Det var ikke det.
1: Vi skulle være veldig seriøse.
0: Vi tenkte vi skulle lage en traurig kveld med strikking og...
1: Fingerhekling.
0: Ja, fingerhekling.
2: Ja, det holdt vel i et halvt minutt og så.
1: Ja, det ble knutet på tråden og de,
0: ja, det er varmt opp det.
1: For å si sånn, det ser ikke ut her.
0: Det er siste gang du får komme med noen fingerhekling her.
1: Ja, neste gang da blir det vev.
2: Ja,
3: det er snøvlig ruske.
1: Ja.
2: Så vev og utesending.
1: Ja.
2: For da, å plaste vevet.
0: Kan du være spørsmål fra først?
3: Nei, jeg vet ikke.
0: Må ikke du være så ung?
3: Ja, jeg tror jeg får si det får være det samme. Hun får spørre om Rønnau.
0: Ja, det er ikke det samme da.
3: Nej, men jag fann ut det till slut.
4: Ja, det gjorde jag rätt.
1: Då vill jag veta, vad blev den norska titeln på sommarslagen In the Summertime i Bjelleklang sin drakt?
0: Ja, det var vi du.
3: Jag vet inte om jag får stor spörsmål en gång.
1: Där är en sång som heter In the Summertime, da-da-di-da-da-di-da. Men Bjelleklang har lagat en version utav det.
3: Åh, ja. Ja, ja, ja, ja.

0: Men som et råstoff, du.
1: Hytte, ja.
2: Hva atomnummer har det, da?
1: Ja, det er hytte og bine.
0: Hytte og gevær.
3: Ja, da.
2: Må noen ha funnet på Storheim, tenkje jeg.
0: Ja.
1: Ja.
2: Eller?
1: Er det klart det å...
0: Nei, han må...
1: Da setter jeg over til Haus Storsønn her.
3: Da. Ja, vel.
2: Da spør jeg ganske enkelt. Hva er en kaffe, Lars?
3: Ja, det er kaffekjellen, det.
2: Ja.
0: Svartkjellen.
3: En gamle gode.
2: Gamle gode, helt enkelt og greit.
1: Er det god kaffe, Lars, på Haus?
0: Jeg har vi samme maskin.
3: Jeg tror jeg har gått over til traktor.
1: Ja.
3: Ja, de siste årene.
1: Ja, men det var koselig, men du ser før meg gamle, du satte med kvenja mye og bein og kaffe igjen.
3: Gjorde så.
1: Hva er
3: det? Det var i gamle dager, det.
1: Ja. Hva er det?
2: Du hjelper meg. Ja.
1: Thank you.
2: Det måtte jo skje.
3: Ja, men det er sånn moro.
2: Uffa meg.
0: Ok, ja, beklager.
1: Var ikke mye hjelp på?
0: Nei.
1: Åh, faen. Da har du kjekt han.
2: Ja, da, dette er skjønt. Han rann jo ut som vanlig når vi sitter.
1: Ja. Jeg bare hjelper på, sier jeg.
0: Han har sagt så, vi klarte det nesten.
1: Ja.
0: Å komme oss gjennom en sending uten at dette skjer det.
1: Ja, ja. Men det var kjekt å berge situasjonen. Ja. Men du ser der.
3: Ja da.
1: Tårekanalen er
3: virkelig. Det går bra.
2: Jo da, det ble vått her på slutten.
3: Bare han får ta seg inn igjen.
1: Ja, ja, vi fikk male ferdig så.
0: Ja. Malingsgraden, men jeg vet ikke vi snakker om det akkurat.
2: Nei, det tror ikke vi skal gå videre inn på dette.
1: Ja, men du husker det der. Du tenkte når du fikk tenkt deg om.
3: Ja da, dette husker jeg.
1: Ja.
3: Ja da.
1: Om best da.
3: Men har kvinner stående her i stovene?
0: Ja.
3: Det
0: var meg. Ja. Altså, nå må vi ta oss sammen. Vi må ta oss sammen. Altså, folkens.
1: Ja, nå tar vi sammen. Ikke råskjøp, jeg er vokse folk.
0: Da vil vi si hjertelig tusen takk for at du ringde inn.
1: Ja.
3: Jo da.
0: Og berget oss gjennom din her. Og så får du være med i trekninga av billetter i bytte og hinner.
2: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
2: Da får vi
3: ha det bra.
1: Ja. Det er bare lett eller bra. Du har det godt.
0: Ha en riktig god helg.
3: Jo da.
2: God helg.
1: Da skal vi spille litt musikk, Mara Bittrecha.
2: Det blir mye musikk også før vi har kommet oss på beina igjen.
0: Ja, da vil jeg spille. Det er en av mine svenske favoritter.
1: Å ja.
0: Jeg har to svenske
1: favoritter. Da vet jeg hva det er for det.
0: Jaha.
1: Ja, men det er ikke en nordmann som synger.
0: Det er en nordmann som synger, ja. Den, Alexander Rybak. Med Visa vid vindens engar. Ja.

0: Ja, da er vi atter en gang klar for sending her i Nordfjord Nærradio, og i dag vet jeg ikke hva det kommer til å gå dette her. Jeg skulle ha sending i går, Rønne, men så var jeg redd for at vi skulle ryke ihop i kveld, Rønne, så jeg har fått med den roer også, jeg.
1: Ja, du tårte ikke møte meg alene.
0: Nei.
1: Nei. Ja. Nei, jeg kunne skjønne det.
2: Og etter det jeg har hørt nå foreløpig, men før vi begynner, så er det godt at jeg sitter her.
1: Ja. Som en buffer mellom to kamphaner.
0: Ja.
1: Eller en kamphane og en høne.
2: Ja.
1: Knihøne.
2: Og så en dommer på hendene.
0: Ja, hva skal vi drive på med i kveld da vi er så godt laget? Svein, ser du de teknikken også?
1: Jeg tenkte vi skulle ta fingerhekling.
2: Ja, du har jo med deg...
1: Masse tråd, ja, du ser det. Nå har han, Jon Roar vært og vasa ned deg i, så han er jo dekt med...
2: Ja, ja.
1: Surra seg inn i ulltråd.
2: Oppskrift har du med deg på hvordan mønster det skal være.
1: Ja, jeg tenkte vi... Sånn, litt av fine sånn sitteunderlag hadde vi klarer vi å få til nå i kveld.
0: Det er godt å ha, du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke med båt i røvi.
1: Ja, så da teker du altså tråden sånn, og så lager du deg en løtje. Og så tikker du tak i den tråden som henger den
0: på. Nei, skal vi ta
2: finne på noe? Skal vi finne på noe,
0: ja. Ja, jeg tror det. Ja. Men du lager til sånn, så kan ja, vi så, ha radiosending videre.
1: Ja, veldig viktig å stramme
2: ja.
1: Godt.
2: Ja.
1: Ja. Og så gjør du en gang til. Og så med og opp igjen.
0: Nei, dette er dårlig på radio, altså.
1: Ja, men altså, du...
0: Jeg prøvde med Lene hjemme, men det gikk ikke.
1: Det var ikke kjerringknuta du skulle lage.
0: Neida. I kveld, så, vi har et tema i kveld. Det er litt geografikkvist om Sogn og Fjordane da, bredsenter og sånn, litt omkring fjorda.
2: Fjell.
0: Og fjell.
2: Hosting.
0: Ja, kan det bare hoste nå for eksempel.
2: Ja, det tar vi plutselig senere i sendingen. Ja.
0: Og dette er ikke vanskelig, det er sånn at du nesten ramler opp på telefonen, så, det er så enkelt er det. Og så kan du si premien i kveld, så det er ikke for litt ut på... Det er kontra igjen, vet du.
2: Ja, det er ikke før ut i juli det skal foregå. Men vi skal vel trekke ut tre stykker
0: ja.
2: I kveld.
0: Så går vi videre til den, og den har en verdi av 3600 kroner per billett.
2: Ja, og vi har to sånne billetter.
0: Ja. Men kontra, du kan angre, for du ikke liker kontra.
1: Jeg liker kontra. Å stå rett opp og ned, jeg ikke liker. Og de ser veldig dumt på meg hvis jeg ligger og ruller frem og tilbake framfor scenen. Da blir jeg alltid kastet ut.
2: Nei, det er helt normalt, tror
0: jeg. Men jeg har hatt den, eller den er vennlig, tror du, på alle som spiller country?
1: Nei. Nei, det synes ikke jeg. Strikker hodet går veldig fint.
0: Jeg tror det er mange.
1: Det kan du også fingerhekle. Hvis du da teker denne tråden, og så teker du rundt sånn, og så ned sånn.
2: Nei. Det er noe mer tredje.
0: Men husk nå det, du. Jeg tror det, hvis jeg har kjøpt meg en kontrahatt, så er det sikkert bra å sønge jeg også. Jeg tror det er fortsatt en hatt, så blir det steikende god.
1: Tror jeg har hjulpet så mange en mann.
2: Ja.
0: Jeg har ikke det for gammel. Kjøp i flossatt i starten.
1: Eller en bowler.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sixpence.
1: Ja.
2: Jeg tror du er mer en sixpence type altså.
1: Felles kjøpe huet.
0: Musikken, Rønnaug.
1: Ja.
0: Det setter du over til
1: nydelig, fine.
0: Sørsida. Er du ikke på sørsida, du? Nordsida, begge du?
1: Jeg tilhører sørsida.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du er på begge sider.
1: Jeg er både her og der, og plutselig så var jeg der, og så var jeg vekk igjen, og så vet ikke noen hva jeg er blitt av.
0: Kan du si hva som stikker noen i kveld og klarer av en låt eller to, eller...
1: Ja, altså, for å si det sånn, nå er vi kommet midt ut i sommersmånen. Er det noen som har sett noe til sommeren?
0: Ja, var innom i mai litt.
1: Ja, men det var så pikurende litt, og det var jo egentlig en vår måned da.
2: Mm.
1: Men Elisabeth Grannemann, hun ventet i land med oss. Hun ventet på sommeren.
0: Ja, så hun skal få starte musikken i kveld, altså.
1: Ja, jeg synes det. Nå må vi ha en liten sånn hjelp til å få sommeren i gang.
0: Ja, så da må du få et spørsmål opp på det, og det må være veldig enkelt, så du liksom bare dette ned på... da skal vi frem til... Vi begynner veldig enkelt i kveld.
1: Ja.
0: Spørsmål nummer 1 er så følgende. Her går ditt, len deg tilbake og nærme deg telefonen. Eller, det slipper jeg å gjøre nå forresten. Ja. Det var i gamle dager, og telefonen stod til gongen.
2: Ja, da måtte den ut. Nå har du den klar i neven.
0: Og slå på røret, sa det jo. Men det slipper du nå.
1: Ja.
0: Hva heter den lengste fjorden i Sogn og Fjordane? Telefonnummer 5 28 60 660. Lengste fjorden i Sogn og Fjordane.

0: spille country baklengs.
1: Nei.
0: Da får du igjen både huset ditt og bilen din og heimen din og kjæringa.
2: Ja, vel.
1: Det var det, grunn av okay. Lurt. Da får vi prøve det en annen gang.
0: Ja.
2: Men da, Anita, da har vi fått oppskrifter på det.
1: Ja.
3: Det har vi.
1: Så da får du ha en fin sommer i...
2: I det førte, hvis det er mulig.
0: Ja, det er meldt fint vær på søndag, så ja. Vi får nå bare leve denne helgen.
3: Det kan hende ja, det er sommeren.
1: Ja.
0: Ja, kanskje det blir den sommeren.
1: Nei,
0: det er... Men vi reiser nå vekk i juli, så får vi håpe på fint vær da.
1: Ja, vi får håpe på det.
3: Vi får satse på det.
0: Ja, ha en fin kveld.
1: Takk, lille så.
2: Vet du det, hva jeg kom på nå? Skal Nei. Vi ta og spanere på en billett det på noen oppe i Holmøyene? Havstemning.
3: Ja, det er noe vi allerede...
2: Ja, vi har ikke sagt det, vi har ikke sagt det før nå.
1: Ja, han sa det i sted.
2: Ja, men vi skal ha en billett til da. Jeg får ikke med meg alt, jeg er jo eldste mann her, så det må ikke de forvente. Ja, Svein, ja. Han visste det i hvert fall ikke. Og det er jo rett opp handen før. Nei, det var ikke det. Men skal vi gå videre på disse her internasjonale, lokale spørsmålene for Sogn og Fjordane?
3: Ja, hvis ikke du har noe annet mer fornuftig å komme med.
1: Så. Jeg vil bare fortelle deg at nå, neste melodi som vi skal spille,
2: ja.
1: Det er en veldig, veldig stor sommerslager.
2: Ja, norsk?
1: Den er norsk, ja.
2: Ja, hvordan heter hos Sønge, eller han?
1: Han, de heter på Skirbygge.
2: Da kan jeg tenke, da vet jeg hva det er for det.
1: Da er det...
3: Gummihatt.
1: Det er feil gruppe.
2: Det er Svarberg og noe styr, sikkert.
3: Ja, ja.
1: Det er i, på Skirbygge med Idyll.
2: Ja, Idyll, ja.
1: Ja.
2: Ja, da kjenner vi sjølukta og spreder seg opp i nasa her.
1: Ufta.
2: Og vi vil gjerne vite da, Norges største isbre på fastlandet som ligger i Sogn og Fjordane. 5, 7, 8, 60, 600 da.
3: 60?
2: Ja.

0: Ja, det var postgirobygget med
1: idyll.
0: Idyll.
2: Ja. Okay. Kan det så ringe inn og ha idyllisk anlagt?
3: Det er jo aldri moverlig som er idyllisk.
1: Ja.
2: Da må jeg be deg snakke inn i telefonen.
1: Ja. Er det noe du føler du er bestra godt? Par perfeksjonert?
3: Å være idyllisk?
1: Ja.
2: Går an å være idyllisk?
1: Upp på haugene?
2: At en mann er idyllisk?
3: Kan ikke akkurat si det.
2: Nei.
1: Ja. Tja. Det, jeg synes nå jeg er litt idyllisk, men det er bare jeg som synes.
3: Nei.
1: Så det er litt dumt, kanskje.
2: Jeg lurer på, når du bor oppe i Øvre Lida oppe der, vil du se på Løkja, disse store båtene som ligger oppe under der i skorsteinene da?
3: Nei, da får jeg ikke se deg.
1: Nei.
3: Men jeg synes det er greit at det der kommer, at det båtene kommer ut på Løkja. Jeg har ikke noe imot.
2: Våger du si det, du som bor på Haua?
3: Ja, det er sant, jeg våger.
1: Ja.
0: En liten brannfakkel på fredagskvelden.
3: Ja.
2: Ja,
3: ja. Ja, herlighet for seg, så det var jeg som skrev. Hun vokste opp i industrien, og er vant med turisterne. Og så ble hun gifte her på Eid. Og da kom hun til en stille plass der det var ikke noe som foregikk på noen slags måte.
2: Men det var før 2019.
3: Men hun mente det at sånn som det var inne i stryen når, på henne tid, så det var veldig kjekt.
1: Ja. Bortsett fra hvis du skal gjennom sentrum.
3: Ja.
1: Det tar litt tid.
3: Jeg synes det er kjekt når det kommer turister. Det er noe galt.
1: Ja.
3: Og jeg kjører det ofte inn på Eide når det er båter. Det er mer rundt gjennom gata og ser. Og det er noe så, når du kjører gjennom Eidsgata, så er det sånn sniglefart, vet du.
2: Men nå renner jeg, har jeg høneplukket med deg. Det er firehjulingene som fører kjære på feil side.
1: Ikke bare firehjulingene.
2: Feil side av fjorda.
1: Ikke bare firehjulingene. De som sykler og de som går midt i veien rundt omkring alle veier ut gjennom sørsida. De har ikke noe der å gjøre.
2: Har du sett hva norske turister går når de er i Spania, du? De går midt i veien alle plasser.
1: Jeg har vel aldri vært i Spania og sett på noen, hverken spanjoler eller andre. Men altså, ærlig talt, når jeg kommer rundt en sving.
2: Ja, men du kommer om!
1: Når jeg kommer rundt en sving i min fart, og det står en rev ut for at han har funnet en liten syklebæk som han skal ta bildet av. Da er det rett før at
2: den mener han er. Ja, men tenk hva stor er den fødselen enn han får ta det fine bildet, du.
1: Ja, men hva svarte den skal stå akkurat der etter når jeg kommer rundt der i helsike skav og skal inn på eit?
2: Men hva du skal komme rundt der akkurat han tar bildet for, da?
1: Ja, men hva jeg vet, da...
0: Det tror vi kanskje skal ta...
2: Bra du var i kveld.
0: Ja, spør jo en eldre noen spørsmål, jeg. For dette her kan jo... Ellers så blir det to timer med... Sørside og problematikk.
2: Nord mot sør.
1: Ja, så det mener du i hvert fall jeg.
2: Det er bra.
1: Ja.
0: Vi kommer tilbake til det i et annet debatt.
2: Du får herrene begynne å spørre din gang igjen.
0: Ja, vi får spørre noen eldre. Hva for et dyr blir reknet for å være skogens konge?
3: Elgen.
0: Jo, det er helt riktig det.
3: Ja.
1: Ja. Da vil jeg, du er et bakespørsmål. For å lage sukkerbrød behøves sukker, mjøl, bakpulver og hva for noe mer?
3: Hva du sa?
1: For å lage sukkerbrød så må du ha sukker, mjøl, bakpulver og hva mer?
3: Potetmel og kveitemel.
1: Nei, kveitemel har jeg sagt. Men du må ha en ting til.
3: Egg for svarte.
1: Svarte egg er ikke så bra for dette, da blir det liksom en lukt som ikke er helt god.
3: Hvite egg.
1: Kvite?
3: Det kan jo være brune med da.
1: Ja, men ikke svarte, det skal du hive.
3: Nei, kom ikke.
1: Ikke turister.
0: Ja, da kan du hive høna også.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, da er ikke det mer
2: godt.
1: Ja,
2: det kan du med.
1: Så kan det gå.
2: Ja, det er spurt om det de skal nå.
0: Ja, nå venter jeg bare
2: på deg. Fikk du svar på inngangsspørsmålet, forresten?
0: Ja.
3: Jeg sa nei, det er ikke...
1: Nei, det har ikke svar på nei.
0: Jo, skjønner du det?
1: Nei.
3: Jostedalsbrede.
2: Det er helt rett.
1: Ja.
0: Det er ditt ansvar, det, Jon.
1: Det er du som spør.
2: Det er ikke så laget den.
0: Det er du som spør, det.
2: Åja, det stemmer det, ja. Eldrid.
1: Han springer från sitt ansvar.
2: Ha en god kväll. Jag må ta kast med sig här. Är du ändå släpper du det du?
0: Jag vet inte, Ken ska ta kast med Ken här inne.
3: Roar du henne rätt i ditt då? Det är gott att veta Ken som har ta kast med Ken.
2: Här är Jon Roar, här är Roar.
1: Ja.
2: Det är rätt äldre, god natt. God kväll, men tack.
3: Ha en fin kväll och en god helg.
0: Ja, tack liksom.
2: Men nu blir spörsmålet så enkelt att vi går ner på. Nu är det väldigt grejt nästa spörsmål jag ska ta.
4: Ja.
2: Du kan fortälla fysk hur ska spela.
1: Då så fann jag en kvinnfolk som hette, kallar sig för Benbas.
2: Kan hette?
1: Benbas.
2: Och kommer ifrån?
1: Nej, det vet inte jag. Det sa jag nog om.
2: Sänger du på förstå eller?
1: Hon sjunger på norska.
2: Ja.
1: Och hon säger det att du är du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du är du med Benbas.
1: Du är du med Benbas.
2: Då ska jag börja. Och då med om jag gör var när telefonen här är om jag var först. Kaffrenfjord ligger längst norr i det tidigare fylke. Tidigare fylke, ja. Alltså, 528-60-660.
0: Det är Sognefjordane vi är i. 528-60-660.

0: Du skal legge ihop ting.
1: Hvis du skal legge, vi satt og pratet om det.
0: Hvis du skal legge ihop ting.
2: Greia di. Er vi visst på lufta igjen?
1: Strikke greia di vi satt og snakket om.
0: Ja, hvis du legger ihop den.
2: Ja.
0: Så blir det en fin runding, ser du.
1: Det blir det helt sikkert.
2: Ja.
1: Hvem har vi med? Nå skal jeg ta min jobb her og spørre hvem vi skal snakke med. God kveld.
3: God kveld, god kveld. Du er ute i...
2: Ildbasshandene.
1: Ja. En med liste, han svarer at det var...
3: Ja, nå har jeg pinnet deg blant hele greiene. Det var altså... denne datasveien da. Husker han ikke litt av nord da?
2: Kaffefjord.
1: Kaffefjord, som var lengst nord.
3: Ja, jeg vet den. Det går rett ved siden av Gloppefjorden på et eller annet vis.
1: Hva du svarte til henne nå?
3: Nordfjorden.
1: Ja. Ja, det var rett.
2: Jeg er så nær at vi kan godta det.
0: Ja. Men det som er litt artig med denne Nordfjorden, der er mange forskjellige fjorder i Nordfjorden.
2: Ja.
0: Og så du har Gloppefjorden, du har...
2: Hyefjorden.
3: Hyefjorden.
0: Du har...
1: Men her ligger litt lenger nord.
0: Innfjorden.
1: Nei, Eidsfjorden, her vet du.
0: Og så har du Hundvikefjorden. Du har Isefjorden. Du har Olfotenfjorden. Nei, det heter vel ikke det.
1: Nei, nå må vi slippe til han så lenge din.
0: Å, ja.
3: Ja, nei, jeg bare sier sånn at du har noen Moldefjorden, men den er ikke med på lista.
0: Nei.
2: Nei, han blir litt nord om Nordfjorden igjen.
3: Jo, der stadtunnelen skal gå, det er Moldefjorden, altså vi ikke sier ut i Selje.
0: Ja.
3: Men den står ikke på lista.
0: Nei.
2: Nei, han er så kort, det vet du.
1: Var du glad? Kom ned av tunnelen nå?
3: Nei. Nei, jeg...
0: Du har ikke tenkt noe på dem?
3: Nei, det er Venezuela først kommer med maskinen, for å si det sånn, men...
1: Ja, men nå er det noe. Nå kan ikke de si nei mer, tror jeg, nå.
0: Ja, nå har de sagt ja, så sier de nei, så sier de nei, så sier
1: de ja, så sier de...
3: Ja,
1: da var det godt kjent.
0: Det skal bli sulling her i kveld.
1: Det skal bli sulling. Hva har du styr på med noe for tid da?
3: Hva jeg styr med?
1: Ja.
3: Men det er så mangt.
0: Ja. Jeg bruker å si når folk spør meg hva jeg gjør på, så sier jeg dette minst mulig på lengst mulig tid.
3: Ja, nei... Jeg har nå hatt litt forskjellig, sånn nå var... For en måned siden så var jeg 90-årsdag til moderen, og så var det noe for så vidt en annen stemme, sånn, og så... Kommer alle og sier til meg, jeg var syden. Nei, sier jeg ikke var syden, jeg var på V-reide.
0: Ja.
3: Jeg er så brune, sier jeg. Ja, men jeg var på V-reide, så... Det er bare sånn at her inne på V-reide er det mye sol.
1: Ja, det er jo det. Det er det som gjør at...
0: Ja.
3: Ja. Det er at...
0: Så det er ikke dumt?
3: Neida. Nei, så er det ikke så mye å drive med, nei.
0: Nei, men det kan være like greit det også.
2: Kanskje det.
1: Ja, René, blir du skuffa nå hvis ikke du får begynne å spørre først, eller? Hva det går til her?
0: Jeg kan vente hvis at det her vi spørre først, jeg kan...
2: Jeg kan vente på det.
1: Så du får lage det til litt, liksom.
2: Får du hekla litt ekstra?
1: Nå skal jeg gjøre noe vanskelig for deg. Den som jeg peker på skal vi spørre igjen. Nå må du sitte så klar her.
3: Pass på nå, Rønne, ikke knekke fingrene nå inn i det her.
0: Ja, nå, altså, nå har jeg hektet ihop tommelene her, så jeg sliter litt med å komme med laus.
2: Det er godt vi har nye sokser på huset.
0: Ja.
1: Det ble mye ronge nå her.
0: Ja, det ble litt voldsomt dette. Men da vil jeg vite i... Hva for en stor film spiller Kate Winslet rollen som Rose the Witch Buttercare?
3: Stor film?
0: En stor film?
2: Ja.
0: Om Kate Winslet.
2: Vi kan si så mye.
0: Hun spiller det rollen som Rose.
2: Hun kom ikke frem med samme som hun for med.
0: Nei, det får på tur.
2: Ja.
0: Og det var en tur som kanskje ikke skulle vært uttatt.
1: Jeg fikk i hvert fall is i drinken.
0: Veldig is i drinken.
2: Ja, mye, litt for mye is i drinken.
1: Og da var det?
0: Det var en båttur.
3: Ja.
2: Og vi skal tilbake 113 år.
1: 17 var...
2: 14.
0: 14, ja.
1: Da startet jeg 17.
0: Southampton.
1: South.
3: Ja, men dere er på... Åh, helsike, dine her
1: ja.
3: Titanic.
0: Titanic, ja.
3: Dine her, den skulle slå alle slags rekorder ifra. Ja, hvor den startet ifra,
0: det Det var Southampton.
2: Ja, han slo vel egentlig alle rekorder.
0: Ja, helt til det sa på.
2: Ja, den rekorden slo han også.
0: Ja, den slo han også, ja.
2: Korteste jomfruturen ever, nesten.
1: Ja. Han holdt seg flytende bare ved 112 minutter etter å påkjøre isfjell,
2: ja.
0: Ja, men det var for disse skottene ikke var sånn som det skulle være.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Så så da?
3: Nei, det var omtrent det samme som jeg selv gjorde til, at det skulle aldri gjort bronje ned, men jeg har holdt på å ikke skalka lukene, så.
2: Ja, det var noe litt ekstra hjelp med inn i bildet der, da.
0: Ja.
3: Ja, det var så absolutt det.
1: Han har gjort en stor feil på selv, da setter fyr på det, glemte å ta med kanjene.
2: Blant annet.
0: Det var litt uheldig,
3: da. Det er også.
0: Ja.
2: Da skal jeg ta og spørre deg om, hva kaller vi det store skogs- og friluftsområdet i Oslo, der en blant annet finner Holmenkollbakken?
3: Det er oppi,
1: der er mye sånn, da du.
3: Ja,
2: står hjemme, altså, plystra.
1: Liv.
3: Jeg står.
1: Det er yrende liv.
3: Ja.
0: Plystre liv?
3: Oppi en...
1: Hva heter den her?
2: Ikke sør, men...
3: Nei, han heter... han heter Nord... Nordkolje.
1: Nordkolje,
2: ja.
1: Ikke Nordsletta, men... Nordsletta, men Nord...
0: Når du er ute i skog og...
3: Ja, Nordmarka.
0: Ja!
2: Ja!
0: Stemmer det!
1: Det glapp deg på plask litt.
0: Ja.
3: Ja, jeg var nå 12 måneder nede i nære. I nære, nede i nære buskasse der nede, som jeg har sagt.
0: Men i buskasse?
3: Ja, jeg var i gardene. I min militærtid, så
1: var det. Hvor var det?
0: Men, du var inne
1: i straming, ja. Du da?
2: Det var ikke 5 miler, altså, så jeg gikk litt for langt.
0: Men hva slags drill var det dere hadde inne i buskasset da?
3: Hva slags?
0: Drill, sånn, når du var i garden så er det sånn drill med våpen og sånt, ikke sant? Men ja, hvis du står inne i et buskass, da er det litt vanskelig å få til å snurre rundt.
2: Ja, da
0: hvis du ikke har heksaks, kanskje.
2: Da kryper du mye.
3: Ja, nei, da...
2: Det er det vi kaller for ild og bevegelse.
0: Ja.
1: Du får ha en god helg, du.
3: Ja. Det må dere ha også.
1: Tidligere gardist Elmer Listhaug.
3: Tidligere gardist Elmer Listhaug. Ja. Passa på kongen.
1: Men da måtte være... Du var inne da, jeg måtte være 1,80. Var ikke det jeg måtte være, for å komme i garden?
3: Nei, ikke da. Jeg er ikke så gammel, Lars.
1: Nei, 1,80 meter.
2: Ja, ikke 1,80.
1: Han roer han bare på høyre.
3: Ja, du vet, nå er det begynner med disse kravene på bussene nå. Hvis du er 1,75, så får du ikke kjøre buss. Det er ikke plass til deg bak i rattet. på disse elbussene.
0: Ja, men hvis du sitter oppe da. De har jo sånn dobbeldekker nå.
1: Du beregner for små kineser.
2: Det var sjåførene mente nå da.
0: Hvorfor er det sjåfør, ja? Ja, det bør vel sitte bak.
1: Det er veldig sjeldent å sitte oppe og kjøre.
2: Heldigvis.
0: Det kunne jo vært gøy.
1: Ja, god helg, Elmer.
2: God helg, Elmer.
3: Takk også. Takk.
2: Ha det godt.
1: Nei, nå blir du så galt ned at det er støkk og stein.
0: Ja.
1: Men vi er premien på Bygg og Jone igjen nå. Hva det gjelder dette her?
2: Har vi premia? Det har vi, vet du. Ja. Vi har 2 billetter til Norsk Kontratreff på Breim.
1: Ikke bare billetter, det gjelder det festivalpass. Ja, det
2: festivalpass. Med overnatting.
1: Ja, det må du styre med selv, da.
2: Ja, men altså, du får en plass der du kan overnatte der inne, om du har telt, eller bubil, eller campingvogn, eller
0: busk.
2: Russebuss, eller hva det måtte være, så får du sikkert plass. Men,
1: jeg må presisere noe, kan Jon Elling sa sist, det gjaldt kyrkjekonserten. Det gjelder ikke kyrkjekonserten og Frisli Lada.
2: Nei, for det er egne...
1: Ja, det er egne selvstendige
2: arrangement. Alt som foregår oppe på Fjordhestgarden, i det området der,
1: ja.
2: Slipper du inn på.
1: Ja.
2: Og da har du også en plass å være.
0: Allt som sker på Fjordeskan.
4: Ja.
0: Ok.
4: Ja, nok om det, og så... Nå fikk du et blikk her, så jeg ikke helt...
0: Ja, nei, jeg tenkte på det. Det skal jo føre fjordhesten videre.
5: Det skal foras da.
0: Ja, det skal foras, det skal bøkkes, og det alt skal dere være med på.
4: Ja.
0: Ja.
4: Nesten.
0: Så bra.
5: Det er greit.
0: Men siden vi snakket om at han, Elmer, var inn i busjen, da tenkte de at da passer det med sommer i hekken med vann, ikke sant?
4: Ja.
0: For da er de jo inn i busjen.
4: Ja, på et vis.
5: Regner du imponer? Er det bare norsk i kveld? Nå, for å være norsk, sa du det for å få hjemme.
0: Ja, men kjære, det bruker jeg nå å gjøre. Det er veldig sjeldent, jeg har noe utenlands.
5: Du tar hensyn til meg, enkle står hjemme, så liker jeg norsk best.
0: Ja, det var det, der har jeg, nei, nå har jeg dummet meg,
4: ja.
0: Men vi tar i hvert fall sommer i hekken.
5: Men nå går vi opp på byene vi bor i da.
4: Gjør vi det?
5: Ja.
4: Ja, det er du som har kontrollen på dette, altså.
5: Nå skal vi gå inn hele Norges vestligaste by. Ikke bare Sognefjorden, men selvfølgelig Sognefjordene sine også, men Norges vestligaste by. Han ligger i Sognefjordene. Hva heter det?
4: 578-60-660. Er det du ringer? Det er ikke svaret på spørsmålet.
0: Nei.

0: Det var Vamp som spilte med Sommer i Hekken. Det var fort gjort. Ja, den fort og galt, rett og slett. Nå har hun rønnet gård og hentet seg et glass med... Jeg vet ikke om det var...
1: Ja, men du vet ikke hva dette var, så vi takk til deg, Vamp. Og hvem vi har med oss på i, bak i telefonrøret?
2: Det hun Leila.
1: Det hun Leila Mo.
3: Det Leila.
1: Da kan du, Leila, fortelle en eventyrhistorie på onsdag, ned på Samvirkeleia. Hvem du møtte der?
2: Jeg møtte noe deg, kjære Jon Roarøyen.
1: Og hva jeg sa da du kjøpte bingobløtje?
2: Da sa du at du, i dag kommer du til å vinne. Ja.
1: Og hva skjedde?
2: Ja, jeg vann.
1: Helt på slutten.
0: Ja. Så han fikk rett for en gang skuld?
1: Jeg sier det til alle det.
0: Ja, det vet jeg du gjør. Så det...
2: Det han egentlig sa, det at han skulle ta på blotja mi, sånn at jeg vann, men han tok ikke på blotja.
0: Å nei, han prøvde det
3: kan,
0: altså.
3: Det kan hende, det var det som gjør.
0: Ja, ja, ja.
2: Men jeg vann jo da.
3: Ja.
0: Ja.
2: Det var jo veldig kjekt.
0: Ja.
3: Det er sant.
2: Ja.
3: Gratulerer, gratulerer.
1: Man måtte dele.
3: Ja, ja, men gratulerer ikke vi.
1: Men hun leiler hun liker så godt å dele. Hun er et raust menneske, ikke det?
2: Nei, jeg liker ikke å dele i det hele tatt. Men jeg er fornøyd om jeg hadde vunnet 100 kroner, så hadde jeg vært fornøyd med det, og jeg.
1: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ja. Sånn er det.
3: Sånn er det, ja. Men det er bare litt av vinget, det gjør seg...
0: Du får bare si for oss, så kan vi justere ned til 100 kroner, det går helt fint.
1: Men du, Leila, han er veldig god telefon. Svein.
3: Ja, nei, men da skal vi se. Du lytter vel, har du noen spørsmål så du kan vinne billett da?
0: Ja, men hvis du skal vel en Jon få vete svaret på spørsmålet sitt,
1: ja.
2: Det var Flaureina.
1: Hva du kalte det?
2: Flore.
1: Flore, ja.
3: Flarene, som sier.
0: Flaureina.
1: Det er Norges første by også. Eller Sognefjordens første by.
3: Ja,
0: ikke Norges.
1: Malene har noe bor i byen, men det er jo latterlig.
2: By, by.
0: Det er noe selvvalgt.
3: Selvskritt.
2: Jeg kan jo ikke det by, det er noe bare en gate.
3: En gate? Nei, det er
2: bare en gate.
3: Nei, ikke bare en gate.
0: I Flore.
3: I Flore?
2: Ja, Flore og Måløy også. Det er noe bare en gate.
1: Nei, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4.
3: Gate 5, gate 6, gate 7, gate 8, gate 9, gate 10.
1: Og det var rimelig, jeg skulle ha det trivelig.
3: Jeg delte på ditt, oh rundkjøring min. Press.
1: Og det var gate 9, og det var gate 10.
3: Og det var...
1: Til bekymring for fattig og for rik.
0: Ja. Ja, vi har ikke inntatt noe med prosenter i det hele tatt.
2: Nei,
0: selv om det høres sånn ut.
3: Nei, men ikke enda.
1: Jeg lurer meg hva som må jeg være for å kalles by. Erik by.
0: Ja, men det er litt sent.
1: Ja. Det er litt sent, ja.
0: Ja.
3: Han var vel født by.
1: Ja.
3: Ja.
0: Så han har lov.
3: Han har lov. Definitivt.
1: Er det opp til seg selv en tettstad å kalle seg by?
3: Det er det nå, ja.
1: Men da heter det landsby. Larsnes for eksempel er landsby.
3: Ja. Hunvicha, det er...
0: Hunvicha.
2: Det er ikke by.
3: Nei,
1: det er... Men meg så er Eidensfile.
3: Ja, det
2: er... Skal du være by, så må du ha noe tilby, da.
3: I Hunvicha, vi har masse tilby. Fred og ro og frisk luft, og bare så vi ikke kommer til å få
0: på. Turister på sykkel.
3: Nei. Nei, nei, nei.
1: Nei.
3: Ja. Sånn det ser ut.
1: Bare en gang samme person kommer hjem på sykkel der borte.
3: Ja, da legger vi ut spikermatet.
2: Ja. Skal du sykle
0: i
2: Hunvicha?
3: Altså, det er helt naturstridig å drive og sykle bort i Hunvicha.
0: Ja.
2: Nei, det er noe veldig ikke.
3: Jeg kan kjøre opp på
2: Hunvikfjellet, og så kan jeg ta sykkelen ut av bilen, og så kan jeg sykle ned til deg, og kan jeg få meg en kopp kaffe?
3: Ikke hvis du kommer på sykkel.
1: Ja, men hun er ikke turist.
3: Sykkel er naturstridig i Hunvicha. Der er ikke plass, det er ikke brukende som sykler der.
2: Er det bare hvis jeg kjører bil ned i Hunvicha, da?
3: Ja, det er mer normalt.
2: Ok, ja, men da gjør jeg det. Ok.
0: Så må du bare huske å melde det inn i forkant at du kommer
3: ja.
0: På sykkel.
3: Legg det inn på siden. Så...
2: Du, jeg dreg i fløyta, alle svingene ned. Nå kommer jeg.
1: Hvis det er en elsykkel, så går det vel greit, du.
3: Dreg i fløyta?
2: Jeg har ikke sånn luksus.
0: Skal vi jo? Vi skal ta noen spørsmål nå.
1: Jeg tror det er det beste jeg gjør for å rykke opp her.
3: Ja, ja, ja.
0: Fra Hva dato på våren er det forbudt å gjøre opp eld i skogen og all annen utmark i Norge?
2: Uff, det er i april en gang. Er det 15. april?
0: Oi.
1: Det var midt på.
0: Det var midt på.
1: Spikerhaude. Galvanisert til og med.
0: Til og med.
3: Ja.
0: Så her er det bare å...
2: Ja.
0: Sett over til Hunvika.
3: Ja. Da jeg vet, hvem var det som ble den første kvinnelige biskopen i 1993 i Norge? Hva heter hun?
2: Oh, ja. Det var ikke det, hun Rosemarie Köhn.
3: Rosemarie Köhn, ja.
1: Og hun var egentlig fra...
3: Tyskland?
2: Det var ikke...
3: Oi, jeg beklager.
0: Storheim.
3: Det var ikke meg til spør.
2: Nei, hun var ikke Storheim.
1: Nei, Hamar.
2: Auslanda, ikke man plass.
0: Ja, Hamar.
1: Bispe, Hamar bispedømme.
0: Men siden Jon spør det, så må vi alltid si Storheim, vet du, for å få litt...
2: Ja. Storheim og Storheim er akkurat det på verdensnavle. Men det er noe rett.
1: Det burde du vite.
2: Nei, det akkurat det vet jeg ikke riktig. Så det er noe rett.
1: Nå går det på skjeve her.
2: Du kan få lov å leve i trua, Jon.
1: Jeg vet at det er det, så for meg er ikke noe problem.
2: Nei, da det går alltid.
3: Verdens navle er alltid der du er.
0: Han setter opp i navlen, ja, og kikker ned på fjorden.
1: Ja, men jeg ikke bare plager meg lo.
3: Ja. Det er jo i grunnen helt sant. Men du kan lage mye fint med liten lo. Da tar du bare og så...
1: Nei, da sier vi takk til deg, du. Leila Mo.
2: Ja.
1: Ha det godt, nå begynner med seg oppskriften.
0: Ja, begynner med en hekle loa sin nå, vet
3: du. Ja, men jeg tenkte, hvis du har det, tar jeg det på oppe i karet, ikke sant? Så lager du fine tråd.
1: Ja.
3: Og så kan du da lage fingerhekling.
0: God helg, Leila.
1: Nå må du gripe ordet, du.
2: Hei da.
3: Hei da.
0: Ha det. Hva skulle jeg?
1: Kan du ta ansvar her?
0: Skal jeg ta ansvar? Hva skal jeg gjøre nå?
1: Og sette over til meg.
0: Jeg skal sette over til Jon Roars, og... Når han er klar...
1: Her kommer et spørsmål
0: som
1: er litt mer vanskelig skrad, disse hinesavordet.
0: Åja.
3: Oh, det jeg skal si er visst.
1: Og telefonen din har ringt inn. Har vi en til?
0: Vi skal vite hva musikk som går. Her har, her har vi full null kontroll.
3: Nei, men det er nå et stort arrangement som går for seg over dammen.
1: Går av stabelen?
3: Går av stabelen. Det holder på. Begynner det nå?
1: Ja.
3: Og det er fordelt på tre land faktisk som skal dele på å ha
1: ansvaret, liksom.
3: Fotball-VM
0: skal være verdt da.
1: Og du, vil du gjerne vite hva det er for noe? Nei, det vet ikke du.
3: Neida, jeg vil at vi skal spille fotball med Åge Aleksandersen.
0: Fotball?
1: Ja. Du har ikke den offisielle låten om VM?
3: Nei. Den synes ikke var nok fin.
1: Fotball, han er rundt drittsekk, dribler vekk, er det den?
3: Ja, rotsekk.
1: Rotsekk, dribler vekk. Og da spør jeg som så, jeg var godt på vei i sted.
3: Ja, du får det.
0: Du var veldig godt på vei i sted.
1: Ja. Jeg var ikke på toppen kommet da, men...
0: Heldigvis.
1: Hva for et fjell er det høyeste i Sogn og Fjordane? Det er 2403,7 meter over havet. Hva heter det? Det kaller det med, den du kaller det med et ord, men det heter egentlig to ord.
0: Ja.
1: 5, 28, 60, 660.